Слухай Київ. На Київ FM.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай, Київ.
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літаку. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудово, це не мене. Я так люблю тебе. Оу!

0: Київ.ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: речі.
1: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

Я йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях не скажу.

0: не знайти.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це? Запитаєте ви. Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Київ
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ігор, 10 років, зв'язок, Гудімов. Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, плюшеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродром, ікс, ігрек, хромосоми. У мене є зв'язок, і він з тобою. Ти моя таємниця, сонце моє, є зв'язок, у мене є зв'язок.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше. До

0: Ви на хвилі Києва. Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві. П'ята година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
2: На Києві 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: неділі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Проценко Ліза, 12 років, тартак «Кожне тіло». На старому тартаку давно роботи немає, але музика сюди зараз людей поназбирає. Приходять хлопці, приходять дівчата, приходять тільки ті, хто любить танцювати. Їздець на дисках накрутив патефон, майстер церемоній верщить у мікрофон. Блимнуло світло і басова діжка, гупнула гучно, затремтіли ніжки. На вході працює контроль обличчя, бо дженджиків та жужиків сюди ніхто не кличе. Як маєш літунця, спрямуй сміливо ногу, або поза холод, або на танцпідлогу. Аж ось почалася битва біг-хлопців. Біг-хлопці із себе вдають незнайомців. Такі вже викрутаси виробляють поганці. І тепер кожне тіло танцює ламані танці.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше. Скільки

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: ранку. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Яценко Артур, учень 5-го Б-класу. Я люблю подорожувати українськими містами. А ще я був у Польщі та в її столиці Варшаві. А ще я буду їхати в лютому до Карпат по зборах по футболу. Давайте слухати разом пісню «Пан Чишин» і «Світ пообіцяй».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: карти.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й нейтральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23 школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики. Наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Мої вітання, Олеся Кобзар у студії. Традиційно по полуднях в середу говоримо про найактуальніші проблеми і методи їх вирішення та подолання. Одна із найактуальніших тем, хай і не нова, це постійні обстріли. Будемо ми говорити про те, як і боротися з тією небезпекою, яка нас оточує, і, власне, з тими деструктивними, десь ірраціональними, а десь раціональними страхами, які в нас пробуджуються через постійну російську агресію. Отже, тема сьогодні. Страх, напруга і тривога через постійні обстріли, методи, правила самодопомоги і допомоги тим, хто перебуває у такому тривожному стані. І, зокрема, сьогодні моя гостя Олена Матушенко, магістр психології, коуч, психотерапевт, практикуючий психотерапевт із понад 20-річним досвідом як індивідуальної терапії, так і групової і корпоративної. Тому що сьогодні кожна компанія також, мабуть, задумується, як підтримати і допомогти своєму колективу, аби не роз'їхалися, аби можна було працювати на благо нашої держави і далі перемагати. Пані Олено, вітаю, дякую, що завітали.
3: Доброго дня, дякую вам, що...
2: Давайте
3: запросили.
2: Почнемо з ключового. Ми зараз в умовах тривоги. Попередні ночі були також безсонними. Як ви почуваєтеся?
3: Ну, як вам сказати? Маючи спеціальний досвід і маючи практику, є методи, як можна собі більш-менш збалансувати, але психологи теж живі люди. І тому воно накриває. І час від часу воно накриває. Питання не в тому, що воно накриває, питання в тому, як ти можеш з цього вийти. Тобто, що ти мусиш зробити для того, щоб більш-менш бути врівноваженим, збалансованим і надавати ще допомогу іншим?
2: Отже, всі методи перевірені на собі. Будемо поки що окреслювати, як взагалі зрозуміти, що ти у тому стані, де, напевно, вже це не схоже на норму. Через те, що ми настільки довго у стресі, я помітила в своєму оточенні, що є ті, які говорять про те, що мені складно, я не витримую, мені занадто страшно. А є ті, які цього не відчувають або не визнають, але ти помічаєш, що з людиною вже щось не ок. І це, ймовірно, наслідки того, що вона перенапружена через постійний страх. І я б хотіла попросити вас трошки розмежувати. Страх як норму, коли логічно почалася війна, всім страшно за своє життя. І страх, який уже шкодить нам, який збудив якісь, можливо, процеси, що вже є відхиленням від норми нашого адекватного стану. Ну, цього боюся, тут цього не потрібно боятися. Коли страх виходить за межі можливостей самозаспокоєння.
3: Хотіла б сказати, що страх – це дійсно нормально. Ви про це

0: близьких, за наших дітей. І як розпізнати? Тому що люди, які кажуть, зі мною все ок, це не завжди ок. Просто це реакція на те, що я можу справитися. Тобто я справляюся, я демонструю іншим, що я можу справлятися. Це непогано. Але всередині все рівно відбуваються процеси, які, якщо з ними нічого не робити, вони будуть впливати на наш стан, і психологічний, і фізичний в тому числі. Тому що після цього, коли ми нічого не робимо з цим страхом і своєю тривожністю, починається психосоматика. Тобто перше, що ми переробляємо, це наше тіло. Взагалі, якщо казати про травмуючі події, ми можемо їх розділити, проїзноводи, розділити на три групи. Є стрес, є кризи і є травми. Тобто стрес – це така швидка історія, коли от щось сталося, в мене стрес. Кризою, стрес стає кризою, коли це або надмірна увага до того, що відбувається, от до стресової ситуації, або довготривалість, або сила впливу. І от якраз, як на мене, тобто зараз ми всі перебуваємо або в кризовому стані, тому що це довго тривало і впливово на нас, або це, на жаль, для когось дійсно травматична подія. І ознаки, які можна було б просто поділити на три групи, це, по-перше, це, що стосується тіла. Ну, тобто людина перестає нормально спати, вона не може нормально їсти, вона не може, ну так би мовити, всі фізіологічні потреби, вона не може робити так, як вона робила раніше. Друга категорія – це емоційно-когнитивна категорія, коли людина по-іншому реагує, тобто в неї неадекватні реакції, не такі, як були раніше. Вона, якщо ми розмовляємо про бізнес, це можна побачити, коли колеги спілкуються по-іншому. Тобто людина змінилася, ми ще не знаємо.
1: А розкажіть, наведіть приклади. Я знаю зі свого телевізійного життя, коли початок війни і глядачі мали можливість інтерактивно писати нам на Viber, от який це був посил, емоція, ну, я не знаю, якась температура спілкування. А зараз дуже багато агресії. А про що ви говорите, наприклад, коли йде мова про працівників, про бізнес, офісну роботу?
0: Дивіться, там є, якщо ми ведемо розмову про емоції, взагалі про комунікацію, бо там, де ми ці емоції бачимо, то там є дві історії. Перша історія – це коли людина втікає в себе. Ну, тобто вона взагалі відокремлюється від Всесвіту, відокремлюється від соціального оточення, і вона в собі. Тобто вона, раніше вона нормально спілкувалася з усіма, а зараз вона не хоче взагалі, вона уникає спілкування. Це втеча в самотність. Да? А друга історія – це навпаки, коли людина демонструє і потребує постійно з кимось про щось, да, розмовляти. Тобто вона постійно має казати про те, що з нею відбувається, і це надмірна історія. Нормою вважається, коли це ми потребуємо соціальної підтримки, ми потребуємо допомоги наших близьких, наших друзів, але це просто видно, коли, знаєте, воно змінюється градус цього всього, тобто шкала змінилася, людина почала вести себе зовсім по-іншому. І треба звертати на це увагу одразу.
1: Я вас перебила, ви говорили про три ознаки, отже це психосоматичні, когнітивно-поведінкові і третя категорія?
0: І це все, що стосується діяльності, от історія, от як ми це робимо, так би мовити, як це впливає на нашу, взагалі, наші функції, да, на те, що ми робимо постійно, це теж дуже добре. Ми можемо побачити на якихось бізнес-процесах, тому що людина не стає, вона стає неефективною. Вона навіть може, знаєте, переробка може бути в діяльності, коли вона не переробляє, вона щось постійно робить, але це не має такого сенсу, тобто воно не має логіки. І через це можна знов-таки сказати, що з людиною щось відбувається. І зазвичай це не якась окрема історія, це взагалі комплекс. Тому що четверта історія, вона навіть не стільки четверта, а вона, як на мене, вона головна. Це коли людина втрачає сенс. Тобто вона не розуміє взагалі що, де я зараз, що зі мною, не розуміє, що буде з майбутнім. І це все послідовно і переробляється, і через тіло може перероблятися, і через діяльність може перероблятися, і в емоційній сфері, і в сфері комунікації.
1: Знаєте, коли ви вже говорите про втрату сенсів, мені здається, що це вже такий трохи межовий стан, коли він справді на межі психології і психіатрії, тому що втрата сенсу, опори будь-якої, не розумію.

0: Завтрашнього дня на тлі постійного стресу, кризи і травми, мені здається, що тут же може бути дуже важко відрізнити, чи я справді в кризовому стані, мені потрібен відпочинок, чи, можливо, вже навіть потрібна більш глибинна фахова допомога, коли вже реально ти сам не відрізняєш, ти в справжньому світі живеш, чи справді стільки дронів може літати над мирною країною? Що би ви порадили? Як це розрізнити, до кого звернутися, аби трошки класифікувати, якось визначити свій стан, в якому ти зараз в моменті, описавши свої симптоми, де до психолога, де до психіатра? Бо хтось каже, що не боятися почати з психіатра, коли він скаже, все нормально, ти ще з реальністю не попрощався, іди до моїх інших колег. Що би ви порадили, який алгоритм?
1: Я б порадила трішки по-іншому, тобто перша порада, це дійсна рекомендація, це звертатися до спеціаліста. Тому що можна, є безліч тестів в інтернеті, можна собі продіагностувати, але знаєте, краще все ж таки, коли ми мову ведемо про психіку, психічний стан людини, краще, щоб це робив все ж таки спеціаліст. І я би починала з психолога. Тому що психолог, він може на первинному інтерв'ю, на першій сесії, він може просто розпізнати стан людини, розпізнати, чи потрібна їй вже допомога психіатра, чи ні? І психіатр – це не страшна річ, ясно, тому що коли ми маємо справу дійсно з таким досить важким станом людини, психологи працюють разом з психіатрами, тобто вони працюють в парі і допомагають, тому що психолог – це більше про те, що ми робимо тут і зараз, і ми працюємо з собою і методиками, які в нас є, а психіатр вже може, як лікар, він може залучати і медичну основу для того, щоб допомогти людині. І тоді це працює.
0: Від чого може залежати те, як людина реагуватиме на однаковий подразник? Тому що всі ми, наприклад, візьмемо Київ. Правильно, в Києві тисячі людей, над усіма літають шахеди, хто ще о 10-й взяв собі спальника, пішов в укриття, бабахає, людина спить. Ну все, іншого виходу не знайшов. Як є, так і є. Хтось із моїх колег залишається всю ніч вдома, спить. Чого ти не виспалась? А, точно, сьогодні літало, ти ж з дитиною, ти, мабуть, в укриття ходила. Моя кума, яка приїхала на літо пожити в Україні, вона все це знає, бачила, системно приїжджає, але каже, я не можу, наближається вечір, о 8-й годині мене починає вже трохи накривати панікою. І так день був тривожний, а ще невідомо, що буде коїтися вночі, я боюся лягати спати. Кожен по-різному реагує. Так, в когось дитина, там, наприклад, інший алгоритм. В когось ні собак, ні батьків там вдома, ні котів. Можна спуститися в укриття і спокійно спати, зручний йому спальник. Це такі соціально-сімейні обставини. Але саме від типу особистості, від характеру, від якихось передумов. Чи залежить те, хто як буде реагувати на однаковий тривалий подразник? Чи є якісь групи ризику? Кому найважче?
1: Знаєте, тут важко систематизувати, тому що, якщо взагалі історію про групу ризику, кому не важче тим, хто знаходиться безпосередньо на лінії фронту і при фронтових зонах. От там дійсно найважче. Тому що Київ не так давно почав отримувати шоу, м'яко кажучи, які ми зараз бачимо, але є інші місця, для яких це вже стає нормою. І історія, знаєте, трішки глибше там психологію, тобто взагалі, що впливає на особистість людини. На особистість людини, якщо, принаймні, там провідний метод, в якому я працюю, метод позитивної психотерапії, впливає генетичні особливості, так би мовити, людина, з якими кодами вона народилася, впливає оточення, де вона зростала, тобто соціальний вплив, як його виховували, які були батьки, яка школа, який дитячий садочок і все решта, і впливає епоха. І от коли ці всі складові, так би мовити, якщо порівняти, декілька десятків років тому, тобто ми не знали, що буде так, і там була зовсім інша історія. І люди, які народилися тоді, вони відрізняються від тих дітей, які народилися зараз, які зараз це все відчувають на собі. Це все впливає. Тут дуже багато складових, і абсолютно вірно, є ще характери людини. І це не залежить від того, навіть якщо людина сама, так би мовити, в неї немає відповідальності, там, припустимо, за дітей, за літніх людей, за тварини, все решта, вона точнісінько так само може боятися, і точнісінько так само вона може там ночувати в цьому паркінгу або в метро, або десь. Якраз от вчора була зустріч з моїми колегами, і одна з колег, яка якраз знаходилася в цій зоні, де от там збивали дрони, І вона це все відчувала. Час від часу вона вибігала, да, там, спілкуючись з нами. А ще одне, я кажу, так спускайся в паркінг. Так що ж спускайся в паркінг, якщо там ночувати буду в цьому паркінгу, може, у нас суцільна тривога. Ну, я не буду цього робити. І вона якраз з тих, яка сама. Ну, тобто в неї немає дітей, але ж вона, ну, не буде вона цього робити. Тут дуже багато. Ми всі різні всесвіти. Ми абсолютно індивідуальні. І якщо що на що впливає, це треба дивитися на людину. Тому що дуже багато джерел впливу.
0: Так, давайте тепер і розрізнемо трошечки про види реакції от в моменти дійсно небезпеки. Люди, які призвичайлися дивитися на мапи, бачити, що зазвучала сирена, тому що пригадую, якою була реакція в перші тижні, коли щось таке звучить, ну просто страх і паніка. Зараз, де там шахет, десь в передмісті, реагуєш абсолютно спокійно. Але, тим не менше, навіть з часом, коли ти до чогось призвичаєшся, вибух занадто близько, поруч, коли вже здригається будинок, ти вперше, наприклад, з цим стикаєшся, чи не вперше, і ти розумієш, що ось, навіть при тому, що не боявся, до чогось звик, але все одно реакція нездорова, ненормальна. Там, наприклад, коли теж ця хвиля вібраційна через тіло проходить, ти наче і розумієш, що відбулося, що ти живий цілий, але тілом не можеш опанувати. Чи навпаки, находить панічна атака. Давайте наведемо приклади тих станів, які можуть бути. Одна справа – страшно, але я себе контролюю. Що таке панічна атака, що таке гостра реакція на стрес? Розмежуйте, щоб можна було зрозуміти, якщо людина спостерігає це поруч, або хоча б може на собі самодіагностувати, щоб розуміти, оце просто страх, це панічна атака, це гостра реакція на стрес. І що з ним робити?
1: Добре, я б хотіла почати трішки не з цього, я б хотіла сказати про те, що, знаєте, от історія про безпеку, вона завжди має бути, і ми маємо пам'ятати про власну безпеку, тому що ми, для нас це ще стало нормою, але це не є нормою, і тут треба просто пильнувати і здоровий глузд включати, коли дійсно потрібно робити певні заходи. Мені це нагадує, знаєте, коли починаєш водити машину, коли ти сідаєш за кермо, і коли ти вже там отримав права, і ти їздиш, і все нормально, і десь через місяць якраз і стається оця от перша аварія, тому що ти вже думаєш, що ти вже ас на дорозі, зі мною було точнісінько так само, і тут стоп. І от тоді повертається оця от історія, що треба бути обережним, треба бути обережним. Якщо дивитися з психічної точки зору, взагалі реакція на стрес, вона є, ну, класичною три, да? Тобто бій, біжи, замри. Ну, історія про, якщо людина реагує, вона починає, їй страшно, ми бачимо, що їй страшно, але ми бачимо, що в неї нормальні реакції, тому що повертаючи страх, це нормально. Ми потім можемо з нею працювати, яким чином можна знижувати от той градус страху, як можна реагувати. Коли людина завмирає, вона знаходиться, знаєте, в такому шоковому стані, ну, от взагалі, ну, тобто, її треба виводити.
0: Ступор.
1: Тобто, в неї ступор. І навіть є методики, коли з цього ступору людину треба виводити. Тобто, те, що можна зробити, це, наприклад, її потрібно повернути в тіло. Тому що в стані ступору ти не в тілі.
0: І ти не можеш самостійно себе повернути, якщо ступор. Потрібно, щоб хтось контролював.
1: Краще, щоб хтось був поряд.
0: А що можна робити?
1: Треба, якщо повернути в тіло, це треба, припустимо, дати, якщо є така можливість, щось дуже гаряче випити. Ну, так що людина тримала щось гаряче, щоб вона відчувала, да, тактильне відчуття гарячого чогось, і коли вона починає пити, вона потрохи починає повертатися і відчувати. Дихальні практики, які можна з нею, тобто можна її взяти за руки, давай разом подихаємо, да? Там, коли ми, давай спокійний вдих, спокійний видих, і давай...
0: І черговий вибух знову, геп.
1: Почалися знову, да? Тобто постійно, тобто людина, яка не може впоратися сама, вона потребує дійсно допомоги, якщо це можливо, їй потрібно допомагати, тому що постійно витягувати з цього, щоб вона не впадала в якісь такі дуже критичні стани. І от якраз і критичним станом є панічна атака. Причому панічна атака, вона взагалі не залежить від того, чи відбулося, чи не відбулося. Навіть уява про те, що це може відбутися. От, до речі, про травми, якщо ми кажемо. Травма – це не обов'язково, коли людина є учасником от якоїсь травмуючої події. Вона може бути спостерігачем цієї травмуючої події, або вона може про це чути. ну, так би мовити, да, і в неї настає точнісінько такі ж самі реакції, як привод учасників. Да, там,
0: я кожного дня в ефірі розказую про такі жахи, я ж травмую півкраїни, коли вони мене слухають.
1: Абсолютно, ви травмуєте себе. Але, ну, що робити? Якщо вона є, ви мусите про це казати. Це питання про те, що ви мусите про це казати, але після того, коли ефір закінчується, треба просто подбати про себе.
0: Що таке панічна атака для тих, хто цього ніколи не переживав? Це лише розумовий процес, що я чогось боюся, чи як поводить себе тіло?
1: Ні, це фізичний процес, по-перше. Ну, річ ясно, що ми пов'язані, тому що ми єдине ціле. Тобто є розумові психічні процеси, фізичні процеси, але це підвищення серцебиття, яке в людині відбувається, це задуха, вона не може нормально дихати, вона починає тремтіти, в неї може бути або сльози, або щось там, або істерика взагалі, але ж вона, от, вона просто колихається, да? Тобто вона начебто вона не може зафіксуватися, і вона тремтить постійно. І це може призводити, якщо людину не вивести, або людина сама не знає, як себе виводити з панічної атаки, це може призводити далі, да, там, припустимо, там, ну, якісь серцевих, там, серцево-судинних історій, які можуть, да, спровокувати. Або якщо в людини є якісь медичні показники, воно може провокувати якраз отам, де в неї є там якісь питання по тілу.
0: Підвищення артеріального тиску,
1: ну,
0: наприклад, головний наприклад, біль, якийсь спазм, можливо.
1: Спазм, астма, да, там може бути, бо дійсно там живіт можна прихватити, ну, в кого, що
0: тобто,
1: там,
0: такий,
1: слабке місце, тоді воно і відреагує одразу.
0: Нервова реакція травної системи, так? Що може зробити людина сама в стані панічної реакції? Ти наодинці.
1: Ти наодинці, ти мусиш розуміти, що в тебе панічна атака. І це перший крок. Ну, так би мовити, щоб не було страху від того, що в мене панічна атака. Там же два страхи. Перший страх,
0: так,
1: який викликає панічну атаку,
0: да,
1: в квадраті. А другий, що я боюся, що зі мною буде, як я зможу з цим впоратися. Знов-таки, це історія, там є декілька способів, як це можна зробити. Тобто, по-перше, спробувати себе взагалі відволікти. Причому зараз немає значення на що.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати пі***ки. Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки пі***ки. У мене залишилась одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав, а батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, їх треба підмінити, треба мужні, крепкі чоловіки там на фронті, щоб пі***и не змогли нас зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами, а ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти і перемогти в цій війні.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, маємо можливість поспілкуватися про те, як діяти в ті моменти, коли під час тривоги нами опановує страх, напруга і тривога через постійні обстріли. Нагадаю, що цю тему ми обговорюємо з Оленою Матушенко, магістром психології, коучем, психотерапевтом і провідним фахівцем Power Mental Health. Отже, зупинилися ми на панічній атаці і на тому, як ти можеш в цей момент а. самому визначити, що в тебе панічна атака, і б. що робити з собою. Ну і якщо маємо таке щастя, хтось поруч, ти йому не байдужий, або і просто людина з добрим серцем, як вона може допомогти пані Олені. Повертаємося до цієї теми. Тривога в кубі, в квадраті ми визначили, так? Коли мало того, що тебе накрило страхом, так ще і усвідомленням, що в тебе панічна атака.
1: Ні, ну буває тривога в кубі, коли поряд знаходиться людина, яка теж
0: в такому стані.
1: Вони підсилюють один одного. Так, перша історія, тобто це була інтрига, що робити. Тому що тут ми маємо робити тут і зараз. Ну, взагалі хочу сказати, що все, що стосується панічних атак, з цим працюють і психологи, і психотерапевти, і вони знижують ризик виникнення взагалі цього всього. Тобто це можна подолати. Але зараз ми не можемо, да? Психолог десь є, от тут, в мене воно виникло. Ще раз, перша історія – відволікатися. Ну, так би мовити, на що завгодно. Або рахувати якісь червоні предмети в кімнаті, або жовті предмети в кімнаті, або щось рахувати, або дивитися у вікно, переключати, спробувати переключити свої когнітивні здібності на щось інше. Не знаю, вмикнути музику, вмикнути серіал, що ви зазвичай дивитесь, куди ви можете, да, просто коп зробити оцього всього, те, що у вас зараз. Потім ми починаємо, знов-таки, починаємо з тіла і починаємо з дихання. Ми пробуємо спокійно вдих і спокійний видих. Не треба якісь там дихальні практики, там якісь там серйозні і складні, ні. Тому що зараз просто відчути, що я дихаю. До речі, ви зараз дихаєте?
0: Я вас іноді слухаю з візуалізацією, і коли дуже глибоко собі малюю якусь картинку уяву, я відчуваю те, що як в мене на момент замирає подих.
1: Завмирає дихання.
0: Ну, це в мене від якоїсь, скажу, внутрішньої візуалізації так буває. Ну, бо ви такий стресовий момент описуєте, я сама завмираю, я емпатична людина.
1: Точнісінько так само, тобто я за собою це помічаю, тобто я перестаю дихати. І якщо ти розумієш, що треба дихати, я дихаю зараз, і увага на дихання, не просто дихання, а ти звертаєш увагу, що холодне повітря заходить тобі у ніс, а тепле повітря виходить з носу. Да? Причому бажано дихати через ніс. Тому що коли ми видихаємо через рот, якщо ви там згадуєте, припустимо, коли ви біжите, ви ж дихаєте, да? От якраз от адреналін, він якраз починає там бути на більш підвищеному рівні. Тому що через ніс вдих і видих нормальний, людський, якщо ти можеш дихати, якщо з носом все в порядку, ти робиш спокійний, повільний вдих, невеличка затримка, там буквально пару секунд, і спокійний, довгий видих. І так декілька разів. І поступово буде повертатися оця от історія, те, що я в тілі. Я тут, і я в тілі починаю поступово відчувати своє тіло. Є дуже розповсюджений спосіб, він називається метелик. Більшість його знають, якщо треба себе просто обняти. Себе обняти, точнісінько так само, так от обняти.
0: До речі,
1: або похлопати.
0: Штучний інтелект, коли гуглиш, перша реакція, коли в тебе панічна атака, він рекомендує цю вправу. Підтримуєте його?
1: Я пишаюся тим, що мене підтримує штучний інтелект. Це дуже добре. До речі, до штучного інтелекту, я просто думаю, що людина в панічній атаці, вона може навіть і не зможе цього зробити. Але не все, що каже штучний інтелект, не все є так неправдою, так би мовити. Тобто, от я теж там час від часу звертаю увагу на те, що він там радить. І він радить дійсно, тому що він же акумулює ці всі історії, ці всі знання, які виробили люди.
0: Хитрий. Це ж поки що він же ж в довіру втирається, знаєте? А потім, коли ви подумаєте, в 9 випадків з 10 був правий, то вже починаєте думати, що це адекватна статистика. А зараз же ж виводять, що є 10% ймовірності, що він нас всіх знищить. Тому я і перепитую. Зараз мені здається, це must-have, тому що багато хто користується чатом GPT, ось такими підказками мають схильність довіряти. І плюс я помітила, що він просто підтягує твої якісь попередні запити, історії, він тебе аналізує.
1: Ну, алгоритми працює,
0: так. І він же іноді заточений на якийсь одне спрямування, тому я і хотіла б так, щоб ви теж підказали, от той, хто цим користується, хто має зараз вже таку звичку і піддався цій тенденції. Варто слухати, чи не може ось мобільний телефон, хтось розробляє додатки, застосунки, де теж методи самозаспокоєння. І вони нібито теж перевірені фахівцями. Але чи може гаджет і чат замінити, коли ти зрозумієш, ти 1, 2, 3, 5 разів системно пережив якийсь стан, який ненормальний. Чи тут без людини поруч фахівця в живому спілкуванні, онлайн-спілкуванні не обійтися?
1: Ключове слово ваше – нібито. Тому що те, що стосується швидкої пигулки, то швидкої допомоги, він може допомогти. Якщо ми ведемо мову про якусь довгу історію, довготривалу історію, от я хочу себе там проаналізувати, зробити себе терапію, да, там психологічну, сам собі стати психологом, ні, воно не працює. Тому що для того, щоб це було дійсно ефективно і могло називатися нормальною, да, психологічною сесією, має бути людина напроти тебе. Тому що в психології, в психотерапії методи, вони важливі, але методи займають, ну, можу сказати, там, може, 10-15%, немає значення скільки, а все решта, я працюю собою, я працюю своєю власною особистістю. Якщо ви мені довіряєте, ми з вами створюємо єдину систему, ми знаходимося в полі, ми обмінюємося енергіями, і я на вас впливаю. І відповідно, я роблю ці всі речі відповідно до запиту або до теми, з яким приходить до мене клієнт. Так це працює.
0: Отут цікавий момент, до речі, з приводу того, як хтось із близьких має авторитет, має кредит довіри перед своїми рідними в сім'ї, знов-таки, якщо це керівник в колективі, і люди, маючи ось цю опору, там, наприклад, наш керівник чи наш поводир, наш очільник, глава нашої сім'ї, мама там,
1: наш лідер.
0: Наш лідер, мама завжди спокійна. Чи як скаже тато, так ми будемо робити. Чи є якісь поради тим, хто втратив опору через те, що так сталося, кризовий момент, травма якась або обставини, так би мовити, накрили лідера? Коли лідер не може вести свою спільноту. От в мене, наприклад, в укритті є родина, де приходить тато, мама, син, донька, вже дорослі, ймовірно, школу закінчили, і бабуся. І так, у них видно, що тато у них спокій, мама у них стратег. І там чіткий такий розподіл. І мені здається, що от когось забрати із них, знаєте, і почне кришитися. Але що стосується саме лідера, коли всі розуміють, що в разі якоїсь тривоги всі погляди спрямовані на нього. Якщо у нього теж кризовий момент, він не може виконувати цю свою функцію. Як це позначається на тих, хто орієнтувався на когось? Як цю внутрішню опору теж повернути собі, як не розгубитися?
1: Класне питання, тому що історія взагалі про лідерів. От я почала з того, що психологи теж люди, точнісінько так само і лідери теж люди. І я все ж таки аналогію з психологією зроблю, тому що психолог, коли він працює з клієнтами, ви розумієте, що клієнти не приходять хизуватися своїми успіхами, вони ж не приходять розповісти про успішний успіх, вони приходять з чимось, зі своєю темою. І психолог, коли він вислуховує це все і працює з людиною, він же це все рівно сприймає на себе. Тому що він не може не бути неемпатичною людиною. Він має бути емпатичною людиною, він має на той час сесію, він має ставати поряд і бути от з ким він працює, з клієнтом.
0: Надійним дорослим.
1: Що робити після цього?
0: Угу.
1: Угу. Ну, тобто він назбирав. Це такий великий контейнер. А якщо ми просто будемо казати, якщо людина працює взагалі з травмами, тобто людина працює з тими, в кого є загиблі, да, в кого є там втрачене житло, ну і все інше. Це ще більше, там ще такий потужний градус цього всього. Але він це все збирає, а що з цим далі робити? А далі це треба, є таке поняття, це контейнерування, а є каналізування. Тобто це треба кудись віддати. Куди віддати?
0: Як кнопка бажан... цього зливу.
1: Так, кнопка зливу. Краще віддати як? Є практики, да? От дуже вони гарно працюють, практики телесної терапії. Ну, припустимо, практика заземлення. Ну, коли ти можеш просто побути сам на самоті, не розмовляти ні з ким, ні з чатом GPT, точнісінько так само, ну, просто стати, або не, ти не маєш можливості на землю стати, то ти можеш стати просто безсоніш на підлогу, да, там постояти трішки. І відчути, що ти от як ця антенка між небом і землею, і от ти от якраз от тут і зараз, да, от себе відчути. Можна для себе зробити, в кожного є свій ритуал, от у психолога в кожного є свій ритуал. Або посидіти там з кавою, да, або з чаєм, або піти прогулятися. От я знаю людей, для яких там, припустимо, десь прогулянка, якщо вийти на свіжому повітрі прогуляти, це якраз така медитація, да, коли ти ходиш. Це різновид медитації.
0: Я вам хотіла навести цікавий приклад. У мене особисто він був, коли у мене була кризова ситуація, і коли я зрозуміла, що я нею людину перевантажила, невимушено. Людина справді готова була підтримати, відкрилася. І тут в якийсь момент вже все, такий критичний момент, такий виставляється бар'єр, ми про це більш не говоримо. І я відчула і певне таке відчуття провини, дискомфорт, бо я розумію, людині справді це забагато, їй не треба було це. І коли я кажу, треба було сказати, що я не маю сили, або я не хочу зараз про це. Я не могла це сказати, тебе б це образило. Що би ви порадили, коли ти сам відчуваєш, що ось, ну, не вивозиш. Знаєте, є такий анекдот теж про психолога. Прийшов пацієнт, клієнт і каже, лікарю, мені здається, що по мені лазять маленькі зелені крокодильчики. І лікар такий, так не треба їх на мене, будь ласка, струшувати. От як екологічно проживати моменти, коли ти розумієш, в мене контейнер переповнений. Я цю людину люблю, бережу, поважаю, але я не можу витримати і її крокодильчиків. Як екологічно в цьому моменті допомогти одне одному і захистити себе?
1: Знов-таки повертаємося до позитивної психотерапії. Там навіть є таке поняття, воно називається ключовий конфлікт. Ключовий конфлікт – це між стриманістю і відвертістю. Ну, тобто є дуже стримані людини, їх дуже любить всесвіт, мається на увазі оточення. Тому що вони не конфліктні, ніхто не знає, що їм подобається, не подобається. Тобто вони тримають оцю всю історію, але ж вони відчувають свої власні емоції. Без сумніву, вони ж люди, якщо вони там не штучний інтелект в оплеті. Тобто вони це все переживають всередині. Плюсом цього всього є те, що з ними абсолютно нормальні стосунки з усіма, але може бути психосоматичне захворювання, тому що це все заганяється всередину. Є інші, це маргінальні, да, там історії. Маргінальна історія інша, коли людина пряма абсолютно. От вона хоче вам сказати, от щось ваша блузочка, щось вона не так, вона має бути такою. Я тебе питала взагалі, як мене блузочка або щось таке. А він просто от так, чи вона просто
0: видає. Твої кордони з ноги відкриває.
1: З ноги відкриває. Тобто кордонів не існує. Там все навпаки. Ну, так би мовити, людина зливається, оця каналізація, да, відбувається, те, що в неї всередині. Ну, це не значить, що людина не буде хворіти, але ж. А от з мінусом це точно, що з такими людинами дуже важко знаходитися поряд. І тому це історія про кордони. І тому як ви дізнаєтесь про те, як зі мною поводитися? Ну, тобто як, якщо я вам про це не скажу? Питання, як про це казати? Тобто стримано, спокійно, але сказати. І це історія от про ці ні, да, не треба. От туди не треба, от тут, от сюди краще не заходити. Більш того, ці кордони вони можуть змінюватися. Тому що якщо в мене те, про що ми казали в першій половині нашої розмови, і коли людина знаходиться в такому стані або в ступорі, да, або зажата, або вона втікає, їй потрібно дати оцей простір. Тобто вона має побути в цьому стані і дуже обережно туди можна заходити. І взагалі, да, підтримувати цю людину. Тому треба заявляти про свої кордони. Треба казати, знаєш, а давай ми не будемо зараз сьогодні про це казати.
0: Сьогодні не усилю. Да. Добре, і найбільш критичні моменти, моменти ударів, моменти прильотів, тоді, коли це ти або свідок, або це безпосередньо поруч, або це твій будинок. І беремо ту ситуацію, коли людина ціла, жива, здорова, але стіни розвалені, вікон немає, розруха повна, приїжджають служби надзвичайні, відповідні, міські. Ти на місці прильоту. Ми знаємо свої правила, відповідно, як журналісти. Перше, не нашкодь, друге, можеш допомогти людині, допоможи, і вже тільки потім твій фаховий обов'язок. Ну, і головне, звісно, що ти не висвітлюєш там, наприклад, тоді, коли людина в тому стані, де вона точно не свідома того, дає вона дозвіл чи не дає на те, щоб її бачили от в тому чи іншому стані. Це наші правила журналістів. Які правила для тих, хто опинився на місці або у власному тілі, коли ось навколо все палає, з'їжджаються служби, і ти розумієш, що твоє помешкання або, можливо, твої рідні знищені?
1: Це історія про втрату. Якщо ми кажемо про те, що я знаходжусь в цьому тілі, я це бачу, і мова йде про мій будинок, мова йде про моїх рідних і близьких, очікувати від цієї людини, що вона може щось з собою зробити, це нереально. Тому що це шок, це дійсно оця от травма, коли в мене от тут і зараз, і от все. Да? Тобто я втрачаю все, і я буду реагувати, як при втраті, як зазвичай людина реагує. І тут дуже потрібно хтось поряд, і краще, щоб ці були дійсно професійні психологи, які можуть витягнути людину з цього стану. Ну, по-перше, їй треба її відвести в безпечне місце, тобто бути поряд з нею. Оці всі історії, там просто бути поряд, тому що ніякі терапевтичні практики в цій ситуації вони взагалі не працюють спокійно, які практики.
0: Одразу поточню рівно в тому моменті, тому що, напевно, відвести в безпечне місце і побути поряд той алгоритм, який спадає на думку, навіть якщо ти от справді поруч і можеш людині допомогти. Мені здається, що не кожен навіть потім може витримати, що ти сидиш поруч, але ти більше нічого не можеш зробити. Дуже важко витримати свою безпорадність. Людина може намагатися говорити щось, чимось заспокоювати, якісь наводити аргументи абсолютно безглузді, дійсно, які не мають сенсу, ну, важко втриматися від слів, все буде добре, а їх вимовиш і аж сам їх лякаєшся, бо нічого добре не буде, тому що зараз зовсім інший момент. Як дійсно бути поруч ефективно, але не нав'язливо і не нашкодити? Бо іноді так, посидіти поруч може бути достатньо, але сама людина цього не витримує. Мені колись доводилося бути на похороні батька моєї однокласниці, і я розуміла, що я дуже хочу підтримати, а що сказати, я не знаю. І ця порожнеча, вона і на тебе дуже тисне, якщо ти той, хто поруч і повинен підтримати. Можливо, є якісь елементарні речі, які треба запитати, запропонувати воду. Можливо, там, я не знаю, плед. Поставити якісь прості питання, щоб людина хоча б якось фіксувалася на простій розмові, аби не впадала в той ступор. От є щось таке елементарне, ще не приїхали, наприклад, спеціальні служби, а ти поруч з цією людиною, сусідкою, що робити?
1: Ну, казати, що все буде добре, це останнє, що треба казати, тому що воно взагалі не працює. Якщо ти не знаєш, що казати, нічого не кажи. Ну, не треба, тому що слова тут зайві, а от дійсно ви дуже слушно зауважили, тому що оці от нормальні, ну, життєві, побутові речі, може вам водички, да, може просто принести і дати воду, тому що може людина взагалі не здатна відповідати, да, на це, на все. Дійсно, там плед або щось там вкрити, взяти, якщо вона дозволяє взяти себе, торкнутися її, да, там, тримати її за руку. Річ ясна, якщо немає там спеціальної там підготовки, тобі дуже важко витримувати самому це все. Але деякий час тому, якщо ти от можеш це робити, роби. Через деякий час ти просто відійдеш від цього і почнеш з собою працювати. Ну, а що робити?
0: Можна запитати... Куди, кому зателефонувати, якщо кому людина зателефонувати, немає абсолютно, собою мобільного, да, спробувати, можливо, чи пригадати номер, або, можливо...
1: Абсолютно вірно. Є. Іноді не треба взагалі пригадати, ну, тобто спитати у людини, як її звуть.
0: Угу.
1: Тому що це теж можна вишибати, вона не може взагалі згадати. Да? Тобто вона в такому шоці знаходиться, що вона втрачає взагалі відчуття реальності як такої. І це нормально, це захисна реакція психіки.
0: Скільки часу може тривати ось цей стан шоку, ступору, болю після подібної травматизації? І коли не норма, що людина з цього стану не виходить? Через скільки часу? От, бо якщо горювання, там, наприклад, ну, в середньому дають як варіант норми рік, а от з такого гострого стану шоку, скільки часу? І якщо людина з нього не виходить, коли це вже можна вважати проблемою, яку треба окремо вирішувати?
1: Ну, це година десь приблизно. От такий гострий стан, коли там плюс-мінус, це година. Тому що коли людина не виходить з цього стану, коли вона вже починає, коли вона в ступорі знаходиться, то це плохо, дуже. Ну, коли вона вже починає ридати, да, тобто в неї починає якась емоційна реакція, це норма. Вона починає просто, так би мовити, ну, емоції починають просто демонструватися. І от... Тоді поступово-поступово можна її там заспокоювати, да, там бути поряд і все решта. В ступорі, ну, бажано, щоб вона довго не була.
0: Що би ви порадили на ось цей сезон? У мене дуже багато близьких, знайомих, колег їдуть з Києва. Їдуть з тих регіонів, які активно обстрілюють, і розуміючи, що гряде попереду, що буде важка зима, і бояться також оцього комунального колапсу, коли не буде елементарних благ. Але і багато хто реально в кого не витримує нервова система. Але при тому є і випадки, коли комусь допомогло на 2 тижні виїхати в спокій. Комусь несподівано, там, наприклад, після плавання, от мені цікавий випадок розказали, каже, потрапив на той момент, коли був дуже інтенсивний в басейні гідромасаж. Каже, розмасажував усе тіло і тільки тоді зрозумів, наскільки відпустив мене мій ступор і зажатість, якого я взагалі не помічав. От різні методи того, коли людина раптово повертається до варіанта норми, і вже тільки тоді, коли повернулася в спокійний стан, розуміє, наскільки їй було погано. А іноді тоді, коли людина вже має якісь проблеми з пам'яттю, коли дійсно не може заснути, не може нормально їсти, але вона вже не здатна відрізнити, як їй ще було в нормі. Що би ви порадили, якщо немає варіанту зараз коштів, можливості виїхати, бо кажуть, ну виїжджайте на півроку, нема куди. Які можуть методи бути для того, щоб трошечки себе повернути в той варіант норми, де ти собі раду даєш і відчуваєш, що тобі ну спокійно? Що це може бути?
1: Це може бути дуже прості речі, і ви якраз про це щойно сказали, тому що це історія, знов-таки ми повертаємося в тіло. От людина, яка там мала гідромасаж, і якраз і про тіло, да? Тобто вона повернулася в своє тіло. Людина, яка має можливість куди виїхати, подивитися там, де більш-менш спокійно, побути на природі, подихати свіжим повітрям, це знов-таки про тіло. Тобто повернутися до нормальної, да, до життя, до того, ну, взагалі, не урбаністика і не жахи, які відбуваються, а подивитися взагалі на птахів, на небо, на землю, на дерева і на все решта. Це працює. І є такі практики, які дуже непогано працюють, тобто, знаєте, треба попереджати. Тобто ми розуміємо, що наш ресурс ми маємо накопичувати, тому що ми наш ресурс втрачаємо. І ми можемо щодня, ми можемо сісти і подумати, взагалі, що для мене є джерелом ресурсу. Ну от припустимо, чи ранок, коли я можу просто спокійно, ні з ким не розмовляючи, посидіти, попити каву, да, подивитися у вікно. Або для мене там джерело ресурсу, причому на всі наші 5 ознак почуттів. Ну, тобто, що мені подобається, які запахи мені подобаються, за смаком, що мені подобається, тактильні які речі мені подобаються. І просто слухати, дивитися на щось. І ми це робимо кожен день, тобто ми знаємо, що в нас є там 5-10 оцих от ритуалів, скажімо так. Ну, що людина взагалі скоєна з ритуалів. Це ми звикли, да, там в нас там цілі там великі, ми там кудись рухаємося, але цілі ми кудись рухаємося, а воно через отакі маленькі кроки, через маленькі ритуали. І це треба робити кожного дня, повертаючи себе от в той нормальний стан. Тому що тільки от ці моменти ми є людиною, ці моменти є нашим життям, коли ми просто себе відчуваємо.
0: Я пригадую перший день обстрілів, і треба їхати на роботу, ясно річ, сну ефірити. Я пам'ятаю, що я не могла вийти з дому, поки не застелю ліжко.
1: Наприклад.
0: Я не могла заспокоїтися, але, розумієте, через постійно системне порушення нашого ритму і графіка життя, от ти дійсно вже втрачаєш ці опори в тих моментах. І я помітила, як до людей дуже тяжко достукатися простими порадами. Бо ми справді обговорюємо прості речі, але люди вже не вірять, що це ефективно. Ну, ти ж не можеш, так, повітряна тривога. Повертаємося до режиму самозбереження. Що робити, коли людина зневірена? От виходимо на фінішну пряму, коли знає методи, чула про дихання, квадрат, метелики, заземлення, розуміє, сама комусь, можливо, навіть і допомогла, а в моменти власного відчаю, перевтоми, реально не можу впоратися і накриваюсь цією зневірою. Та як мені той метелик зараз допоможе? Можливо, не поспішати, якось дати собі час. Комусь потрібно 2 тижні, комусь 3 тижні, щоб повернутися до свого нормального стану. Що би ви порадили отаким найбільш зневіреним, кого вже, знаєте, розвалило, як то кажуть, в хлам морально?
1: Розвалили в хлам морально, тоді знов-таки до психолога. І це найкращий варіант взагалі, тому що треба розуміти, до якого ступеня взагалі розвели, тобто який в нас хлам, скільки в нас цього хламу. Але ж, знаєте, тут є 2 варіанти, або робити, або не робити. Ти можеш цього не робити, а якщо ти не будеш цього робити, як ти дізнаєшся, що воно взагалі для тебе працює? Це практика, це рутина, яку ми маємо для себе просто робити, для кожного вона буде своя, яка мені подобається. І ти маєш це зробити не тільки тоді, коли в нас от, там повітряна тривога, або щось там летить, або от. Ні, ти мусиш це робити кожного дня. Тому що це історія взагалі про контроль. Ми не можемо це контролювати. Взагалі. А людина, коли вона втрачає контроль, вона, як ти можеш, да, а як все, вона втрачає взагалі, да, там, фундамент свого життя. А оці маленькі речі я контролюю. От про ваше ліжко, я не вийду, поки я не застілю ліжка. Це якраз про те, що це закінчена робота, це про контроль.
0: Десь я читала колись про одного полоненого в концтаборі, якому забороняли все, і він вижив вольово. Він вижив через те, що навіть коли в нього роками було завдання носити відро із ґрунтом з одного кінця подвір'я в інший, він вибирав, в якій руці нести, з яким темпом і про що думати. І таким чином це його роками рятувало. Все, що він міг робити, контролювати, це те, як він несе відро. Тому, друзі, так, за порадами нинішньої нашої гості Олени Матушенко, магістра психології, коуча, практикуючого психотерапевта з величезним стажем, провідний фахівець спільноти Power Mental Health, робимо висновки. Отже, не доводимо до того, щоб в хлам, бережемо свій ресурс і не знецінюємо прості речі, які допомагають нам зберігати здоров'я. А якщо й робите помилки, беріть з мене приклад. Я можу навіть в представленні людини помилитися, але нічого, рухаємося далі. Це був Зелений коридор. Дякуємо вам велике, що ви сьогодні були з нами. Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
1: Дякую.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. 98 FM.
5: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти не єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва. Майже 5 000 українських закладів освіти були пошкоджені або зруйновані від початку війни. І в Києві треба шукати російські ретранслятори.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув з неоголошеним візитом до Києва. І сьогодні я приїхав до столиці, бо в найближчі тижні потребуватиме Україна нашої повної підтримки, якщо Росія не зупинити рано чи пізно, її військова машина буде спрямована проти нас. Невдовзі для людей розпочнеться п'ята зима в умовах війни, і Росія обстріляє міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українці ж не дають зламати себе терором, зазначив канцлер Німеччини після прибуття до Києва. Понад 5 тисяч українських закладів освіти

трьох вони забезпечують короткостроковий канал управління та дозволяють точно наводити дрони на цілі до самого моменту удару. Флеш зазначає, що ретранслятори складно виявити, але шукати треба, бо поки вони працюють, засоби РЕБ не можуть ефективно закрити місто. На користь цієї версії свідчить точний удар по будівлі СБУ 4 вересня, коли в небі не було інших дронів, ретрансляторів, а також аналіз атак на київські мости. Флеш наголошує, без стабільного онлайн-керування влучити в конкретну опору чи в антимоста неможливо. І в Києві з наступного тижня планують почати будівництво кількох резервних понтонних переправ через Дніпро. Відомо про це вже міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Будівництво може тривати до 3 місяців, а самі конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності мостів. Зараз за добу в середньому мостами в Києві користується 600 тисяч автівок. Переправи планують побудувати не лише в Києві, але й в інших регіонах України. Довгостроковій перспективі в міністерстві розглядає варіант побудувати підводний тунель через Дніпро, але це, звичайно, фантазії доволі таки. Він коштуватиме кілька мільярдів гривень, тому Україні потрібно буде шукати міжнародних партнерів. І на Львівщині вантажівка збила червонокнижного зубра вагою 700 кілограмів. Він помер на місці. Водій автомобіля наїхав на 5-річного європейського зубра, коли той вибіг на проїжджу частину дороги з лісового масиву. Тварина належала до лопатинської субпопуляції, яка проживає на території Малого Полісся в Бродівському районі Львівщини. Ця субпопуляція є однією з найбільших в Україні, і станом на початок цього року до неї входило 135 особин. Зубри проживають на території Малого Полісся та Бродівщини, а загалом в Україні – у Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Волинській, Київській та Сумській областях. Наразі це вся інформація. Далі ж про погоду.

Спочатку зараз у столиці 11 градусів тепла, вдень очікується до плюс 19. У Києві ясна погода, порадує нас тільки вдень, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер західний і зранку ледь відчутний. Наступний випуск новин буде о 10:00, тоді почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.

0: FM. Радіо найкраще. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
9: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
9: Голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
9: Київ в голос.
10: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас до програми «Київ Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ працює і готується до зими під обстрілами, бо вже понад місяць ми всі кияни, і Київ живе в надскладних умовах постійних повітряних тривог і російських атак, але місто не просто продовжує жити, воно має щодня працювати, ліквідовувати наслідки цих атак, забезпечувати роботу критичних служб, реагувати на звернення киян і паралельно готуватися до зими. Значна частина цієї роботи залишається непомітною для містян, бо відбувається всередині міської адміністрації. Про те, як сьогодні працює КМДА, як координує райони та міські служби, реагує на критику і наскільки відкритою може залишатися влада під час війни, ми будемо говорити із гостем студії, яку я із задоволенням представляю. Це керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. Добрий день вам.
11: Добрий день.
10: Отже, пане Дмитре, ми з вами за останній рік, чи може навіть за півроку, втретє зустрічаємося у цій студії. Багато говорили і про роботу кол-центру 1551, і про відкритість влади, зокрема про портал даних. Але ніколи не говорили про те, що робить апарат КМДА, чим займаєтесь ви безпосередньо, ваша команда. Тому ще подумала про те, що... Раз я цього не до кінця усвідомлюю, то, мабуть, кияни точно. От якби зараз вийти на вулицю і зробити невеличке опитування, що входить в зону відповідальності апарату КМДА, навряд чи хтось би дав якусь конструктивну відповідь. То чим ви займаєтеся і які сфери координуєте?
11: Ну, дійсно, робота апарату виконавчого органу, вона є надзвичайно важливою та багатосторонньою. Дуже великий спектр питань є, який так швидко не можна про весь розповісти. Я тільки зроблю основні акценти, які є надзвичайно важливими в нашій роботі. Це, звичайно, документообіг. Всі документи, які заходять на міську адміністрацію, вони опрацьовуються в апараті.
10: Незалежно від кого? Чи то від киян, чи то від служб?
11: Звичайно, звичайно. Це і доступ до публічної інформації, це і звернення, це і службова кореспонденція. І саме наша задача – направити відповідним виконавцям для того, щоб вони відреагували. Це важлива, але маленька складова. Інша складова – це, звичайно, юридична експертиза всіх документів. Колосальна кількість законів приймаються, розпоряджень, міжнародних договорів. І саме на апарат в великій мірі покладена відповідальність для те, щоб ці закони розпорядчі документи були імплементовані. І на основі документів так само приймаються рішення Київської міської ради, за що також ми відповідаємо. Питання міжнародної співпраці. Саме ми займаємося міжнародною співпрацею для того, щоб наші партнери, наші міста-побратими, в яких у нас надзвичайно багато, 71 місто-побратим, завжди підтримувати з ними контакти та виконувати ті зобов'язання, які ми на себе беремо. І надзвичайно важливо, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, це координація всіх структурних підрозділів. Для того, щоб місто працювало як єдиний організм, саме апарат забезпечує цю діяльність. Координацію, забезпечення виконання завдань, контроль за цими завданнями. Це такі маленька частина наших функцій, але вони надзвичайно важливі. І від нашої ефективної роботи залежить, наскільки місто буде працювати ефективно в цілому та взаємодіяти з громадою.
10: Є якийсь один напрям, який забирає найбільше часу, якщо є? І можете, якщо можна, на прикладі, що означає координація всіх служб?
11: Виділити один напрямок надзвичайно важко, але я б хотів би сказати, що координація служб є надзвичайно важлива. В чому вона, скажімо так, заключається? Вона заключається в тому, що ті задачі, які сьогодні стоять перед містом, особливо під час повномасштабного вторгнення, вони потребують рішень не одного департаменту, не одного району, і вони повинні бути однотипними. І саме для того, щоб ми зібрали всі ресурси, всі сили для, ну, наприклад, для ліквідації наслідків обстрілу, так, або для надання соціальних послуг по всьому місту. Саме в апараті ця інформація збирається, координується та приймаються рішення, які потім надаються керівництву для їх затвердження та опрацювання. І, звичайно, при цьому юридична складова. Тому що наші рішення повинні бути не тільки ефективними, але і ще відповідати законам. І той аспект, що законодавство повинно бути дотримано в всіх питаннях, всіми структурними підрозділами, так само покладено на апарат.
10: Про війну. От, ви очолюєте апарат КМДА 8 років, якщо не помиляюся. За цих останніх 4,5 роки, ну, змінилося все. Ми змінилися, місто змінилося, життя змінилося кардинально. Чи змінилися не підходи, а от сама робота, процедури, чи додалися? Тому що от коли ви говорили про основні напрямки, там було зовсім мало про, про речі, які стосуються там війни або наслідків.
11: На жаль, майже вся робота наша сьогодні – це і є війна. Війна, протистояння ворогу, протистояння тій агресії, питання того, щоб ми вистояли. І тому ці всі напрямки якраз вони стосуються війни. Більше того, на сьогоднішній день на апарат так само покладено відповідальність за діяльність Ради оборони. Я очолюю, я є секретарем Ради оборони, тобто я готую всі засідання та фактично виконання цих рішень. І хотів би сказати, що однозначно змінився час, той, що був до війни, коли ми могли планувати довгострокові плани формувати по розвитку міста, інфраструктури, по розвитку наших сервісів в мирному житті. На жаль, повномасштабне вторгнення це кардинально змінило. На сьогоднішній день основна координація, яку ми здійснюємо, направлена на те, щоб ми забезпечили якомога швидше ліквідацію наслідків, щоб надати допомогу необхідну для тих постраждалих, які є. Це питання і медицини, це питання соціальної сфери, розселення людей, компенсації. Тому саме в цьому заключається наша координація на сьогоднішній день. І саме в цьому є наша велика відповідальність. На жаль, в цьому і є основна різниця. І дійсно ми мріємо про те, що ми знову повернемось до того часу, коли ми знову зможемо здійснювати координацію відновлення, розвитку, щоб наші кияни поверталися, були в теплі, освіта надавалася не в укриттях, на жаль, під час тривоги. Ми мріємо про це, але, на жаль, сьогодні...
10: Ну, не лише мріємо, але й працюємо, бо, як відомо, Київ – один із найбільш потужних міст, яке найбільше підтримує сили оборони там в межах своїх можливостей.
11: Звичайно.
10: про координацію, особливо про наслідки. Знову ж таки, ну там максимально цікаво і мені, я думаю, всім киянам. Умовно кажучи, коли вночі відбуваються прильоти, як відбувається ця робота? Чи всі служби, всі департаменти не сплять, умовно кажучи? Чи є якісь чергові люди, які збирають цю інформацію? От як, що відбувається всередині міської влади, КМДА, коли от вночі є прильоти?
11: Ну, я хотів би сказати, що у нас робота сьогодні міста є в форматі 24/7. Тому ми працюємо постійно, ми отримуємо інформацію, звичайно, з різних джерел. І зараз це ще більш актуально, тому що ми бачимо, що відбувається. Mm-hmm. Прильоти відбуваються постійно. І наша задача за хвилини отримати інформацію, де відбулося падіння уламків, де відбулося прильоти. Цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. Це і ДСНС, це і швидка. Це і наші сервіси, такі як контактний центр. Тобто у нас сформовано ситуаційний центр, так би мовити, да, який отримує цю інформацію, і ми за хвилини зобов'язані приїхати та займатися ліквідацією наслідків, допомагати людям. Тому ця робота ведеться 24/7, це дуже змінило нашу роботу. Але ми, на жаль, вже в цьому напрямку маємо досвід. В цьому напрямку ми знаємо, як реагувати, як діяти, і злагоджено діємо щодо ліквідації наслідків цього повномасштабного вторгнення.
10: Наскільки в цю злагоджену систему вписуються райони, зокрема очільники районів, тому що ну ні для кого не секрет, що таке негласне протистояння між очільниками районів, особливо деяких, які призначають, всі призначаються президентом, а не мером, але всі мають працювати на і міська влада, і КМДА, і РДА мають працювати ну там на благо, що називається киян і розвитку Києва. Як вибудовується от зараз співпраця за вашими оцінками із очільниками із районами? Бо я знаю, що і у вас були зустрічі, так десь місяць тому ви кілька районів були зустрічі щодо координації.
11: Я постійно провожу зустрічі щодо координації з районами. Це питання звернень. Як виявляється, в кожному районі є своя проблематика по зверненням, по реакції. Здавалося, проблеми можуть бути одні, і вони повинні вирішуватись. Ні, по факту в кожному районі ефективність різна. Дійсно, в цьому є питання. В деяких районах є питання прибудинкових територій, в інших районах дерева, благоустрій. Ці наради, які ми проводили з районами, я безпосередньо їх проводив у всіх районах.
10: У всіх 10, так?
11: Так, так, ми проводили ці райони. У нас була, вони направлені на що? На те, щоб вияснити, де в кожному районі є слабкі місця. Це перше. Угу. Друге, дійсно посилити координацію. На сьогоднішній день в місті, в країні склалася дійсно парадоксальна ситуація. Ще до повномасштабного вторгнення постановою Кабінету міністрів у міського голови забрано право подавати кандидатури та звільняти кандидатури голів, тих людей, які безпосередньо по закону йому підпорядковуються. Більше того, навіть догану притягнути до відповідальності за грубі порушення таке право у мера забране. Це дійсно створює певну зменшення координації, хоча в інших обласних адміністраціях таке право залишилося. Але з нас відповідальність ніхто не знімав, тому міським головою, профільними заступниками постійно проводяться штаби, постійно проводяться виїзні наради, напряму спілкування з мешканцями, висвітлення ситуації для того, щоб питання, за які відповідають райони, ефективно вирішувались. Mm-hmm. І в цьому плані ми намагаємося використовувати всі доступні методи. Але я вважаю, що питання повинно бути не лише відповідальності, але ще й питання того, що ми маємо право визначати тих голів, які більш ефективні. Яскраві повинні бути показники. Кількість укриття, реагування на звернення, Міський голова завжди повинен мати право, як обраний киянами мер, призначати тих людей, які ефективні. Якщо не ефективні, він має, повинен мати право ініціювати їх звільнення. На жаль, таке право у нього сьогодні забрано.
10: Ну, бо по багатьом питанням райони є і розпорядниками, ну, виконавцями, так? Знову ж таки, про ті ж такі укриття. Там, зокрема, мобільні укриття. І місто торік виділило, Київрада виділила, якщо не помиляюся, 500 мільйонів гривень на мобільні укриття, та, власне, жодного і не було встановлено. Одне було на лісовому десь масиві, і то кажуть, що за гроші не з міського бюджету. Бо, знову ж таки, РДА невчасно там провели тендери, і вони і не були, по багатьом були підозри на завищені ціни і так далі, і тому подібне. Але коли мова йде, коли після чергового обстрілу соцмережі вибухають, що немає укриття, всі шишки летять на міську адміністрацію.
11: Ну, якщо ви абсолютно праві, в минулому році були виділені кошти, в цьому році так само великі кошти були виділені на укриття. На жаль, ми бачимо по певним районам низьке освоєння. Це є проблема. Міська рада, Київський міський голова, ми все зробили, виділили кошти, погодили місця, але, на жаль, освоєння низьке. І що ми робимо? Це виїзди, це постійні наради, публічна наша позиція про те, що це треба робити, висвітлення. Але, на жаль, така проблематика є, і ми надіємося, що для посилення нашої роботи все-таки вона буде виправлена.
10: Ну, і ще про одну співпрацю хочу запитати. Зараз мало інформації, немає якихось там публічних звинувачень з обох боків, бо такий досвід теж кияни бачили, і місто має. Це співпраця між КМДА і КМВА, тобто міською адміністрацією і військовою адміністрацією, міською державною і міською військовою адміністрацією. Працюють зараз ці служби як одна команда?
11: Ну, я б хотів би сказати, що от перше ваше запитання було стосовно того, якщо вийти запитати людей, чим займається апарат, то менше було б відповідей зрозуміти на сьогоднішній день, яка координація, чим займається військова адміністрація. Дійсно, у нас є комунікація, тому що на військову адміністрацію, відповідно до закону про правовий режим, покладено відповідальність за ліквідацію наслідків, за оборону, за багато інших напрямків. Але ж так само, в всіх обласних центрах голова обласної адміністрації автоматично є начальником військової адміністрації. Унікальна ситуація, як і з головами районів, склалась, де призначається начальник військової адміністрації окремо, з яким також повинна здійснюватись координація. Ми намагаємося, робимо все можливе, тому що відповідальність колосальна за ті напрямки, за які ми відповідаємо, але... На жаль, це таке питання, яке ми можемо оптимізувати і зробити. Тому що персональна відповідальність на сьогоднішній день, відповідно до указу президента, покладена на саме Київського міського голову.
10: Це ви про підготовку до зими зараз, так? Це ви про це указ, здається.
11: Так, стійкості.
10: План стійкості. Так. Зараз поговоримо окремо і про підготовку до зими, зокрема в тій частині, якою ви опікуєтесь. Про план стійкості у вас не буду запитувати. Буду запитувати про 1551, як готуєтеся. Але ще спочатку по обстріли. Знову ж таки, слухайте, їх так багато. Я оце днями думала, що... Там ще місяців два тому була статистика від представників КМДА про те, що фактично кожен третій будинок, що понад 3 тисячі будинків в Києві зазнали пошкоджень, фактично там кожен третій житловий будинок. Зараз, мені здається, там цифри виросли в рази, тому що ну ти просто не встигаєш відстежувати, прилітає, прилітає і прилітає. Але прилітає не лише в житловий фонд, хоча безумовно там кожне пошкодження – це надзвичайно важливо, і це втрати, і фінансові, і не лише фінансові, але прилітає і в об'єкти, ну, не буду казати, що критичної інфраструктури, але в такі адміністративні об'єкти, так? Зокрема, там, пам'ятаємо, нещодавний постраждало будівля Київмедспецтрансу, і автомобілі були пошкоджені. От я про це хочу запитати. Коли відбувається ось таке пошкодження, так? Як місто забезпечує цю безперервну роботу тих служб, які стають ціллю ворога?
11: Ну, я хотів би сказати, що саме Київмедспецтранс являється об'єктом надзвичайно важливим. Зокрема, там знаходяться під час останнього обстрілу, які були до цього, було знищено 8 швидких.
10: Це екстрена медична, простими словами,
11: швидка
10: це
11: допомога.
10: Екстрена.
11: Да, це швидка допомога, де знаходились якраз ці автомобілі, які були, вони перебували на перезмінці після добового чергування. Добре, що всі проінструктовані водії, які під час тривоги перебували в укритті, це вдалося, щоб ніхто не постраждав. Але дійсно було пошкоджено будівлі, які використовувалися якраз для водіїв. Були пошкоджені безпосередньо інфраструктура і швидкі. Але знаючи підступність ворога, знаючи, що він воює не з військовими, тільки а й з цивільним населенням, швидкими садочками, школами, медичними закладами, звичайно, ми сформували резерв. Дякуючи нашим партнерам, тому що бюджетне фінансування в нас обмежено. Ми не даємо можливість збирати автомобілі в одному місці. І на звичайно короткий термін нам вдалося відновити роботу, замінити ці автомобілі, визначити водіїв. І буквально через півгодини вони знову почали виконувати свої функціональні обов'язки, а будівля, от нещодавно завершено будівництво, яке здійснювалося власними силами. Я хотів би подякувати Приватбанку, він також надав 5 мільйонів гривень обладнанням, матеріалами для відновлення будівлі. Тому що додаткового ресурсу у нас немає на ці речі, і ми справляємося своїм. Тому ми знаємо про підступність ворога і робимо все можливе, щоб максимально швидко відновлювати наші потужності і забезпечувати критично важливі напрямки діяльності міста, зокрема роботу швидких.
10: Ну і це ж не один випадок, не один приклад. Якщо не помиляюся, ще були пошкодження трамвайного депо, правильно, де теж якась кількість трамваїв була. Ну, я не пам'ятаю, чи була виведена з ладу, але пошкоджені точно були. І таких можна ще пригадати кілька випадків, коли...
11: Ну, я хотів би сказати ще один приклад, коли у нас на транспортній інфраструктурі знаходилися два автобуси, які у нас існують для того, щоб дітей на оздоровлення возити. Це великі наші партнери міжнародні приймають дітей, вони також були знищені. Також ресурсу на це не було, і наші партнери зараз нададуть в найближчий час нам також автобуси для відновлення. Тобто намагаємося відновлювати найшвидший час без додаткового бюджетного навантаження.
10: Про підготовку до зими, буквально 2 хвилиночки у нас до новин, але почнемо тему про роботу 1551. Ми з вами говорили навесні, якщо не помиляюся, підсумовували так весь у той складний період. І тоді ви говорили, що досвід маємо, висновки зробили і вже знаємо, як підготуватись до максимальних пікових навантажень в майбутньому. То що зроблено? Що, як я останнім часом дуже люблю ставити питання таке, чого не було минулої зими, що є зараз?
11: Ну, я хотів би сказати, що перша надзвичайно важлива ситуація, яка треба її точно покращувати, чим ми займалися, це питання комунікації. Є декілька гарячих ліній. Це урядова гаряча лінія, 112. Урядова і 112
10: окремі. А це окремі, так?
11: Да. Це і 1557, це і районні гарячі лінії, це і контактний центр 1551. І саме важливо налагодити комунікацію, тому що, незважаючи на те, що їх багато, у кожного є своя функція. Тому нам вдалося наладити з ними комунікацію, щоб кожен відповідав за свій напрямок окремо. Це перше. Друге, знову ж таки, спілкування з районами для розбору тих проблемних питань, які були. Тому що прийняти телефонний дзвінок – це це дуже важливо, але це дуже малесенька частина загальної праці. Його треба опрацювати, надати зворотній зв'язок. От над цим ми працюємо, щоб більш ефективно надавати зворотній зв'язок. Далі, інформаційна політика. Додатки, щоб не тільки телефонувати, а звертатись на додаток. І я дуже вдячний нашому ефіру минулорічному, коли ми це озвучили, і ми одразу побачили різницю збільшення кількості саме звернень через мобільний додаток, який ми також показали, що є зворотній зв'язок. І, звичайно ж, як ми обговорювали, по одному питанню велика кількість дзвінків. Хотів би також ми інформуємо про те, що кожне звернення для нас є унікальним і важливим. На одне питання не обов'язково звертатися по будинку десятки разів, тому що з однієї сторони вони навантажують систему. В такому випадку нам не вдасться нічого зробити, якщо їх буде в іншій. І воно все рівно буде вирішено, бо даний зворотній зв'язок.
10: Так, ставимо три крапочки. Я лише нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» є Дмитро Загуменний, керівник апарату КМДА. І ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під час постійних обстрілів. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
1: Соціальна реклама.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі.
7: «Київ в голос». «Київ в голос».
6: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ говорить в голос». «Голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM».
7: «Київ в голос».
8: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні ведемо розмову із Дмитром Загуменним, керівником апарату Київської міської державної адміністрації, і ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під постійними обстрілами. Отже, перед новинами говорили про роботу служби 1551 кол-центру. Ви говорили, що насправді кол-центр 1551 – це така міська служба, але є ще багато можливостей. І ви говорили про те, що провели роботу з координації, щоб кожен відповідав по своєму окремому напрямку. Можете, будь ласочка, роз'яснити, що це означає? Чи означає це, що, наприклад, я наприклад, скажу, можливо, так і мені буде зрозуміліше. От минулого року, коли, наприклад, були проблеми із опаленням в нашому будинку, то мої сусіди на лінію 112 телефонували сказати, що у нас ліфт не працює. Я їм кажу, слухайте, ну не включать, ну 112 – це лінія ДСНС була. Я говорю, ну не приїде ДСНС вам ліфт включати, це треба кудись в інше місце телефонувати. От про це мова, щоб кияни розуміли, з якою проблемою куди звертатися?
9: Звичайно, лінія 112 – це екстрені виклики, швидка, це загальнодержавна лінія, яка, в якій є надзвичайно важливі пожежі, питання якихось кримінальних злочинів. Там є відповідна алгоритм реагування. Коли є там історія, що це все перевантажується і у нас здійснюється комунікація, воно не може йти бути ефективним. Ми, проаналізувавши нашу взаємодію, тому що ми розуміємо, що такі звернення будуть, зробили алгоритм співпраці. Ми навчили відповідну кількість працівників, які будуть долучені до цієї роботи, саме для цієї взаємодії. Щоб ці звернення, які вони отримували, ми могли б швидше підхоплювати та направляти їх в правильний напрямок. Тому яскравий приклад. Лінія 112, екстрені виклики, так само урядова гаряча лінія, це питання державні, які також до нас йдуть. 1557 – це звернення такі міського значення, як диспетчерська служба. Угу. Тому якраз в цьому напрямку ми і працюємо. Але і навчання персоналу.
8: Якщо говорити станом на зараз, щодо чого найбільше звернень, бо я знаю, що ви не любите, коли казати, що скаржаться люди.
9: Заявки.
8: Да, звернення або заявки на 1551, от станом на сьогодні.
9: Ну, сезонність має ключове значення. Це, звичайно, питання гарячої води, ліфти, прибирання, благоустрій, покос трави, обрізка дерев. Це такі питання ключові, які у нас на сьогоднішній день вони є актуальні. Вона зараз значно зменшила кількість звернень, вона дає можливість нам готуватись до пікових навантажень, коли на перше місце вийдуть питання опалення, електропостачання, прибирання снігу та інші.
8: А може і не вийдуть, а раптом?
9: Вони, це ж питання щорічне, незалежно від ситуації. Да, вона просто кількість звернень більша. Але ці питання, і їх стає більше, тому що вони стосуються більшої кількості людей.
8: Якщо не помиляюся, то колись ви говорили, що от пікові навантаження і рекордні оті цифри – це 20 тисяч звернень, а середня, ну, робота там, статистичний день – це 4 тисячі, правильно?
9: Так, зараз навіть трошки менше звернень.
8: Трошки менше.
9: Так, трошки менше. Але ж у нас воно як розділяється? Ми, у нас може бути близько 2-3 тисяч звернень, які ми залишаємо, віддаємо в роботу нашим співвиконавцям. Хотів би наголосити, що у нас співвиконавців більше 600. А є, і цю роботу ми дуже вітаємо, коли наші оператори безпосередньо одразу на базі нашої бази знань надають компетентну консультацію, і людина одразу задоволена. Це іще там також 2-3 тисячі.
8: А є у вас списочок? У вас є якась окрема тека чи окрема кімната з інформацією про звернення, які роками не виконуються? В мене таке є. От, наприклад, мене ліфт не працює з 2015 року, якщо я не помиляюся. Мої сусіди не втомлюються звертатися на 1551, але щоразу від керуючої компанії вони отримують лист про те, що ліфт потребує капітального ремонту, на капітальний ремонт гроші в бюджеті не передбачені. Все. І я не знаю, скільки в цих сусідів уже цих листів. Багато от таких звернень, які роками не можуть бути вирішені.
9: Я хотів би сказати, що такі звернення, звичайно, є у нас аналітика, і тут питання якраз до районів, до керуючих компаній. Тому що ми їх, наприклад, якщо питання стосується капітального ремонту, аналітика, на яке треба виділити кошти, то, звичайно, ми його можемо перший раз закрити, да? Але ми контролюємо в подальшому чи в кінці року. Керуюча компанія, район по даному зверненню подав звернення до бюджету з проханням виділити ці кошти. Якщо вони не подали цю інформацію, проігнорували, звичайно, тоді ми вже звертаємося про те, що ви не виконали. Це впливає на їхню ефективність виконання, яка є публічною, яка, зокрема, ми зараз цей напрямок розвиваємо для звернення. І вже на наступний рік, коли це вони мали зробити, звичайно, воно йде як невиконання їхнє безпосередньо. В той же час, коли ми розуміємо, що є обмеження бюджету, не всі питання можна виконати, і воно не підтримано міською радою, хоча такого небагато, тому що ми намагаємося всі питання, які задають район, забезпечувати, тоді дійсно ми повинні пояснювати причину, чому не були виділені. Тому тут питання до заявників, до тих, хто залишає звернення, відповідально, чому не подали, тобто розвивати це звернення. На сьогоднішній день, дійсно, кияни вже розуміються на цьому роботі, на цьому питанні є освідчення, і треба вимагати, а чи подали, і бути нашими помічниками.
8: Як вам здається, за останні роки кияни стали більш прискіпливо оцінювати роботу міської влади?
9: Ну, я хотів би сказати, що Київ завжди відрізнявся своєю освіченістю, активною позицією. Кияни завжди були такі прискіпливі, вимогливі. Але на сьогоднішній день питання, які ставляться, вони стали такими, які потребують швидшого вирішення. І опалення, і відновлення, і соціальні гарантії. Це з того, що ми почали. Тому, звичайно, і не будемо забувати, що сьогодні технології штучного інтелекту, коли можна за одну хвилину зробити аналіз цієї інформації, вони також розвиваються. І цю інформацію також використовується, і задається нам питання вже з аналітику. А чому там зроблено? А чому там така відповідь? То, звичайно, це більш відповідально. Треба ставитись до цих питань. Звичайно, розвиток іде, і ми повинні ставати сильнішими і кращими.
8: Ну, розвиток штучного інтелекту продукує і інший бік. Він продукує тисячі коментарів, наприклад, з якихось однакових або неоднакових. Так, я зараз кажу і про реальні ботоферми, і про те, що вже використовують завдяки штучному інтелекту. І от коли я запитувала про чи стали кияни більш прискіпливішими, соціальні мережі стали нашою такою платформою, так, де можна висловити всі свої думки. люди дуже часто це і роблять. І давайте будемо відвертими, зараз в цих соціальних мережах багато критики в адресу міської влади. Це може про щось свідчити? От як ви сприймаєте цю критику, як місто сприймає цю критику?
9: Ну, я хотів би сказати, що якщо ти працюєш на державній службі, якщо ти займаєш відповідальну посаду, відповідаєш за відповідальні напрямки, то ти маєш сприймати критику. І хотів би сказати за себе...
8: Якщо вона конструктивна.
9: Да, і хотів би сказати за себе і за колег, що конструктивну критику ми сприймаємо як підсказку. Звичайно, коли це якісь там не без аргументів критика, звичайно, на неї звертаємо увагу, але вона не повинна впливати на роботу. Якщо це критика конструктивна, прислуховуємося. І хотів би сказати, що для мене, от я отримую велике задоволення, коли отримуєш критику, потім намагаєшся спільно з тими, хто критикує, розібратись в проблемі, знаходити точки дотику і стаєте однодумцями. От для мене це задоволення, яке я отримую в роботі, і це дає можливість нам ставати сильнішими.
8: Ну, але водночас публічна критика посадовців не завжди обмежується оцінкою їхньої роботи, і іноді йдеться про серйозні звинувачення, які можуть мати репутаційні наслідки ще до встановлення всіх обставин. І ви, власне, опинилися в такій ситуації через історію зі службовим відрядженням, і нещодавно суд повністю задовольнив ваш позов і визнав поширену правоохоронними органами інформацію недостовірною. Що для вас означає це рішення?
9: Ну, я хотів би сказати, що це рішення надзвичайно важливим, але хотів би сказати, що взагалі виникло, чому це рішення ми змушені були подати. Тому що дійсно... Більше року назад вже один прекрасний день група прокурорів, слідчих вірвалися і почали під фотокамери вручати підозри. І вже через декілька годин більше сотні публікацій з фотографіями стосовно того, що ми вчинили злочин, хоча жодного допиту. Жодної інформації в нас не запитували, просто прийшли. Звичайно, я був і тоді, для мене це була незрозуміла причина, тому що мої всі відрядження були по роботі. Але репутаційні втрати, які були понесені, вони не були понесені мною особисто, чи моєю, не тільки мною особисто, родини, а й міською владою в цілому. Тому що міжнародне партнерство, міжнародна співпраця, вона для нас має надзвичайно важливе значення, особливо під час війни. І тому, будучи впевнені в своїй правоті, ми пішли до суду, тому що це не можна було залишати так. Більше того, це поширення інформації призвело до того, що в перший раз до мене були застосовані найжорсткіші санкції. Це цілодобовий домашній арешт, це відсторонення від посади. Звичайно, нам вдалося в суді добитися скасування цих санкцій несправедливих. І через рік, через багато судів, вдалося нам перемогти стосовно того, що вся поширена інформація Офісом Генеральної прокуратури, Національною поліцією визнана недостовірною. Більше того, на минулому тижні обвинувальний акт був повернений прокурору у зв'язку з тим, що невідомо взагалі, в чому мене звинувачують. Але дійсно рік на це пішло, але репутацію ми не можемо відновлювати такими самими публікаціями.
8: Я якраз хотіла запитати, скільки журналістів, скільки ЗМІ, взагалі медіа, телеграм-каналів написало про те, що ваш позов повністю задовольнили?
9: Да, ну зараз ні, але рішення суду іменем України прийнято. Я думаю, що, можливо, буде апеляція, але ми повністю впевнені в своїй правоті і доведемо це до кінця. Ще багато судів, ще багато випробувань, але якщо правда на твоїй стороні, то це питання часу довести і відновити ім'я, і не тільки моєї, міської влади в цілому.
8: А наскільки взагалі, от, ну, насправді, посадовці їздять за кордон, ви були не першим і ви були не останнім. А наскільки це важливо, от, наскільки, тому що ми всі кажемо, міжнародні партнери, ми розраховуємо на їхню допомогу і отримуємо цю допомогу. Наскільки важливо напряму з ними комунікувати, а, наприклад, через, наприклад, не через Zoom? От, потрібні ці відрядження?
9: Надзвичайно. Вони надзвичайно важливі, вони приносять свій результат. Тому що на сьогоднішній день, як я вже говорив раніше, допомога міжнародних партнерів багато питань закриває для нас важливих. Це і по швидким, про які ми говорили, і про автобусам, які на сьогоднішній день задіяні в тому, щоб наші дітки їздили за кордон відпочивати. Це і питання пожежних автомобілів. От один із останніх прикладів, коли надзвичайно була важлива зустріч особиста, коли мер Барселони до нас приїжджав, привіз пожежні автомобілі та був підписаний пролонгація договору про співпрацю ще на 3 роки. Угу. Тому, коли нам треба встановити комунікацію, коли нам треба створити нові сильні зв'язки, це лише особисті зустрічі, які готуються. Але під час повномасштабного в рази зменшилась кількість відряджень поїздок. Це пов'язано з логістикою і, надзвичайно, важким навантаженим графіком, як ми говорили, 24/7, ми не маємо можливості виїхати. Лише в таких крайніх випадках ми виїжджаємо.
8: Без персоналій, але запитаю, були за ці 4,5 роки...
9: Були випадки, коли але перші особи, мери міст, перші голови делегації приїжджали завжди. Ми забезпечували максимальну безпеку. І єдине, що ми намагалися, передивитися по графіку і його наповнювати тим, щоб ми могли поїхати на будинки постраждалі. От з мером Барселони, наприклад, ми їздили в укриття, де вчилися діти. А він являється заступником Євросітіс і на європейському рівні серед міст він зможе донести цю позицію. Тому ми проявляємо проактивну позицію. Тобто ми і запрошуємо, і потім іще надаємо додаткові локації для відвідування. Але, звичайно, питання безпеки, як і в іншому, є пріоритетом.
8: Так, і ще одну тему, яку хочу з вами обговорити, це відкритість міської влади. Ми з вами говорили, у квітні запрацював в Києві портал даних. Нещодавно ви оприлюднили цікаві цифри, хочу, щоб ви роз'яснили їх. Отже, за неповних півроку понад 127 тисяч користувачів переглянули портал даних, майже 5 тисяч завантажили набори даних і було здійснено понад 500 тисяч IPI, правильно? Викликів.
9: IPI, да.
8: Що шукають найбільше? І розтлумачте, це гарні показники чи не, чи середні?
9: Ну, завжди ми, скажімо так, намагаємося досягати кращих результатів, але ці результати перевершили наші очікування. На минулому нашому ефірі якраз ми презентували, в тому числі, нашому портал відкритих даних. І на сьогоднішній день у нас вже є результат. Це надзвичайно важливий напрямок. Transparency визнала нас лідерами, зокрема, щодо відкритих даних. І це дуже важливо. Це про що говорять ці цифри? Ці цифри говорять, що цей додаток є актуальним, його завантажують. Використання API, воно показує те, що наші дані, які нещодавно стали відкритими, стали одною з ключових основ для розвитку нових сервісів в рамках партнерської співпраці з приватною сферою. Це надзвичайно важливо, це робить нас сильнішими, це робить нас ефективнішими, це додатковий контроль. Може бути багато дискусій, чи треба бюджет оприлюднити, чи програми. Це зроблено і це стало ефективно. Це більший контроль і це робить нас більш ефективними. Що стосується напрямків, які є найактуальнішими, на жаль, це питання безпеки. Це питання стійкості, це укриттів, це номер один з тих питань, коли людина заходить, може перевірити, що є поруч, з якими найважливішими сервісами. Це є номер один. Друге питання – це питання транспорту, міської інфраструктури. Транспорт, перекриття доріг, і це також використовується в інших сервісах. Тобто, ну і міські сервіси. Велодоріжки, контактний центр. До цього були зараз, звичайно, зменшились міські пляжі та інші сервіси. Є над чим ще працювати, є що розвивати, зокрема, міжнародний напрямок ми плануємо розвивати, паркування, надавати цю інформацію. Це наші нові напрямки, і ці показники, які ви озвучили зараз, які ми також оприлюднили, є підтвердженням того, що ми рухаємося в правильному напрямку.
8: Я, до речі, от одна маленька ремарочка, днями зустріла в соцмережі допис якогось киянина, який розробив додаток, коли ось цей програмку типу Вейзу, який може побудувати маршрут без інтернету, без GPS-у, так. І оце я не здивуюся, якщо автор цього додатку використовував, можливо, якусь інформацію із порталу даних.
9: Однозначно.
8: От цікаво, треба буде, може, навіть дослідження
9: саме
8: зробити.
9: Саме для цього, одна із ключових питань, саме для цього ми дали ці дані відкриті, безкоштовні. І ми дуже раді, що нам вдалося використати найкращі світові досвіди для того.
10: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: 10:01 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки дронами цієї ночі. Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом. І майже 5 000 українських закладів освіти були пошкоджені або зруйновані від початку повномасштабної війни. Уночі внаслідок атаки ворожих безпілотників в Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад. В будівлях вибито вікна та пошкоджено двері. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. В Дніпровському ж районі Києва уламки безпілотника впали на дах приватного житлового будинку без загоряння. Також в цьому районі уламки впали на відкритій території біля дороги, теж без загоряння. Загалом українська ППО вночі знищила та подавила 125 ворожих цілей. Російська Федерація запустила по Україні 135 ударних дронів, серед яких 52 реактивні, а також бандероль та дрони-імітатори. І станом на 8:30 сили ППО збили 123 безпілотника. Із влучання зафіксували на 5 локаціях. Ще на 5 впали уламки збитих цілей. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. Сьогодні я приїхав до столиці України, тому що в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки, заявив Мерц на вокзалі після прибуття. Також наголосив, що Росію потрібно зупинити, адже її військова машина може бути спрямована проти інших країн. А також заявив, що українців не зламати терором. Тим часом в Іспанії триває масштабне розслідування щодо блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Пише про це «Ель Діаріо». Правоохоронці підозрюють подружжя в отриманні грошей від російських спецслужб, а також у фінансових махінаціях. У матеріалах справи зазначається, що фінансування пов'язане з інформацією, яка вказує на причетність Анатолія Шарія до координованої та оплачуваної діяльності проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації. І наостанок понад 4700 українських закладів освіти були пошкоджені або зруйновані від початку повномасштабної війни. Попри це, вчителі продовжують навчати дітей у школах дистанційно та в укриттях. Ще 428 закладів зруйновані повністю. Лише у Києві російські атаки пошкодили понад 300 освітніх закладів. І нагадаю, що

0: Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-476-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами, підпишіться, хто ще цього не зробив, задонатьте, щоб далі цей канал міг теж існувати, і ми говорили про все важливе. І сьогодні ми будемо говорити про зраду з Володимиром Станчишиним, це психотерапевт і керівник Центру лабораторія змін. Так?
4: Привіт.
3: Так. І ще низки бестселерів, так, про них я завжди кажу, тому що у нас дуже багато бажаючих отримати твою книжку. Тому ми чекаємо ще на човни, щоб теж їх розіграти. Знаєш, що я подумала про зраду? А от раніше зрада, зараз під час війни, все те, що відбувається, тут же ж біда з інститутом шлюбу, стосунків, не розумієш уже, що як, кому. Ставлення до зради змінюється і взагалі саме визначення, що таке зрада.
4: Дивись, я, напевно, так не відповім тобі інституційно, бо я не знаю, там інституційно зараз змінюється визначення чи не змінюється. Я думаю, що не змінюється. Зрада – це зрада.
3: Ну, це що для тебе зрада? Скажи, як психотерапевт.
4: Це все, що відбувається поза нашим шлюбом або поза нашими стосунками, без чесної домовленості між нами. І тут, ну, все, що відбувається...
3: А, тобто можна зрадити, а потім сказати, а ми ж тобі про це не домовлялись, ми ж про це не говорили, ну звідки я знала?
4: Так, ну, але тому в нас і є чесна... Дивись, в нас є... Зараз дуже змінюється відношення до сексуальності, змінюється. Через зміни відношення до сексуальності змінюється і про поняття про зраду.
3: Тобто можна зрадити, сходити наліво в секс і потім сказати, ну секс це можна вибачити, я ж тебе емоційно не зраджувала.
4: Не можна. Тому я й кажу, все, що не є домовлено між нами, є зрадою. Те, що може змінитися, це коли ми з тобою в поліамурних стосунках домовляємося, що ти можеш мати свої соціальні партнери.
3: Це інша філософія, ми вже про це
4: тоді,
3: робили.
4: Тоді,
3: да.
4: Власне, тоді це не зрада. Все, що ми з тобою не проговорили, але я роблю поза межами стосунків, називається зрадою.
3: Будь ласка, але хіба не означає, що якщо люди входять в шлюб, то це, мені здається, по замовчуванню вірність, це є обов'язкова опція.

0: Так, по замовчуванню вона є, якщо, ну дивися, нічого не є по замовчуванню. Ми з тобою люди говорящі обоє. І ми з тобою його говоримо і домовляємося. От коли ми з тобою зустрічаємося, пам'ятаєш, в попередньому подкасті ми з тобою говорили про перші побачення. То ми з тобою буквально на перших побаченнях і домовляємося, що таке для нас є стосунки, що таке для нас є шлюб, які визначення ми даємо цьому: офіційний, неофіційний, церковний, нецерковний, з такими догмами, з такими ми червоними прапорцями, такими. Тобто, всі ці речі на сьогоднішній день ми можемо з тобою проговорювати перед тим, як ми приймемо рішення бути разом, так в довготривалій перспективі. І в нас тут також є кілька етапів, що на перших етапах ми домовляємося про те, що ми з тобою маємо моногамні стосунки, так це, ну, ніби, що ми заточені одне на одного. А потім ми починаємо розглядати про те, що це для нас означає. І справді для різних людей це буде означати дуже різні речі. Наприклад, ми з тобою маємо дуже добрі стосунки. Ну, ми з тобою це просто чоловік-жінка, чоловік-жінка-жінка.
1: Ну, ти умовно кажеш, я розумію. Мені здається, що глядачі вже це зрозуміли, так, що це умовна історія.
0: Що угу. Ми з тобою, і в нас з тобою є дуже, ну, ніби чітке усвідомлення, що в нас гарні стосунки, ми справді одне одного розуміємо, вечором ми сходимося. Але коли ми йдемо там на якусь вечірку, так, ми там усміхаємося, фліртуємо, нам подобаються інші люди. Ми не боїмося. Дивись, це дуже нормально.
1: У мене вже так бров так, починає, знаєш, так сіпається.
0: Ну, таки, це про варіант домовлених стосунків.
1: Що можна прийти і фліртувати з іншими людьми? Фліртувати, обнімати, це не буде зрада?
0: Дивись. Також ми тоді визначаємо, що таке флірт для нас.
1: А флірт – це не зрада?
0: Флірт, якщо він є санкціонований між нами з тобою. Дивись. Добре, почнемо з того, відкотимося трошки назад. Почнемо з того, що ми можемо зробити, що не можемо зробити. Давай так от, зробимо. Перше те, що я не можу зробити так, щоб мені інші люди перестали подобатися.
1: Угу.
0: Окей? Це дуже нормально, що я приходжу і мені подобається, хтось подобається. Це дуже нормальна історія, я на це впливу не маю. Зрада – це поведінка, спрямована на людину, яка мені подобається за межами моїх стосунків. Поведінка.
1: А ну, людською мовою і якось на прикладі.
0: Поведінка. Якщо я приходжу, ми з тобою зустрічаємося, ми з тобою приходимо в якесь середовище людей, я бачу якусь іншу там Наталю, знаєш, і я дивлюся на неї, думаю, боже, яка гарна. Я ж не можу цього в собі стримати, ну, ніби що, мені просто, ну, подобається людина.
1: І ти починаєш до неї підходити,
0: стоп,
1: з нею...
0: Стоп. Оце, дивись, перше це емоція. Ми розрізняємо емоцію. Емоція не є зрадою. Емоція – це просто емоція. Я просто відчуваю, що хтось мені сподобався. Ну, ніби, що так є. А це поведінка, це отут є цей рівень усвідомленості. Я розумію, що я роблю. Тобто, для того, щоб задіяти поведінку, треба дати умовний наказ своєму мозку. Тобто, має прийти думка, яка каже, давай зробимо ось це.
1: Угу. Підійти, сміятись,
0: це поведінка.
1: Жартувати, фліртувати.
0: Це вже поведінка, і вона має бути вже узгоджена з партнеркою. Тобто те, що я не можу, я не можу з тобою узгодити, ну, ніби того, щоб мені перестали подобатися інші люди. Але я можу з тобою узгодити, що ми робимо, коли нам подобаються інші люди. І тоді тут ми з тобою узгоджуємо. І ми можемо мати більш легкі стосунки, там умовно, знаєш, що окей, там ми заходимо, усміхаємо, ми домовляємося з тобою. Та ніби це ще не поліамурні стосунки, але ми домовляємося з тобою про те, що все окей, там усміхайся, жартуй, руки тримаєш при собі.
1: О, от важливо.
0: Домовленість, угу. Так? Це ще. І тоді ми дивимося. Або ми кажемо, окей, лайкай там собі дівчат, ну, ніби це ще.
1: Сердечки але... став, пиши в коментарях, вау-вау, там під якимись підголеними фотками.
0: Але в дірект не переходь. Ну, переписку особисто uh-huh. не переходь. Uh-huh. І тоді ми визначаємо межі. Або навпаки, ми маємо такі більш традиційні, на якісь такі, ну, ніби це ще стосунки, і ми кажемо про те, що слухай, мені, ну, або в нас є якась напруга, або якісь є там, ну, якісь є інші обставини
1: background.
0: В нашому житті, бекграунд, і ми кажемо, давай так от. Я не хочу бачити, що ти спілкуєшся з колишньою. Ну, тому що є історія, якась з цим пов'язана.
1: Або мені здається, що оця колега чи оця дівчина, якось вона на тебе запала так, і так дощо до тебе.
0: І тоді ми це, або навіть не то, що тоді це навіть не питання, я тобі кажу, слухай, тобі не здається, що ця колега, вона якось, ми розберемо, бо ми ж тобою пара, ми з тобою, ну, можемо пліткувати, ми з тобою можемо обговорювати. Кажу, давай тоді тут будь обережна, мені аж не дуже комфортно.
1: Або якось дай їй зрозуміти.
0: Що тебе... І тоді, але все це домовленість між нас із тобою.
1: Це все проговорюється.
0: Все, що є в межах домовленості, не є зрадою.
1: Угу.
0: Але якщо щось виходить за межі домовленості, умовно, якщо я лайкаю фотографії інших дівчат і колег, а тобі я кажу, та ні-ні, та то якась випадковість, ну тоді це вже початок того, що щось відбувається не так. Це вже цей червоний прапорець, який веде нас до усвідомлення того, що ми вже можемо називати це, ну, ніби безрадою. Коли я кажу тобі про те, що, Боже, ти така, ну я зараз кажу, як чоловік якийсь, так, ніби, що ти така жирна стала. Подивися там, Наташа, от подивись, яку фігуру треба мати. А потім я пишу, вау, Наташа. То я розумію, що, ну, ніби, що він мастурбує у ванні, думаючи про Наташу, а не про мене зараз, знаєш. І тоді, знаєш, тоді вже можу за це якось, ну, це вже може вже щось мені викликати, знаєш. Ми вже тут можемо говорити про якісь речі. Тому, так би зрада, це не щось, ну, ніби, однозначно, ось це. Це все, що є не проговорене між нами, ми, що не є санкціоноване двома партнерами. Але що відбувається поведінково, так, ну, ніби, це в таємниці від іншої людини.
1: Mm-hmm.
0: Якщо таємниці немає, то, ну, знову ж таки, я ще раз кажу, якщо ми з тобою в стосунках, в яких ти кажеш, слухай, ти можеш Наталію робити все, що завгодно, але вечором прийди мені додому, ну, ніби, mm-hmm. І сексом будемо займатися вдома. Там, ну, ніби, іде, я знаю, що у вас там сьогодні корпоративи, там будете танцювати, там тискатися, все окей, типу, ну це ж, ну, можеш таке бути, якщо в нас така є, ну, це може не відповідати твоїм цінностям, але цінностям якось там іншої людини, якось Інни, а не Ілони, це може цілком відповідати. Або я зі своєї сторони кажу, слухай, ну ніби, давай зараз їдь, розважся собі там на своєму цьому, фліртуйте там, не жартуйте. Ну, ти знаєш наше правило, та ніби чоловіки не мають руки, ну ніби...
1: Розпускати.
0: Але все решта, ти познаєш там, зводьте їх з розуму, хай вони собі там потім, знаєш, коли ви підете, знаєш, займуться свої. Навіщо? Може бути багато різних причин. Вигуляти тінь. Тінь – це та частина нас, яка, знаєш, робити щось заборонене, але щось, що, знаєш, щось, що дуже, дуже хочеться, щось таке поза межами кожноденного контексту. Та ніби, знаєш, з дівчатами ми зараз на дівішніку. Ну,
1: слухай,
0: от
1: але чи не вийде так, що це вигуляти тінь, і там раз,
0: вийде,
1: і півкройка,
0: і тоді
1: вже...
0: там може бути зрада, так? І тоді, але тоді ми називаємо, що це не є зрадою, а тут, ну, ніби тут вже відбулася зрада, бо це вийшло за межі нашої домовленості. Тому що, ну, ми просто зараз з тобою говоримо про те, що буде зрадою. А теж просто кажеш, це вже причина, чому сталася зрада. І тоді так ми можемо каталогізувати зради.
1: Угу.
0: Перше, що треба зрозуміти, що зрада це може бути будь-чим, що не промовлено між нами.
1: Угу.
0: Зрада може бути просто, знаєш, твій дзвінок до колишнього, щоб він позичив тобі 1000 євро, тому що ти не віриш, що я можу їх тобі, ну, ніби дати. Це також буде зрада.
1: Тому, але якщо я про це не розповіла тобі?
0: Якщо ти про це не розповіла мені. Але якщо ми з тобою домовляємося про те, що, слухай, мене зараз круто, подзвони до колишнього, ну, тут не йдеться про секс, йдеться просто про те, щоб попросити допомоги, тоді це не зрада. Тобто зради вони можуть бути, зради це не тільки про секс, зради це про дуже багато речей в нашому житті. Це все, що між нами не проговорюється і робиться, ну, ніби за межами наших стосунків.
1: Цікаво.
0: І все, що ти не зможеш мені сказати.
1: Цікаво.
0: Ну, ніби, щоб я не образився. Є причини зрад.
1: Mm-hmm.
0: І бо ми говоримо, дивися, ти говориш про... Ми перед ефіром це говорили, не зараз, ти то не казала. Але ми говоримо про те, що от є ці чоловіки, там, які там, або жінки, знаєш, які там зраджують зі всіма підряд і кажуть, у нас такий ген.
1: Немає. Що у них в роду всі, ото і батько у них там, чи мати в них
0: просто,
1: така була.
0: Вони просто дозволяють, в них є переконання, не ген, а переконання, що чоловіки можуть дозволити собі більше, ніж жінки.
1: Угу.
0: Це переконання абсолютно безглузде.
1: Мені так навіть хтось колись казав, що типу, ну, в нашій культурі чоловікам більше дозволено, ніж жінкам.
0: Що факт. Але не обов'язково, що це правильно. Ну, тобто, не те, що обов'язково, це точно неправильно. Це точно, що чоловіки за всю історію людства стільки собі надавали прав. Що вони можуть робити все, що завгодно, але це не означає, що це про рівність, про партнерство і про зраду в сьогоднішньому розумінні. Бо знову ж таки, якщо ми говоримо про дивитися птала лаптання про змінення відношення до зради, то 200 років назад за зраду мені би сказали: ну молодець, ну в тебе є пеніс, ну ти зрадь, ну типу, тобі хочеться сексу, а тебе би закидали камінням. Ну ніби. Навіть якщо ти зрадила зі мною.
1: Я ж чому зараз і кажу, знаєш, наскільки зараз, який зараз підхід до цього, що там вважається? І
0: партнерство. Дивись... Тут сьогодні ми говоримо про зраду все-таки в партнерах двох людей, які мають однакові права, які мають однаково відвертість одне з одним, щоб домовитись про те, що для них є емоційною травмою, а що не є емоційною травмою.
1: Емоційною травмою, круто сказав. Угу. Тобто треба знати, що є емоційною травмою для твоєї партнерки чи для твого партнера, щоб розуміти, що коли я оце роблю, то це червоні прапорці, то... це мінне поле.
0: Точно, і що від того наслідки... буде, і то будуть наслідки, інколи ці наслідки будуть катастрофічними для обох.
1: То чи бачиш, який момент, що зараз ж дуже-дуже так соціальні мережі там розвинуті, а раніше ж не було 100-200 років тому. А тепер, якщо раніше це була фізична зрада, так, це зрозуміло було, що таке зрада. Ну, навіть емоційна зрада було зрозуміло. Секса могло не бути, але там дарував квіти чоловік, там ходив до жінки, там ще там щось і так далі. Ну, наприклад. То зараз багато нюансів в соцмережах. Коли переписуються там в Діректі, коли там ставить якісь там сердечки, або навіть в переписці в діловій, знаєш, там які сердечки і так далі. А для когось це, блін, а чого ти їй поставив сердечко? Можна ж лайк поставити, там ще якісь нюанси, знаєш, і так далі. Тобто в соцмережі зараз трішки сунули оцей погляд і оцю історію. Флірт в соцмережах,
0: в коментарях. Ми з тобою все рівно домовляємося. Моя дружина, якби побачила, умовно, нашу з тобою переписку, і побачила би там сердечко під якоюсь там твоїм повідомленням. Бо я тобі сердечко навіть під повідомлення, ти мені пишеш адресу. Ну, бо я, типу, для мене сердечко нічого не означає. Але я можу це робити в контексті того, що ми з моєю дружиною однаково дивимося на ці сердечка. Вони нічого не означають. Але якщо я ставлю сердечка вибірково і сердечка щось означають, то, вочевидь, ну, ніби я тобі ставлю сердечка, і моя дружина думає, ну, чувак їде в Київ, знаєш, він ставить сердечка, там, ну... То вона може це по-іншому інтерпретувати. Тому тут все рівно є дуже...
1: А може це для цієї людини щось означає, який ти ставиш сердечком? Для вас з дружиною
0: точно,
1: ні.
0: Ні, але якщо для тебе це щось означає, то ми також тобою це з'ясовуємо. І ти також дуже легко мені пишеш, що Володь, що означає сердечко? Я кажу, Ілон, нічого не означає сердечко.
1: Це просто лайк. Але ну, то так типу, звично, то так
0: ну,
1: і
0: ну, ніби, розумієш, тобто, що... Ну,
1: бо... ну це як приклад, так. Я, знаєш, про соцмережі, тому що це ж така поширена зараз історія, там якийсь флірт в соцмережах, ще якісь речі, що це стало якось так,
0: ну,
1: знаєш.
0: Ну, але, Ілона, якщо ти сидиш на, які там, на Баду, або на Тіндері, або на ще якомусь сайті знайомств, будучи одруженим чи одруженою, перебачу, в стосунках, ось тобі і, ну, ніби, так, це ми вже класифікуємо, ну, ніби, що це, ну, заявочка на зраду. Ну, тому що, ну, ти ж чогось там сидиш, тобто щось ти шукаєш. Тому точно, ну, що ми не можемо сказати, що якщо ти фізично ні до кого не пішов, ну, оцей, то ти...
1: Окей, якщо ти дивишся, якщо ти на порнохабі, якщо ти дивишся порнофільми, якщо чоловік, ти, жінка, наприклад, його
0: все
1: на
0: залежить.
1: Цьому помітила.
0: Дивися, порно,
1: або навпаки.
0: Це не є зрадою. Секс із собою, тобто мастурбація, не є зрадою. За умови, що сексу між нами вистачає. Якщо я заміняю мастурбацією наш з тобою секс, тоді ми говоримо про те, що мастурбація є проблемою. Якщо я порнохабом заміняю наші з тобою стосунки...
1: А якщо це чоловік робить втіхаря від жінки?
0: Тоді, ну ніби, тоді ми говоримо, що це є проблемою. Але якщо ти знаєш, що я дивлюся порно, і ти знаєш, що я мастурбую, або я мастурбую, ну, наприклад, так, ти вагітна, ну, ніби, що вікно, ну, якийсь період, ну, є протипоказання для того, щоб займатися сексом, та ніби чоловік мастурбує, жінка мастурбує, ну, ніби, ми далеко одне від одного, от ми з тобою сьогодні ні, розділені там цей кордоном України, бо ти за кордоном, а я в Україні. Чи ми мастурбуємо? Ну, певно, що мастурбуємо. Ну, чи ми дивимося порно? Ну, дивимося порно. Але ж питання, знову ж таки, оцього дозволу.
1: Чи це є зрадою, чи немає?
0: Це тільки питання між нами з тобою. Бо якщо ми тобою дуже нормально кажемо, що та ясно, що ну це між нами дуже нормально, що мастурбація не є чимось таким, Боже, ну, яким mm-hmm. таким страшним, тобто, що люди займаються мастурбацією, люди дивляться порно, люди займаються мастурбацією одне з одним через веб-камери, через різні речі, mm-hmm. що все це просто ми можемо це нормалізувати, тоді це не є проблемою. Проблемою це стоїть тільки тоді, коли ми починаємо це втаємничувати. Коли ми починаємо робити це починає заміняти наші справжні стосунки, які би могли бути.
1: Mm-hmm.
0: Тобто, якщо сьогодні я обираю, що ми можемо зайнятися сексом, але я не обираю цього, бо я обираю порнушку подивитися, ну тоді я кажу, є проблема. Але якщо сьогодні ми з тобою не можемо зайнятися сексом, але я хочу сьогодні відчути оргазм, я дивлюся порно і мастурбую, ну немає проблем. Якщо це для тебе проблема, що я мастурбую.
1: Отут є багато відтінків, знаєш, mm-hmm. отак от, що з'являються оці непорозуміння, ревність там і так далі.
0: Але це ми тоді говоримо вже не про зраду, а про впевненість і невпевненість. Ми говоримо про канони віри, про цінності, тому що, ну, що може заборонити нам, ну, от в таких випадках, як ми говоримо, що ми не можемо зараз мати сексу, але ти стримуйся, тому що все інше, ну, ніби це що, гріх? Ну, тоді це вже не питання психології, а це питання... Mm-hmm. Ну, ніби, mm-hmm. що треба розібратися з релігійністю. Це, ну,
1: або, знаєш, як мені здається, що тут можуть бути ще якісь певні маніпуляції. Коли, наприклад, от ти почав з цього прикладу, що прийшли там на якусь вечірку, так? Mm-hmm. І, наприклад, я так mm-hmm. будую якусь історію таку, фантазую, що, наприклад, хтось із партнерів починає там дуже весело там з кимось розмовляти, там якось дуже видно, що там такі, знаєш, електризується повітря між цими людьми. А потім цей чоловік або ця жінка каже: так я ж не при чому, це вона до мене перша підійшла. Чи так, він до мене підійшов? І він отак же ж зі мною. Я ж, а що я?
0: Це маніпуляції, тоді ми говоримо про те, що знову ж таки, якщо ми з тобою йдемо на вечірку, то ми знаємо, що увагу я приділяю тобі, а ти приділяєш мені. Якщо я не приділяю тобі уваги, приділяю іншій жінці, то
1: і
0: так,
1: кажу, що це вона винна.
0: То так, я буду говорити про те, що це ми можемо вже відносити до категорії зради, і не вона винна. Угу. Тому що поведінка – це те, що я визначаю. Все, що я зробив, відповідальність тільки на мені. Я не можу з кимось переспати, тому що вона мене звабила. Я не можу з кимось фліртувати, тому що вона, ну, ніби забрала мою увагу.
1: Навіть якщо вона пише...
0: Так, навіть якщо вона ходить про тобою оголена, ти можеш сказати про те, що... Пам'ятаєш цей фільм, Боже, то з нашої молодості, цей італійський фільм з цим таким дуже харизматичним італійським актором, дуже відомим. Челентано. Адріано Челентано, він з такою також дуже відомий цей, і вона там перед ним гола.
1: Арнелла Муті.
0: І вона перед ним, ну як тобі? Вона каже, мені за тебе холодно.
1: Ага, та-та-та, я згадала.
0: Тобто, він же може це
1: сказати. Стримання страптіва, як це? Та-та,
0: оце щось, ото-ото-ото, усмирення страптіва, і просто, господи, за російсько.
1: Украшення,
0: ну ми тоді то російсько, на жаль, дивилися. Але ж він їй каже, тобто, ну, насправді, якщо я не маю плану робити з тобою якоїсь поведінки. Поведінка – це завжди відповідальність за поведінку на мені. Відповідальність за емоції. Тобто те, що я відчуваю, я не можу керувати. Я можу мати сексуальне збудження, я можу, ну ніби, мені може хтось сподобатися. Я можу, ну, тобто всі ці речі можуть відбуватися, але поведінка – це те, що я можу контролювати. У мене для цього є вольова сфера. Mm-hmm. І тому сказати будь-що за поведінку, що, ну, так сі стало, я не хотів, ну, це дуже, знаєш, тобто, візьми на себе питання і сказати, так, я це зробив. Типу, ну, якщо це справді сталося один раз, ми зараз про це поговоримо, це буде, то дуже важливо буде, mm-hmm. бо ми можемо говорити зараз про травму прив'язаності, а можемо говорити про систематичне руйнування когось, ну, ніби mm-hmm. через ради, про виправдання себе. Якщо у мене є переконання всередині мене, в чоловіка, ну, зараз про чоловіка говоримо, або в жінки, ну, також може бути, так, про те, що... така моя конституція – це переконання. Uh-huh. Воно до конституції не має ніякого відношення.
1: Uh-huh.
0: І тоді я цей, або в мене є переконання, що жінки мають обслуговувати чоловіків, uh-huh. такі переконання в нас також можуть бути. І тому я маю ними користуватися
1: або
0: просто як своя даність.
1: Або це крутий чувак, якщо в нього там ще коханка, теси.
0: Тоді, ну, ніби, якщо в мене є такі переконання, то тоді моя поведінка підпорядковується цим переконанням, і в мене немає ніяких взагалі моральних, ну, ніби відчуттів щодо цього. І тоді моя дружина, вона може бути просто, ну, постраждалою від оцього такого, ну, ніби насильства. І це буде одна історія. Там вже не травма прив'язана, це вже, ну, бо це буквально так би перетвориться на таке сімейне насильство. Та ніби коли я постійно можу витримувати його сексуальні якісь там походеньки, зради. Але можуть бути і інші історії. Коли справді це не про виправдання, це просто про різницю. Коли у мене немає таких переконань, коли в мене є переконання, що я маю бути в сім'ї, я маю бути цей, але я відчуваю себе там самотнім, або якісь, ну, щось сталося, і тут з'явилися хтось, знаєш, там, типу, знаєш, і вона, чи він, ну, статі не мають значення. Та ніби, і вони якось мені підсвітили, і я на це повівся, то за цим не обов'язково буде, що я хочу це робити постійно. І тут рана прив'язаності з'явиться, я все рівно беру відповідальність на себе. Я кажу, що так, я це зробив. Так, я міг цього не робити. Мені шкода, була ситуація, було ось так. От. І я кажу тобі, що я більше ніколи не хочу цього робити. Я хочу бути.
1: А от яка гарантія, що більше не буде цього робити?
0: А гарантії в тебе ні на що немає.
1: І а коли як після ти цього довіряти?
0: І тоді це називається, тому це називається рана прив'язаності. І тоді ми починаємо...
1: Що означає цей вираз «рана прив'язаності»?
0: Рана прив'язаності. Дивися, от між нами з тобою є певний стосунок. Ти знаєш, що ти можеш покладатися на мене, я знаю, що ти можеш покладатися, що я можу покладатися на тебе. І це знання є між нами. А тут в якийсь момент ми з тобою записуємо подкаст. Знаєш, у нас є певна прив'язаність. Я ж не перший раз тебе на подкасті, я не перший раз тебе чую, ти мене. Ми знаємо, як ми говоримо. І тут в якийсь момент, та, ну, ніби, що я встаю, ні з того, ні з цього виходжу звідси і залишаю тебе серед подкасту. І ти така, фух, і з'являється розрив. Типу, ну, а що далі від мене, що далі від мене очікувати? І тоді я приходжу, і це і в тебе є напруга. Ну, бо ти розумієш, типу, ну
1: що а, сказати, як дихнуть, бо зараз знову встане, піде, що з ним робити.
0: І тоді це називається розрив. Тобто у цієї прив'язаності між нами. І тоді, якщо я можу пояснити, що відбулося, я кажу, вибач, Ілона, в якийсь момент стало мені, коротше, дуже фігово, там, знаєш, що я там, ну, який там флешбек у мене стався, я щось там не витримав, я пішов, але, тобто, ну, ніби, я так більше не буду, ти така, ага, я зрозуміла. І тоді оця прив'язаність, вона відновлюється. Ти кажеш, я можу далі розраховувати на Станчишина, навіть якщо я розумію, що в нього є якісь там, ну, це, але воно відновлюється. Так само в наших стосунках, що рани прив'язаності можуть бути дуже різними. Це не обов'язково про те, що я тобі зрадив з кимось, це може бути про те, що в якийсь момент я фінансово тебе не забезпечив, або я поїхав тебе, я залишив тебе в якийсь момент, коли було небезпечно, а я сам втікав від тебе. Тобто це будуть рани прив'язаності, як тобто розрив прив'язаності зникає, і тоді нам треба час і чесні розмови для того, щоб цю прив'язаність знову відновити. Чи буде гарантія? Гарантії не буде. Просто ми хочемо гарантії після зради, але насправді в тебе гарантії не було і до зради.
1: Але знаєш, ну коли був якийсь певний період,
0: була прив'язаність.
1: Та і люди якось уже звикли, так, що все ок, що я вже можу розслабитися, я можу оце покластися на цю людину, так. А потім таке щось стається, ти в шоці, раз.
0: І тоді ти починаєш вибудовувати. Ти так фух, і ти розумієш, що я, значить, у нас з тобою відбувається серія розмов, або одна розмова, або якісь, ну ніби воно там мається. І коли я кажу про те, що я визнаю, я тобі кажу, Ілон, кажу, Ілон, це ще правильно, Ілона. Ні. Як то бачиш, в мене зараз буде рана прив'язаності. А це ще нагадай мені своє ім'я, ми це вирішимо.
1: Ілона?
0: Ілона, бачиш? Це вже дуже старість. Дуже старість. Чому я думаю не Ілона? А. Добре. Мусимо то вирішити.
1: Так, це щось з тебе там по Фрейду, Володимире. Піди до супервізора свого і розберися.
0: Я з іменами маю таку труду. Я так з тими іменами ми борюся завжди. Я, коли приходжу, я повторюю імена, я не пам'ятаю нікого. Я своїх клієнтів, у мене на всіх історіях написано сюди їхні імена, бо я досі не пам'ятаю. І я ніби говорю Ілона, Ілона, Ілона, а потім воно мені випадає. І не проходить автоматично, Ілона, як автоматично, знаєш? І все, це дуже моя фішка. Ото рана прив'язаності, ось вона між нами, знаєш? Мені треба це пояснити тобі, знаєш?
1: Добре.
0: Ми можемо це лишити, бо це отут і є наш той, знаєш, цей розрив, знаєш, який відбувається. І тоді я можу пояснити, що я беру на себе відповідальність. Та ніби я кажу про те, що, знаєш, Ілон, що я зробив це. Я дуже шкодую зараз про це. Ну, що я прийняв неправильне рішення, але насправді людина, яку я люблю, це ти. Я хочу бути з тобою. Я не хочу більше ні бачити цю людину, ні бути з нею. Я не хочу більше повторювати. Я не звинувачу, що ця людина в цьому винна. Я не кажу, що так сталося обставини. Я кажу, що я, ну, ніби накосячив. Але я хочу бути з тобою.
1: Угу. Де гарантія, що це не повториться?
0: А це ще немає гарантії.
1: Як довіряти? Як після цього не заглядати в телефон?
0: Немає гарантії. Я кажу, окей, на якийсь час мій телефон завжди тут.
1: Так? Да?
0: Ну чому ні? Ну ніби що?
1: Так
0: що
1: можна?
0: Прошу, дивись, ну ніби що, я ж нічого від тебе не приховую. Прошу, дивися.
1: Слухай, всі психологи кажуть про те, що це моє і це не можна. І якщо жінка дивиться твій телефон, то це щось не ок.
0: Дивися. Це зазвичай, якщо в нас все добре, то дивно, щоб ти не шпирила в моєму телефоні. Правда? Тут я погоджуся зі всіма психологами.
1: Але зараз
0: відбулося якесь дуже нестандартне пів. Нас та все розрив. І ти кажеш, як я маю після цього тобі довіряти? Я кажу, що ти хочеш? Ну ніби що, я нічого не приховую. Ось, я розблокував, ось, прошу, ну ніби що, що мій телефон доступний, ти знаєш, де я, ти зі мною дзвонишся. Бо нам потрібен час для того, щоб довіра відновилася. Але це не означає, що ти справді, ну ніби все, бо це моя сторона. Тепер я твоя сторона. Бо для стосунків потрібні двоє.
1: Так, це в тебе книжка так. Така є. Так.
0: І тоді є твоя сторона. Бо якщо партнерка, ну уявімо, що партнер зрадив, партнерка не зрадила. Партнерка починає цим маніпулювати. А, ну добре, давай. І починає перевіряти телефони постійно, починає кожного дня видзвонювати, то це також призведе до того, що рана прив'язаності буде збільшуватися, а не зменшуватися. Бо завдання партнерки зрозуміти про те, що, ну, тобто є щирість в моїх словах чи немає. Якщо ти більше не щитуєш моєї щирості, то значить у нас глибша проблема. Ніж те, що відбулося.
1: Але ти знаєш, мені здається, що це дуже крута штука, про яку ти сказав, тому що мені здається, що навіть від усвідомлення того, що у мого партнера, партнерки немає там пароля і він, вона дозволяє і каже в будь-який момент, мені здається, що вже від цього стає якось легше, спокійніше і вже якось і не хочеться.
0: Але це у звичайних стосунках. Я у стосунках з Марією, ну, напевно, десь років 15 ми, ну, не одружені, одружені десь, ми, Яремі буде 10, то ми десь 12 років одружені, ну, і ще про те ми зустрічалися. Ну, дивись, Марія знає пароль до мого телефону, я знаю пароль до її телефону. Це не проблема, якщо мені треба щось глянути, стоїть її телефон, що я його відкриваю, і не в її, я не дивлюся в її переписку. Але я там відкриваю Google, ну ніби що там тобі, що треба загуглити.
1: Тобто, якщо, наприклад, на кухні твій телефон десь на зарядці, її телефон тут лежить.
0: Я кажу, Марія, я беру твій телефон, ну ніби, я візьму твій телефон подивитися там
1: загуглити
0: номер
1: щось.
0: Телефону, там, або ну, ніби ще щось. І це не є проблемою, тому що у мене справді немає нічого таємничого на телефоні. Нічого. Та Марія знає, які в мене заставки на телефонах. Марія знає, з ким я ну, ніби що це просто, ну ніби бо чому би це мало викликати тривогу? Проблема є тільки тоді, коли Марія дивиться постійно на мій телефон і хоче його перевірити. То проблема не в тому, що вона перевіряє. Проблема звідки цей страх?
1: Та от мені здається, так що цьому має щось передувати, щось підірвало, такий бекграунд.
0: Але якщо у нас все добре, то ну ніби що в її телефоні, ні, типу, знаєш, у нас постійно висвітлюється, ну там вибігають якісь ці всі. Повідомлення спливають. І не є проблема в тому, що я можу там щось побачити, тому що якщо ми є в стосунках, то все, що там відбувається, зазвичай ми можемо обговорити з людиною, яка ну, є твоєю найближчою людиною.
1: Окей, а якщо, наприклад, знову ж таки, я не знаю, чи я причепилась до цієї вечірки, але вже воно якось так пішло. Після вечірки ви приходите і тобі, ну або уявимо, я не будемо ж це ж детально, прям так, настільки умовно. От партнерка каже партнеру, що мені здалося, що ти там занадто якось посміхався, обнімався там, чи ще щось тра-те-те-те-тра-те-те-те, а він каже, тобі здалося. Або я подобаюсь жінкам, так, і що?
0: Ні, дивіться, бачите, ти коли навіть розказуєш історію, то в цьому вже є нахабство. Тобі здалося. Знаєш, тобто, то ми вже можемо говорити про якогось нарцисика, знаєш, але справді, ну, тут знову ж таки про вияснення між нами. Бо ти можеш мені сказати про те, що, ну, з тобою дуже там жартує Олена, ти такий, типу, я навіть не помітив, Олена для мене нічого не означає. Окей, ну, типу, що зверну на це увагу. Знаєш, це буде одна відповідь. Я не заперечую твоїх відчуттів. Я кажу, або я питаю, що ти з цим відчуваєш? Ти кажеш, ну мені це неприємно. Я кажу, окей, давай подумаємо, тому що ну мені не дається, що дівчата до мене відносяться якось по-іншому, ніж до інших чоловіків в цьому залі. Ну, це всі були веселенькі, ніби це ще. Але бо це ж може бути або я зраджую, або якщо знову ж таки в тебе тривожний тип прив'язаності, то ти ж у всьому будеш бачити зраду.
1: Може, це газлайтинг? Тобі здалося?
0: Дивись. Тут дуже треба розуміти, що я можу відповісти, тобі здалося це газлайтинг. Верніше, ні. Тому що газлайтинг це буде, коли
1: тебе звинувачують в тому,
0: що ти не відчуваєш, що ти відчуваєш чи не відчуваєш. Коли ти кажеш, що мені боляче від того, що ти це зробив, то ну від чого тут боліти, це буде, знаєш, там газлайтинг. Але коли ти кажеш, що мені здається, що це, я можу вже подивитися, і я тому можу про це поговорити. Перше, про те, що ніби я це побачу по-іншому, бо я справді можу побачити це по-іншому. По-друге, я можу тобі поговорити про те, чому тобі це так тривожно. Ось і тоді по в цій розмові ми вже також будемо відчувати. Ну ніби чи я петляю, та ніби чи я справді ну ніби щиро дивуюся, бо інколи справді, ну бо може бути два сценарії. Перший сценарій. Дівчата справді до мене залицяються, ти мені кажеш, Володя, у тебе залицяється дівчата, я кажу, та типу, ніхто до мене не залицяється. І ти йдеш така, типу, знаєш, але ж я знаю,
1: питання
0: що
1: питання не вирішила. Ага.
0: Знаєш, я типу, бо я тут насичую свою якусь часточку. Ось, або може бути інший варіант, коли ти кажеш, Володя, тебе залицяється, і ти кажеш, ну, Ілон, ну насправді я думаю, що не залицяється. Думаю, що до мене говорили так само, як до інших людей, і я так справді думаю. Але я розумію, що в тобі висока дуже тривога, ти дуже боїшся за будь-якого свого партнера, знаєш, це може бути другий варіант. Третій варіант, тобто нездоровий. Коли я нездоровий, коли тобі треба подумати про свою тривогу, або третій варіант, кажу, окей, давай подивимося за цим, бо я не хочу нічого з цими дівчатами мати. Давай наступний раз, як підемо на цю вечірку, подивимося, знаєш, разом, як вони, ну ніби як вони, чи вони справді зараз там дивляться за мною більше чи ні. Ось, або ми можемо ще говорити інший варіант про те, що ну так, дівчата зазвичай на мене звертають багато уваги. Але я нічого до них не відчуваю, і далі, ну ніби за посмішку, якусь там увічливість, я намагаюся не заходити. Як тобі з цим? І тоді ми вже з твоєю тривогою працюємо. Знаєш? Тобто ми можемо мати різні варіанти в залежності від ситуації, і тут якби ми не можемо дати одного рецепту, тому що кожна інша ситуація буде вимагати іншої поведінки. Але чесність розмови між нами про це і буде головним
1: власним. Тут важливий момент, щоб відверто говорити, розумієш, так. Як? І ти кажеш, що якщо людина це отримає, і це насичує якусь її частку, теж треба бути ще усвідомленою людиною, щоб сказати що, і собі визнати, що в мене є ця фігня, що в мене є оцей момент, я люблю бути там нарцисичний оцей момент якийсь є, да? І мені от цього не вистачає, мені це потрібно, щоб отак от мені постійно підкидували. Ось.
0: Гістріони, це коли я дуже хочу подобатися.
1: Як це називається?
0: Гістріонність – це таке, так, сексуалізація своєї поведінки, це така гра на публіку, але для того, щоб подобатися. В гістріонності немає бажання когось принизити і образити. В ньому є, так би, просто бажання дуже подобатися. А нарцисизм – це ствердити, що я кращий за інших. Тобто, ну, в тому є різниця.
1: А що
0: є
1: за цим стоїть? Особливо от за цим першим, як ти кажеш, що є бажання подобатися.
0: Непевність. Ну, непевність. Якщо я не певен в тому, що я можу справді комусь подобатися, мені треба дуже багато, щоб мені це доказав.
1: Окей, що... про усвідомленість це круто. Ще такий момент, наприклад, ще накидую. Приходять на якусь тусовку, і там якісь є колеги. Так, пара приходять і колеги, і підходить колега, і там чмок в щочку, да, там чи приобнявшись. А чоловік каже, що це таке? А що це він тебе там цілує? Ну, у нас така звичка на роботі, ми так всі там якось робимо і так далі. А для нього це якось не окей, або для неї не окей.
0: Але знову ж таки, ну ніби чмокатися в щічки на роботі. Справді інколи не сексуальна поведінка. Це справді інколи, ну, ніби культуральна поведінка. Так. Так? І в цьому справді нічого немає. І тоді знову ж таки ми говоримо про те, що, ну, ніби чому тебе це турбує. Так, і, ну, ніби, що справді відбувається на роботі? У мене на роботі, ну, ніби це дуже закономірно про те, що там ми можемо там, ну, ніби чмокати одне одного в щічку. В цьому немає сексуальності. І моя дружина, яка якийсь час працювала зі мною на роботі, чмокалася так само зі всіма, як і я, ну, ніби на цій самій роботі. І, ну, ніби з кимось чмокали, з кимось там не чмокали. Це ще про близькість, просто таку людську, знаєш. Mm-hmm. Ось. І ні в кого це не викликає ніяких там сумнівів, знаєш, у вірності. Ось. Але якщо у мене, ну, знову ж таки, бо нам треба розуміти, що... Ну, зрада, да, ми дивимося часто дуже на зраду з призми чоловіка, там, умовно, який, знаєш, хоче гульнути. Ми про це часто говоримо, але дуже часто ми називаємо, ну, ми всіх чоловіків інтерпретуємо як зрадників також через свою тривогу. У нас може бути наша тривога, так і в чоловіків, і в жінок. Так, коли ми так боїмося, що ти від мене підеш. Що ми тебе ревнуємо до кожного стовпа, і це вже не про зраду, це про ревність. І тоді вони йдуть, знаєш, як, ну, ніби в різні сторони не ці речі, що окей, ми говоримо про зраду, зрада – це факт наявності поведінки неузгодженої, ну, ніби з партнером, аби ми поговоримо про ревність, і це факт поведінки, яку партнер інтерпретує як поведінку неузгоджену з ним. Mm-hmm. Але деяку поведінку не треба з ним узгоджувати. Ну, бо, знаєш, зрадою може на сьогодні назвати і нашу з тобою розмову тут публічно. Знаєш, ну, чому ні? Ну, якщо ми говоримо про патологічно ревниву людину. А-а-а. От моя умовно, знаєш, якби моя дружина була патологічно ревнива, вона каже: Володя, а чого ти там сидиш з нею, улибаєшся її на цьому ефірі? Ви про психологію говорите, чи...
1: Про психологію.
0: Чи обмінюється з нею там, ну, якщо є якісь цей. І ти такий, типу, стоп. Ну, а ти розумієш, що, ну, в нас тобою немає сексуального підтексту в нашій розмові. І тобі, якщо тобі треба постійно виправдовуватись, то це не про зраду, це про патологічну ревність. І тому...
1: Ну, там треба вже копати
0: нам,
1: в цьому
0: і нам
1: моменту.
0: Треба розуміти про те, що у нас є наша з тобою домовленість і уявлення про те, що таке є стосунки. Все, що виходить за межі цих стосунків, що ми не домовилися, або ми порушили нашу домовленість, то це буде зрада. Mm-hmm. Але якщо в цьому є дуже багато тривоги і ми інтерпретуємо будь-яку поведінку, тобто заборону, знаєш, спілкуватися з жінками чи чоловіками в принципі, то це вже буде не зрада, це вже буде патологічна реакція.
1: Ще один дуже важливий момент в цій темі – це хто винен. Тому що чула, ну, раніше принаймні, про те, що винна ця коханка чи цей коханець якийсь спокусив. Оце ж отак отут в спідниці ходить, що потім уже хіба можна встояти, та, і так далі. Ну, оця вся мізогінія, яка, коротше, подекуди ще є в суспільстві раз. Або, наприклад, ну, значить, не так у них уже все було й добре в їхній парі, якщо вона зрадила чи він зрадив.
0: Дивись, давай ми зробимо все-таки дві історії. Перша історія. Це коханка і коханець ніколи не винні. Коханка і коханець – це їхня історія. Ну, умовно, якщо ми говоримо про якусь конкретну пару, яку ми обговоримо, хто винен, то це ніколи не коханець і не коханка. Вони винні в своїх історіях, які там своїми чоловіками, жінками розбираються. В нашій історії винен буде той, хто зрадив. Якщо зрадив чоловік, то ще раз кажу, немає значення, ні що робила коханка.
1: І немає значення, що дружина недостатньо йому надавала уваги, і тому він змушений був ось так.
0: Немає, тому що я міг це вирішувати по-іншому з тобою.
1: Ага.
0: І якщо я не обрав вирішувати це з тобою, я обрав зраду, я маю взяти на це на себе відповідальність. Але знову ж таки, ми беремо дві історії. Якщо ми беремо чоловіків, які мають переконання, що вони можуть зраджувати, то це вони завжди винні, ну ніби що вони завжди хочуть всіх навколо зробити винними, але насправді в них є просто переконання про те, що жінки створені для того, щоб там з ними робити, ну ніби не займатися
1: себе. Що так
0: але,
1: можна?
0: Але це одна історія. Але є все-таки друга історія про те, що стосунки, ну ніби справді вони мають різні періоди, вони мають кризові моменти, вони мають багато криз. І що інколи зрада приходить, там де немає переконання про те, що я маю переспати зі всіма жінками, що інколи зрада приходить у кризі. Тобто, коли ми переживаємо кризу і ми більше не можемо домовлятися одне з одним, ми більше не чуємо одне одного, ми більше не відчуваємо одне одного, ми дуже віддалилися одне від одного, то це місце може зайняти інша людина, та ніби яка розуміє нас краще. І тут ситуація складніша. Mm-hmm. Тут все рівно відповідальність на людині, яка зраджує, так само залишається. Ну, бо якщо ти зрадиш, ти все рівно це робиш. Але тут нам треба розуміти причини того, що зрада – це не про моє переконання, що я можу спати з ким я хочу, а про те, що я в якийсь момент, ну, ніби в цих стосунках відчував або відчувала себе нещасною. І тоді, ну ніби от там, де цей момент нещасності прийшов, з'явилася людина, яка, ну ніби це, ну, дала цьому якийсь інший новий поштовх. І тоді, ну ніби я розумію, що нам, ну, проблема не в тому, що ми зрадили, а проблема в тому, що ми десь не зуміли проговорити нашої кризи і побачити її.
1: Mm-hmm.
0: І ми вертаємося від зради до кризи, ми вирішуємо кризу, що ми з нею зробимо, і тоді ми розуміємо, що зрада, вона, ну, може від... І в цьому випадку ми можемо продовжити стосунки, навіть якщо зрада була. Але є ще третій варіант, так, коли зрада стає частиною життя, коли коханець чи коханка є довготривалим періодом в житті, справді довготривалим. Але коли нам бракує чогось в сім'ї, і ми більше не можемо, ну ніби це якось пофіксити в сім'ї, але в нас є якісь переконання про те, що шлюб не можна руйнувати, або що шлюб цієї людини краще не руйнувати, тому що там, ну, сім'я, діти, там бла,
1: якісь
0: наші уявлення.
1: Бізнес, майно.
0: І, так, і тоді ми маємо цей, а тут ми доходимо від, ну ніби, щось, що у нас це якісь свої емоційниці, то це також варіант. Він також, це не про те, що ти не винуватий, ти винуватий в тому, що ти зраджуєш. Але тоді ми розуміємо, що тут криза, вона вже така дуже глибока, вона дуже давня. І що ми не завжди певні, що ми можемо цю кризу вже зліпляти докупи.
1: І поговорити
0: кажемо,
1: не можуть, що давай домовися про відкритий шлюб.
0: І, ну, ніби, що деколи найкраще вирішення оцього третього типу зради – це, ну, розлучення.
1: Угу.
0: Так, що, бо деколи моя коханка чи мій коханець стають людиною, яку я справді люблю. І тоді я можу створити новий шлюб. Це також варіант. Тобто, ми зараз говоримо просто від імені чоловіка, бо я чоловік, але це може бути і від жінки. Тобто, коханка для мене може бути просто, тому що я думаю, що всіх жінок, всіма жінками треба переспати, і жінки не такі важливі, як чоловіки. Та ніби це мій ген, це чоловіки, вони мають право, це все бла-бла-бла, все це жахлива річ, ну ніби, яка не існує, але яку чоловіки багато вірять. І тут зрада достає як насильство по відношенню до партнерки. Другий вид зради – це коли в нас в сім'ї сталася якась криза, щось пішло не так, і з'явилася людина, яка в якийсь момент, ну, так би це підхопила, і ми, ну, десь між нами щось відбулося. Тут ми вертаємося до цього, ми визнаємо свою провину, але ми вертаємося до кризи, вирішуємо кризу і можемо продовжувати шлях. Наступне невідради – це коли ця людина вже стала, з якою я зраджу. В нас також є криза, але вона ще глобальніша, і ми давно не говоримо одне з одним. І тоді, ну, ніби цю кризу можна вирішити тим, що ми можемо розлучитися, і тоді ну, коханка чи коханець стає нашою людиною, яку ми любимо. Це король Чарльз III, так, ніби своєю
1: Камілою.
0: Ну, він ж таки, ну, скільки йому треба було подолати для того, щоб зробити її своєю офіційною дружиною.
1: Mm-hmm.
0: Вона ж також коханка,
1: mm-hmm.
0: але це ж той період, коли з Діаною в них, ну, просто не було стосунку, але вони mm-hmm. не могли розійтися, бо вони королівська сім'я.
1: Ну, і змусили, да, бо батьки ж
0: так.
1: Теж...
0: Але того всього і в нас є багато. І тоді коханка стає єдиним виходом. І тут може бути багато різних історій, та ніби чому я не можу залишити сім'ю,
1: але відчуваюся навколо. Ну, мені здається, знаєш, вибач, таких історій, як у короля Чарльза III, коли його монарші оці всі обов'язки зобов'язують все одно бути
0: тисячі,
1: в родині.
0: Тисячі. Тому що, ну, слухай, бо коли я, ну, умовно, я фантазую, це не про мене, просто то фантазую, що коли я боюся навіть дихати при мамі з татом, бо вони мої християни, які виховали мене в контексті того, що якщо ти розлучишся, ти потрапиш в пекло, і ми не переживемо, помремо, у нас буде інфаркт, інсульт, ми заберемо в тебе машину, квартиру, яку ми тобі...
1: Це,
0: ну,
1: про дорослість, це про емоційну зрілість.
0: Добре, але ми ж не кажемо, що всі, ми ж говоримо про те, чому сталася зрада. Я ж не кажу, що вони дуже емоційно зрілі.
1: Mm-hmm.
0: Але я кажу, що ці ситуації є дуже багато. І тоді я розумію, що я маю бути умовно з Настею, яку я там не люблю, знаєш, цей, тому що, ну, моєї мами буде інфаркт.
1: Чи ти з нею одружився, якщо ти її не любиш?
0: Може, я її любив на той час. Може, я не знав, що таке любов. Може, моя мама її любила.
1: Uh-huh.
0: А я любив свою маму. Uh-huh. Ну, це ж багато може бути причин.
1: Okay.
0: Тому історії з королем Чарльзом, насправді, може бути дуже багато. Просто, ну, ніби що, не таких офіційних. Але вони можуть бути. І тоді зрада стає якоюсь такою закономірністю, ну, яка, ну, де треба вирішити якусь дуже-дуже глибинну проблему між нами. Mm-hmm. І тоді ми не говоримо про погану і добру людину. Ми говоримо про те, що той, хто зрадив, все рівно бере на себе відповідальність. Це його відповідальність. Він міг не зраджувати, міг це вирішувати якось по-іншому, розмовляти з мамою. Але ми шукаємо зараз причину, ну звідки воно все взялося. І тоді ми розуміємо, що зрада – це щось трошки складніше. Ну, ніби ніж просто я пішов і з кимось переспав. Бо це тільки перший етап того, що таке зрада.
1: Як вибачити, як це пережити, як відновити стосунки потім, коли це така рана, довгий час?
0: Дивися, в першому випадку – ніяк. Якщо чоловік має ідею про те, що він може спати зі всіма жінками тільки тому, що він чоловік, всі твої вибачення – це тільки твоя ілюзія.
1: Угу.
0: Поки в нього є це переконання, ну, це просто ілюзія, в якій ти живеш. І uh-huh. тоді ти в залежних стосунках, аб'юзивних залежних стосунках.
1: Uh-huh.
0: В другому випадку, коли це випадковість, не випадковість, добре, то погане слово, випадковість, коли це сталося, ну, що коли це не є постійно, але сталося в якийсь момент
1: кризи,
0: то питання, над яким ми з тобою сідаємо, обговоримо справді кризу. Ми кажемо про те, що слухай, ну, але в цей момент, так ніби що, тебе не було, ну ніби що, ми з тобою не спілкувалися.
1: Чи треба йти на парну терапію,
0: точно.
1: Чи кожному, чи йому тільки треба йти,
0: ні,
1: чи мені треба йти.
0: Ми йдемо на парну терапію, яка може передбачати окремо від парної терапії індивідуальну терапію для кожного.
1: Угу.
0: Але на парну терапію ми йдемо, бо є рана прив'язаності. Тобто ми встановлюємо, знаєш, ідею про те, чи ми хочемо продовжувати ці стосунки, і тоді розуміти про те, щоб ставити запитання, що таке для мене буде довіра, скільки мені потрібно часу, чому це відбулося. Яка криза була під тим, що ми перед цим, ну, ніби би відчували. І так в цьому моменті ми можемо після зради продовжити своє життя і бути щасливими, пробачити партнерка чи партнерку, сказати, що так, ми тоді обоє накосячили. Ти накосячив, бо ти зрадила, бо ти накосячила, бо ти зрадила, але я накосячив, тому що я, ну, справді був весь час на роботі там, чи я мало звертав на тебе увагу там, чи, ну, чи ще якісь інші речі, так? Тобто ми тут це з'ясовуємо, і в процесі з'ясування ми перепідписуємо контракт. Ми кажемо, але я хочу, щоб ти була моєю дружиною, я хочу знову моногамних нормальних стосунків, де ми повернемо секс в наше життя, відпочинки разом, де ми не будемо зациклені тільки на дітях, де в нас буде, де також ми будемо не тільки мамою, татом, і чоловіком, і дружиною. І ми віднаходимо нові сенси в цьому шлюбі. І тоді так цей шлюб можна врятувати. В третьому випадку, коли умовно прийдеться Чарльза, та, ну, ніби що інколи розлучення стає добрим, ну, ніби варіантом того, що ми кажемо, ну, ніби що ти гарний чоловік чи гарна дружина, але ти не можеш задовільняти моїх потреб. Ну, ніби що. А умовно там Василь чи Василина може. Так ніби і тоді, чого ми разом? Тому що ми боїмося, що дітям потрібні двоє батьків? Ні, дітям потрібні двоє щасливих батьків, і вони не обов'язково мають бути разом. І тоді тут ми можемо говорити про якийсь інший варіант. Ну, але кожна історія, вона буде дуже індивідуальна. Вона може, знаєш, між цими трьома нашими цими, mm-hmm. вона може ковзати, і ми будемо там балансувати вже.
1: Фух, ну і темка.
0: Ну, так,
1: дякую.
0: Так,
1: але я думаю, що сьогодні багато важливого почули наші глядачі, тому напишіть обов'язково, що для вас було нове, що для вас було опорним, що для вас було тим, що може вам допомогти далі або зараз, можливо, стати вашою точкою опори. До наступних зустрічей. Дякую.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.

два кола на поверхні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жеврів.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. За останню годину вже двічі оголошували повітряну тривогу. Зараз відбій. Остання тривога тривала лише 7 хвилин, а під час першої попередньої тривоги було влучення у північний міст. В Києві тим часом треба шукати російські ретранслятори. Вони допомагають наводити реактивні шахеди. І в Олешків вдруге доставили гуманітарний вантаж за допомогою безпілотників. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно на північному мосту. Екстрені служби прямують на місце. На відео видно, що реактивний дрон влучив машини, які проїжджали в той момент. Ще один удар зафіксували вранці, вчора. Це вже другий київський міст, по якому б'ють російські дрони останніми днями. До цього 4 рази було влучання в південний міст. До 7 збільшилась кількість поранених людей через удари кабів по Сумах, повідомили в Нацполіції. Серед поранених є дитина. За інформацією начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, влучання відбулося на двох локаціях Зарічного району. Під ударом опинились багатоповерхівки та приватний автомобільний транспорт. Пошкоджено лінії електропередач та газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, машини, які були припарковані біля будинків. Тим часом війська Російської Федерації загалом вночі запустили по Україні 135 дронів. Повідомили про це в повітряних силах ЗСУ. Також сили ППО знешкодили 123 ворожих дрони і 2 бандеролі. Решта влучили в 5 місцях. У Києві уламки безпілотника впали на дах приватного будинку, а також на відкритій території без постраждалих. На Дніпропетровщині пошкоджені мікроавтобус і підприємство. Також в центрі Дніпра вранці пролунав вибух. Під атакою було приміщення компанії зв'язку. В Києві ж можуть працювати російські ретранслятори, які допомагають шахедам коригувати удари. Про це заявив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, таких ретрансляторів може бути від 1 до 3. Вони забезпечують короткостроковий канал управління та дозволяють точно наводити дрони на цілі до самого моменту удару. Флеш зазначає, що ретранслятори складно виявити, але шукати треба, бо поки вони працюють, засоби РЕП не зможуть ефективно закрити місто. На користь цієї версії свідчить точний удар по будівлі СБУ 4 вересня, коли в небі не було інших дронів-ретрансляторів, а також аналіз атак на київські мости. Флеш наголошує, без стабільного онлайн-керування влучити в конкретну опору чи в антимосту неможливо. В Олешки ж вдруге доставили гуманітарний вантаж за допомогою безпілотників. Гвардійці Нацгвардії спільно з морпіхами та прикордонниками передали майже 4 тонни продуктів, медикаментів і дитячих наборів. Усі майже 400 посилок успішно доставили жителям окупованого міста. Екіпаж безпілотника «Перун» також врятував звідти 6 тварин. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в столиці вже 13 градусів тепла, вдень очікується до плюс 19. У Києві ясна погода, радує нас зранку, вдень теж, прогнозують синоптики, буде ясно, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів, вітер західний, зранку був ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12-й, тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новин міста та всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам і Сергію Волкову, командиру роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка. Вітаю тобі.
4: Вітаю. Слава Україні.
3: Героям слава. Я рада тебе бачити. Хочу одразу сказати, перше, що написав мені Google, коли я забила про НРК, про тебе, про «Триглав», це те, що... Це унікальний підрозділ наземних роботизованих комплексів у складі 110-ї, як я і сказала. От сьогодні будемо говорити про вашу унікальність і про самі НРК. Я тобі запропонувала тему таку. Майбутнє війни – це роботи замість людей на полі бою. А ти сказав, ні, я хочу чогось більш провокативного. І сказав, давай поговоримо про не чекай, поки тебе знайде ТЦК, знайди себе в НРК. Чому захотілось провокативності такої?
4: Тому що насправді багато різних балачок, різних теорій і так далі. Ну, і як практичних, які ну, там, мають рацію, так і просто балаканини. Ми, по суті, творимо цю нову історію і цю нову війну майбутнього руцями на полі бою. Тому, якщо там говорити про війну роботів, то вона, в принципі, розпочалась, і вона триває, ну, починаючи там з повітряних роботів, по суті, ну, БПЛА, безпілотні компоненти. Ну, і наземна компонента активно вже рік як включилась. Тому ми тут не про майбутнє, ми вже про теперішнє, яке ще там було в фільмах, в художніх різних читах, там наукових різних роботах, а от вона реальна війна вже тут і зараз. Тому провокую, не чекайте ТЦК, знайдіть себе в НРК. Бо це не майбутнє, це реалії.
3: Слухай, ну гарний слоган для вас з'явився, ще один.
4: Так, половина буде хейті, типу, що ви захищаєте ТЦК, а друга половина буде, ну, хоча б загуглить і дізнається, що таке НРК. А після того, як погуглить, дізнається, що це наземний роботизований комплекс, яким можна воювати на дистанції, і людина там... потенційний рекрут, потенційний оператор чи технік і так далі, зацікавиться цією історією, далі погуглить підрозділи, в яких би теоретично міг себе знайти. Одразу, звісно, ми не розраховуємо на те, що зараз нас хтось послухає, такий, о, точно, ми чекали цього інтерв'ю 5 років, і тут нарешті мене осінило. Але це вибір насправді складний, і він точковий з багатьох касань дотиків складається йти у військо, тому я сподіваюся, що ми з тобою певний такий прошарок ще один нанесемо, що треба воювати інтелектом, розумом, без людей і трансформувати сам наше військо

0: практикою на Олександрівському напрямку.
1: Знаєш?
0: Завдяки роботам, да.
1: Завдяки роботам, так, ви на Олександрівському напрямку зараз. Дякую, що бережете цей напрямок. І якраз ще одну фразу таку ключову. Залізо їде, люди повертаються. Мені дуже сподобало.
0: Робобро. Робобро.
1: Так, розкажи, будь ласка.
0: Це повернеш живим. Да, це повернеш живим, ну, вирвалися вже в двіжуху НРК, і це прям супер, і ми маємо честь бути присутніми в цій програмі, це тестово там на 6-7 підрозділів, 93-я, 95-та, 92-га, ГУРМО, перший медичний, і 125-та третього корпусу, і ми в цьому проєкті. Він, ну, доволі, ну, скажімо, логічний і понятний, зробити як можна більше евакуації, вивезти поранених хлопців з поля бою засобами НРК. А в свою чергу фонд «Поверни живим» закриває наші потреби, то комплектуючими, ребами, машинами, іншим майном і обладнанням, там на мільйони гривень на місяць, ну, принаймні, така попередня домовленість і програма. Тому нарешті великі фонди звернули на це увагу і рухаємо, скажімо, цей напрям. Відповідно, і донатори, які донатять на «Поверни живим», теж дотичні до цих евакуацій. Ну, тобто тут робобро з усіх сторін, як не крути, робить круту штуку.
1: Я пам'ятаю твоє інтерв'ю рік тому, і ти якраз казав, що на той момент держава покривала все, що вам потрібно було з питань НРК.
0: Не так. Рік тому там хтось намагався робити збори на НРК. Вони дорогі, і відповідно застрягали, люди нервували, що от нам потрібно, а це там мільйон, ну, там від 500 тисяч до мільйона треба зібрати, і це один борт і так далі. То я тоді чітко і впевнено казав це з серпень-вересень 25-го року про те, що держава законтрактувала, і вони були в наявності. Але в зв'язку з тим, що активно всі почали їхати, їх, напевно, десь вже на кінець, ну, не кінець, от після Нового року вже почався дефіцит. І їх почали розмазувати маленькими порціями на всіх потроху. Відповідно, потім вже от десь пару місяців як почались нові там вже відвантажені. Ну, тобто зараз ситуація більш-менш стабільна. А тоді, ну, тобто ми такі рухаємось по сінусоїді. То у нас зрада, то перемога, то бентега, то щастя, то і все це в одному флаконі. Тобто є борти, нема бортів, є забезпечення, нема забезпечення. Ну, от в такому маршруті це наша.
1: Ну, дивись, це
0: наша доля.
1: А розвиток НРК нагадує розвиток дронів. Тобто починалось один десь, два, три, ще навіть в часи ООС, а тепер це, ну, мейнстрім, одне з найголовніших зброї на сьогоднішній день. І НРК так же само вірвалось, в принципі, в цю бойову тусню, так би мовити.
0: Подвіжуху, да. Ну, воно схоже, але воно має свої точні відмінності. НРК складніше, НРК, ну, більше компонентів, ну, і сама база комплектуючих, плюс застосування і їх втрати, і, ну, тобто і бюджети більші на роботу з НРК. Але тут можна дякувати там БПЛАшникам, що, ну, певна БПСна складова вже проторена і по накатаній легше трошки рухатись. Зі своїми, звісно, там складнощами, вадами і так далі, але швидше ця тема рухається. Якщо це почалось АТО, АОС, FPV та Мавіки, ну, Мавіки, FPV пізніше, ну, вони пройшли там шлях, там, умовно, там 5 років, та? І зараз вже там Петрович і Миколаївич, яким по 50 років, нормально орудуєте зі всіми вещами. А НРК практично за рік зробили стрибок. Ну і відповідно масштабується швидше.
1: Я пам'ятаю свій перший і досвід керування НРК. Ну, досвід, я прям так голосно сказала. Це я приїжджала до 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка зараз в складі 7-го корпусу. І це був Покровський напрямок. Дуже важка ситуація тоді була там. Це то літо було. І мені
0: Так.
1: дали наземний роботизований дрон. Гусенична платформа у нього була, мені здається. Так, не колісна. Не пам'ятаю, добре, гусенична. І от я ним керувала, і в принципі, як мені, людині далеко від цього керування, здалося, що це ну такі, як ну, як іграшками керують. В принципі, так і тут. Ти керуєш джойстик такий, ти пальчиками вперед, назад, швидкість повернути, розвернути. І я ну так справилась, в принципі, на перший раз. Зрозуміло, що це більш-менш була ровна дорога, більш-менш
0: Да.
1: відносно. Вот. От він так.
0: Не було мін, не було болота, не рвався зв'язок, і в тебе на борту не було цінного вантажу, за який ти прям сильно переживала. Ну, насправді воно десь так і є. Тому запрошуємо, якщо вже маєте досвід,
1: Добре, ну я пішла, Серьож, до
0: показати
1: вас.
0: свою майстерність у нас.
1: Я пішла, ЕТР потім продовжимо. Чекайте.
0: Добре. Ми
1: Гар.
0: тобі видамо рожевий пульт.
1: О, дякую, дуже дякую. Це дуже мило з вашої сторони. А ми про дівчат ще поговоримо. У тебе є дівчата, ми поговоримо про це. Розкажи, будь
0: Є
1: ласка,
0: дівчата.
1: які НРК взагалі існують і хто їх виробляє? Ну, гусенічні ми вже розібрались колісні, але яка ще відмінність? Для евакуації це одні НРК, а для там
0: Ну, логістики інші.
1: вогневої там.
0: Насправді. А, ні, ну є вогневі, да, але вогневі є як і гусенічні, так і. Ну, тобто є от три-чотири основних є логістичні, які теж поділяються на гусенічні і колісні. Та? Є, вони, по суті, медичну евакуацію так само забезпечують, хоча під це вони ну, тобто, не їхня ця функція, це із-за нашої бідності, скажімо так, ми вже і згаляємось, як можемо. А наступна це інженерні борти, це мінування, розтягування є гази і т.д. і т.п. І далі бойові модулі йдуть. Бойові модулі з турелями, як 7,62, там 12,7, кулемети, гранатомети, міномети. І четверте, це там четверте-п'яте вже виходить камікадзе, каміки, які, ну, тобто, підривають там бліндажі, урбан локації і так далі. Тобто, от на сьогодні це основні види НРК.
1: Добре, розкажи, будь ласка, ну наскільки я розумію, що на сьогоднішній день, ну вже давно, в принципі, більше ніж рік тому, кіл-зона змінилась, і саме завдяки НРК і дронам різного виду ви доставляєте все необхідне і проводите евакуацію. Але знов-таки ми дуже
0: Так.
1: часто чуємо, бачимо в інтернеті, окрім гарних прикладів, ми бачимо те, що відбуваються дуже важкі, страшні випадки, коли людей не можуть евакувати, не можуть забрати, не можуть доставити необхідні речі. Чому так відбувається? Ну, тобто, ми розуміємо, що це війна, що це дуже важко і складно. Але саме які перепони тобі, як командиру, приходиться проходити, щоб доставити до людини необхідне обладнання, медичну допомогу чи банально їжу?
0: Багато нюансів. Ну, тобто, тут залежить, ну, є два типу там логістики, ну, три, там, умовно, піша, да, закинути, але це треба десятки кілометрів долати. Далі йдуть або аера важкими коптерами, маленькі вантажі, і НРКХами більше вантажі, там, воно від 100 кілограмів, або, наприклад, ми іноді вантажимо і розвозимо по декількох позиціях. На жаль, окрім гарної картинки, ну як ми там нам все вдається, є і приклади не дуже гарні, ну в тому плані, що ну, активно, наприклад, ворог полює за логістикою, мінує 24/7 каруселі їхніх засобів навколо тих чи ділянок, які ми не можемо подолати. І відповідно, на жаль, ми вимушені чекати або погодних умов, або там якоїсь приятливої противної обстановки для того, щоб реалізувати цю історію. Тому в більшості там, де критично, виручають або великі коптери, важкі, так звані, як ми називаємо, або там. Якщо є позиції мавікістів, це саме там, не знаю, якусь там пачку цигарок кинути, це можна там умовно і мавіком. Але в більшості це важкі коптери і НРК. Але це при умові, що є командування, яке за пацанів там довбить зранку до вечора, всіх і вся, шукає ресурси там і так далі. Тому що воно не працює там, просто кинув заявку і знаєш, що там все буде. На 100% завжди є якісь нюанси, і відповідно командири хлопців з переднього краю постійно нависають, виносять мозок в хорошому сенсі. А десь, можливо, цього не відбувається. Або, наприклад, є там ще інша складова, там була це по Куп'янську, водна велика перешкода, і відповідно не могли там хлопців ніяк там забезпечити цю логістику. Тому є отакі фактори. На жаль, не все в нашому житті і в цій жахливій війні виглядає яскраво і там сонячно, і з успішним успіхом. Є втрати, є і втрати, як і бортів, є втрати, на жаль, і пораненими, і загиблими. Але наша задача, не зважаючи на це все, шукати ресурс в собі і ззовні для того, щоб забезпечити сталість переднього краю. І я більше ніж впевнений, що за рахунок нашої логістики, яку ми можемо організовувати, здатні організовувати, передній край стоїть. І русські нічого не можуть з цим зробити.
1: І слава Богу, що у них нема такого бажання і натхнення дбати про свій особовий склад, про своїх побратимів, як у нас. Скажи, будь
0: Так.
1: ласка, твої найважчі рішення чи ситуації, з якими ти стикався, коли треба було евакуювати пораненого? Ми ж розуміємо, що не кожен поранений може залізти на НРК. Це все ж таки треба сили, і щоб у тебе були кінцівки, я хоча б якісь працювали.
0: Ні, у нас це там прям умова така, що ми не виїжджаємо, просто це великий шлях. Можна проїхати, чекати, поки там хлопці організують завантаження. На жаль, цього часу немає, це треба робити швидко. І відповідно було таке, що ми пару разів втрачали борти в тому режимі очікування. Було таке, що ми поверталися, тому що не було можливості. Це буквально пару днів тому було. Але за це операція ще триває. Ми приїхали практично, але почали ворожа артилерія, ворожі дрони розбирати позицію, яку ми мали евакуювати. На жаль, там 2 дні поспіль цього не вдається зробити, тому що позицію розбирають. І відповідно, ти не просто ухвалювати рішення, що треба повертатися назад пустими.
1: Які у тебе відчуття? От ти зараз це розповідаєш, і в мене мурашки просто по шкірі. Як ти це приймаєш, знаючи, що твої хлопці, з якими ти, майже кожен день, вони там у важкій ситуації?
0: Тут немає часу, скажімо, там на емоції, якісь там на розпач і так далі. Тут насправді діє холодний розум і серце, скажімо так. Треба діяти, треба стояти, треба робити максимум ефективних зусиль і рішень ухвалювати для того, щоб окей, відкатилися, зробимо там. Спробуємо ще раз зробимо. А від того, що ти такий весь емпатічний, в сльозах, і всіх тобі жалко, воно вже давно так не працює. Тут волю в кулак і не миттям та катанням, як то кажуть, з різних сторін треба пробувати облізти, там якось перехитрити ворога, але задачу виконати. Тому цей стан, він насправді такий, кожного свій. Але саме складна штука – це стати чорствим, так би мовити, да, щоб нічого не відчувати. От цього я боюсь. Але, звісно, ми все відчуваємо, все розуміємо, але тут головне не емоціями, а конкретними діями допомагати. Ну, конкретними кроками 24/7 працювати над тим, щоб все було на передньому краю чотенько. А від того, що ти там красиво там розповідаєш, там чи там ще щось заспокоюєш, чи плачеш навпаки, ну воно не допомагає.
1: Ми трішки про це проговорили, але тим не менш, скільки часу проходить від того, як боєць каже «я 300» до моменту евакуації? Ми, в принципі, зрозуміли, що евакуація може бути через декілька днів, але може там приклади інші. Там фантастично успішних операцій чи там стандартних, якщо так можна.
0: Та, фантастично успішних ситуацій. У нас це минуло, чи минуло 2 місяці, це суміжники. Ми їхали, ну, вивантажились логістику там. І проїжджала НРК наша, хлопці побачили в стрімі, що їде НРК, ну там плюс-мінус зорієнтувалися, вийшли на нас і буквально протягом там 10 хвилин хлопець, ну там у нього проблеми були з кінцівками, але заліз на НРК і ми погнали. Тобто буває так, буває, ж кажу, що це може тривати декілька діб. Ну, сама місія може тривати практично добу, ну там це понад там 20, ну понад добу може тривати сама евакуаційна місія, тому треба десь там перечікувати і так далі. А з моменту заявки це, ну, декілька діб може бути. Але сама швидка історія, це отак от, ну, як то кажуть, з руки поймав, зловив таксі.
1: 3 хвилини до перерви. Скажи, будь ласка, нещодавно ми бачили декілька тижнів тому відео, як командир одного з також рот, він приїхав сам на пікапі, в шльопках, чи в чому там він був, без броні, каски, допоміг хлопцям завантажитись і поїхав. Ну, таким чином врятував. Чому так, такі ситуації відбуваються? Зрозуміло, війна, все максимально складно, страшно, як ти сказав, під біль, голод та смерть. Це зрозуміло. Але як часто от ти, командир роти, бачиш такі ситуації, чи сам виїжджаєш?
0: Ну, я, на щастя, таких ситуацій бачу не часто. То я тут, ну, з одного боку, я поділяю там героїзм і, ну, умовно, яйця командира роти, але з іншої сторони, ну, якщо дозволяє оперативна обстановка, можна це робити. З іншої сторони, треба організовувати, намагатися організовувати такі системи, щоб, якщо не НРК, то умовно там десь броня, якщо не броня, то, ну, тобто захищена якась історія, хоча б, ну, мінімальна, да, бажано максимальна, да, для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Тому, ну, тут честь і хвала козаку, але бажано, щоб працювали механізми, ну, тобто це є задача там рівня роти батальйону, організувати правильні еваки, допомогти дистанційно бажано, ну, можливо, якщо є така можливість, тому що людей треба берегти. Особливо я не розділяю всі герої, особливо, ну, тих молодших офіцерів, які тільки-тільки стають на цей шлях, бо, ну, от середнє звено ланка армії, вона, ну, потребує молодих офіцерів, сержантів, лідерів. Ну, їх, ну, на жаль, ну, скажімо, є дефіцит, так скажемо, да? І відповідно їх треба берегти. І тому тут іноді ми спілкувалися на тему того, що там іноді геройство – це чий-то правтик. Тому задача все ж таки організовувати системи, думати, декілька варіантів, але такі, щоб не наражати на небезпеку. Звісно, в Україні люблять такі штуки. Воно там нормально захоплює, да, але і цінують у нас теж, на жаль, героїв посмертно. Але поки є життя, поки є можливості організаційні, треба організовувати це так.
1: Я
0: Щодо
1: вибач
0: себе,
1: тебе.
0: ми іноді.
1: І вибач, я тебе
0: Да-да.
1: переб'ю. У нас коротенька перерва. Ми повернемося за декілька хвилин. Сергій Волков, командир роти НРК Триглав у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружного Марка Безручка.
2: Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилась я для захисту нашої держави та суверенітету. Рідні дізнались за півтори доби до того, як я поїхала сюди. Дуже часто відмовляють, тому що жінка, не хочуть брати. Але я вважаю, що незалежно від статі, воювати може кожен. Найважче – це, напевно, фізпідготовка. Бігали ми і в броніку, і без броніка, і все на час. Контракт «Мільйонник», він, напевно, правильно складений на 18-24, бо там є пільги на іпотеку, що дуже зараз потрібно для молоді. Грошова винагорода, медичне забезпечення повністю. Тобто ти розумієш, в що ти підеш, повністю тебе вдягають, екіпірують, в тебе все є. Це додає мотивації. Хлопці всі вмотивовані, всі хочуть вже на поле бою, але треба спочатку навчитися. Рвуться, стараються, навчаються. Відносяться добре, на рівні. Тобто так дівчинка, але на рівні. Чомусь допомагають, якщо складно, пояснюють. Все добре. Захищати мають країну всі, незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна, я зможу допомагати нашим хлопцям. Від мене тут буде користь.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Басіна Шоу.
6: Надя Басіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
6: Надя Басіна Шоу.
1: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами є Надія Васіна та Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружного Марка Безручка. Ми говорили про успішні і важкі евакуації на НРК. Давай продовжимо тему НРК. Насправді, дай Боже, ми, як ми на початку етеру говорили, що фільми, які раніше були фільмами, вони покроково стають реальністю. І от ти як командир, уявимо, ти зараз сидиш, навколо тебе тисячі, десятки тисяч НРК, у іншого підрозділу FPV, Мавіки і все, що треба. Не знаю, мільйон зброї, яка керується людьми дистанційно. А чи може все це замінити людей? Ну, щоб в піхоті, ну, не було піхотинців. Щоб не було снайперів, щоб цього не треба було, щоб лежав якийсь умовний робот замість снайпера 3 доби і один раз влучно зробив постріл і знищив ворога. Чи це взагалі фільм-фільм і «I'll be back» сюди зі Шварценеггером не підходить?
0: Ну, насправді ми до цього йдемо. Видно?
1: А ти говори, там зараз поставлять кадр. Да, ти говори.
0: Так. Значить, ми до цього йдемо. Це єдиний, насправді, ну, принаймні, на мою думку, це єдиний наш шлях, це технологізація переднього краю і заміна людей роботами. Ну, не в прямому сенсі, як, можливо, хтось собі уявляє, там, робокопів прямо зараз, але я теж і, скажімо, в цей напрям вірю. Я думаю, що протягом цього, ну, 27-го року ми вже побачимо не тільки робособак, типа, на передньому краї. Стосовно турелі, турелі активно різних калібрів вже застосовуються. Стосовно тисячі дронів і плюс автономних, але це те з точки, ну, там трошки небезпечна історія. Ну, як зараз багато хто там вважає, там штучний інтелект, автономні, ми йдемо в автономність роботів, тобто вони між собою зможуть абсолютно спілкуватися, ну, за рахунок програм і навченості, і робити, скажімо, цю війну максимально операторами на безпечних відстанях, абсолютно з будь-якої точки країни, не наражаючи себе на небезпеку. Ну, от в такій конвенційній, скажімо, рукопашці. Тому я в це вірю, і ми маємо зробити максимум зусиль сьогодні, вчора, для того, щоб витягнути з переднього краю наших людей. Оператори знаходились далеко, оператори БПЛА так само випускали ці дрони там з теж дистанційних засобів, турелі працювали, відповідно, перехоплювачі працювали. Ну, тобто максимальна кількість сенсорів, камер різних типів, РЛС і так далі, щоб ми контролювали, ну, цей передній край, цю стіну, не в тій уяві, як ми думали, ми побудуємо там китайський мур, там, чи, перепрошую, там, за стіну Яценюка, а це широченна кілзона, плюс-мінус там 100 кілометрів, в якій живого практично нічого немає, ну, не залишиться. Тобто це все буде безпосередньо така суцільна кілзона, так би мовити. І відповідно ми до цієї стратегії, ну, і застосування цієї стратегії маємо прийти. І для цього все робимо безпосередньо, те, що залежить від нас, як підрозділу на землі сьогодні.
1: Я нещодавно говорила зі своїм другом, і він якраз був одним з тих, хто керував операцією по обороні аеропорту Донецького. Він досі воює, слава Богу, живий. І він каже, нещодавно спілкувався, ну, зі своїм, так би мовити, колективом, побратимами, молодими хлопцями. І розповідав про часи АТО ООС. І він каже, я розповідаю і відчуваю себе динозавром, коли я говорю, як ми тоді воювали. як все змінилось, і він каже: я дивлюсь на них, а в них очі квадратні. Вони питають, що? Таке було? Він каже: та я сам в шоці. Від того аеропорту Іловайський котел, страшні історії, Авдіївка, і пішла-поїхала до сьогодення.
0: До 26-го року Серебрянського лісництва, там Олександрівського напрямку, там, де у нас зараз Ліманський напрямок, да, де відбувається там, понятно, з піхоти, з штурмами, з штурмовиками, але зовсім інша тактика застосування сил і засобів. Це супер. Ми в 22-му теж там з розвідниками спілкуємось, піднімаємо Мавік, вони такі, що це за херня, типу, це все, треба брати цей ніж, пістолет і заходити в тил, там на картонки десь намалювати розміщення сил засобів противника і передати це. Це такий ваг часу, насправді, великий. І ця вся ситуаційна обізнаність дуже суттєво впливає. Я скажу, що в часи Авдіївки у нас оператори Мавіків могли спокійно керувати артилерією, тому що вони відчували це поле, рух, розраховували практично, куди треба навалювати з точністю там до метра. Причому, що в тій точці ще не було техніки. А відповідно там старі полководці, як це може якийсь солдат, оператор Мавіка, керувати, скажімо, боєм. Да? Але от така реальність була і є, і за рахунок потужної розвідки, в яку теж треба там інтегрувати ще багато, в тому числі іноземних комплексів. У нас там теж була ситуація, ми рухались на евакуацію прям передній край, але була інфільтрація, і відповідно на свій противник і відкрив бій, і наш НРК воював з піхотою противника, відповідно вони себе скрили, і далі почалась вже така, нормальна пальба з усього по ним, тому що вони не очікували, вони не розуміли, що на них рухається. І, відповідно, такі засоби розвідки в тому числі мають право на життя. Тобто дуже швидко ми рухаємось, і ми іноді насправді не віддаємо собі ми звикли, що ми там хочемо кращого, швидшого і так далі, але ми еволюціонуємо як суспільство, ми еволюціонуємо як військо, еволюціонуємо, і дуже рідко ми дивимось назад, який шлях пройдений. Тому це треба цінувати, і однозначно треба докладати зусиль для того, щоб прискорювати цей процес технологізації цієї війни.
1: Мапа Deep State показує важку ситуацію на Донецькому напрямку. Що можеш розказати про оперативну обстановку на Олександрівському?
0: На Олександрівському ворог намагається відновити втрачені позиції і відправляє групу за групою. І флаговтики в тому числі на відстані від їхніх позицій, там це може бути і 15 кілометрів. Вони роблять своє останнє відео з флагом, і все. Відповідно, намагаються інфільтруватися. Я так думаю, що вони чекають погіршення погодних умов. Ситуація така, трохи ми попереду, десь вони зайшли, сил у них там станом на зараз, принаймні на потужні штурми, не відчувається. Тому вони тими силами, які у них є, намагаються відновити втрачений контроль. І у них така є історія, що вони там зафіксували відео, що там якийсь населений пункт на нашому напрямку вже ну, типу там прапор росіян і так далі. І відповідно вони це подають як доповіді, що ну, цей населений пункт за ними. А потім у них відбуваються ротації якихось підрозділів, заходить новий підрозділ, а йому вказують, що ну що то село, наприклад, за нами, а до нього нереально дійти, бо це там 10 кілометрів відкритої місцевості. Ну, відповідно, вони так беруться в борг і підставляють один одного. І, відповідно, наступний підрозділ, там командувач, якийсь генерал, не може виконати ну, задачу по відновленню позицій. Ну і так вони от так і рухаються. На жаль, ця система людоїдська за оці кредитні, скажімо так, населені пункти. Потім вони кидають все, що можуть кинути, відповідно, не виходить. І ну, тобто вони далі там вибувають на відновлення. Ну, тобто, от у нас на Олександрівському напрямку це було ще там 3-4 місяці тому. Інформацію ми навіть її офіційно публікували, що ті бригади, які проти нас стоять вже рік, вони там по 6 разів оновилися, вийшли на ротацію, оновили особовий склад, знов зайшли, знов втратили боєздатність, знов відновилися, знову зайшли. І так 6 разів. А ми як стояли разом там з суміжними прийденими підрозділами, так і стоїмо. Ну, відповідно, да.
1: Вибач, а скажи, будь ласка, це тому, що у нас тактика інша, більш професійніша, ми більш обізнані, бережемо один одного, чи чому так? Ну, слава
0: це
1: Богу, що так.
0: Це комплекс факторів. Да, ну, це комплекс факторів. Ну, управління ну, не втрачається. Відповідно, навіть там є позиції, з яких ми вимушені відкатитися, потім повернутися. Плюс все ж таки, як би воно не було, але перевага в дронах є. Да, у них є жива сила, але її недостатньо для того, щоб зробити той результат. Ну, це от якраз то, що я вам пару хвилин тому розповідав, що от вони зафіксували, відповідно, от є поле, виходить 10 людей, доходить двоє поранені, і відповідно вони якось там намагаються перечекати, деякі там могли місяцями жити в якомусь, ну, в норі, в підвалі, без нічого там, ну, коротше, скотське відношення до у них до особового складу. Ну, відповідно, у них інша мотивація. Вони нападають, ресурси не жаліють, ми захищаємо своє і, відповідно, маємо берегти своє. А тому, от, ну, плюс технології.
1: Да. У нас відео є якраз там, де в НРК їдуть два туриста російських, і вони такі, ну, виглядають...
0: Це наш Uber.
1: Ваш Uber, так. Якось дуже комфортно ви їх везете, аж неприємно дивитися, що вони їдуть такі. Є спілкування якісь, то, не знаю, контакти? Хто ці люди на сьогоднішній день? Проти нас вже воюють.
0: Ми навіть інтерв'ю з ними записуємо. Ну, це зазвичай...
1: Бо які ви милі! Гостинні інтерв'ю навіть. О, Боже!
0: Так вони, да, так вони щасливі, вони не хочуть повертатися. От у нас там є інтерв'ю з типом, який збив п'яний їхнього полісмена, сів в тюрму, з тюрми пішов, підписав контракт, приїхав на Олександрівський напрямок, його взяли в полон, він відсидів у нас, повернувся туди в судбі, ну, коротше, це далекий схід їхній, і там він побув трохи, його знов закинули сюди. І він тут знов в той же самий, ну, рік прийшов. Він попав знов в полон. І, ну, причому задача була йти в той самий населений пункт, що і рік тому. Ну, от бідолаги, ну, їх, понятно, ну, бідолаги, вони за гроші все, ну, тобто, рівень життя у них, ну, тих, хто підписує контракт, ну, тобто, вони так, заробітчани. І сподіваються, що Якось пронесе, що ну свої то точно не дають можливості їм відкочуватись назад. А українців, можливо, ну чи в полон, чи поранення, ну тобто якось пропетляють. От така логіка, на жаль. І вона людожерська максимально. Понятно, що ну, з виду вони всі як люди, очі мають, руки, голову, але, на жаль, те, що вони роблять, вони це прямо усвідомлюють, вони усвідомлюють, що вони не в себе вдома, розуміють, що вони окупанти. Ну, понятно, що ти в полоні, там іншого вже і не розкажеш, але вони щиро, в принципі, це розуміють, що просто йшли за цим длінним рублем, умовно. Нещасна біомаса, на жаль. Ну, вони роблять стільки горя, ми їх там іноді навіть можемо повозити по локаціям, те, що вони трошки. Ну, тобто вони кліпають очима, типу, ну, з цим всім згодні, але ми нічого з цим зробити не можемо. Ну, відповідно, потім йдуть на обмін. Ну, тобто у нас дуже, ну, там задача командування не застосовувати піші групи по евакуації полонених, і відповідно ми, ну, щоб не втрачати розвідників там і так далі, то ми катаємо регулярно їх там десятками вивозимо на велику землю. Ну, от такі в нас ворог.
1: Дивовижно. Знаєш, це мені нагадало Авдіївку. Навпроти Коксахіма була така база, і там тоді, це що я говорю про 15-й рік, 95-та так. бригада стояла, ведмідь був командиром, і я приїхала до хлопців теж підтримати, виступити, ранок був, і я підійшла до величезної, такі, ну, це не каністра, я не пам'ятаю, така металева штука стояла, і я дуже втомлена була і спекотна, я сперлася на неї, до мене підходять військові, кажуть, Надюш, відійди там від цього, я кажу, а чого? Він каже, а там, ну, полонені, русня сидить, декілька днів ми там їм щось їжу кидаємо періодично щось, не випускаємо, ну теж в полон тоді брали тут, і я от згадую це, і ти зараз мені розповідаєш, і знаєш, як легендарна фраза, так це ж вже було, вже.
0: Так, а це війна, воно на війні завжди так, і тут... Ну, цей маховік закручений, відповідно, наша задача більше брати їх в полон, ну, і більше знищувати. Ну, полон для того, щоб ми мали обмінний фонд, тому що десь колись, можливо, хтось в чиюсь родину повернеться наш полонений боєць, і це важливо. При тому, що ми там іноді гарчимо про те, що нам там і балет за не дають за ці логістики, і втрачаємо ми борти. Але іноді, навіть коли вони застрягають, то самі полонені їх толкають для того, щоб вижити. Ми це ж ці відео публікували, це було дуже смішно. Тому задача їх зупинити всіми силами, засобами і всією країною. Ми маємо це робити, і в нас немає просто іншого шансу. Немає.
1: Згодна, Сергійко, у нас 6 хвилин. Давай про, ну, про як потрапити до вас і хто вам конкретно потрібен, і про дівчат. Ну, зрозуміло, керування НРК, завершуємо тер, я йду навчатися, це плюс.
0: Звісно.
1: Але насправді раніше говорила, армія це не для жінок. На сьогоднішній день світ глобально змінився, і всі займаються чим хочуть. А хто тобі потрібен? От прямо зараз, прямо сьогодні.
0: Ні, ну, у нас, якщо говорити про операторів, то в принципі їх вже достатньо. Всі навчаються. Йде повний курс, ну, навчання, адаптації і застосування вже навичків. А є проблема в техніках, радіотехніках, пайщиках, програмістах, ну, тобто людях, які шарять в електроніки і шарять програмування. Це, ну, скажімо, я знаю, що, можливо, нас хтось буде дивитися, але я знаю, що таких людей багато є в Україні, які, в принципі, там, можливо, там вже з контрактами, з роботою не так все класно, але, по суті, можна реалізувати свої ідеї, свій творчий потенціал, скажімо, вже в лавах технологічного підрозділу. От такі люди нам потрібні. З операторами, водіями все більш-менш, але тим не менше ми так само постійно набираємо. Враховуючи те, що на зараз там закомплектованість максимальна підрозділу, сподіваюсь, ми там будемо масштабуватися, і там є купа напрямків, в які ми б хотіли б ще розширити і покращити. Тому адекватні, розумні люди потрібні. Відповідно, від нас ми гарантуємо адекватне ставлення, нормальне грошове забезпечення, робота на дистанції і в комфортних умовах. Відповідно, велкам.
1: Я тобі дуже вдячна. Сергій Волков, командир роти НРК Триглав у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружного Марка Безручка. Дякую тобі. Почуємось через тиждень. До побачення.
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Слухай, слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Знову в Києві була оголошена повітряна тривога. Зараз відбій. За останні дві години це вже втретє. І за цей час зафіксували влучення в північний міст та тепломагістраль в Деснянському районі. Україна та Німеччина готують нові домовленості для посилення можливостей захисту. Нагадаю, Мерц приїхав сьогодні в Київ. І дипломати ЄС продовжують залишатися у столиці, заявив про це речник Єврокомісії. Момент влучання, прямого влучання російського дрона по північному мосту у Києві потрапив на відео. Мер Кличко повідомив, що внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання. Також в КМДА зазначили про зміну курсування громадського транспорту. Автобуси номер 22 та номер 91 з лівого на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст. І з правого на лівий берег автобуси також курсують за раніше зміненими схемами руху. Зеленський же ж заявив, що Україна та Німеччина готують нові домовленості для посилення можливостей захисту від російських ударів. Також президент підтвердив, що вранці Російська Федерація вдарила дроном по північному мосту. У Сумах же атакували склад медичних препаратів, загинула одна людина. В Дніпрі удар по підприємству зв'язку спричинив поранення 6 людей. Під ударами були Київ, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина та Запоріжжя. Лише за цей тиждень, за даними Володимира Зеленського, Росія застосувала понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. З них понад 800 дронів були реактивними. Дипломати ЄС продовжують залишатись у Києві, незважаючи на те, що МЗС Росії офіційно закликало іноземців залишити столицю, і заявив про це речник Єврокомісії. За словами Віганда, подібні погрози з боку Росії лунають не вперше, і це свідчить про те, що Кремль програє свою війну і втрачає самовладнання. На його думку, основна мета Москви – залякати європейські країни та зменшити підтримку України. Україна ж готова до негайного припинення вогню в рамках індійського мирного плану. Про це заявив міністр закордонних справ. У нас є 4 пропозиції. Найбільш масштабна з них – ініціатива Індії. І Україна готова до припинення вогню в енергетичній сфері та на Чорному морі, але лише за такої умови поєднання. Раніше Путін зазначав, що йому подобаються мирні ініціативи Індії щодо України. І наостанок, Центральна кримінальна поліція Фінляндії розслідує ймовірний воєнний злочин, скоєний в Україні. Як зазначили фінські правоохоронці, попереднє розслідування розпочалося цього року. Для фінських правоохоронних органів така справа – рідкість. Наразі поліція не розкриває подробиць, зокрема, не повідомляють, коли могло статися злочин, хто є потерпілим і чи є у справі підозрювані. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го року фінська поліція збирала докази ймовірних воєнних злочинів Росії. Однак поліція не уточнює, як дізналась саме про цей випадок. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ.ФМ.
3: А в столиці 15 градусів тепла, вже день очікується до плюс 19. Ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, так прогнозують синоптики. Опадів не передбачається, вітер західний. Наступний випуск новин о 13-й. Тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 500.

0: Цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
2: Мною прийнято рішення укріпити.
3: America stands with you and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Традиційно ми з вами зустрічаємось на цій радіохвилі 98.0 і трошечки говоримо про міжнародну політику, адже вона дуже складна і дуже важлива. Звісно, ми проговоримо з вами і візит спецпосланників від Трампа Уіткофа і Кушнера до Києва, зустрічі з Зеленським. Насправді дуже мало публічних заяв було по висновку за цими зустрічами, але насправді, якщо коротко, Зеленський їх охарактеризував як дуже-дуже позитивні. Давайте коротко пройдемося в цілому по позиції Сполучених Штатів Америки щодо війни Росії проти України, адже зараз, погодьтеся, ми бачимо заяви Трампа, ми бачимо заяви представників Трампа, спецпосланників, і вони залишаються доволі такими обмеженими, дипломатичними. Мовляв, ми просто миротворці і закриваємо очі на ті злочини, які коїть Росія проти України. Але мені більш притаманна і більш зрозуміла посада і позиція колишнього співробітника ЦРУ Хофмана. Він чітко сказав, що Росії треба поразка. Росія має пасти при путінському режимі, тому що вона, окрім України, коїть небезпеку ще і проти інших країн, в тому числі країн Альянсу НАТО. Давайте послухаємо пряму мову. Путін постійно намагається створити ілюзію того, що існує якийсь потенціал для миру, щоб переконати Сполучені Штати не надавати Україні максимальну підтримку. Чи то постачання ракет «Петріот», фінансова допомога, чи «Атакамс». І це триває ще з часів адміністрації Байдена. Тому я думаю, що саме цього Путін і прагнув досягти під час зустрічі із нашими спеціальними посланцями. Отже, пан Хофман в цілому озвучив позицію, яку озвучує і Україна, і українські військові, і українці в цілому. Адже для всіх вже зрозуміло, що в цілому треба максимально знищити російську спроможність на будь-яку агресію, тому що ми бачимо, що агресія, окрім України, вже розповсюдилася на більші регіони геополітики. Ми бачимо, що повітряний простір постійно порушується і в країнах Балтії. Ми бачимо, що російські дрони залітають і до Румунії, і до Молдови. Тобто агресія, вона вже розкинула свої щупальці аж за терени України. Отже, як змусити Росію до завершення її війни? Як змусити Росію зупинити цю війну? Ну і, звісно, повернутись до міжнародного права. І чи реально Путін хоче воювати до останнього подиху? Це ми будемо сьогодні розбирати разом з нашим гостем, якого залюбки долучає до нашого ефіру. Це Іван Ус, економічний експерт і асоційований експерт Об'єднаної України. Вітаю вас і дякую, що долучилися.
6: Вітаю, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає.
5: Ну що ж, давайте пройдемось по наступним питанням. Звісно, Кушнер, Віткав приїхали у Київ, спочатку приїхали до Москви, поспілкувалися. То з чим приїхали і з чим поїхали? Чи можна вже робити висновки, що війна, можливо, але добігає свого завершення? Я так дуже-дуже стратегічно узагальнено вам скажу.
6: Знаєте, пане Олеже, як людина, яка за оці два дні дала, я порахував 8 інтерв'ю арабські медіа, і всі ж питають, чи буде кінець війни, я всім

0: пояснює, що слухайте, ну не буде кінця війни. Ну цей візит Вітхофа і Кушнера до Москви, до Києва, це сигнал, що вони повертаються на трек перемоги. Тому що з 28 лютого, з моменту, коли США атакували Іран, США були відсутні на цьому трейці. Тобто вони займалися своїми питаннями. І попри те, що там ще в квітні були розмови, що ні, ми не забули, ми пам'ятаємо, але це були слова. Але після тих сил ніяких дій не було. Ось, власне, дії відбулись зараз. Відбулись візити до Москви і Києва. Причому, що важливо, що раніше візити були суто до Москви. Жодного візиту до Києва не було. Можливо, би це цього разу так само склалася ситуація, але дещо змінилось у внутрішньополітичному американському житті, тому що Лора Лумер, дуже близька до Трампа блогерка, прямо скажімо, після того, як вона розсварилася з окремими представниками того ж руху МАГА, які зараз стали проти Трампа, а вона якраз лишається близькою до Трампа, вона вирішила грати, як то кажуть, від зворотнього. Тобто в неї конфлікт з Такером Карлсоном і Кенді Совніс. Такер Карлсон брав інтерв'ю Путіна, Кенді Совніс переїжджала до Москви не так давно, і вирішила, що добре, якщо у вас ця позиція, то відповідно моя буде зворотня до вас. Приїду до Києва. Зрозуміло, що візит Лори Лумер до Києва викликав ажіотаж у багатьох колах. В Україні, так, безумовно, але в США також Дональд Трамп репостив її пости. І там вона почала писати, а чого це Вітков та Кушнер не приїжджають до Києва, а я приїхала. Ви хвилюєтесь за безпеку? Ви кажете, що це неможливо? Так я 11 днів була в Україні. Ні, все можливо, все може бути, так що давайте приїжджайте в Україну. І, до речі, вона цей пост зробила в липні, а коли приїхав Кушнер і Вітхов до Києва, то вона репостнула свій пост від липня і написала, що я ж казала, що треба приїхати до Києва. І фактично це також сигнал, що якщо раніше США чули російську сторону, то зараз вони все ж таки дослухаються не лише до російської, а до української сторони. Зрозуміло, що там дуже багато компліментарних слів на адресу Путіна лунає від них, але ну це, скажімо так, це реалії дипломатів, які хочуть щось зробити, верніше навіть це не стільки дипломати, скільки медіатори. Тобто ті представники однієї сторони, які човниковою дипломатією спілкуються з двома сторонами конфлікту і шукають можливість вирішення цього конфлікту. Тобто для того, щоб не бути ангажованим, для того, щоб не сприйматись як суто про там російські чи українські, їм треба давати компліменти на обидві сторони, і вони, власне, це роблять. Але коли мова доходить до практичного результату, то його то якраз може і не бути. Верніше, як? З точки зору трьох днів не атак на Київ, це було відчутно. Тому що я думаю, що всі кияни, вони звикли до повітряних тривог, вони там 11, здається, рекорд був разів на день лунали, і паузи були невеликі між ними. Тобто, фактично, період без тривог – це наслідок, прямий наслідок візитів Вітхова і Кушнера. Чому? Тому що все ж таки Росія все ще хоче мати гарні стосунки з США, Росія не хоче сваритися з США. Росія дуже добре розуміє, що все ж таки, щоб там не було, США є впливовий гравець, і не треба з ним сваритись. Побільше для Росії, до речі, якщо для Києва практичний результат – це те, що не було атак на Київ, то для Росії практичний результат, я б сказав, би два. Головний, що поки що загальмував проєкт покійного Лінсі Грема в Палаті представників США по санкціям проти неї. А ще один момент – що не було прильоту по Луб'янці. Тому що ми пам'ятаємо, що за день до того, як настало оце, спочатку здавалось фіктивне, а потім реальне перемир'я між столицями, Росія демонстративно атакувала будівлю Служби безпеки України. І постраждали і співробітники СБУ, і співробітники Державної прикордонної служби. У моєї близької подруги просто кабінет навпроти СБУ, і вона сказала, що вона вийшла з кабінету на момент атаки, але її колеги постраждали через вибите скло. Тобто я до того, що у наших спеціальних служб після цієї атаки з'явилось суттєве бажання, як то кажуть, відповіді. І коли я вже Томас сказав, що чекаю прильоту по Луб'янці, і відповідь була, ну, добре, скоріш за все отримаєш його. Так що подивимося, звісно, нашим спеціальним службам краще видніше, що робити далі. Але от той факт, що це перемир'я настало, щонайменше, це крок не було зроблено з боку України, але це не означає, що якісь віддалені перспективи його не буде.
1: Але ж ми вже бачили ці візити до Сполучених Штатів Америки, ми бачили більше того, зустріч лідерів на Алясці, ми бачили намагання, і ми кожного разу чуємо одне й те саме. Путін хоче забрати українську територію, поки що принаймні йде мова про Донеччину та Луганщину. Зеленський каже, ні, цього не буде, ніхто без бою землю не віддасть. То якщо... Умови сторін зрозумілі – Росії та України. Тут є ось цей от камінь спотикання, через який ніхто не хоче переходити. Українську сторону абсолютно логічно зрозуміло. Але продовжуються дискусії. Значить, за закритими дверима, тет-а-тет, зустрічі, які були в Москві, і зустрічі, які були в Києві, щось обговорюється більш радикальне, більш таке, знаєте, масове, аніж території Донеччини та Луганщини?
0: Безумовно. Я думаю, що за лаштунками обговорюються економічні моменти. Тому що, як би Росія не казала, що все у них чудово, я нагадую, що у них дефіцит бюджету за 7 місяців. 6,44 трильйона рублів. До речі, за 8 місяців вони ще не дали. Ну, принаймні, коли ми записуємо цю програму, цифри нема. Хоча повинна б вже була бути. А і багато хто говорить, що це ж нагадує історію якраз початку серпня, коли також довго не було цієї цифри, а потім виявилось, що дефіцит з 5,7 став різко 6,4. Тобто на 0,7 трильйона рублів збільшився дефіцит бюджету, тому що тут перша цифра, яка, до речі, є, яку, верніше, станом на зараз ми знаємо, це те, що доходи, нафтогазові доходи Росії склали 427 мільярдів рублів. А взагалі-то вважається, що вони повинні бути трильйон рублів на місяць. А це навіть не половина цієї суми, це менше половини. І фактично це натяк на те, що Росія не дозаробляє те, що хоче заробити. Паралельно через високі ціни на нафту Росія багато витрачає грошей на демпфер. Тому що багато хто каже, коли високі ціни на нафту, для Росії це гарна новина. А це гарна новина, якщо ви безперешкодно можете експортувати свою продукцію. Якщо ви не можете її продати, то це радше погана новина. Тому що за механізмом демпферу ви повинні платити нафтовим компаніям за те, що вони не підвищують ціни на автозаправочних мережах. Для громадян Росії зрозуміло, що, знаєте, є такий в Росії главред Борисенко, відомий в Ютубі блогер. Ось він якось сказав, що в Росії є інструкція, яка називається «Тиша на кладовищі» до виборів, які пройдуть з 18 по 20 вересня. Адже ні в якому разі не повинно бути поганих новин. Все повинно бути чудово. Росія наступає, в Росії немає ніяких криз в економіці. Все налагодили, все чудово, все прекрасно. Чому? Тому що попри те, що, скоріш за все, там вибори і результати, верніше, виборів, вже готові, знаєте, намалювати шалену перемогу єдиної Росії, коли ніхто за неї не голосує, ну, це буде, ой, як обговорюватись на всіх кухнях. Тобто всі можуть змирятися з цим результатом, але скажуть, ну, ми ж то розуміємо, що вони взагалі-то трошки інші. І що цей вибір не репрезентує реальне волевиявлення громадян Росії. Тому ця інструкція щодо позитивних новин, вона зберігається. Але далі будемо знову ж таки спостерігати, що буде після виборів. Тому що тут вже намалювали сценарій, що одразу після Росія може, по-перше, відновити діяльність по мобілізації. Бо всі кажуть, може бути указано про мобілізацію. Але слухайте, давайте згадаємо юридичну сторону. Є указ про часткову мобілізацію від вересня 2022 року? Є. Є указ про скасування цього указу? Нема. Росія сказала, ми все, ми його не виконуємо. Ну, слухайте. Ви прийняли правило, що, наприклад, там порушення в штрафному майданчику 11-метрової пенальті ставиться. А потім скажемо, давайте не виконувати це правило. Каже, так відмініть його. Ні, відміняти не треба, ми просто не будемо його виконувати. Але юридично цей момент лишається. Тому в будь-який момент, як в футболі, я роблю паралель, можна повернутися до призначення 11-метрових, так і в російському житті можна відновити цю мобілізацію. Причому, хоч вона є частковою, але будуть її максимізувати так, що буде квазі-повноцінна. Я розумію, що Росія не ризикне оголошувати повноцінну мобілізацію, бо завжди вважається, що це дуже погана новина для економіки, і політично на це піти не можуть, але тим не менше. Так що, в принципі, США, я думаю, що вони за закритими дверима говорять Росії, що дивіться, якщо ви думаєте, що ми не в курсі про ваші економічні проблеми, ми в курсі. Ба більше, я думаю, що там намалювали вже траєкторію російської економіки на найближчі місяці, особливо, якщо Росія посилить усі заходи по мобілізації і ще більше війде війну, ба більше. Тут же ж є чутки, ну ходять вони, що у разі цієї посилення мобілізації, набору великої кількості людей, не лише проти України вони будуть направлені проти країн Балтії. А Суванський коридор або Нарва не важливо, головне, що це регіон. А отже, це атака на ЄС, це атака на країни НАТО. І цілком можливо, що і спочатку Ретлів, а потім Вільхов з Кушнером якраз і сказали Путіну, що слухай, якщо ти підеш на цей крок, то ти не сподівайся, що ми будемо спостерігати мовчки. Цілком можливо, що ми будемо якісь робити дії, адже формально це удар по нашій території. Території НАТО, ми є країна НАТО. Так що тут, я думаю, про це розмовляли, про ці ризики війни проти НАТО, про економічні проблеми в Росії, а також цілком можливо про якісь внутрішні російські проблеми. Давайте згадаємо, ще за часів Байдена була історія, коли США попереджали Росію, що у вас можливий великий теракт на етнічному підґрунті. Росія це проігнорувала і отримали Крокус Сіті. І понад 100 загиблих там було, до речі. Тобто там серйозна була історія. І США ж чітко казали, що у вас це буде. Це не так, що США потім сказали, а ми ж вам казали ні. Вони за декілька днів казали, що у нас є інформація, що щось таке у вас буде. Росія проігнорувала, казала, це ви, у нас з вами конфлікт, тому ви це говорите. Ні, як виявилося, це не було якась хибна інформація від США, це реальна була інформація, і Росія нічого не зробила. Так само цілком можливо зараз говорять, що у них є інформація щодо можливих проблем на етнічному ґрунті, і що Росії бажано зараз не займатися думками не лише проти війну проти Європи, а можливо призупинити амбіції щодо України, бо якщо вони лишаються на третій війні проти України, вони цілком можливо отримують громадянську війну у себе в країні через різні, скажімо так, етнічні групи, які не задоволені тим, як відбуваються зараз події в самій Росії. Тобто це те, що можете обговорювати, ну це те, що, як мені здається, обговорюють. А що насправді обговорювали, ну я думаю, що колись ми про це дізнаємося.
1: А в цілому Сполучені Штати Америки схиляють Україну до, не скажу капітуляції, але до поступок і до умов, які вимагає Путін.
0: Пане Олеже, я думаю, що схиляють, але, знаєте, можна схиляти, що або ви це робите і забудьте про нашу допомогу, або, ну, ви це робіться, але якщо не зробите, нічого не буде. Тобто, знаєте, ось мені здається, така версія є, що США, вони ж не проти, щоб Україна капітулювала і закінчила війну, але якщо вони бачать, що Україна все ще тримається, попри всі удари Росії, то тут же, як сказав Трамп, хай повоюють. Тобто це також відображення цієї логіки, що ми-то не проти вашої капітуляції, але примушувати вас до цієї капітуляції ми не будемо. Тобто якщо ви ще готові воювати, добре, але ми завжди говоримо, що якщо капітулюєте, то в принципі може бути мир, хоча знову ж таки от, позиція України, в чому знову ж таки ще одна важлива деталь візиту Вітхова також до Києва. Там ще було 3 серії перемовин. Перша серія Україна Вітхов Кушнер, друга Україна радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії та Кушнер і Вітхов. А третя, ну її не розкривали, це я від себе вже, скажімо так, додаю, тому що президент сказав, що їх було 3. А це розмова про те, як будуть підтримувати, як налаштують оцю саму підтримку України з боку США, Франції, Великобританії, Німеччини, можливо, інших країн Європейського Союзу. Тобто, що оцей момент підтримки зимового періоду, я думаю, його обговорювали. Тобто, США запитали України, чи готові ви боротись далі. Україна сказала так, потім прийшли європейці. США запитали, а ви європейці, ви як? А якщо Україна буде продовжувати боротьбу, будете її підтримувати? То європейці сказали, так, будемо. Ну, тоді добре, третя серія, тоді давайте поговоримо, що хто буде робити. Тобто США не хочуть грати, верніше, першу скрипку в цьому питанні. Але саме через ці внутрішні моменти в США, через те, що є оце крило, я його називаю проізраїльське, яке уособлює Лора Лумер, вони ж починають казати, що ні, треба далі допомагати Україні, тому що Росія допомагає Ірану, Іран допомагає, верніше, Іран вбиває наших солдатів, а Росія допомагає Ірану це робити, тому треба все ж таки не забувати про Україну і треба шукати і оці інтерсептори для балістичних ракет і інші засоби, які продовжують Україні воювати. Публічно, можливо, про це говорити не будуть, але щонайменше інформацію будуть давати. Тому що в мене ось, подивимось, знову ж таки, коли про це будуть розповідати ті, хто знають, що коли США зняли з Росії санкції на місяць, а потім двічі пролонгували це по російській нафті в морі, паралельно в мене є таке відчуття, що вони дали Україні інформацію, як правильно побудувати атаку на Приморське та Услуг. Навіщо це було зроблено? Щоб коли зняли санкції з Росії, дали Росії можливість заробити, верніше, дали сигнал світовому ринку, що ось бачите, ми зняли санкції, а ціни повинні йти вниз. А не публічно сказали Україні, а ви, якщо не хочете, щоб Україна заробила на цій ситуації, ви повинні нанести удар туди і туди. Тому що вже є, ну, власне, в американській пресі була інформація про те, що США все ж таки дають Україні інформацію стосовно того, як і куди бити. І плюс ця історія з російським Росвітом. Коли Росія хотіла створити аналоги інтернету Ілона Маска і удар України по заводу «Прогрес», дуже сильно зупинив цей проєкт, і багато аналітиків сказали, що по великому рахунку це був удар в інтересах Ілона Маска. Навіщо Ілону Маску конкурент його Старлінку? А Росія ж казала, що ось ми вже близькі до того, щоб мати свій Старлінк, і ми будемо конкурувати з Масками. Тут прилітають ці ракети, хіба ці там невідомо, що пролетіли, і проєкт, ну, принаймні, загальмував. І багато хто казав, так цілком можливо, що США і організували цю атаку, ну, на Україну все списали, але ж підсумок який, що конкурент Маска уповільнився своїй роботі. Так що, скажімо так, світова політика вона така.
1: Мені інколи здається, що в Україні війна спостерігається абсолютно інакшою, ніж десь в Європейському Союзі або далі за океаном в США. Складається враження, що для партнерів ми, як велика кількість спецагентів, які абсолютно на всіх фронтах нищать російську міць. Міць, я маю на увазі, це особовий склад, адже 42 тисячі втрат за серпень місяць має Російська Федерація тільки на лінії фронту. Більше 70 далекобійних санкцій успішних. Це і НПЗ, це і маркетплейси, які дуже сильно впливають на економіку. І мені інколи складається враження, що деяким партнерам вигідно, щоб Україна воювала. Це звучить доволі цинічно, це звучить доволі страшно, як на мене. Але чи може бути це правдою?
0: Ну дивіться, поки Україна тримається, поки Україна воює, ця війна не проходить Європу. Тому що я думаю, що в Європі вже розуміють, що Росія не буде зупинятись. Путін прямо казав, що його повісять, якщо він не досягне своїх цілей. Тобто це прямий сигнал, що він буде воювати до останнього свого дня в цьому світі. Тому що як тільки війна зупиняється, ну ризик для нього, що його повісять. Відповідно, він буде воювати з Україною, а потім, якщо навіть вдасться йому досягти успіху в Україні, він на цьому не зупиниться, він піде далі. По великому рахунку, аргумент, який я більш впевнений, Україна використовує в перемовинах з представниками Трампа і, безумовно, європейцями, це коли говорять, що віддайте частину Донецької області і буде мир. Давайте згадаємо історію. 1938 рік. Мюнхен. Про що тоді казали? Велика Британія і Франція. Що давайте Чехословаччина віддає Судети Гітлеру і буде мир. Тоді, як то кажуть, без Чехословаччини прийняли це рішення, віддали Судети Гітлеру, і Чемберлен, прем'єр Великої Британії, прилетів до Лондона, розмахував цим папірцем, сказав, я привіз вам мир на наші роки. Що показала історія? Що мир навіть рік не протримався. Бо 3 вересня офіційно почалась Друга світова війна, хоча, скажімо так, тоді ж в вересні 38-го казали, що все, мир досягнуто. І так само буде зараз. Якщо Україну примушують, моделюємо, віддати Донецьку область, Росія отримає найбільш захищену частину України, далі можна просуватись далі. І причому це робити не лише на українському напрямку, адже будуть вважати, що оскільки найбільш складний основний участок вже під контролем, то далі буде швидше, можна паралельно почати історію дійсно проти однієї з країн Балтії, чи оцей Сувальський коридор, там Польща вже буде задіяна. Тобто, в принципі, для Європи, окремих країн Європи, це чітко зрозуміло. Росіяни дуже не люблять це порівняння, тому що я його постійно вживаю на арабських етерах і постійно чую такі доволі болісні реакції з боку росіян, коли кажуть, не порівнюйте це з Гітлером і Судетами. Але навіть арабські журналісти мені відмічали, що вони помічають, як росіяни нервують, коли я роблю саме цю паралель. Тому, в принципі, Європа це розуміє, що агресор, він зупиниться. Агресор буде далі розширювати свою агресію, поки його не зупинять. І, власне, тому Україні потрібні ці голоси Європи, які будуть США казати, що ви що хочете, щоб на відміну від Гітлера все ж таки все вдалося росіянам. Але як Гітлер хотів в кінцевому рахунку знищити США, так і Росія, якщо і все вдасться в Європі, звісно, спільно з Китаєм, захоче це саме зробити. Навіщо давати Росії таку можливість? Тому, в принципі, я думаю, що тут, безумовно, через те, що у нас нема точок, як то кажуть, на яких ми можемо розійтись, тобто позиція України ж, вона також, ми йдемо на шалені поступки. Ми говоримо про те, що давайте заморожимо цю війну. Раніше ми казали, ні, ми хочемо повернути своє. Зараз ми говоримо, добре, все те, що захопила Росія з 2014 року, лишається де-факто під вами. Де-юре ми це не визнаємо. А Росія ж хоче, щоб ми де-юре це визнали. Ми кажемо, ні, ми це не будемо визнавати. І це буде другий, давайте так, Карабах. 30 років Карабах був фактично під контролем Вірменії, а юридично його не визнавали. І тому, коли Азербайджан вирішив відновити контроль, то наказали, що Азербайджан веде агресивну війну, тому що де-юре це була територія Азербайджану, він повертав своє і все. Так що тут так само і Україні ні в якому разі не треба зараз визнавати російські території, чого вправна Росія. І безумовно, оскільки у нас фізично ми не можемо зараз повернути свої території силою, то йти на замороження війни, але при цьому ніяких зобов'язань щодо скорочення армії, щодо роззброєння. Тобто, я думаю, що Україна буде і далі мати ту чисельність, яку нам потрібна, і займатися над розвитком нових видів озброєнь, просто тому, що буде зрозуміло, що ми це робимо до моменту, коли ми зможемо відновити контроль над Донецькою областю. Я думаю, що, в принципі, це росіяни розуміють, тому вони, власне, і проти подібного сценарію, але тут, скоріше, знаєте, гра йде на, скажімо так, на витримку, хто більше може протриматись. І ось тут згадаємо доволі, скажімо так, не те, щоб вже відомо його трошки почали підзабувати, але історію з Андрієм Клепачем, колишнім головним економістом Нішекономбанку, який ще в травні місяці 2026 року сказав, що Росія не виграє війну на виснаження. Росія програє, а в Росії ж говорить інше. Якось тоді прослухали, що він казав, але в серпні про це згадали, його звільнили, причому в неділю звільнили. Це взагалі рідкий випадок, коли когось звільняють не в робочі дні, а в неділю. Тому, скажімо так, це був момент, який продемонстрував, що так, що є, скажімо так, притомні голоси в Росії, які говорять, що війну на виснаженні не виграти. І тут, до речі, ще одна аналогія. Це виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Радянського Союзу, в 1989 році, який перед депутатами зборів СРСР прямо сказав, що дивіться, я вперше про це говорю, але ось вам математика. 16 мільйонів валютних карбованців ми заробляємо на рік, з них 5 іде на купівлю зерна, 2 на те, 3 на те, 12 на обслуговування боргів, і ми виходимо на цифру, яка значно перевищує те, що ми заробляємо. Він каже, ми не можемо далі так жити. Тому що таке життя ще більше збільшує розрив, і тоді до нього не дослухались, але, як показала історія, за 2 роки Радянський Союз просто пропонував своє існування. Ось Україна фактично також, як на мене, повинна чекати моменту, коли ці економічні проблеми, які вже є, нагадую, 6,44 трильйони дефіцит лише за 7 місяців, і він буде більше за 8, я більш не впевнений, це все буде призводити до того, що Росія зупиниться не тому, що захоче це зробити, а тому, що її внутрішні економічні проблеми її зупинять. І нам просто їх треба дочекатись. Коли говорять, що можна чекати вічність, я думаю, чекати треба менше 3 років.
1: Пане Іване, а чи є цифра, сума боргу російського, або, не, я не знаю, як це економічно сказати, недостатньої кількості грошей Росії, щоб її економіка встала? От ви сказали, що це приблизно 3 роки. А як, про яку суму має йти мова, щоб Росія зупинилася?
0: Дивіться, у Росії немає особливих боргів. Тобто тут це ж і плюс вони завжди про це говорять, але борги – це також ті гроші, що ви берете для того, щоб тримати зараз. Тобто тут ще такий момент. Можливо, краще зараз взяти в борг і пройти цей період, ніж не брати і, як то кажуть, цей період не пройти. Що стосується суми, ну я не бачив чітких розрахунків, але оцей дефіцит, про який я казав, 6,44 трильйони, це дуже неприємна цифра, тому що, нагадую, дефіцит там був всі попередні роки з 22-го року, ще раніше дефіциту там не було. Тобто накопичений дефіцит Росії вже там за 20 трильйонів буде по завершенні цього року, якщо не 25 навіть. Так що тут, безумовно, ця цифра вона велика. І знаєте, коли мене питають, що буде індикатором реально великих проблем Росії, ось я вважаю, що рішення, яке Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року щодо замороження вкладів населення з банку країни, тоді було легше, був Сбербанк СРСР, зараз багато російських банків, але тим не менш, якщо політично приймається рішення, що ми заморожуємо всі гроші на рахунках банка, оце буде якраз включення зворотнього відліку, причому Радянський Союз тоді проіснував, ну, 9 місяців майже, з 3 січня по кінець серпня 91-го року. Я не думаю, що Росія потримається більше. Ось коли буде цей момент, ми жартівливо кажу, давайте дочекаємось 3 січня 2027 року, чи Росія зрозуміє, що іншого варіанту немає, треба забирати гроші на рахунку громадян, верніше, інший варіант є не платити пенсії. Але я не знаю, що гірше. Тобто, все ж таки, в банках далеко не всі громадяни тримають гроші, а ось пенсію отримують всі пенсіонери. І тут виходить так, що можна по дуже великому прошарку населення вдарити цим рішенням, і невідомо, що гірше. Але, тим не менше, це буде індикатори того, що реальні проблеми проявляються. Поки що, ну, як на мене, 6,44, повторюсь, велика цифра дефіциту. Почекаємо фінальну версію цієї цифри на кінець року. Думаю, що буде 10, якщо не більше, знову ж таки. Кумулятивне за роки повномасштабної війни тоді буде точно 25, якщо буде за 10. Ну і дійсно, як російська влада буде реагувати на цей дефіцит, тобто скаже, живемо так і далі, або будуть змушені закривати дуже багато напрямків, які ще відкриті. Тобто в Росії вже інвестиційна пауза, всі говорять, що ну якби дуже мало заробила Росія, вірніше, не заробила, взагалі витратила на інвестиції, що інвестицій майже нема. А що таке інвестиції? Це створення майбутнього. Якщо у вас немає інвестицій сьогодні, то завтра у вас не буде майбутнього, тобто ви не створюєте передумов для нього. І коли це буде проявлятись, то тут може бути лавинний характер. Я думаю, про це, знову ж таки, США, Росія попереджає, що ми слідкуємо за різними індикаторами вашої економіки, і ваше оце бажання воювати призводить до того, що ви втратите свою країну через економіку, і поки що до того все йде.
1: А чи схожа наша війна на ірако-іранську, так звану війну мегаполісів?
0: Війну міст, так. Трошки мене нагадує, тому що, дивіться, чому, власне, тоді називали війну мегаполісів, тому що, або війну міст, тому що фронт не рухався. Але далекобійні удари були з обох сторін. Так само відбувається і зараз. І, або як було до цього в Кореї, коли протягом тривалого періоду часу фронт практично завмер. Ось Корея тоді завмер, Ірако-Іранська війна завмер, фронт зараз також він завмер. Так що тут все, скажімо так, все більше є нагадувань про подібні історії. Так що я думаю, що є спільні риси і також спільний результат. Нічого не дала війна місць. Тобто так, вбивали один одного, але практичного результату на веденні війни воно немає. Як немає, до речі, далекобійні удари Росії по Україні. Щодо українських ударів по Росії, ну на лінії фронту це не впливає, але це впливає на стан економіки. І ось тут ми повертаємось до того, що на п'ятому році повномасштабної війни це вже війна на виснаження, де фронт практично не рухається, і дивляться, що економіка впаде першою. Ось якщо ми протримаємось, дякуючи нашим партнерам, а Росія через те, що таких партнерів у них нема, адже Північна Корея, Іран, вони, на жаль, для нас дають ракети, дрони, снаряди, але вони не дадуть грошей, їх просто нема у них, то економічно може статися той самий колапс, коли просто в якийсь момент в Росії не буде грошей платити пенсії, або взагалі в бюджетній сфері, і далі це ударить по багатьом іншим галузям, які так чи інакше отримують гроші через бюджет. І відповідно, це буде той самий крах російської економіки. Тоді, власне, що про що, верніше, я думаю, США вже попереджають Росію, що ви можете взагалі розпастись через декілька років, просто тому що у вас не буде ресурсів тримати віддалені від вас об'єкти федерації, а тут може підняти голову Китай, який скаже, у нас ці ресурси є, але чого це ви знаходитесь під Москвою, а не під нами? Давайте під нас, і тоді може бути все краще. Китай цього не хоче, але якщо Росія не буде, скажімо так, лишати вибору реалізації цього сценарію, то він може бути, і, власне, тому США так проти цього, але ну це ж проблеми Росії будуть, якщо окремі її суб'єкти стрімко захочуть стати Китаєм, а не Росією.
1: Якщо військово Путін ще може якось вийти через свою пропаганду з цієї війни, то а як він може вийти політично? Адже йому треба якось цю уявну перемогу продавати. Зараз же вони приховують втрати, вони приховують економічні дефіцити, вони все це приховують. Навіть на фоні палаючих НПЗ вони кажуть, що все добре і все під контролем. А як політично взагалі Путін може вийти з цієї війни, програвши, але доводячи всім, що він виграв?
0: Ну, дуже просто сказати те, чого досягли, те й планували. Я завжди згадую ці історії, кінець 80-х років, а тоді вже покійний і мій батько, і Володимир Семенович Бойко, директор тоді металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі, тоді Жданові, а батько приїхав до нього на завод і каже, коли я заходжу, то я бачу транспарант, на якому написано на російській мові «Хто успіх, там і партія». Я, звісно, кажу, заходжу до Володимира Семеновича і кажу, слухай, ти нічого не проблутав? Може, де партія, там успіх, а не навпаки? Тому що те, як у вас написано на транспаранті, що партія приспособленців, і де гарно, там вони з'являються і кажуть, це завдяки нам. Тому, в принципі, так само і Путін по цій лінії, він може сказати, що ось чого досягли, того планували, тому це наша перемога. Тобто завжди можна сказати, так Москву ж ніхто не захопив. Якби це парадоксально не звучало, але при гарно налаштованій пропаганді, при тому, що Росія ж говорить, ми воюємо проти Заходу. Ви знаєте, в мене постійно на цих дебатах з росіянами на арабських каналах, вони говорять, ми воюємо проти Європи. І тут же додають, але ми не хочемо знищити Європу. Я їх питаю, так ви визначтесь, ви воюєте з Європою, чи ви хочете її знищити? Тому що ви тут говорите, ні, ми її знищувати не будемо, але ми з нею воюємо. Тому що, ну, Україну ми перемогли, а скажімо так, тут же історія трошки інша. Так що, ну, будемо також слідкувати, які будуть знаходити варіанти, але те, що пропаганда оцей варіант використає, що чого досягли, те і планували, я думаю, так і буде.
1: Ну да, в них же зараз досі розмазане поняття, що таке денацифікація і демілітаризація. Вони в один прекрасний момент можуть просто сказати, все, ми знищили всю військову спроможність України, ми знищили всіх нацистів, все, можемо СВО завершати. Що там вони знищили? Як вони знаходили нацистів, як вони їх розрізняли? Вони ж те ж саме говорять після кожного ракетного удару по Україні, що цілі досягнуто, військові бази знищено. І в цей же день запускається дзеркальна відповідь, де нищаться російські НПЗ. А, до речі, от російські НПЗ, наскільки це болюча точка для Путіна особисто? Адже там же вся його, така, весь його картель вся його така картельна сім'я при якось мають стосунок до цих НПЗ, в цілому до нафти та газу російської.
0: Ну, безумовно, російська економіка тримається на нафтогазових доходах. Як би вони не малювали, що у нас інші доходи, інші джерела доходів, основа – це нафтогаз. І тому, фактично, коли б'ються по російським НПЗ, це ж підриває оцей імідж Росії, як такої, як Путін любить казати, могутня енергетична сверхдержава. Ну, значить, не така ви і могутні, не така ви і сверхдержава. Тому що вже є цифра, що Росія зараз себе забезпечує бензином на 70%. Тобто, якщо раніше Росія експортувала бензин, то зараз навіть того, що вони виробляють, навіть за умови зупинки експорту, це не закриває потребу, це на 70% і закриває, тобто 30% треба імпортувати. І фактично тому Росія імпортує. Але ж тут також проблеми, тому що імпортувати вони не можуть по тим цінам, по яким вони звикли продавати все, верніше визначати ціни. Імпорт там вищий, тому була оця історія з танкерами з Індії та Марокко з пальним, які стояли під біля Мурманську, тому що їх не дозволяло розвантажувати, адже вартість пального була значно вища за російські ціни. І росіяни розуміли, що якщо вони дають добро на їх розвантаження і реалізації по тим цінам, по яким хотіли, то вони отримують шок населення, яке побачить стрімке зростання цін на заправках, а вони цього бояться. Так що, в принципі, для Путіна ця ситуація з ударами по російським НПЗ – це реальний удар по його економіці, по його грошам особистим, по грошам його оточення. А це хвилює будь-якого великого диктатора. Тому що він розуміє, що зраджують не супротивники, зраджують свої. А коли свої втрачають гроші через те, що через Путіна прилітає по їх активам, які приносять гарні власне гроші, то ці ж люди з оточення почнуть думати, а може Росія без Путіна не така вже і погана буде? І ця модель, що без Путіна не буде Росії, вона вже не буде працювати, адже почнуть моделювати історію, що давайте ось як без Сталіна якось побудували далі Радянський Союз, так і без Путіна буде Росія існувати. Головне знайти того, хто його замінить, і не почнеться громадянська війна в Росії, як не почалась в Радянському Союзі між тим, хто лишився після Сталіна. Там просто що доволі жорстко і фізично прибрали ті, хто міг розв'язати цю війну, і фактично Радянський Союз почав, як то кажуть, входити в це після сталінської епохи і пережив її. А як буде з Росією, подивимось, це буде залежати від того, наскільки ті, хто прийдуть після, зможуть це поділити, домовитись. Але те, що зараз це оточення, воно втрачає гроші, і фактично розуміє, що це втрата через Путіна, це не може не впливати на настрій цього оточення, яке може на словах демонструвати велику відданість, а на справах реально думати над тим, де знайти свого Штауфенберга, який, на відміну від оригінала, так і доведе свою справу до кінця.
1: Ну, а як на Путіна може впливати блокування неба над Москвою і Пітером, про яке анонсував президент Зеленський?
0: Дуже сильно впливати. По-перше, це перенесення війни на територію супротивника. Це руйнування моделі, яка була в Росії, що війна проти України буде як війна проти Афганістану. Хто в Радянському Союзі багато міркував про те, що відбувається війна проти Афганістану? Лише ті родичі, яких воювали безпосередньо проти Афганістану. Родичі тих, хто раніше, тих, хто не воював так проти Афганістану, ті, хто не мав цього зв'язку, для них це була абсолютно нормальна річ. Тобто, ну, щось там відбувається. Тобто, класична війна метрополії, колонії або Великобританія, коли вела війни по всьому світові, чи думали мешканці Лондона про те, що їх країна з кимось воює. А тут інша історія. Це закриття неба над Росією, це насамперед відчуття, що щось не так. По-друге, Росія найбільша країна в світі. Територіально це і плюс, і мінус. І мінус в тому, що без авіації вам важко якось просувати своєю країною. А тут виходить, що ви це не можете зробити. Плюс Росія – це столицецентрична країна. Тому, як каже Сергій Ослендер, ізраїльський військовий експерт, там вже закрили московські аеропорти і все. Там все відбувається через Москву. Якщо вам треба з точки А в точку Б перелетіти в Росії, зазвичай ви летите з точки А в Москву, а потім з Москви в точку Б. А тут виходить, що все, оця, цей важливий ланцюжок відсутній в системі. І це удар і емоційний, і організаційний з точки зору життєзабезпечення, і, безумовно, економічний удар. Скільки авіакомпаній будуть втрачати грошей, вже Аерофлот втратить скільки в ціні. Тому я думаю, що якщо зараз порахувати, скільки Росія втратила від рішення по закриттю, від навіть заяви Зеленського, по закриттю неба, це буде доволі значна цифра.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли час, долучилися до ефіру. Завжди буду радий з вами записати ще інтерв'ю.
0: Дякую, до побачення.
1: Так, і на завершення також додам, що усю інформацію, яку ви зараз почули, зможете почути в ефірі «Київ.ФМ». Ну і, звісно, на наших сторінках в соціальних мережах. Ми завжди говоримо про міжнародну політику. Долучайтеся і надсилайте свої питання нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Він завжди онлайн, приймає ваші питання і на ці питання знаходимо відповіді разом з нашими компетентними гостями. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі «Київ.ФМ» на хвилі 98.0.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На «Київ.ФМ».
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
7: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Соціальна реклама.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Хай Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, як рухатиметься метро під час тривоги жовтого рівня, про ситуацію на Північному мосту після сьогоднішнього удару і тимчасове погіршення якості атмосферного повітря спостерігається в Іванкові, що у Вишгородському районі. Рух наземною ділянкою зеленої лінії метро під час жовтого рівня загроза відновили, повідомляє КМДА. Жовтий рівень – поїзди перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра. Червоний рівень – рух наземною ділянкою припиняється. Поїзди курсуватимуть окремо на ділянках Сирець-Видобичі та Сокорки Червоний хутір. Перед відновленням руху пробні поїзди перевірили колії в обох напрямках. Пасажирів закликають стежити за оголошеннями та виконувати вказівки працівників метро. Момент влучання російського дрона по Північному мосту у Києві потрапив на відео. Також є фото дірки в асфальтному покритті на одній з полос. Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання. Також КМДА зазначили про зміни курсування громадського транспорту внаслідок цієї атаки. Автобуси номер 22 та 91 зліво на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст. І справа на лівий берег також ці автобуси курсують за раніше зміненими схемами руху. І затор утворився перед пошкодженим Північним мостом зі сторони лівого берегу. І зі сторони правого берегу поліція пускає до 10 авто на пошкоджений міст. Затор тягнеться з епіцентру. Також з лівої сторони пускають тільки вантажні машини. Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря спостерігається в Іванкові, що у Вишгородському районі. Підвищений рівень пилу, водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігається. Київ Олешків вдруге доставили гуманітарний вантаж за допомогою безпілотників. Гвардійці Нацгвардії спільно з морпіхами та прикордонниками передали майже 4 тонни продуктів, медикаментів і дитячих наборів. Усі майже 400 посилок успішно доставили мешканцям окупованого міста. Екіпаж безпілотника «Шпирун» навіть врятував звідти 6 тварин. І наостанок учителька з Ірпеня Світлана Меркулова стала переможницею Global Teacher Prize Ukraine цього року. Про це оголосили під час урочистої церемонії в Національній опері. Світлана Меркулова вже 30 років працює в Ірпінському ліцеї номер 2, і за цей час вона створила власну систему навчання, поєднавши сучасні методики, міжнародну співпрацю і громадянську освіту. В ліцеї пані Світлана викладає англійську мову. Серед її випускників є учні, які отримали 200 балів на іспитах, а також призери області. Олімпіад. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: А в столиці 15 градусів тепла, в день очікується до плюс 19, ясна погода зараз, але на вечір синоптики обіцяють, що небо вкриється хмарами, проте опадів не буде, вітер західний. Наступний випуск новин о 14, його для вас же підготує Кирило Бондаренко. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-20.

0: Вже 2422 українські дитини з тимчасово окупованих територій і Російської Федерації. Буквально днями про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Отже, про те, як Російська Федерація викрадає українських дітей і нам, як їх вдається повертати, поговоримо сьогодні з юристкою-міжнародницею, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, гостя нашої студії сьогодні. Вітаю вас, пані Катерина.
1: Добрий день.
0: Розкажіть, будь ласка, якими саме способами і, власне, під якими приводами Росія вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територіях? Тут, наскільки я розумію, в хід іде все. І оздоровчі табори, і усиновлення, і привід евакуації під час бойових дій.
1: Насправді ці сценарії залежать напряму від ситуації на полі бою, подекуди навіть від внутрішньої політичної обстановки в самій державі-агресорі. Коли ми говоримо про рух лінії фронту, Російська Федерація постійно, навіть зараз, у 2026 році, викрадає дітей, називаючи це порятунком чи тобак евакуацією. Поруч із цим ідуть також звинувачення України у тому, що вона не врятує самотужки цих дітей, і тому доводиться такі дії вчиняти самій Росії та її військовим. Насправді це великий пропагандистський наратив, ми можемо про нього поговорити дещо згодом. Єдине, що вже на міжнародному рівні, незалежними міжнародними інстанціями, було встановлено, що РФ як держава порушила норми міжнародного гуманітарного права, які регулюють порядок евакуації. Тому мова йде справді про депортацію, про примусове переміщення, про викрадення українських дітей, ані про яку там гуманітарну діяльність. Другий сценарій – це справді оздоровлення, так зване, в таборах перевиховання, чи то пак реабілітація, тому що у випадку, наприклад, інституції на території Білорусі, це позиціонується, власне, як щось таке медичне, щось корисне для здоров'я дітей. Насправді відбувається досить деструктивне втручання у фізичний та ментальний розвиток наших маленьких українців, тому що поряд із звичними активностями для таборів, відпочинок на морі, чи то пак різного роду культурні заходи, Російська Федерація також нав'язує їм власну ідентичність або ж використовує Білорусь для того, щоб робити все те ж саме. Дуже багато таборів із 175, яких нам вдалося ідентифікувати, є мілітаризованими. Тобто там діти взагалі живуть у наметових містечках під постійним керівництвом російських військових, копають окопи, збирають-розбирають автомат, а цього року навіть пілотують справжні літаки. Також був сценарій вивезення до медичних установ майже відразу після початку повномасштабного вторгнення і захоплення нових територій. Росіяни провели там так звану диспансеризацію за наказом Путіна, і частину дітей, особливо із установ, закладів інституційного догляду, було вивезено під приводом медичного втручання невідомої нам природи. Були розлучення дітей з батьками на пунктах фільтрації і також, на жаль, обстріли гуманітарних і евакуаційних коридорів, у результаті чого гинули батьки, залишалися діти, їх вивозили або до Росії, або до Білорусі, залежно від того, про яку окуповану територію йдеться. Це насправді головні сценарії, які не змінюються вже з 2014 року. Маємо розуміти, що на дії росіян також впливає категорія дітей, яких вони викрадають, тому що коли мова йде про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то вони неминуче потраплять або ж до російського сиротинця, або ж в російську прийомну родину на усиновлення чи під опіку.
0: А ви, пані Катерино, сказали, що це незмінна практика Російської Федерації, починаючи з 2014 року. А чи побачили ви, можливо, якось змінилися підходи РФ до викрадення і переховання дітей, починаючи із 2014-го, починаючи з тимчасово окупованого Криму, ну і, власне, те, що вже почалося більш масово відбуватися з 2022 року?
1: У даному випадку тут працює правило про те, що найцікавіше і найбільш зловісне заховане в деталях, тому що зовні насправді виглядає досить подібно, бо табори перевиховання існували до 2022 року. Так, не така велика кількість, але були, в тому числі і мілітаризовані, по типу Притячівського городка, куди вивозили дітей із окупованої Донеччини. Так само була передача насильницька українських дітей у російські родини, але знову ж таки родини були інші. Вони намагалися, росіяни, на той момент скористатися вразливістю певних категорій населення, зробити процедуру усиновлення і встановлення опіки щодо кримських дітей більш простою, аніж щодо дітей.

0: дітей із Російської Федерації. Це, зокрема, прослідковувалося і в швидкому порядку, і в більшій відкритості баз даних щодо таких дітей. Росіяни могли просто прибути на відпочинок, були такі історії там до моря, побачити дітей, які також відпочивають із закладу інституційного догляду, і їм от раптом прийшла геніальна в лапках ідея взяти таку дитину до себе в родину і вивезти її на територію держави-агресора. На сьогодні ми бачимо, що ці сім'ї, в яких передаються українські діти, є ретельно підібраними. Хоча росіяни наполягають, що це буцімто такі собі прості, ресурсні, вони їх називають родини, тобто які мають на вихованні також статусних дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування самої Росії. Але насправді дуже часто і все частіше от зараз на цей момент, з 2024-2026 років, ми спостерігаємо тенденцію передачі українських дітей в родини російських військових. Або ж, наприклад, там, де загинув цей учасник російської агресії проти України. Ми розуміємо, що це абсолютно, очевидно, не відповідає найкращим інтересам наших українських дітей, особливо в ситуації, коли росіяни не комунікують відомості ні про тих дітей, яких вони викрали, але так само і про дітей, які залишаються в окупації. Я нагадаю, що це понад 1 600 000 наших українців до 18 років, які також піддаються різного роду порушенням прав дитини, але маємо розуміти, що процеси сирітства, позбавлення батьківських прав, росіяни люблять зловживати цим процесом, не припинилися в окупації. І тому кількість дітей-сиріт також змінюється. І у нас на сьогодні насправді достеменно немає відомостей остаточних про те, яку кількість дітей росіяни викрали і продовжують викрадати. Я ще раз наголошу, що це процес постійний. Тобто він не зупинився в 22-му чи в 23-му роках, він триває. І ще одна така ключова відмінність, про яку варто наголосити, на якій варто наголосити, це те, що росіяни розуміють, у них немає більше 8 років, як це було до початку повномасштабного вторгнення, задля того, щоб якось більш, можливо, лагідно, не так агресивно змінювати свідомість наших українських дітей і русифікувати їх, нав'язувати їм ідентичність держави-агресора. Тому у хід ідуть різного роду методи, починаючи від такого підкупу, не тільки грошима, мова йде різним престижом і там похвалою, вивищенням перед однолітками, але так само і залякуванням, що дітей, що батьків різного роду кримінально мотивованими, політично мотивованими кримінальними переслідуваннями на зразок обвинувачень тероризму, екстремізму, реабілітації нацизму чи тепак державній зраді. Все це є і в контексті дітей, особливо підлітків, не тільки дорослих на окупованих територіях. І це, на жаль, демонструє свою певну ефективність. Я не кажу про те, що росіянам вдалося перевиховати всіх українських дітей у своїх сліпих патріотів, але, на жаль, ми натрапляємо на випадки і вже участі осіб, які були на момент вторгнення дітьми, потім досягнули повноліття і долучилися до російських збройних сил, брали участь у агресії проти України. Ми також фіксуємо, як ці особи проходять строкову службу, дуже часто під примусом. Також помічаємо, що мілітаризація проникає навіть до дитячих садочків, батьки безсилі, тому що в них ніхто не запитує. Є спеціально ухвалене законодавство, яке дозволяє нехтувати думкою батьків щодо того, як виховувати їхніх власних дітей. Тому росіяни досить наполегливо, систематично і цілком умисно створюють систему, в якій головною метою є знищення самого дитинства на окупованих територіях і підкорення всього українського, що там могло би залишитися.
1: Перш ніж повертати українських дітей на підконтрольну територію, треба зрозуміти, скільки їх викрала Російська Федерація, скільки їх перебуває безпосередньо на ТОТ, займатися верифікацією, розуміти, де вони. І тут від вас прозвучала цифра в 1 600 000 українських дітей. Але якщо апелювати до порталу BringKidsBack.ua, то там верифіковано близько 20 000 випадків депортації і переміщення. Поясніть, будь ласка, чому така різниця в цифрах і яким чином ведеться ось верифікація цих даних? Що саме заважає установити усіх постраждалих діток?
0: Давайте розбиратися із цифрами, які існують. До речі, обидві згадані на порталі BringItBack.ua, так само на платформі «Діти війни». Отже, 20 610 дітей – це профілі тих наших маленьких українців, яких вдалося верифікувати Міністерству юстиції, спеціальній комісії, яка функціонує в його складі задля перевірки фактів протиправної депортації і примусового переміщення. Ця цифра плинна, вона змінювалася навіть впродовж 2026 року, і процеси доідентифікації тривають. Я насправді вважаю, що це не послідовно, а паралельно має відбуватися, і, власне, Україна так і робить. Ми не чекаємо якогось магічного моменту, коли встановимо сакральну цифру викрадених українських дітей задля того, щоб їх повертати. Ми не маємо для цього часу, тобто час грає проти нас. Це діти, це не просто якісь об'єкти, так, яких можна знерухомлено поставити, і нічого з часом не буде змінюватися. На жаль, діти ростуть, дитинство обмежено 18-річчям, і далі нам буде дуже важко таких людей повертати на підконтрольну Україні територію, хоча зазначу, що на сьогодні президентська ініціатива Bring Kids Back UA охоплює не лише дітей до 18 років, але також молодь до 23. Це важливо. Саме з тих міркувань, що, можливо, в деяких випадках ми трішечки запізнилися, і викрадена дитина вже досягнула повноліття. Так само особа, яка проживала на окупованій території. Тепер, що стосується 1 600 000, це також цифра не є, знаєте, і істиною в язицях. Тобто це не якась там інформація, яка встановлена за українськими, наприклад, державними реєстрами. Цю цифру ми отримали від держави-агресора, тобто вона не добровільно нам її надала, але це можна було встановити по інформації опублікованій окупаційною владою. І, власне, довіряти такій інформації подекуди не варто, але просто за відсутності інших даних ми послуговуємося цією цифрою. Я нагадаю, що Росія не відкриває Україні доступу до демографічних реєстрів. Ми не розуміємо, скільки громадян народжується на окупованих територіях, скільки помирає, зокрема, дітей. І тому говорити про будь-яку цифру, яка би була єдиною і від якої можна було би відштовхуватися, дуже важко. І насправді це одна із тих перешкод, яка стоїть на шляху розбудови різних національних політик, тому що ми до кінця не розуміємо, про яку кількість дітей йде мова. І, власне, росіяни говорили про 740 тисяч українських дітей, які перетнули кордон їхньої держави після початку повномасштабного вторгнення. Очевидь, вони також наполягають, що більшість із них була у супроводі законних представників, хоча тут теж розуміння законних представників різниця в Україні та в Росії. І росіяни це розуміють, зловживають такими відмінностями. Дуже часто рішення щодо долі дитини ухвалювали ті особи, які не були на це уповноважені. Тобто, за українським законодавством, баба і дід, так, це родичі, вони можуть брати участь у вихованні, але давати згоду на отримання дитиною російських паспортних документів вони не можуть. І тому це ніяк не легітимізує примусову паспортизацію. Так само вивозити дитину за шкірки проти її волі на територію Росії або на окуповану територію без згоди батьків, без згоди до дитини, також баба і дід не можуть давати, ухвалювати таке рішення. Хоча в дані випадки теж були. Тому цифри плинні, я би від цифр не відштовхувалася, маємо побачити за ними конкретні історії конкретних дітей, передусім людину, яка формується, яка потребує нашої допомоги. В цій цифрі 2425 неповнолітніх, ви правильно зазначили на початку, що це як діти, які були викрадені, так і діти, які повертаються з окупації. Тому ми розуміємо, що це дуже маленький відсоток, попри ті титанічні зусилля, які на сьогодні існують у сфері повернення українських дітей. Хто нам допомагає їх повертати? Це класне питання. Є різного роду посередники. Ми знаємо про зусилля Катару. За словами нашого уповноваженого, близько 83 дітей були повернуті саме за сприяння цієї держави. Минулого тижня наприкінці була новина про новий раунд повернень за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. На її рахунку 30 українських дітей. Також були зусилля з боку Ватикану, висловлював свою готовність сприяти поверненню дітей президент Південної Африки Рамафоза. Тобто те, що на сьогодні існують певні ініціативи, це дуже важливо, але не маємо забувати про те, якою ключовою роллю в даному процесі є саме діяльність українських неурядових організацій та органів влади. Без їхніх 24/7 зусиль нам би було важко хоча б досягнути такого показника, який ми на сьогодні маємо. Я хотіла би підкреслити, що він динамічний, тобто він зростає. І це велика перемога України в умовах, коли Російська Федерація просто створює все нові нові перешкоди, в тому числі на рівні законодавства, щоб наших дітей не повертати.
1: А розкажіть, будь ласка, як безпосередньо відбувається ось ця історія повернення однієї дитини або кількох, з якими логістичними безпековими бар'єрами доводиться зіштовхуватися на цьому шляху? Тому що ж Російська Федерація зрозуміла, що опирається, відмовляється повертати дітей великими групами і взагалі робить усе, аби применшити роль цього питання.
0: З того, що було озвучено також уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, понад 1500 українських дітей з загального числа були повернуті через територію Білорусі. І з одного боку, це більш такий легкий і надійний, я би сказала, шлях, більш надійний. Але з іншого боку, ми залежні від держави, яка також є агресором проти нашої України. І це явно не йде на користь, тому що ми бачимо, що попри таку хвилю початкового, особливо 23-24 роках, обурення щодо співучасті режиму Лукашенка у перевихованні українських дітей, на сьогодні ця тема дещо вщухла з розумінням всієї залежності нашої України від процесів повернення, які відбуваються через Білорусь. Але також є інші шляхи. Ми знаємо, що молодь на сьогодні, особливо з тих територій, які окуповані після 2014 року, повертаються і через Вірменію, повертаються через Молдову, Туреччину, Казахстан. Тобто це не означає, що там Білорусь є абсолютною монополісткою, але кожне повернення – це унікальна історія і досить складна операція. Частина повернень відбувається через таку ad-hoc співпрацю із офісом Марії Львової Білової, яка, нагадаю, має ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду у зв'язку із викраденням українських дітей, але без неї подекуди дуже важко організувати цей процес. Також дуже важливо зазначити, що зовсім нещодавно у своєму бюлетні Львова Білова вказала про те, що її офіс має базу даних дітей, які були так звано евакуйовані з території України. І тому дуже важливо, аби наші партнери тиснули на Російську Федерацію з метою отримання доступу до такої інформації. Нам потрібно повернути наших дітей справді великими групами, а не по одному, двойко, чотири дитини. І процес організації такого повернення, повірте, триває місяцями подекуди. І дуже дороговартісний. Можна на карті інколи побачити, що між місцем постійного проживання родини і між територією, де знаходиться дитина, кілька сот кілометрів, а для того, щоб цю дитину репатріювати, потрібно їхати через кілька держав Європейської Союзу і задля того, щоб цю дитину забрати. Тобто абсолютна маячня. Є різні, от я вже говорила про зусилля держав-посередників, але зазвичай напряму із самою родиною, із дитиною подекуди. Я тут вже не буду розкривати всіх деталей. Контактують представники неурядових ініціатив, які мають з ними довірливі відносини. Вони їх консультують щодо того, які є шляхи виїзду, які потрібно при собі мати документи. Є певна мережа волонтерів на місцях, які допомагають дитині і радять їй, її законному представнику, очевидно, як вибратися з-під російського контролю. Але знову ж таки були випадки, коли не випускали, коли затримували, коли повертали, коли били дітей представники російських спецслужб, коли залякували, коли змушували записувати різного роду відео, клястися, ніколи не вступати до українських збройних сил і так далі, і тому подібне. Були випадки сексуального насильства, примусового оголення, зокрема, на пунктах виїзду із території Російської Федерації. На сьогодні однією з ключових перешкод є зміни до міграційного цивільного законодавства Російської Федерації, що стосується документів, які дозволяють, дають право перетину кордону, зокрема і цих біометричних паспортів. Дітей більше не вписують до паспортів батьків до 14 років, і це, власне, ускладнює процедуру в'їзду. І коли хлопчики отримують повістку до російської армії, це також може стати однією зі стратегічних перепон на шляху до повернення на батьківщину. Тому ще залишається ціла низка таких перепон штучно створених. Я вже мовчу про те, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, проходять через процедуру часто зміни персональних даних, їх відправляють у прийомні родини за кілька тисяч кілометрів від батьківщини у 57 щонайменше регіонів Російської Федерації. І знайти таких людей, дітей, щоб їх повернути, дуже і дуже важко.
1: У нас буквально 2,5 хвилинки залишається, але розкажіть, будь ласка, про шлях таких дітей уже на підконтрольній Україні території. Вони повернулися, і з того, що ви описали, зрозуміло, що це дуже травматичний досвід. Яким чином відбувається їхня реінтеграція в українське суспільство? Яким чином їм надається медичний, психологічний, юридичний супровід? Чи закриваються всі базові потреби?
0: Тут важливо опиратися на українське законодавство. Вже була створена архітектура надання такої допомоги. Мова йде про постанову 551 Кабінету міністрів України в 2024 році ухвалену, де міститься і опис тих пакетів підтримки коротко-середньо і довгострокової, різного роду інші такі типи допомоги, на якого мають право ці діти. Зазвичай повернуті діти та молодь проходять опитування у координаційному центрі сімейних форм виховання та допомоги дітям. І також на основі цього опитування, його результатів, формується індивідуальна траєкторія психосоціальної адаптації та реінтеграції. За кожною дитиною зазвичай є кейс-менеджер із неурядових організацій, це наші партнери з української мережі «За права дитини», з «Посмішки», із «Save Ukraine» тощо. І розпочинається величезний шлях повернення до себе і повернення на батьківщину. Знаєте, мені, відверто кажучи, не хотілося б, щоб діти і молодь, які повертаються з окупації з-під російського контролю, відчували себе вдома як туристи. Тому нам важливо підготувати не тільки законодавство чи то 50 тисяч гривень для тих дітей і молоді, які повертаються, на які вони безумовно мають право, але й підготувати співгромадян, самих себе, до того, що такі діти будуть ходити з нами, з нашими до школи, чи то така молодь буде у нас на роботі. Це для того, щоб вони відчували себе своїми. Вони повертаються додому. І ось це відчуття дому маємо створити саме ми.
1: Яким чином це зробити? Наскільки тут залежить все від кожної людини особистісно, чи це має бути на загальнонаціональному рівні?
0: Маємо побачити у цих людях саме людей, а не можливих російських агентів, чи то безпекову загрозу, чи то пак тих, хто буде підривати основи національної безпеки і так далі. Тому що будь-які з тих припущень, які були озвучені мною, на сьогодні з цими 2425 дітьми не підтвердилися. Тобто це не терористи, не диверсанти, а прості наші українські діти та молодь, які заслуговують жити в своїй країні, так само, як і ті, хто ніколи не потрапляв в окупацію. І з цих таких унікальних досвідів складається наша сучасна українська історія. І ніхто не має бути стигматизований, ніхто не має бути витіснений, для кожного має знайтися його місце. Так, це залежить від кожної людини. Потрібно спочатку, коли ми говоримо про реінтеграцію, подумати про самих себе.
1: Дякую, щиро дякую вам, пані Катерино, за те, що так детально роз'яснили ось цю злободенну тему і долучилися до нас сьогодні. Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка регіонального центру прав людини, була гостею програми «Відкритий простір», говорили про дітей, які викрадає Російська Федерація, про їхнє повернення і реінтеграцію в українське суспільство.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ.ФМ.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
5: Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
6: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, де закінчується закупівля зброї і починається будівництво власної військової промислової системи. Польща, схоже, проводить цю межу просто зараз навколо американських ударних вертольотів «Апач». Двигуни легендарних вертольотів «Апач» обслуговуватимуться у Польщі. У Дембліні створять центр обслуговування вертольотів AH-64i. Це найновіша та найдосконаліша версія «Апач». Йдеться про один із найсучасніших ударних вертольотів у світі, який, зокрема, здатний взаємодіяти з безпілотниками. Кілька днів тому відповідну угоду підписали військові авіаційні заводи номер 1 та американська компанія GE Aerospace за участю представників уряду. Польща отримає справді чим мало. Підписана угода – це третя та остання офсетна угода, пов'язана із закупівлею Польщею 96 вертольотів AH-64i «Апач». Як зазначив в Дембліні заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, загальна вартість усього офсету, пов'язаного із закупівлею цих вертольотів, становить близько 1 мільярда 200 мільйонів злотих. У межах цієї угоди Польща отримує не лише пакет послуг обслуговування та ремонту «Апач», а й значний трансфер
7: технологій. Я переконаний, що найкращі угоди – це ті, які ми задоволені обидві сторони. І це саме такий приклад. 8 місяців переговорів, повний контракт, навчання, обслуговування, ремонт, а також повне озброєння для «Апач». Сьогодні ми отримуємо доступ до технологій, відбувається трансфер технологій до Польщі. Цей контракт на 100% відповідає тому, про що ми мріяли.
8: Цей контракт є в 100% такий, який собі вимарили.
6: Варто зазначити, що підписана угода стосується не лише спроможностей польської оборонної промисловості, пов'язаних із двигунами для «Апач». Завдяки угоді військові авіаційні заводи номер 1 зможуть обслуговувати сімейство двигунів Т-700, ЦТ-7, що встановлюється на 15 типах вертольотів і літаків. Це означає, що військові авіаційні заводи номер 1 зможуть також обслуговувати інші машини, як польського війська, так і військ союзників. Зокрема, йдеться про відомі вертольоти «Блек Хоук» та не менш відомі AW-101. У Дембліні заступник міністра національної оборони Польщі Дарій Томчик також зазначив, що протягом останніх років Польща витратила на закупівлю озброєння у США близько 65 мільярдів доларів, а в найближчі роки планує витратити у Сполучених Штатах щонайменше двічі більше. Тому, як наголосив Дарій Томчик, нині Польща зробила американській владі, цитую, дуже чітку пропозицію.
8: Та оферта є наступна. В зв'язку з тим, що Польща заінвестувала огромні кошти.
7: Ця пропозиція в такому наступному. З огляду на те, що Польща інвестувала величезні кошти, ми хочемо, аби Польща стала для Сполучених Штатів другим промисловим центром в Європі. Це буде в інтересах і США, і Польщі. Адже Сполучені Штати, очевидно, потребують поповнення своїх запасів озброєнь і зміцнення своїх позицій, а ми – розвивати власні компетенції та промислову базу для польського війська. Здається, сьогодні ця взаємодія є абсолютно очевидною.
8: Видається, що та симбіоза є сьогодні абсолютно очевидна.
6: Нагадаю, Польща у 2024 році замовила 96 ударних вертольотів AH-64i «Апач». Вартість усього контракту становить близько 40 мільярдів злотих. Перші 15 машин мають прибути до Польщі у 2028 році. У Дембліні також прозвучала ще одна важлива теза. Заступник міністра національної оборони говорив про постійну загрозу зі Сходу і було оголошено про зміни у правилах збиття сторонніх об'єктів над Польщею. Йдеться про те, що що польські військові тепер зможуть швидше збивати об'єкти, які порушують повітряний простір Польщі. Рішення про зміни у військових процедурах уже ухвалило оперативне командування видів Збройних сил. Досі польські пілоти ідентифікували цілі візуально. Вони визначали, чи належить той чи інший повітряний об'єкт противнику, а тепер це має змінитися.
8: В зв'язку з загроженнями здесидувалишми о зміні.
7: Через ці загрози ми вирішили змінити процедуру, тобто відходимо від візуальної ідентифікації на користь так званої позитивної ідентифікації. Що це означає? Відтепер, якщо пілот матиме кілька ознак, які свідчать про те, що це може бути ворожий літальний апарат, наприклад, дані радарів, вхід у заборонену для польотів зону, також, скажімо, інформація з українського боку, він зможе застосувати озброєння на відстані, використовуючи бортові системи літака або вертольота.
8: Системи самоліту чи шміговця.
6: Зміни у військових процедурах у цій сфері, однак, впроваджуватимуть поступово. А 30 вересня у Варшаві ця історія отримала продовження. У військовій академії технічні підписали виконавчі угоди з американським Boeing та GE Aerospace у межах офсетної частини програми «Апач». На церемонії був віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Коціняк-Камиш. За його словами, у Міноборони розглядають ці вертольоти як важливу ланку оборони з безпілотниками та прикриття сухопутних військ.
0: Шміговце бойове Апач своєї найновшої версії.
7: Бойові вертольоти Апач у найновішій версії Е, яку ми закуповуємо, найкраще підходять для боротьби з дронами. Вони одночасно можуть виявляти близько 100 об'єктів і уражати понад 20 з них. Тому в умовах, коли перед Апач летітиме рій дронів, прикриваючи його, сьогодні Апач вкрай необхідний для систем протиповітряної та протидронової оборони. Він абсолютно необхідний для прикриття сухопутних військ. Чому ми купуємо їх так багато? Це теж питання, яке нам щоразу ставлять, і відповідь проста, бо ми будуємо найсильніші сухопутні війська в Європі.
0: Купуємо, то теж питання пада, бо будуємо найбільше війська лондове в Європі.
6: Водночас Владислав Косіняк-Камиш говорить і про іншу проблему. Це час. Польща вже витратила мільярди доларів на американське озброєння і планує продовжувати закупівлі. Але тепер Варшава хоче отримати від американських партнерів не тільки техніку, а й частину виробничих та сервісних компетенцій. І окремо звертається до виробників.
0: О це хочемо попросити наших американських партнерів з Боїнга і з GE Aerospace.
7: Про що я хотів би попросити наших американських партнерів у Boeing і GE Aerospace дотримуватися термінів постачання. Це просто принципово важливо. Ми не маємо часу. Ми маємо дуже небезпечного противника за східним кордоном. Він перейшов на режим воєнного виробництва 7 днів на тиждень, 24 години на добу протягом всього року. Ми також повинні створювати такі умови і такі можливості для нарощування потенціалу оборонної промисловості в Європі і США. Сьогодні ми маємо більший потенціал. НАТО набагато сильніше за Російську Федерацію. Але якщо ми змарнуємо момент, коли потрібно вмикати не п'яту, а шосту передачу в роботі наших оборонних підприємств, працювати на повну потужність всі дні року, ми не зможемо зрівняти можливості щодо своєчасного постачання техніки.
0: Не вирівнямо можливості достачання спрянту на час.
6: Частина цих нових компетенцій має залишитися безпосередньо в Польщі. Угода передбачає як обслуговування двигунів, так і навчання польських фахівців, зокрема у військовій технічній академії.
0: Що узиска військова академія технічна і що узиска Польща?
7: Що отримає військова технічна академія і Польща? Це доповнення до двох угод, які вже були підписані раніше. Остання була підписана в Дембліні з військовими авіаційними заводами, які отримають спроможність обслуговувати ці двигуни. А тут, у військовій технічній академії, ми навчатимемося цих навичок і набуватимемо відповідних компетенцій. Наші студенти, молоді фахівці у військовій справі, здобуватимуть навички обслуговування двигунів. Цей двигун вже наступ одного року буде переданий академії. А в найближчі роки до військової технічної академії також надійде цілий вертоліт для навчальних занять. Тренажер, аби молоді люди могли навчатися. Тож нам не доведеться відправляти до США на курси стажування і тренування наших фахівців з наземного обслуговування. Ми просто зможемо готувати їх тут у Польщі.
0: Наших спеціалістів в обслузі наземній. Будемо по просту їх могли кшталтити тут.
6: А навчання стосуватиметься не тільки самих вертольотів. Військова технічна академія готуватиме фахівців, які обслуговуватимуть і «Апач», і їхні двигуни. Ректор академії, бригадний генерал Пшемислав Вахуляк, пояснює, як виглядатиме ця підготовка на практиці.
9: В прошлості нашим завданням буде również сертифікування і утримання процесу.
7: У майбутньому нашим завданням буде також сертифікація і підтримання процесу авіаційної підготовки відповідно до європейських військових вимог щодо льотної придатності EMAR. У межах угоди з GE Aerospace ми навчатимемо фахівців із технічного обслуговування двигунів Т-700, СТ-7, які є силовими установками вертольотів Apache-54, а також різних інших платформ, які нині використовують наші Збройні Сили. Натомість угода з Boeing дозволить нам готувати інженерів, які обслуговуватимуть системи вертольота Apache за трьома спеціальностями. Механік вертольота, механік авіоніки та озброєння вертольота, а також інспектор озброєння. Крім того, планується, що Boeing передасть нам ноу-хау у сфері передових композитних технологій. Це дозволить створити у військовій технічній академії лабораторію передових композитних конструкцій.
9: На повстанні ВАЦП лабораторіум заавансованих структур композитових.
6: А співпраця з Boeing відкриває для польських фахівців ще більш ширші можливості. Як повідомила керуюча директорка Boeing у Польщі та Україні Гонората Генцель, минулого тижня американський уряд розширив дозволи, які дають працівникам Boeing у Польщі право обслуговувати американські бойові літаки та вертольоти.
10: В зашому тижні досталися згоду рządu американського на розширення.
7: Минулого тижня ми отримали дозвіл уряду США на розширення повноважень, завдяки якому працівники Boeing у Польщі зможуть обслуговувати винищувачі й бойові вертольоти, які використовуються в Сполучених Штатах. Наші фахівці, а в майбутньому, сподіваюся, і випускники академії зможуть виконувати завдання, пов'язані з цими платформами, як тими, що перебувають у Польщі, так і тими, що використовуються у Сполучених Штатах або інших частинах світу.
10: Для платформ, які є в Польщі, як і в Станах Зіночених чи в інших частинах світу.
6: Але що означає така передача технологій на практиці? І що отримає країна разом із самими вертольотами? Ще навесні під час оборонного форуму у Варшаві про це говорив Джордж Адам Ходжес, представник Boeing Defense Space and Security, який відповідає за розвиток міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі. Він пояснював, що купівля Apache для Польщі означає приєднання до міжнародної спільноти операторів цих вертольотів і водночас передбачає довгострокову роботу вже всередині Польщі.
7: Насамперед, Польща приєднується не просто до кола операторів Apache, до якого входить, зокрема, армія США. Те саме стосується інших платформ, наприклад, Chinook – це велика міжнародна спільнота. Сьогодні ударні вертольоти Apache експлуатують військові 19 країн, а Chinook перебувають на озброєнні 21 держави. Коли Польща ухвалює рішення придбати таку платформу, вона отримує не лише саму техніку. Це також означає довгострокову співпрацю з компанією Boeing, як головним виробником і передачу необхідних технологій. Водночас до програми залучені інші великі американські компанії. Зокрема, в виробництві Apache ключову роль відіграють Lockheed Martin і Aerospace. Тож технологічне співробітництво та обмін досвідом відбуваються також із ними.
6: Для Польщі це означає ще одну важливу зміну. Після отримання Apache країна має сама забезпечувати їхню експлуатацію і технічне обслуговування. Саме про створення таких можливостей польська сторона говорить зараз. Від ремонтних потужностей у військовій авіаційні заводи номер 1 до підготовки персоналу у військовій академії технічній.
7: Щодо апачів, то ми вже працюємо над угодами з польськими підприємствами, аби прискорити розвиток їхніх можливостей із довгострокового технічного обслуговування та підтримки цих гелікоптерів. Концепція експлуатації американської військової техніки передбачає, що країна-покупець сама є головним оператором і забезпечує її технічне обслуговування. Літальні апарати не повертаються до США для ремонту чи капітального обслуговування. Все це здійснюється на території країни-експлуатанта. При цьому відповідні спроможні розвиваються не лише у співпраці з Boeing та армією США, і разом з іншими країнами-партнерами, які використовують ці гелікоптери. Наприклад, серед найбільших і найдосвідченіших операторів Apache є Велика Британія та Нідерланди. Багато сучасних тактик, застосування, процедур і навіть окремих підходів до технічного обслуговування, які нині використовує світовий парк Apache, походять саме від них. Наприклад, бойове застосування Apache над морем було розроблено британськими військовими. Американські військові інтегрували його у власну доктрину.
6: Apache На думку Джорджа Ходжеса, НАТО має перейти від взаємосумісності до взаємозамінності, коли союзники зможуть не лише діяти разом, а й фактично користуватися однією технікою та єдиною системою її забезпечення. Тобто йдеться про те, що американський, польський чи британський екіпаж потенційно може сісти в апач союзника і виконати завдання, тому що машини, підготовка, логістика, озброєння та стандарти максимально уніфіковані.
7: Рішення Польщі придбати Апач – чудовий приклад такого підходу. Сподіваюся, в майбутньому Польща також придбає Чінук. Тоді йтиметься не лише про можливість діяти поруч із союзниками на однакових типах гелікоптерів, а й потенційно про можливість взаємно використовувати техніку один одного. Саме такий рівень інтеграції, на мою думку, є ідеальною моделлю майбутньої співпраці, яка зробить спільні дії США, Польщі та союзників по НАТО значно ефективнішими.
6: Джордж Ходжес говорить про модель, у якій країна, що отримує Апач, поступово бере на себе дедалі більше технічної роботи. Але як ця модель виглядає вже з польського боку? Щоб це зрозуміти, варто подивитися на підприємства, для яких обслуговування військової авіації – не нове завдання. Військові авіаційні заводи номер 1 роками працювали з радянською технікою, зокрема з вертольотами Мі-24, які сьогодні поступово сходять з озброєння польської армії. Тепер перед компанією американські Апачі зовсім інші технології їхнього обслуговування. Про те, як ця заміна виглядає зсередини підприємства, пояснює в ефірі Польського радіо 24 президент правління компанії «Військові авіаційні заводи номер 1» Яцек Гощинський.
11: З нашого пункту відзення, то є так, що наш замовляючий...
7: З нашого погляду ситуація така, якщо наш замовник, тобто Міноборони, матиме на озброєнні Мі-24, ми, звісно, будемо готові надавати послуги МРЛО, технічне обслуговування, ремонт і капітальні ремонти аж до перебудови планера. Від 1992 року ми маємо компетенції для обслуговування Мі-24. Тоді ми отримали відповідні технології, їх затвердив завод у Росії. Однак після вступу Польщі до НАТО ми експлуатуємо в Польщі ці вертольоти без підтримки виробника. Це було очевидно і цілком передбачувано. Але Інститут технічних військ авіації та військові авіаційні заводи номер 1 опанували технологію обслуговування цих вертольотів і намагаються робити це ефективно. Мі-8 поступово виводять з експлуатації, зокрема через серйозні проблеми з доступом до запчастин для двигунів ТВ-2. Що стосується Мі-17, то таких машин у нас ще чимало. Останні 5 ми закупили у 2010 році. Це справді дуже хороші вертольоти. Треба це усвідомлювати. Практично всі без винятку у світі визнають їхню цінність, і ми їх обслуговуємо. Звісно, є ще Мі-24. Був також короткий період експлуатації невеликої кількості Мі-14 вертольотів, які використовувалися військово-морськими силами. Ми також обслуговували ці машини, але це вже історія.
11: Теж обслуговувалися ті шмігловці, але то вже є історія. Скінчуючи.
6: Скільки ще літатимуть польські Мі-24, залежить уже не тільки від технічного стану цих машин. Остаточне рішення про їхню подальшу долю ухвалюватиме держава. Як пояснює Яцек Гощинський, для заводів це означає одне. Історія обслуговування Мі-24 триватиме доти, доки буде відповідне політичне рішення.
11: Треба мати свідомість, що живемо в таких реаліях.
7: Треба усвідомлювати, що ми живемо в таких реаліях. Після окупації Криму Росією Європейський Союз запровадив санкції проти російської економіки. Це спільне рішення всіх країн ЄС. Це означає, що обслуговування цих вертольотів має проблеми і серйозні. Це не означає, що їх неможливо обслуговувати, але створює труднощі. Ми знаємо, що виробниками деяких комплектуючих для цих вертольотів, окремих систем, елементів, запчастин є українські підприємства. Скажу так, авіаційна промисловість України це зовсім не маленька галузь, це досить розвинений сектор. Зрештою, ми бачимо і спостерігаємо, як вони справляються з виробництвом дронів. Але просто в них є власні потреби. У нас свої, а бойові дії, звісно ж, обмежують доступність запчастин на ринку.
11: Валки повадують обмеження доступності частини на ринку.
6: Від радянських Мі-24, Мі-8 до Абрамс і майже сотні американських Апач. Для військових авіаційних заводів номер 1 це означає дуже серйозну зміну профілю роботи. Польща закуповує нову техніку, а разом із нею на підприємство приходять нові технології, контракти та компетенції. Яку роль у цій перебудові відіграватиме Лоць, пояснює президент правління військові авіаційні заводи номер 1 Яцек Гощинський.
11: Військові заклади лотніше номер 1 То са заклади, які
7: мають... Військові авіазаводи номер 1 мають 80-річну історію. Щодо Apache, рішення ухвалене, і ми вже не обговорюємо кількість. Польща закупила 96 вертольотів Apache. Вперше за дуже тривалий час була також укладена офсетна угода. Програму закупівлі вертольотів AH-64 і Apache Guardian уже затверджено. Польща отримає 96 таких машин. Сервісне обслуговування в рамках офсетної угоди здійснюватиметься в Лодзі та Дембліні. Що це означає? У Лодзі в рамках офсетної угоди відбуватиметься обслуговування планера, а також систем озброєння, управління вогнем, радарів, тобто обладнання вертольота. А в Дембліні обслуговуватимуть двигуни General Electric сімейства T-700. Адже саме ці двигуни приводять в рух Apache.
11: General Electric родини T-700. О, та чільники напензають Apache.
6: Офсетні угоди змінюють масштаб цієї історії. Окрім обслуговування 96 польських Apache, польські підприємства отримують можливість увійти до міжнародної системи технічного обслуговування машин, оснащених такими самими двигунами Т-700. А це потенційно означає замовлення і для техніки союзників, не тільки для польських вертольотів, зауважив Яцек Гощинський.
11: Докладно так, що шильники Т-700
7: не тільки. Саме так, двигуни Т-700 встановлюються не лише на Apache, не лише на польські Apache, якщо вже їх так називати. Вони також встановлені на вертольотах AW-149. Польща закупила такі 32 штуки, і всі вони мають надійти до країни до 2029 року. Такі двигуни стоять і на польських вертольотах AW-101. Вони служать у підрозділі військово-морських сил у Дарлово. Це, своєю чергою, специфічний вертоліт, адже він має три двигуни, і всі три належать до сімейства Т-700. Крім того, всі знають, наскільки відомим є вертоліт Black Hawk. Йдеться, звісно, про версію S-70i, дещо іншу, ніж американський UH-60, але ці вертольоти оснащені двигунами GE сімейства Т-700. Тож роботи для команди, яка займатиметься обслуговуванням цих двигунів після набуття необхідних компетенцій і створення відповідної інфраструктури, буде справді дуже багато. Це справді революція.
11: Буде насправді дуже дуже. А я мовлю, то є революція.
6: Зміни, окрім технічного обслуговування, Apache вимагають від польської армії перебудови цілої системи, від інфраструктури до підготовки екіпажів. І тут масштаби справді великі. За словами Яцека Гощинського, говоримо про сотні фахівців і пілотів, яких потрібно підготувати за новими стандартами.
11: Революція полягає на тим, що переходимо з системи...
7: Революція полягає передовсім в тому, що ми переходимо від системи радянського походження до західної системи, від вертольотів, які будувалися за радянськими стандартами, ми переходимо до машин з модульною конструкцією, де окремі модулі можна замінювати, а їхній ремонт виконувати поза самим планером. Раніше такого в нас не було. Власне, тепер воно у нас буде, нам доведеться опановувати нові технології і підходи. З іншого боку, чому це революція? 96 вертольотів – це 184 пілоти для цих машин. Але для війська їх має бути щонайменше у 2,5 рази більше. Тобто йдеться про дуже велику кількість пілотів, яких нам необхідно підготувати. Мало хто усвідомлює, що пілоти Apache – це не просто молоді хлопці, які прийдуть до школи в Дембліні чи іншого навчального центру, навчаться літати і одразу почнуть працювати на цьому вертольоті. Apache – це вертоліт, який вимагає спеціального підбору пілотів. Дехто каже, що лише один із чотирьох підготовлених пілотів буде придатним для польотів на Apache.
11: Один на чотирьох вишколених пілотів буде ще надавав до латання на Apache.
6: Тисячі людей, нові навчальні програми і повністю переосмислена логіка роботи військової авіації. Ось справжня ціна вертольотів Apache для Польщі. Виявляється, найбільший виклик ховається не в небі, а на землі. Сучасна бойова машина схожа на літаючий комп'ютер. Її не підлатаєш на колінці в ангарі, як звикли робити з технікою старшої школи. Тут усе інакше. Інша філософія ремонту, інші стандарти, інша кваліфікація. А ще інші люди, яких ще потрібно знайти і навчити. Польща опинилася перед непростим вибором – наздоганяти кадровий дефіцит у стислі терміни.
11: Це również революція обслугова. Я вистачаюся вім, як...
7: Це також революція в обслуговуванні. Я достатньо добре знаю, як ремонтують вертольоти радянського походження. Це треба бачити на власні очі, скільки кілометрів кабелів потрібно прокласти всередині планера, як все це змонтовано. А у випадку з Apache для обслуговування одного вертольота потрібно 30 механіків різних спеціальностей. 100 вертольотів по 30 механіків кожен. Нескладно уявити, скільки людей треба для їхнього обслуговування. Ми оцінюємо, що лише кількість працівників і військовослужбовців військовці у військових частинах, які забезпечуватимуть поточну експлуатацію цих машин, сягатиме 7 тисяч, а їх ще треба навчити, а спершу їх потрібно підготувати. Тому це справді революція в самому розумінні цього слова і того, чим є військова авіація. Зверну увагу, що протягом останніх кількох десятиліть у Польщі фактично ліквідували підготовку авіаційних механіків в середніх професійних навчальних закладах. Я не кажу про вищі навчальні заклади. Йдеться саме про професійні школи, які готують фахівців робітничих професій. Є автомобільні училища, але шкіл, де готують авіамеханіків, практично немає. Точніше, у Польщі їх лише 3, і це все.
11: Механіків лотничих немає. Тобто, є 3 в Польщі.
6: А ви слухали програму «На прицілі». Цього разу говорили про нові можливості польської оборонної промисловості, зокрема про співпрацю з GE Aerospace, а також про те, як закупівля «Апач» змінює польську військову авіацію і поглиблює співпрацю Польщі із Сполученими Штатами Америки та союзниками. На цьому все. З вами була Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
3: «На прицілі». Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. На прицілі. Київ 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак по Києву, чергову масовану доставку продуктів та ліків в окуповані Олешки, а також про неанонсований візит німецького канцлера в Україну. Спершу про наслідки російських ударів. Двоє людей постраждали через черговий удар по північному мосту в Києві. Одну людину госпіталізували. Автобуси номер 21, 73, 101, 114 відновили свій рух. Транспорт курсує із відхиленням від графіка. Додам, у Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Росіяни пошкодили тепломагістраль. Ремонт триває. Київська кільцева електричка тепер їздить мостами з посиленим контролем. За повідомленням Укрзалізниці, поїзд не виїжджатиме на міст, якщо поблизу зафіксують ворожі цілі. У разі загрози рейс можуть затримати на станції. При оголошенні евакуації слід покинути вагон та прийти у безпечне місце. Максимум – за 2 хвилини. Пасажирів закликають діяти організовано, без паніки, а також допомагати тим, кому важче покинути поїзд. Тим часом в окуповані Олешки дронами вдалось доправити ще 4 тонни продуктів і ліків. Нагадаю, у заблокованому місті досі лишаються близько 2000 людей, серед яких майже півсотні – це діти. Росіяни місяцями не дозволяють провозити у місто їжу. Спроба міжнародних організацій домовитись із російською владою про евакуацію цивільних не дала результатів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до української столиці з неоголошеним візитом. На Україну чекають вирішальні тижні, заявив очільник уряду ФРН, наголосивши, що Київ може покластись на Берлін. На сьогодні заплановано дуже змістовний порядок денний, зосереджений на посиленні України, нашої оборони та стійкості, а також на нашій спільній європейській безпеці, наголосили у вітчизняному МЗС. І на сам кінець, українська збірна кухарів розпочала активну підготовку до участі у міжнародних змаганнях. Наша команда розробляє ексклюзивне меню та проходить системні тренування. Престижні кулінарні Олімпійські ігри прийматиме Німеччина у 2028 році. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Від рукопису до

0: В гостях Анна Макаренко, директорка з комунікації корпоративної видавничої групи РНК «Ранок». І сьогодні будемо говорити про комунікації, про те, як розказувати про якісь кризові викликові моменти для бізнесу. І, на жаль, нагадаю, що в «Ранка» сталася така велика
1: масштабна трагедія.
0: І, власне, про те, як відбувалася комунікація внутрішня, зовнішня, з медіа, з міжнародними медіа, з партнерами, як це все було охопити, що робити першим, що другим, на що звертати увагу, щоб щось не випустити з поля уваги, щось якось конвертувати довіру споживачів, читачів. Ось про це все будемо говорити із Анною. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Як ви, якою була, яким був там перший дзвінок чи перше повідомлення про те, що сталося? Як ви про це дізналися?
1: А в мене є така моя історія пожиттєва як піарника, як комунікаційника. Я дуже боюсь п'ятниць. Насправді, тому що всі, боюсь чому, я їх очікую. Не те, що я боюсь і нічого не роблю, я кожного разу очікую п'ятницю, тому що всі якісь хейти або трагедії, або якісь факапи трапляються саме в п'ятницю. І особливо десь під вечір, коли з командою практично вже немає зв'язку, попрощались, побажали гарних вихідних. І таким чином ти начебто нічого не очікуєш. І ця трагедія якраз таки сталася, як я і казала, це на вихідних. Тобто 1 серпня вночі стається трагедія. Зранку дуже рано я отримую повідомлення від генерального директора WhatsApp-ом. Коли я побачила це повідомлення, я зрозуміла, що щось трапилось. Воно було коротке. І тому з цього короткого повідомлення я зрозуміла, що щось страшне. Терміново журналісти, пожежа. АЛЦ. Я склала ці, і кожного разу крапочка в кінці. Тобто я зрозуміла, що це щось страшне. Звісно, перша була людська емоція, людські дії. Тобто це не можна сказати, що це не зачіпає, і там ми, комунікаційники, цинічні зазвичай. Але, звісно, перша, я живу в Києві, тому я розумію, що відбувається. І перше питання в мене в голові було, чи всі живі. Тобто, як дізнатись про постраждалих. Тому що, якщо вже треба журналісти, тобто це щось дуже страшне. Я зв'язалася одразу. Комунікацію, звісно, дуже важко. Так, як все віддалено, знаходиться АЛЦ в Харкові, я в Києві.
0: Розшифруйте АЛЦ.
1: Автоматичний логістичний центр. Тобто це не просто склад, це, як зазвичай буває у деяких підприємств, видавництв, це логістичний центр як розподільчий, от ті, по яких якраз таки русня і б'є. І тут була прицільна, як ми знаємо, вже атака, тобто там одразу, про це згодом. Тобто перша людська потреба дізнатись саме в постраждалих. Так, у нас зникла дівчина, яку шукали, і слава Богу, що я просто знаю, хто знаходиться в Харкові, хто знаходиться в інших містах. Тобто в мене є така мапа в голові, де наші співробітники, тобто хто може бути на складі якраз таки ближче першим. Це наш комерційний директор Погорєлов. Тобто перше до Ігоря Погорєлова питання, чи всі живі, ти там. Тобто, такі звичайні дії при, як киян, українців, при трагедії. Одразу запитати, чи живі, чи хто постраждав, які втрати. Тобто, швиденько-швиденько зібрати всю інформацію, тому що я, як директорка, маю консолідувати це все і потім правильно розподілити задачі, зрозуміти, кому їх передати, хто в змозі зараз опрацювати, хто не в змозі, тому тому що це може бути людина там за кордоном і в відпустці, і тому теж скласти собі таку мапу комунікацій, хто за що відповідає.

0: період сказати про те, що були у кожного свої, як в офері прописано, да, зобов'язання? Ні. Тут було, ти можеш, ти працюєш, там в нас дівчина, яка працює з журналістами в той час, була за кордоном, вона якраз підкорювала одну з гір, і вона зі своєю сім'єю, тобто вона, да, я на зв'язку, зараз шукаю десь Wi-Fi, тобто поки сім'я підкорює ці гори, вона швиденько біжить і шукає Wi-Fi, тому що треба терміново з журналістами зв'язуватись. І збір інформації, не можу сказати, що він був повний, тобто, але головне було миттєво. Тому що коли така трагедія трапляється, не можна зволікати, треба все дізнаватись, все збирати і мати відповіді. Або, якщо ти не маєш відповіді, то вже підготувати, як комунікувати з журналістами, зі світом, з зовнішнім світом, я маю на увазі, що казати, чи ми збираємо. Тобто, треба бути чесним. І якщо в мене немає інформації, то не можна її там приховувати, викручуватись, треба обов'язково було знати, як відповісти. І знов-таки це я консолідувала, всім повідомила, всіх зібрала, хто в змозі працювати і опрацьовувати цю інформацію, і не кожен займався саме своєю справою. Всі займались в команді, всі займались цим питанням. Тобто це важливе питання, а... І кожен розподіляв свої сили, скажімо так, і знання.
1: Якої інформації от для цього першого повідомлення, для першого запрошення медіа вам бракувало найбільше, або що от ви збирали? Тобто ви сказали, що найперше уточнювали, чи є постраждалі, чи всі так. живі. І далі, що вам потрібно було, яка от інформація, щоб вийти з якоюсь комунікацією?
0: Я розуміла... що повний масштаб трагедії я не зможу дізнатись, тому що що таке, коли палають книжки? Ну, в принципі, українці зараз вже і після Почайної, і після інших прильотів в інші видавництва, всі вже знають, що це, в принципі, як торф'яники. Тобто вони тліють, щоб для розуміння 28 серпня директорка АЛЦ повідомила, що досі, тобто місяць вже пройшов, досі тліють. В деяких місцях тліють книжки. Тому, розуміючи це, як відбувається горіння книжок, а там були книжки не тільки наших видавництв, а і зібрані, як я сказала, це розподільчий центр, тобто це і Книголенд, який збирав кожного партнера. Для цього мені було потрібно зрозуміти масштаб. От тільки... все горить, чи якийсь певний осередок, чи горить тільки одного видавництва, які були хоча б приблизно, це тільки підручники, чи це тільки художня, це нові, які надіслані от з друкарні, чи це наші старі. От всю цю інформацію в першу чергу я збирала для того, щоб комунікувати. Ну і звісно ж про дівчину, да, протягом декількох годин мені вже повідомили, що вона жива, слава Богу, але не в дуже хорошому моральному стані. Тобто перше, збираємо всю наявну інформацію, яку можна зібрати, з чим можна виходити, з чого можна зробити якийсь чи прес-реліз, чи матеріал, тому що проблема ще в тому, що журналістів запросити просто на словах дуже важкувато. Їм пояснюють, ну, в них дуже безліч просто питань із інших бізнесів, тобто це журналісти, немає журналіста, який безпосередньо займається виключно тільки цією темою. Тому треба сформувати прес-реліз. І паралельно з тим, як я збираю інформацію, паралельно переписуємось з копірайтеркою, і я так само коротко кидаю всю наявну інформацію з знаком оклику «Збери мені це все в прес-реліз». Тому що та дівчина, яка працює в горах, пам'ятаємо про це, працює з журналістами, вона не теж не в контексті, і їй треба теж перечитати прес-реліз, хоча б якийсь матеріальчик, щоб з ними комунікувати далі. Ну, тобто, от це все начебто і хаотично, хоча в голові в мене це було все, в принципі, сплановано. Ми просто дуже швидкі. Комунікаційники взагалі, вони якщо я маю на увазі саме видавничу галузь, вони дуже швидкі. Там треба реагувати протягом 3 годин. Якщо за 3 години ти не зреагував на будь-яку ситуацію, я не кажу саме про трагедію, це просто там масштабний такий кейс, і він дуже знаковий, так? Для нас, тому що ми і виходили з нього трошечки інакше, ніж зі звичайної якоїсь там хейту, там проблематики чи факапа. І от треба комунікувати протягом 3 годин, брати на себе цей рух. Чому? Тому що або люди можуть додумати щось, і піти, комунікація може не в те русло, або може воно перекритись наступним, і тоді тобі важко, да, ну там ще щось трапилось, і тобі важко втиснутись, і це дуже ще важча робота, більше роботи, треба перебити там своєю новиною інші новини. І коли ти розумієш оцю роботу з журналістами, то я кажу, швидкість, тут тільки швидкість і максимальна інформація. Ну, от, власне, як ми перша доба, отак от ми комунікували. Тобто все паралельно оновлювалось. Якщо приходив наступний журналіст, який відреагував там, не обов'язково, я не кажу, приходив саме на склад. Чому? Тому що...
1: Приходив за коментарем.
0: За коментарем. На склад не можна було потрапити, тому що ще були питання, які навіть мені, ну, я не зовсім там обізнана в правилах державних, як це, ну, давайте будемо чесні, не всі ми стикаємось дуже часто з такими масштабними трагедіями, і як діє держава, ми не знаємо. І тут треба було ще розуміти, що працюють ДСНС, працюють пожежники, працюють якісь представники адміністрації, тому що треба все зафіксувати. І цю інформацію теж я мала якось дізнатись, хоча я про неї ще й не думала. Тобто це я отак от по крохах збирала інформацію від всіх, хто там був, щоб ви розуміли, коли вже трошки... Вже все було налагоджено для гасіння пожежі на АЛЦ. До мене зателефонувала... Тоді зателефонувала мені директорка АЛЦ, і просто в розмові, коли вона вже заспокоїлась, тобто паніка в неї пройшла, голос перестав тремтіти, вона просто так одну фразу сказала: «А ти знаєш, що генеральний директор був на складі, і це завдяки йому люди не постраждали?» І просто так вона це... І от, а цієї інформації не було, а як комунікаційникам нам це важливо. Звісно, це теж як кейс, і це треба було наголосити. Тому швидко оновлюється, швидко передається, і кожен наступний журналіст отримував, можливо, трошки більше повну інформацію. В цьому теж є певне питання, певне, ну, можна сказати, ну, я не сказала проблема, але от просто питання. Треба, щоб той, хто мене слухає, да, розумів, що інформація може здаватись, якщо журналісти кожен має чуть більше інформації в себе, ніж попередній, який швидше відреагував, може здаватись неточною, нечесною або якось сприймати це маніпулятивно. Тому це теж треба відконтролювати. Кожну публікацію ми одразу складали в списки, потім складали списки якраз таких, хто звертався, і з ними далі продовжили паралельно комунікувати і казати, якщо потрібно, от ви можете там виправити, додати, якщо ще не опублікували матеріал, щоб у вас це було. І от така хаотична велика робота, але, в принципі, це... Вона системна все одно. Тобто своя певна система в цьому є.
1: Звісно, що в таких ситуаціях найпершими, до кого виходять з комунікацією, це працівники. І як у вас тут відбувалося, тобто що ви озвучували, які у вас є, в принципі, там канали були комунікації, і що ви казали, тим більше от у вас генеральний директор був на місці. От як, можливо, це допомагало, чи теж було якимось там підтримуючим, мотивуючим фактором? інвестором, як ви це теж казали, пояснювали?
0: Після першої хвилі, коли все назовні пішло, деякі працівники дізнались про це теж з новин. У нас, в принципі, побудована робота в корпорації таким чином, що ми всі, у нас безліч груп по різним питанням, і всі працівники, вони між собою комунікують. У нас є правила децентралізації, да? Тобто, коли, чому я кажу, я директорка з РНК, комунікації всієї групи, а кожен потім теж всередині, в себе, розуміє, бо є директори видавництв, розуміє, що їм треба, тобто дізнаються інформацію або від нас, або уточнюють вже трошки згодом, це було вже в понеділок, трошки згодом, коли вже пожежа пішла, ну, вона ще не була локалізована, але трошечки вже можна було з'ясувати, чи постраждали книжки того видавництва, які вже дізнаються. Ми могли вже це хоч трошки приблизно розуміти. І тоді одразу сформувався, у нас є чат, антикризова комунікація, де все це повідомлено, комунікаційна команда описала, зібрала всю комунікацію з журналістами, яку вони вели, зібрали в ТЕЦу, тобто там прес-реліз, фотографії, що можна казати, кому належать фотографії, якщо раптом, тому що, знов-таки, журналісти можуть звертатись безпосередньо в видавництво, і вони мають теж мати повну інформацію, не переказувати по декілька разів, а всю цю інформацію зібрано в одному місці. Надіслали цю інформацію, кожен теж там розумів або уточнював, і з комунікацією до команди ми вирішили, це було прям, ну, тобто всі були вже обізнані, всі на місцях знали, але дійсно чекали якогось певного, ну, деякі могли не знати, там робітники, наприклад, Книголенди, да, там працівники магазинів. Тому треба було виходити з комунікацією для всієї корпорації. І було вирішено, що ми вийдемо з комунікацією після того, як спочатку обговоримо це в антикризовому штабі. Перед цим ми якраз таки, от коли ми оголосили, кожен пішов, кожен дізнався ще щось своє, про своє видавництво. Зібрали це антикризовий штаб, обговорили дії, погодили з керівниками. В антикризовому штабі там знаходяться зазвичай керівники всіх підрозділів і всіх підприємств, погодили комунікацію, погодили дії, наступні кроки на найближчий рік, і вийшли, не ми вийшли, вийшов генеральний директор, тобто йому найбільш довіряють у нас в корпорації, і він чесно може проговорити все, як є. Теж дуже головне правило, це, мабуть, там третє, да? Правило, обов'язково треба з командою бути чесним. І якщо ти кажеш не приховувати, ну, тобто журналістами треба бути чесними, але не всі факти треба розповідати, тому що ти можеш заплутати їх. А от з командою треба бути максимально відвертим. І якщо чогось не знаєш, там, коли закінчиться, які будуть втрати, що буде далі, то про це треба теж сказати, там, деталі я згодом, да, ми зараз вирішуємо, ми прийдемо до вас ще раз. І, в принципі, так воно було проговорено. Генеральний директор розповів все, що він знав, і навіть більше. І команда вже всіх працівників, він взяв з усіх питання. Тобто це був такий, знаєте, певний в Гуглі, якщо знаєте, є такий напрям – таунхол. Вони збираються на таунхол, на відверту розмову, де можуть задати будь-які питання. Питань було багато, звісно. Тобто вся корпорація, і дехто там тільки дізнався, в нього була там, можливо, там якась внутрішня паніка, що буде зі мною далі, чи будуть нас скорочення, чи не будуть скорочення, тому що це вдарило дуже по бюджету. І тому це теж треба проговорювати, не треба приховувати. Про скорочення теж було сказано, чи, що вони, можливо, будуть. Ми ще не знаємо, тому що склад, наприклад, треба було перебувати перелокувати. Можливо, там деякі працівники погодяться, да, там переїхати в інші міста України, їм там запропонують вже в особисті, запропонують інші якісь там певні там правила, да, там і умови. І отут про це теж ми проговорили відверто, що можливо, якщо ви, тобто ми не можемо далі в Харкові, це не працює, давайте там згодом в особисті приходьте до мене, і так комунікували, да. І по зарплатах також, тобто ми це висвітлили навіть, про те, що команда погодилась скоротити бюджет зарплат. Ну, от так, треба бути чесними.
1: Чи були правила, ви згадували, що у вас були там зібрані релізи, вся інформація, фотографії, чи були там якісь проговорені правила щодо фотографій, того, що ми кажемо, хто головна, як ключова персона, хто говорить? Тобто, ну, журналісти часто, якщо там не отримують інформацію з одного джерела, хочуть дізнатися там в когось іншого, в директора видавництва, там ще в когось, хто входить до складу. Як ви тут розбудовували чи пояснювали, що можна казати, що не можна, що туди входило, там, можливо, якийсь теж план чи стейтмент, так, у вас був для працівників, що вони можуть казати, щоб з одного боку вони не перетворились на неперевірене джерело, а з іншого боку, щоб теж їх якось ще додатково не загнати в якусь емоційну кризу, бо і тут не дуже ситуація, і ще журналісти там ставлять різні питання.
0: Так.
1: Так.
0: Якщо казати прямо на прикладі цієї кризи, то так, ми проговорили, і одразу було, нам дуже просто пощастило, що там перебував генеральний директор, на власні очі все бачив, і група, так можна сказати, то, щоб не, дай Боже, не образити ДСНС, він рятував людей. Ну, тобто він всіх вигнав після першої атаки, всіх вигнав, хоча вони хотіли там працювати далі, і казали, все, нам треба складати всі книжки, він прям своїм наказом всіх вигнав з ЛЦ, і от тоді відбувся приліт. От, тобто нам в даному моменті, нам пощастило зробити його таким spoken voice, да? Тобто, щоб він все говорив. Це теж було проговорено в нашому антикризовому штабі, що якщо до вас звертаються журналісти, будь ласка, надавати контакт виключно генерального директора. Не давати, або якщо ви самі не можете, або до когось там прийшли з робітників, робітникам говорити не треба. Вони можуть не, якщо навіть до них там приїхали випадково, да, там щось там, хтось там був на місці. Ні, ви не говорите, або надаєте контакт комунікаційників, які вже далі будуть проговорювати з журналістами, тобто це або мій контакт, або піар-менеджерки. Всі, всіх знають, тому, будь ласка, якщо ви самі не можете дати генерального директора, то, будь ласка, на нас переводьте, ми самі все вже зробимо. Тобто, основна задача була від нас. Якщо ж казати про, взагалі, глобально, про роботу в кризі, то, звісно, треба все спочатку вирішувати, хто буде говорити. Це може бути і дві, і три особи, тому що бувають кризи не такі великі, да, і там може казати кожен зі свого боку, але стейтменти все ж таки потрібні для того, щоб можна було проговорювати все в одному напряму, щоб це не була різна інформація, яка знов-таки може сприйматися або маніпулятивно, або невивірно, або брехнею навіть, знаєте, тому що потрапляє десь щось і люди збирають цю інформацію. Тому так, в даному випадку нам пощастило, хоча насправді можуть говорити і декілька осіб. І це вже згодом було погоджено, що коли приїжджають вже там, коли ми виходили на міжнародний рівень, не можна, ну, ви ж розумієте, що один голос не може бути, тому що йому ще треба було вирішувати питання більш важливі. Тому деякі питання ми все одно пропускали просто журналістів через себе, просили надавати питання заздалегідь для того, щоб подивитись, чи може у нас директорка АЛЦ, чи може вона відповісти на ці питання. Готуємо її до інтерв'ю або до якихось просто коментарів. Це надавалось знов-таки відповіді. І віддавалось, ну, але це вже згодом. Першим голосом був у нас Віктор Круглов. Що стосовно матеріалів, всі матеріали було заборонено відправляти самостійно, тільки через нас, через команду комунікації. Чому? Тому що ми більш прискіпливо можемо подивитись. У нас там були фотографії, вони жахливі, але з даху АЛЦ, і можна було просто, як люди не побачили, вони бачили пожежу і те, що обвалився дах, і чому ми не можемо зайти туди. Тобто це начебто ситуативно, воно виправило б ситуацію, чому журналістів не пускають декілька діб на АЛЦ. Але коли ми роздивились цю фотографію більш прискіпливо і цинічно, як ми це можемо, ми побачили, що позаду, ну, це просто геолокація для наступного прильоту. Але позаду там вже не на нас, а на лікарню, на житлові будинки. Тобто все можна було скласти. Таку фотографію можна там даху давати тільки або заблюрену, або виключно приближену саме з провалом. Ні в кому, ну, в жодному разі не можна видавати її повну, як вона сфотографована. Тому, коли я це побачила, одразу знов-таки це було прям правило. Всі фотографії, всі будь-які відео ваші, які ви надсилаєте, тому що люди все ще перебуваючи в такому стані, тобто вони ділились, але слава Богу, що ми встигли оцей зробити штаб, куди люди все скидали, ми це все збирали і самі вирішували, що надавати і що не публікувати. І теж важливе правило, обов'язково треба давати авторство фотографій. Тобто це постійно, ну, в наступних, якщо там хтось не знає, тобто постійно треба надавати, тому що це має бути перевірена інформація, а не взяти десь з якогось джерела. Ну, от і це теж ми якраз таки збираючи, ми знали там надано прес-службою чи надано якимось певним робітником обов'язково, тому що це перевіряти будуть потім. Навіть ДСНС і державні органи, тобто вони мають це перевірити.
1: Ви казали про іноземних медіа, так. У вас були теж публікації про це і, власне, різні компанії, які, в яких теж були схожі такі трагедії, то всі одноголосно казали, що не так би ми хотіли потрапити на сторінки іноземних ЗМІ. Ось, і як у вас відбувалася тут комунікація? Перше, що маю на увазі, це вони до вас зверталися вже за коментарями відео, чи ви все-таки розуміли, що про це має знати там іноземна спільнота, зокрема там книжкова спільнота, і ви до них зверталися, чи це все-таки вони перші, там побачивши ось цей весь масштаб, і як далі відбувалася там взаємодія, що знову-таки маю на увазі, чи розуміли вони там якийсь контекст, були заглиблені, тому що все-таки багато і журналістів, і іноземців, там книжкової сфери не до кінця усвідомлюють, як тут, що тут і, ну, відповідно, трішки викривлене уявлення. Як ви тут і з цими працювали, от з цим каналом комунікації?
0: Хочу трошечки такий попередній екскурс в наші дії. Після того, як все вже трошечки налагодилось в комунікаціях. Ми все зрозуміли, як і що перші комунікації, перша хвиля. Всім роздали інформацію, пройшло декілька діб. наш не антикризовий штаб, а саме комунікаційники. Ми зібрались, і тут я дуже вдячна всім, тому що ми могли б вийти з комунікацією, ми постраждали. Але і до цього страждали багато підприємств, і після цього. Але ми десь приблизно 3 роки до цього проводили всі наші статті, все через фільтр про важливість, ми не просто видаємо книжки, про важливість галузі. Важливо зберігати галузь. І ми хотіли стати видавництво «Ранок», щоб стало отим напрямом, голосом, показником, експертом саме видавничої галузі. Тому що ми з малечі починаємо привчати до читання. І це були позитивні новини. Ми розказували, як правильно привчати дитину. Тобто ми здебільшого не про продукт, не про бізнес. Ми здебільшого про взагалі націю, про виховання. І тому нам теж це допомогло швидко нашу комунікацію вивести в русло, що це постраждали не книжки. Книжки можна передрукувати. Склад можна там, тобто, якщо б відносились до цього як до бізнесу. Склад завжди можна там через 3-5 років відбудувати знов там за допомогою там партнерів або за власні кошти. А от з галуззю що робити? І вирішили, що з міжнародниками, особливо з міжнародниками, треба комунікувати саме з точки зору Україна і Росія. Росія нас знищує. І це, от вам яскравий приклад, тому що деякі наші співробітники, я особисто певний час жила за кордоном, як і всі жінки, виїжджала туди, щоб дитину вивезти. Да? І я чула оці всі наративи саме від європейців. Тому мені теж це болить всередині. Я досі спілкуюсь з багатьма людьми, які зараз нам допомагають з-за кордону. І вони так само, як і я, пропускаючи це через себе, розуміють, що тут треба говорити не про те, що втрачається бізнес, а саме галузь. І ми стали отим от експертом з одного боку, а з іншого боку прикладом того, як Росія нас знищує. І ми з міжнародною спільнотою саме вийшли з такою комунікацією, що от подивіться, що роблять не з економікою, а саме з нацією, ідентичністю, з ким ви боретесь, з дітьми. Ну, там у нас згоріли книжки, які від 0 до року. Це вам заважає, потім ми вже зараз знаходимо інформацію, що наші підручники, як виявляється, вилучають на окупованих територіях прям примусово. От. Тобто і тепер вже спільнота, нам важливо було сказати так, як ми тут головні в цьому напряму просування книгочитання і книголюбства, то ми можемо казати міжнародній спільноті саме про привернення, тобто більший рівень, не просто видавництва, а саме галузь. І якраз таки вони нас почули. Це дуже важливе було повідомлення, тому що якщо б ми звернулися, що у нас там, ну, втратили ми там бізнес, там людей поскорочували, це не настільки, тобто ми можемо самі справитись. Тут важливо говорити з міжнародною спільнотою саме про війну, чому вона почалась. І нарешті в них, от зараз ми можемо вже через там місяць після комунікації, ми можемо вже побачити той фідбек, який приходить від них. Тобто вони почали нарешті розуміти, і я вважаю, от я кажу, в мене сироти по руках, тому що я дуже пишаюсь тим, що от моя команда пропустила це через себе, тобто це не було вигадано, ми пропустили, обговорили, вийшли з ними, і це дали от такий поштовх, хвилю взагалі в міжнародній спільноті, які зараз нарешті відкрили очі. Все те, що там раніше в цих Ради безпеки, да, там ми вам щиро там співчуваємо, от тепер це не співчуваємо. А що ж з вами робити? Українську націю знищують? Та ви що? Ми перший раз про це говоримо за п'ятому році війни. І це прям для нас дуже не просто кейс. Це прям такий, от, знаєте, вже на державному рівні. До нас приїжджали і держслужбовці, і Бережна, які це бачили на власні очі. Хоча до цього у деяких видавництв теж були втрати. Але тоді не чули, тому що що? Тут вже я як директорка з комунікації можу точно сказати. Правильний меседж. Треба казати одразу, проговорити про правильні меседжі. Що ви хочете донести? Якщо ви хочете донести виключно про свої втрати, то про них так і почують. Але якщо у вас є певна комунікаційна стратегія, яку ви ведете декілька років, певні цінності, які ви доносите і пропускаєте через кожного співробітника, тобто кожен приходячи на роботу, чому ми погодились, да, там всі там в команді погодилися, це там прям журналіст розтягнули, що ми готові на скорочення. Тому що у нас є цінності. Ми всі, ну, ми себе називаємо ранківцями. Тобто це вже, знаєте, як то, призвання. Тобто ти прокидаєшся, добрий ранок, для тебе це не просто слова, а це прям таке, там, ми всі ранок. І ми не можемо собі дозволити, тобто ми всі переживаємо саме за не місце навіть роботи. А саме от за галузь, кожен там їде у відпустку, обов'язково сфотографується з якимось там в якихось книгарнях. Це не задача. Це не якась певна, да, там ТЗ поставлена, там будеш там в Нью-Йорку обов'язково в книгарню зайди. Ні-ні-ні. Це просто перше, що ти робиш. Тому що це всередині. І от з цим розумінням всередині ми виходили до міжнародників, і це було знов-таки, це було чесно, тому що це цінність, яку ми пропускаємо кожного ранку через себе, да, там приходимо на роботу, і вони це відчули, і тому пішов такий поштовх. Перші, не можу сказати, що ми одразу пішли до міжнародників. Перше, в мене перша фотографія і перше відео саме спілкування з журналістами, це був Reuters, який брав інтерв'ю. Вони просто працюють в Харкові. І коли дізналися, тобто журналісти не викликані були, а вони самі там це почули, відчули і цю гарь унюхали. І тому вони приїхали самостійно взяти інтерв'ю генерального, якраз це було в перші прям години. Після цієї публікації, звісно, міжнародна спільнота почали звертатись на або на загальну пошту нашу, і знов-таки у нас є правило, що всі запити, які приходять, надходять на пошту видавництва, вони всі надходять обов'язково на команду комунікаційників. Тому що ми все опрацьовуємо, ми дивимось кожен запит кожного читача, вдоволеного, невдоволеного, той, хто хоче сказати подяку, або хоче навпаки нас насварити, це все надходить на пошту комунікаційників, спочатку на загальну, потім на нашу. Ми фільтруємо, ми дивимось, у нас є стейтменти, як відповідати. Іноді стейтменти не працюють, тому що треба з людиною поспілкуватись, і це ми не дозволяємо насправді нікому іншому, тому що у нас є певна стратегія, куди ми рухаємось. А іноді люди на місцях можуть, наприклад, спрацювати емоційно. І я не кажу обов'язково, що це може бути негативна емоція, може бути там, знаєте, там дуже багато запитів до нас приходило в мирні часи, і навіть вже після війни, початку повномасштабки. Це саме запитами про допомогу. І той, хто бачить такі запити, да, він може дуже емоційно сприйняти там. І треба просто там не плакати над тим, що там родина там просить там надати книжки, і не знаю, як їй відповісти, і там уходить в особисту комунікацію. Давайте я вам там цукерок пришлю. А от саме там через комунікаційників це відбувається. От так.
1: Я бачила під деякими постами люди, ну, звісно, які знають більше, ніж ви, казали, що а чого таке виробництво чи такий склад був у Харкові? От треба було перевезти, сховати під землю. Поясніть, можливо, як ви реагували, як чи взагалі не реагували, можливо, це було там недотично, це був один коментар на 100, і типу, на це не важко. варто було зважати, це не вартувало того ресурсу, чи якось працювали, чи пізніше, можливо, відклали і потім уже в спокійному режимі розказали, чому так і як це взагалі відбувається.
0: Так, насправді такі коментарі – це найбільше дивування, але з точки зору саме от цього негативу. Да? Як люди можуть, ну, тобто диванні експерти, які там зовсім не дотичні до бізнесу, але вважають, що вони знають, як вести бізнес і де саме його вести, де безпечніше. Це на початку... Ні, не було певної такої стратегії, про те, що треба реагувати, тому що вони були поодинокі, не було, поясню, правило в комунікаціях таке, що коли ти маєш завжди кожен коментар, ти маєш оцінити знов-таки через фільтр, пропустити. Якщо це поодинокі, які викликають і у підписників цього дописувача викликають здивування або посмішку, то навіщо тоді реагувати, витрачати ресурс? Ну, тобто, навіть люди, твої підписники, розуміють, що це ти сказав якусь там дурню. Або щось просто тобі захотілося прокоментувати, ти не знав що, і от ти свою експертну важливу думку вирішив сказати. Якщо це, звісно, як хвиля йде, то тоді комунікаційники мають вже реагувати, мають або пояснювати, або розбиратись. Обов'язково треба те, що я казала, да, там швидко відреагувати. Тобто, а швидкість – це не обов'язково реакція якась в коментарях. Мається на увазі, що швидко оцінити, проаналізувати, зрозуміти, що далі діяти. І це теж швидка реакція. Тобто, не можна без реакції залишати. І ти тоді розумієш, чи треба, чи не треба. Ці були... підтримані, от як я і сказала, іншою спільнотою, тобто йому там цим коментарям зазвичай не хочеться такого казати трецового. Ну, коротше, їм приносили відповіді на кшталт ви в своєму розумі. Ну, АЛЦ, ну це ж не гаражик. Це ж не певний якийсь там комірочка, яку можна перенести. Що ми єдине зробили, бо бачили теж ці коментарі поодинокі, але їх достатньо, особливо там Трец цим, а Трец ми знаємо, це платформа страчів, і там дуже люблять таке щось провокативне. От. Ми це бачили, відслідковували, і в деяких комунікаціях, коли вже наш головний spoken voice вже говорив, тобто ми туди вставляли про те, щоб люди зрозуміли, тобто пояснення, як це взагалі, що таке АЛЦ, і взагалі склади у видавництво ці розподільчі, що це не працює просто складена продукція, да? Що це продукція, яка надходить і потім може в той же день вийти з цього ж складу. Ну, тобто, це окремий бізнес. Деякі пояснення, ну, просто там присвячувати прямо от цілі матеріали цьому. Ні, ми не присвячували. Ми пояснювали той, хто адекватний, він розумів, що, да, можливо, вони більше знають. Той, хто хотів просто прокоментувати і на цьому якось зіграти, ну, да, він там трошки в нього лайків більше. Ми дуже раді за таких читачів, насправді. Що навіть на це ж теж може казати про лавмарк, да? Тобто вони привертають увагу, навіть дописувачі, які такі роблять коментарі. Ну, про бізнес, який не на слуху, не на очах, який ти не знаєш, людина не захоче коментувати про нього. Ну, бо він його навіть і не знає. Там, не знаю, там певне кафе у Полтаві, там, ну, не будуть вони на цьому грати. А якщо, тобто, це для нас теж вже гарний висновок. Ми колись нас так назвали, а ми рухаємось в цю лінію лавмарка, тобто ми хочемо бути ознакою України, як і там інші бренди, да, там Укрзалізниця, АТБ. І от також хочемо разом нас сприймали як український бізнес. І навіть коли ми приходимо знов-таки до міжнародних, ми Україна, ми український бізнес, ми ознака України. І якщо знищити ранок, це по суті ви знищуєте країну. Тому що тут зосереджена саме дитяча вся от від дитини до від народження, як ми кажемо, да, до старості. Тобто І таке дивувало, ми не сильно реагували, ще раз це наголошую, в тих випадках, коли це не було потрібно. А пояснювати людям, які, ну, пояснювати треба там, де тебе хочуть чути і розібратися. А якщо людина не хоче чути і не хоче розбиратись, то навіщо витрачати на це час?
1: Звісно. І крайнє питання буде, власне, після тієї трагедії там, і там ситуації, що сталося, пройшов місяць, більше місяця, як змінилися комунікації, тобто, звісно, ситуація починає змінюватися, і це, знаєте, як у фільмах, коли там уже от ось-ось там відбулося, і далі потрібно,
0: да,
1: так, кульмінація, і ось уже, а тепер потрібно там працювати з наслідками, тому що це вже все-таки як спадає і увага, і до теми, але проблеми і різні виклики лишаються. І з цим потрібно працювати, і, зокрема, комунікаційникам теж. Як ви зараз працюєте, як уже там переформатовуєте роботу, які цілі ставите, щоб далі все одно інформувати і там допомагати компанії досягати якихось і бізнес-цілей також?
0: Головне питання, головна задача зараз наша комунікаційна – це показати, що ми нікуди не дінемось. Для партнерів, для читачів ми періодично висвітлюємо як щоденники, да? Тобто, що ми кожен крок робимо. Ми далі продовжуємо приймати участь, да? Не в таких масштабах, як раніше ми хотіли б. Ми от мали бути на книжковій країні в трошки обмеженому форматі, але ми нікуди не дінемось, ми продовжуємо працювати, тому що я казала, що ранківці, вони такі, вони нікуди не дінуться ніколи, бо це в них вже в ДНК вписано, і будуть кожен від себе робити. Ми ділимося цими кроками. Плюс до цього у нас були попередні, наприклад, попередні певні там конкурси, які ми там подавали заявки. От зараз там, наприклад, наш підручник увійшов в шорт-лист Белма. Це дуже потужно, і ми зараз про це будемо говорити, що для чого ми взагалі це робимо, да, що навіть з такою трагедією треба виносити якісь висновки і розуміти, от ми перший висновок, що українці нас люблять, що вони потребують читати, що це зовсім інша, що ми відмінні від нації оцього ворога, не хочу про нього казати тут, як би я назвала, от, тому що ми вище за це. Ми дуже потребуємо, наша культура, ми зберігаємо. Нам дуже важливо, от ми з чоловіком буквально вчора обговорювали, що українці, на відміну від навіть, боже, нікого не хочу образити, від американців, да? Але вони дуже цінують, ми цінуємо, я маю на увазі українці, цінуємо своє, свою культуру, свою ідентичність, свої там одяг, і ми нікому це не віддамо, на відміну від якихось певних там інших, да, там країн. І це будемо поширювати навіть, знаєте, попри все. І оце ми маємо ділитись зараз. Що ми робимо, наші кроки, де ми приймаємо участь, чому ми приймаємо участь, пояснювати, що для нас важливо. І, звісно, не втратити той міжнародний інтерес. Тобто ми його, коли ми вже таку хвилю підняли, то зараз наша основна задача – це цю гору підкорити, залишитись в світі. Наразі ми змогли витягнути певну кількість з попелу книжок, які зараз дуже, яких зараз дуже потребують якраз в світі. І от буде тур з письменником, який буде їздити по всіх країнах, показувати наслідки, плюс Франкфурт, звісно, якому ми теж передаємо книжки, і показувати ці наслідки саме як для галузі. І це наша стратегія на найближчі, мабуть, 3 роки. Для того, щоб все ж таки, якщо ми вже достукались, то треба, щоб вони не забули за кордоном цю ситуацію, бо українці точно не забудуть.
1: Анно, дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів у ваших турах, активностях. І нагадую, що в нас є партнер онлайн-книгарня Megogo Books, і можна ставити інтерв'ю для Анни. Питання інтерв'ю. І Анна вибере найкраще питання, і переможці отримають свої призи від Megogo Books. Дякую вам. Знову таки успіхів, і хай все вдається, тому що дякую. Ранок має завжди наставати.
0: Так, так, і має бути добрим. Дякую.
1: Дякую.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ-ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про День територіальної оборони України, заклик Служби безпеки не публікувати кадри ударів по критичній інфраструктурі, а також про те, коли Україна зможе почати використовувати малі ракети для протидії реактивним дронам. Спершу про важливу дату. Сьогодні у День територіальної оборони України. Вітаємо і дякуємо воїнам, які добровільно взяли до рук зброю, аби захистити свій дім і свою країну. У мирному житті це люди різних професій – підприємці, інженери, айтівці, учителі, лікарі, журналісти та водії. Сили ТРО одним із перших зустріли ворога і дали йому відсіч під Києвом, Черніговом, на Сумщині та на Харківщині, не давши Росії реалізувати план швидкого захоплення України. Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів, зокрема, не публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, ударів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Ці записи рашисти можуть використовувати для коригування повторних ударів. Крім того, правоохоронці можуть розглядати це як кримінальний злочин. Винні можуть понести покарання до 12 років позбавлення волі. А тепер звістка зі столичної підземки. Відсьогодні під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої лінії метро знову перевозять пасажирів наземною ділянкою, що на Південному мосту. У разі червоного рівня рух поїздів через Дніпро припинятимуть, а поїзди курсуватимуть від Серця до Видбачів, а також будуть їздити між Осокорками та Червоним хутором. І на сам кінець оптимістична новина. До кінця жовтня Україна почне використовувати малі ракети для протидії реактивним дронам. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, малих ракет є кілька видів. Ми, вочевидь, побачимо результат у другій половині цього місяця, наголосив президент. Додам, мова йде саме про вітчизняне виробництво малих ракет для протидії реактивним безпілотникам. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
6: Програма звучить у повторі.
7: Один формат, один формат,
6: різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
8: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітання усім, друзі. Мене звуть Анна Валевська, Лариса Волошина теж зі мною, як бачите, українська публіцистка, політична психологиня, журналістка. Пані Ларисо, вітаю, рада бачити.
10: Вітаю, навзаєм, пані Анна.

0: Ваші враження. Я нагадаю, що це от був цей дискусійний клуб «Валдай», засідання цього клубу, і там виступав Путін, його анонсували, як щось він має сказати. Ну, я думаю, що тут дуже замерли західні країни, бо, мабуть, вони чекали, що там може десь між слів чи між рядків щось прозвучати на кшталт початку якоїсь СВО там з країнами НАТО чи ні.
1: Слухайте, всі чекають, поки воно здохне. Оце весь світ цього чекає. От людина, розумієте, от результат життя, так? Мільйони людей готові порвати два баяни. От серйозно. Оце
0: а чого добився ти?
1: Да, чого добився ти? Насправді, як завжди, великий пшик. Ви побачили, він там відкинув пропозицію щодо всяких морських і прочих перемир. Він, звісно, знову черговий раз, він озвучив цифри, він сказав, що Україна потопила в перші ж дні 40 російських суден, а взагалі сотні, а всі вони були мирні. Ну, тобто, в общем, коротше, ми почули, що навіть Путін визнав. Україна там нормально притопила цей російський флот. До того ж, він почав говорити знову ж таки про те, що всі мене питають, як це ви так хочете миру, але ж ви розпочали війну, так от ми не розпочинали війну, ви були перші. Оце от ми все це почули, нічого нового. Більше того, найцікавіше ж було в кулуарах, коли Караганов, він там радник по зовнішній розвідці, щось таке, знову черговий раз сказав, його спитали про ядерну зброю. От ви казали, треба зробити превентивний удар про країни на Балтії. І що от ви думаєте? Він каже, те навряд чи це буде, але хороша ідея, оце було би радіоактивний піпіл, країни Балтії, значить, не проживуть і три дні, і от знову ці погрози. Ми знаємо, що Росія надіслала офіційно в штаб-квартиру НАТО заяву. Не з'ява, а попередження про ядерний удар. В разі блокування Калінінграду вони трактують, мовляв, своє занепокоєння, чому вони бажають підготовку до блокування. Вони говорять про навчання НАТО, яке це навчання спрямоване на захист цих кабелів, які лежать там по дну Балтики. Але насправді ж питання не в цьому. Ми пам'ятаємо, що зараз Путін всіляко демонструє свою готовність вчинити напад на країни Балтії. Це викликає велике занепокоєння. У відповідь Британія заявила, що готова надати ядерний щит 9 країнам, які межують з Росією. Туди входять і всі ці нордіки, і Норвегія, і фіни, і шведи, от всі ці, ну і плюс країни Балтії. Ми знаємо, що країни Балтії в тому числі вносять зміни в своє законодавство, дозволяючи розміщати ядерну зброю на своїй території. Ця британська пропозиція, ми маємо розуміти, вона за межами НАТО. Тобто, поки НАТО буде думати 90 днів, застосовувати, не застосовувати статтю, Європа демонструє, що ми будемо діяти за межами НАТО. Тобто, ми будемо діяти. Так що не сподівайтеся, що за рахунок таких, як Фіца і прочі, вам вдасться. Значить, заблокувати роботу НАТО. Фіца ж заявив під час зустрічі в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, він сказав про те, що я взагалі не знаю, що таке п'ята стаття НАТО, я не збираюся її виконувати, я весь проти, і взагалі я тут готовий, якщо що, подати відставку і піти на перевибори. Він там навіть спрогнозував, що до Нового року будуть перевибори. Ну, тобто, умовно кажучи, в мене тут вибори, яке НАТО, який напад, я не в курсі.
0: Які гарантії?
1: Да, і він вальний. Тобто ці речі ми все це почули. Відповідь: Британія говорить про застосування, про ядерний щит для країн, які межують поза НАТО, для європейських країн. А по-друге, Британія каже, що якщо буде здійснено напад на країни Балтії, то в принципі у європейських армій достатньо сил, щоб одразу заблокувати Калінінград. І от у відповідь на це вилазить от вся ця мішпуха, там Лавров, і Путін, і Пісков, хто тільки рота не повідкривав, що а от ми тоді за блокування Калінінграда, ми, значить, от вдаримо ядерним ударом. Чудово, а з країнами Балтії що? Путін же так і не дав відповіді. Він же так, він завжди казав, то чуш, ми не готові.

0: не будемо воювати, ви собреште, знаєте, а зараз він цього не повторив. Ми не збираємося нападати на країни Балтії. Він сказав, що ми збираємося бити ядерною зброєю, якщо ви будете в рамках захисту країн Балтії, мовляв, захищати наш, ну, блокувати наш Калінінград. Оце прозвучало буквально так. Тобто Путін дає зрозуміти, що я готовий до атаки. І ви не смійте мені заважати тому. Ось це те, що він їм демонструє. У відповідь Марко Рюте показує, що нічого подібного, немає ніякої підготовки, рівень загрози не збільшився. На цьому тижні вийшло 4 доповіді розвідок 3 країн Балтії, плюс Данії, плюс Сполучених Штатів. І всі ці доповіді вони стосуються якраз можливого нападу на країни Балтії. Там теж загроза визначається. Ну там чітко вона визначається як неуникнена, неминуча і малоймовірна. От саме так через кому. Тобто, оце, от, наче це одне, це неуникнена, неминуча. Мається на увазі гібридні оці ці дронові атаки, диверсії, кібератаки і все проче, це неминуче. Більше
1: Мені от
0: того,
1: не
0: має.
1: зрозуміло взагалі це поєднання в одному реченні не поєднувані слова.
0: Тим не
1: Неуникненна
0: менш,
1: і неминуча.
0: да, неминуча і малоймовірна. Тобто, це так звучить. Неминуче, бо вони говорять, що дронові ракетні атаки можуть бути превентивні під виглядом, що, мовляв, заблукали. Навігація, значить, якось там схибила. Потім всі ці диверсії, потім всі ці кібератаки. Атаки, ну, дипломатичні, інформаційні, оце от все, всякі теракти, оце вони, це неминуче. Більше того, вони говорять, що по більшості це саме зараз розвивається, вже застосовується. По-друге, вони говорять, що малоймовірним є широкомасштабне вторгнення. Вирогідність дуже низька. Тобто конвенційної війни, от сам рушать кудись там російські війська, це малоймовірно, дуже маленька вирогідність.
1: Тобто
0: Чому
1: танки,
0: вони
1: там наземне
0: поєднуються?
1: вторгнення, от
0: Да,
1: так як вони заходили
0: солдати,
1: в
0: вони
1: Україну,
0: говорять, да,
1: це
0: нема людей.
1: малоймовірне.
0: Нема
1: Але те,
0: людей.
1: що може бути атака з неба, вже не така прихована, не така диверсійна, а якась відкрита, наприклад.
0: Вона є. Вона вже є, вона вже є. От ось в чому суть. А от що може бути, вони визначають. Тобто вони говорять, оці атаки дронами, заблукалами, диверсії, обриви, підриви, це вже є. Напад широкомасштабний, малоймовірний, бо у Росії не вистачає на український фронт, неї нема чим. А от що можливо? А можливо, кримський сценарій. Вони його прямо показують всі, що защита рускоязичної челюсті. І ми знаємо, ми чули, як Путін почав казати напряме. Йому задали питання. Ми ж розуміємо, що це підготоване питання. А що там з захистом рускоязичних? І Путін почав говорити, що да, ми знаємо, що в країнах Балтії притісняють рускоязичних, але війна то не наші методи. Так от всі ці розвідки, всі в один голос говорять, що сценарій кримський, повстання якесь. Тра-та-та-та. Оце якраз можливо. Більше того, вони говорять, що вони дають викладку. От, наприклад, латвійська розвідка дає викладку, що насправді найбільш вразливою країною є саме Латвія, тому що там оце ненадійне населення потенційно, його небагато, але воно розташоване дуже компактно. Нарва і Лангалія. Більше того. Вони говорять, що насправді отаких путіно-схибнутих, от які підтримують Путіна, які хочуть вторгнення, які схвалять вторгнення в Україну, їх всього з населення Латвії 5-10%. Але загрозу становлять 25-30% населення, які байдужі, які інертні. Тобто, які оці інертні,
1: Яким просто пофіг.
0: якими прикриться Путін. Ми це бачили. Ми пам'ятаємо, що насправді зайшов гірки на ці довбануті бабушки, носили пірожочки нашим мальчикам. Ми це
1: У нас
0: бачили.
1: теж не було більше там 50%, хто там підтримав
0: От
1: Росію.
0: воно, от саме воно. І вони це визначають як диверсанти під прикриттям місцевих колаборантів довбанутих невеликої. прикрившись оцим от байдужим населенням, яке має радянську ностальгію, не боїться росіян, не усвідомлює, що їх чекає, і таке інше. Тобто, оце загроза, яку вони визначають. І тут ми бачимо цікаві події. Ми бачимо, що в країнах Балтії, наприклад, вони тренують і збираються провести евакуацію. Логічно. Уявімо собі, на нас є досвід. Уявімо собі історію. Приходить Гіркін, 25 чи 50 диверсантів. Їх там чекає, мають чекати ще 50 колаборантів, проданих, пошилених і всіх, які там шастали по всіх цих валдайських, оці всі лігерах вчилися з 2003 року в Донецьку Республіку творити. А нікого нема. Їх евакуювали. Армія є, а бабушок з піражочками, довбанутих дінчин, які кидаються під танки армії, нема. Хто заважає покласти їх мордою в пол, як Україна це зробила в Харкові, як Україна це зробила в Одесі? Ми знаємо, що країни Балтії, всі три, вже рік як тренують так звану територіальну оборону. В них вона по-своєму називається. Це типа небайдужі громадяни. Тобто це не ото там армія, це небайдужі громадяни, які військові колишні, поліцейські, бойдієві поліцейські, але ж та-та-та-та-та. Вони тренуються, вони волонтери, дехто з них, до речі, воює на Покровському напрямку, ротується. Тобто от уявіть собі картинку. Ага. Путін заходить, населення евакуйоване. Куди диверсантам, на кого спертися? А там їх чекають небайдужі громадяни і армія. І от здрасті. Більше того, ми знаємо, що там, де ми працювали Альфою, вистачило, щоб Харків відбити. Тобто оце важливий момент. Маріуполь, півмільйонне місто відбивали поліцейські, які там забарикадувалися, і Азов, які взагалі туди були в в'єтнамках, тапках, вони ж були добровольці. Тому в даному випадку уроки з українського досвіду зроблені, і тренування йде. Тому ми насправді, я дуже часто тут чую, та що це Європа, та вона спить, не сплять вони. Ну слухайте, ну досі знецінювати, ну досі. Ми переживали такі події і вибралися. І ми бачимо, що от тут іде тренування, тут іде, тут правильні кроки. Якби ми евакували з Донецьку або з Криму там відтеснили і все проще, місцеве населення по хатах загнали, як планували, як на суді по Януковичу, ми ж всі пам'ятаємо цей суд, але ми пам'ятаємо щодо Майдану. Але найцікавіше було не по Майдану документи. На суді по Януковичу українська розвідка давала документи, прям доповіді, які вони давали Януковичу на той момент. Що вони почали з грудня доповідати Януковичу, що в Криму щось готується. Вони говорили, що росіяни перекидають в Крим оці паливно-мастильні матеріали, аптечки, що прибувають з січня, почали прибувати під виглядом місцевих мешканців, ну, туристів. Молоді люди, де вони розташовувалися, все це говорили. От сьогодні ми чуємо, що фінська розвідка каже, що припинили, ну, вони дали наводку припинити взагалі рух російських туристів, бо вони, мовляв, почали прибувати з Росії туристи на рибалку, вудочок нема, у всіх однакова одежина, у всіх нові ці рюкзачки, навіть дрони при собі є. Вони почали прибувати, їх почали хапати. Це те, що ми бачили в Криму, це те, про що українська розвідка доповідала Януковичу. І українська розвідка тоді, у нас тут Майдан стоїть, та сволоч вирішила людей розстрілювати, а розвідка з нього вимагає, треба ввести воєнний стан на Кримському півострові негайно, провести учення української армії, завести туди дві бригади і провести учення. Оце прямо в документах є, він отримав, його розпис стоїть. Воєнні учення по блокуванню умовного противника на території його військових баз. Оце так звучало йому. Він, сволоч, мав відповісти на це. Він тоді відповів, що воєнний стан то ні, на півострові. Учення окей, але не дві бригади, а тоді завели одну роту 25-ки, ми пам'ятаємо. Янукович навмисно, знехтувавши своїми повноваженнями, донесеннями розвідки, РНБО було скликане на вимогу українських військових і розвідників. Він все це проігнорував, він здав Крим. Тому в даному випадку ми бачимо, що в країнах Балтії, в країнах Скандинавії оті кроки, які цей зрадник не зробив, вони вже роблять. Тому я насправді не знецінювала би їх події. Більше того, ми бачимо, на Данці обстріляли вертольот. Що робить Данія? Одразу ж ввечері заява. Наш вертольот тра-та-та, ми вважаємо, це напад, ми збільшуємо витрати на українську зброю. Одразу вже звучить прямо, що Путін, ти не пройдеш. От вони одразу кажуть, більше Україні. От ми бачимо, 6,6 мільярдів Україні виділили такі. Ну, тобто, оце одразу звучить. Вони не збираються відступати. Більше того, вони роблять дії, які в нашому випадку, а тоді російська армія була не такою, ми не були готові, в нас не було тероборони, ми рік не тренувалися, в нас президент був зрадник, і то ми змогли відбити Одесу і Харків. А потім Маріуполь звільнили таки. Тобто цього може бути цілком достатньо. Але що ми бачимо? Путін починає погрожувати. Якщо ви посмієте оцих сирськоязичними челюстями, які там заявлять про Нарвську республіку якось розблоковувати мордою об асфальт класть, то, значить, от це, розумієте, ми будемо використовувати ядерну зброю. Путін же про це погрожує. В нього зараз зривається план. От ми прямо це бачимо. Тому ми маємо це розцінювати, всі ці події, не як окремі заяви, а як конкретно оцей от вир, який ви праві, от протягом тижня на наших очах розгортається просто. Більше того, це я хочу ще додати, що цікаво, американська розвідка, ну взагалі просто, оце найсмішніше, що я читала, бо вони пишуть, що збільшує вероєдність, значить, оцього сценарію саме нападу. Вони пишуть, якщо, наприклад, ризики зростуть, якщо зростуть, в майбутньому зростуть, якщо Путін буде впевнений в конфлікті в розколі Північно-Атлантичному альянсі. Так Трамп влаштовує цей розкол. Якщо Сполучені Штати будуть скорочувати або виводити своїх військових, так Трамп скорочує і виводить. Якщо війна в Україні буде припинена без гарантії безпеки, і Путін буде знати, що Україна зв'язана договором, який не дасть Україні можливість, тобто війна буде припинена, а Україна буде зв'язана договором, який не дає їй можливість бути частиною Європейського оборонного альянсу. Так Трамп цього і просуває зараз. І далі вони говорять, якщо з Росії будуть зняті санкції без вимоги демілітаризації. Американська розвідка говорить в майбутньому про те, що розгортається на наших очах, що робить Трамп крок за кроком, вплоть до зняття санкцій.
1: Які причини ви бачите? Пані Ларисо, в тому, що активізувався зараз Путін, він реагує на реальні загрози, чи він бачить оце, що витворяє Трамп? І це певним чином йому розв'язує руки.
0: Так це і розв'язує йому руки, ми не певні, Трамп це витворяє, бо він дурник, і чи Трамп це витворяє, бо він підіграє Путіну.
1: Бо Трамп оце важливо, це ж все-таки різне, бо дурник, чи бо, скоріше, спільник десь Путіна. Бо він реально, по всьому, так він більше спільник Путіна, аніж там здорового глузду, миру в усьому світі. І окей, ми не кажемо там будьте за Україну всі, але є ж якийсь баланс сил у світі, і Америка претендувала на те, щоб бути гарантом цього балансу завжди. Так,
0: але Америка зацікавлена в тому, щоб Європа розвалилася, щоб вона була з різної країни. Пам'ятаємо, як Трамп прийшов коли до влади, він відмовлявся зустрічатися з Каю Калас, її навіть не пустили в Білий Дім, коли вона приїхала. Він хотів говорити з окремими країнами. Він зараз говорить з Польщею, як з країною, а не з частиною НАТО. Трамп хоче розвалу Європи, Євросоюзу, як і Путін, бо він, бо Євросоюз, там більше людей, там більше потенціал, там велика економіка, друга. яка може перерости в першу, особливо враховуючи трамповську діяльність. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах стрімко зростає як зовнішній борг, там купа речей. Тому Трамп зараз хоче прибрати Євросоюз. Він взагалі неодноразово говорив, що створення Євросоюзу – це ворожі дії проти Сполучених Штатів. Це прописано в їх стратегії безпеки, яку вони опублікували вам нещодавно. Путін теж вважає, що створення Євросоюзу як альянсу є антиросійським кроком. Тут вони солідарні. Тому, знаєте, з того, як м'яко натякає американська розвідка, я думаю, що американська розвідка своїми натяками чітко вказує, що вони теж вважають, що Трамп спільник. Саме так вони його розглядають. Тому що ну, це прям такий зопов язик. От я кажу, всі, кому цікаво, що зрозуміти, що відбувається в Вашингтоні, почитайте цей звіт.
1: Як звіт вони прям...
0: Да, бо вони чітко говорять про те, що загрози зростуть, перелічуючи всі кроки Трампа зараз прямо. Відповідно, це говорить про те, що Трамп робить кроки на користь Росії, на користь нападу, провокуючи напад на країни Європи, ну, на країни Балтії.
1: Це може призвести врешті, тобто це може бути Третя світова війна, як ми її можемо уявити, що вона вже триває, ну, от зараз, по суті, який найбільший страх, так, чому так от всі чекали цю промову Путіна, чи чому так її анонсували, що Путін буде щось говорити про застосування ядерної зброї, чи він міг якось сказати, він говорив про вирішальний момент для людства. Чи варто тут вбачати якусь готовність до застосування?
0: Ну, варто, але ж, ну, ви зрозумієте, він про що? Всі чекають, він готує напад на країни Балтії, на одну з країн Балтії. Скоріше за все, це буде Латвія. І він погрожує, не смійте захищати. Але при цьому, що значить, він що, дасть ядерний удар, тому що, ну, у нас як от Альфа якась тільки перевдягнена в небайдужих громадян покладе мордой в пол рускоязичних диверсантів в розмірі 25 штук з регіону, з якого виселили людей, бо їх евакуювали. Ну, смішно. Ну, тобто, ну ні, це не призведе до Третьої світової. Але подібний напад призведе до того, що ну, для Путіна війна з Європейським альянсом – це загибель. На цьому війна і закінчиться. Вони чітко показують йому, ми будемо відповідати, і ти нічого не зробиш. І якщо ти розраховуєш на повномасштабну війну, то ти дебіл, ми тебе і так візьмемо. Тобто вони йому це показують. І Трамп тобі не допоможе. Тому подивимося, чи відступить Путін. Зараз от вони стоять, от прям він провокує, він лякає, але виходить Рюте і каже, ніяких підстав, ні загроза не збільшується. Чому? Тому що ядерна зброя для її застосування, там же видно, вона ж на складах. І ці склади під наглядом. Ніхто не робить кроків по її пересуванню, ніхто, ну, тобто нічого цього нема. І прекрасно це бачать. Це просто блеф. Причому, скоріш за все, операція вже почалася. Тому що, як показую, як говорять фінська розвідка, вони говорять про диверсантів, які вже прибувають. Я особисто бачила цих молодих кремезних людей в Криму, це якраз коли було 26 лютого, в однакових балонівих курточках і в військових штанях. А на завтра, будь ласка, захоплення самооборони Криму десь наматеріалізувалося. Ну, тобто, ви зараз фіни кажуть, ми їх бачимо. І от уже операція вже почалася. А зараз її треба блокувати. І Путін намагається її до кінця просунути, але в нього вже не виходить, вона вже зривається. От я про це думаю. Мені це чомусь здається з тих повідомлень, що я чую. І про його повідомлення про рускоязичну челюсть. Після цього 4 доповіді, де єдиний можливий сценарій зараз – це диверсанти, кримський сценарій, а далі хлабись, пішла заява евакуація населення, далі хоба, рибаки без удочок, от воно. І я думаю, о, це знайома картинка, я її прям пізнаю, я все це бачила в Криму.
1: Також заявив Путін про необхідність перегляду сфер впливу та припустив, що державам зрештою доведеться домовлятися з Москвою. Ну, нічого нового щодо майбутнього світового устрою. Це він вже претендує на те, що всі скажуть, давайте будемо з вами домовлятися, чи вже після війни якоїсь третьої світової, чи зараз, щоб його попросити, щоб він далі ні на кого не нападав. Як він це собі, що можемо бачити?
0: Що він там казав, бандерівці там перші почали, тра-та-та, от
1: НАТО. Розгул націоналізму, ну, як завжди, да?
0: Да.
1: І всі на це смотрели.
0: Да, всі смотрели, нічого не робили. Але що він сказав? Розмістили НАТО, НАТО не мало, це НАТО почало, вони розмістили бази на ісконно наших територіях. На наших територіях баз нема. А де є? В Урляндії. От в тих трьох країнах, які становлять Курляндію, Анна Іоанновна там була, понімаєте? Ісконно русські землі. Тобто, от він же ж про це вже про Балтію. Тому він, коли каже про сфери впливу, це не про нас.
1: Це про країни Балтії. Це вже навіть не це він використовує вже ці меседжі про нас, це вже щоб погрожуючи країнам Балтії, да. Зокрема, да. А можливо, і далі там і решті європейських країн.
0: Але чому він виступив? Чому він став? Ви ж помітили, що його цей виступ зухвали дуже схожий на цю на цей от Радбес його, де він там я вам покажу декомунізацію. Це ж воно.
1: І він про штучний інтелект говорив спочатку, перед тим ще, як перейшов до політичних питань, про загрозу штучного інтелекту, який дуже загрожує всім, а потім плавно перейшов до погроз реальних уже, як завжди замаскованих. А щодо ядерного удару, бо от він тут нічого не говорив, але його ці політологи, так, штатні, вони тут завжди трошки більше кажуть, от ви згадали цього, як його прізвище?
0: Караганов.
1: Так, чи можливо він в принципі, от в реальних умовах, бо вони вже ж запускали цей свій орішник, щоправда, без ядерного заряду по Україні.
0: Ні, і
1: що змоделювати?
0: Вони не наважилися на удар по Україні. А по країнам, які під ядерним щитом, вони точно не наважаться. Більше того, Британія показує, що щит є. Навіть якщо не буде американського, буде британо-французький. Буде. Він не наважиться. І ви помітили, що сьогодні по Києву прилетіло по інституту цьому ядерної оцієї фізики. А чому? Ну це ж не означає, що Україна не має чим відповісти на ядерний удар. У нас теж є чим відповісти. По-перше, ми не знаємо, чи Україна все віддала. Хто це перевірить? По-друге, ми точно знаємо, що в нас є купа ядерних відходів. Засрати ту Росію своїми дронами, вони ж можуть полетіти із ядерку. І там життя не буде. Нам не буде, так і їм не буде. Тому в даному випадку не треба тут розказувати, що Україна безсила, Європа безсила. Ніхто не безсилий. І ще один момент. Ядерні ракети збиваються так само прекрасно, як і всі інші. Вони так само збиваються. Але і те, що європейці можуть їх збити швидше, ніж Путін, європейські, всі ці Тауруси і все проче, ну не такі вони безсилі.
1: Як він там не наважився. Він... Що ми всі умруть, а ми попадемо в рай, чи як він розказував?
0: Ну так, да, але давайте у того ж Караганова його діти живуть в Європі. От він тут розказує про ядерний пепіл превентивний удар, а дітки як?
1: Вже ну, не треба, ні? Тому і розказує, що діти не тут. Це ж мені цікаво завжди, невже росіяни
0: так,
1: не розуміють?
0: Так, але ядерний удар по Європі. Ну, тобто, ти збираєшся бити там, ти погрожуєш Британії, так відповідь буде по Росії. Відповідь по тих країнах, які дали відповідь. А де твої дітки знаходяться? Там же знаходяться.
1: А це як от ну, можна? Поясніть це як психолог мені, бо мені теж не зрозуміло.
0: Вони не збираються бити, вони лякають. Більше того, вони підняли погрози до найвищого рівня, але далі нема що. Суть ядерного шантажу полягає в тому, що поки ти шантажуєш, всі бояться, але як тільки ти застосовуєш, ти підвищуєш градус агресії, всі до них швидко, далі події стають непередбачувані, тому що, по-перше, всі швидко адаптуються, А по-друге, відповідь може бути такою, яку не очікуєш ти. От, до прикладу, наприклад, от, ракетні і дронові удари по, наприклад, країнах Балтії. Окей, припустимо. Ми знаємо, як це відбувається. Ми тут живемо, ми в курсі. Перші кілька днів всі будуть сидіти в укриттях і плакати. Частина буде, до речі, ломитися в військкомати. В Україні ж ломилися. Тому там ні. Вони не менш знають, що таке табори. От, якщо ти не здатен на те, щоб іти в наземну операцію, ударити і піти в наземну операцію, і то не факт, що ти захопиш, он Київ відбився прекрасно. Але якщо ти навіть не можеш, тебе нема людей, бо ти не знаєш, чим затикати дірки на Сумчині, на цьому Костянтинівському напрямку, бо в тебе фронт сипеться, і ти не йдеш. Ну, люди поплачуть, ну вилізуть вони, ну, по-перше, всі вже ті, хто може воювати, вже прийдуть. Але всі інші теж повилізають з цих убіжищ через тиждень. В тебе нема такої кількості дронів. Ти не можеш Україну накрити достатньо. Ти можеш шантажувати, але розруйнувати Україну ти теж тобі не вистачає. Ну, люди вилізуть через тиждень, дадуть тобі таких звіздей, що мало не покажеться. Ну, тобто, про що це? Це ж ви ж розумієте, що цей шантаж, якщо ти не можеш швидко втілити це в життя, то ти програєш.
1: Та ми це розуміємо, але ми знаємо і бачимо, ну, спостерігали вже 5 років повномасштабного і до цього теж адекватність Путіна і почасти,
0: Да,
1: ну,
0: він
1: його
0: неадекватний.
1: нелогічні дії, які там десь керуються, можливо, якимись серйозними розладами, це теж не можемо виключати. Тому тут розглядаємо різні сценарії. Я слухала Віталія Портнікова, то він каже, що це вже от як заявка, типу, на використання ядерної зброї зараз звучить від Путіна. І тому
0: Да.
1: мені просто цікаво, як зараз Захід от це все сприймає, наскільки
0: Ну
1: серйозно,
0: як,
1: тому
0: ну
1: що вони
0: Рюте
1: готують
0: сказав.
1: тут так.
0: Рюте сказав, ні, загроз нема, нічого не підвищено. Ну він те
1: Нема, не
0: заявку зробив,
1: готують.
0: а ядерна зброя де? Ну вона не переміщується, вона ж не поруч там з шахтами, вона не переміщується, нічого нема. І йому дали відповідь, іди в пінь. Йому вже сказали, йому дали вже відповідь.
1: А
0: Заявки це
1: поясніть
0: він
1: мені ще.
0: робить.
1: Для чого Путіну, ну, я розумію, що йому треба постійно підтримувати свій цей образ страшного Путіна, в руках якого там долі всіх країн, і чому він погрожує, зрозуміло. Але для чого йому реально вв'язуватися в війну десь з якимись країнами далі, ну, якщо він реально не вивозить
0: Він
1: з
0: сказав
1: Україною
0: сфери
1: зараз?
0: впливу. Він сказав сфери впливу. Він хоче закінчити цю війну, поділивши сфери впливу. Як Гітлер, ви дайте мені Україну,
1: Світові,
0: як Чехословаччину, да?
1: то сісти там з ким, як він це собі уявляє, що буде
0: Да?
1: якась
0: Ну, і так от він і уявляє,
1: британська угода
0: а це
1: аля.
0: єдине, що йому залишається, він програє. І ми не знаємо, в якому стані російська економіка. Ми ж не знаємо цього, це ж засекречено. Скільки йому залишилося? От ми кажемо максимум роки два. Але це роки два, якщо він не буде збільшувати витрати. Він там намалював 17 мільярдів, але в нього їх нема. Ну, тобто ми не розуміємо запас прочності. Він не може провести мобілізацію. Йому треба людей, а їх нема. Ми бачимо, що фронт сиплеться, українці, російська армія не може утримувати захоплені території. Що для нас свідчить операція Вивальді? Ми бачили полонених, їх вже не дарма нам показав Андрій Білецький. Ми все побачили. Там стоять артилерісти, там не м'ясо, яке йшло, їх з нор повиколупували. Артилерісти в тилу сидять. І якщо вони в полон захоплені, отак от з такими очима, це означає, що щось відбулося, ну, чого вони не очікували. Тому в даному випадку він не може утримувати території, які є його тилом. Причому таких територій стає все більше і більше. Це вже не випадковість, це вже не поталанило, це тенденція. І тут він виходить і каже: я жахну ядерну бомбу, якщо не віддасте мені Україну. Все, віддавайте. Ну, бо все єдине, що йому залишилось, він більше. І навіть це він не може підтвердити. Бо немає він ніякої зброї, нічого нікуди не переміщується.
1: А що значить
0: Тому це
1: віддайте мені
0: просто.
1: Україну? Це як його та типу приховане таке бажання. Для чого йому Україна? То йому Україна для того, щоб погрожувати іншим, показувати, що от я такий
0: Ні, а чекайте, а хто воювати буде? Твоїх
1: ресурс.
0: морячков він на м'ясо вже скрутив. Їх же нема. Хто на Європу та піде? Ми? Ну,
1: Тобто це для тих, хто пише в коментарях, давайте віддамо Донбас. Чого ви не хочете віддати Путіну Донбас, якщо і щоб був мир?
0: Ну, ті, хто пишуть, вони взагалі довбануті. Путін ніколи не казав, що за Донбас буде мир. Путін сказав чітко і ясно, і це підтвердив Кушнер. Виведення українських військ з Донбасу – це умова для початку переговорів. Вогонь буде продовжуватися, поки Україна не підпише мирну угоду. Тобто ми виводимо війська з Донбасу, вогонь продовжується, а ми починаємо мирні перемовини. А мирні перемовини, територіальні реалії, ми маємо засвідчити, що Донецька, Луганська, Крим, Запорізька, Херсонська є російськими територіями, може Росія захоче більше. І поки
1: очевидно,
0: ми
1: що вона захоче. Вони ж святкували
0: да.
1: День воссоєдінення цих
0: да.
1: всіх
0: Сумщину вона захоче,
1: областей.
0: Вони захочуть Харків, вони захочуть щонайменше Новоросію, так звану, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, це очевидно. А поки ми не підпишемо мирну угоду, вогонь буде продовжуватися. Це говорить Путін, це звідки ці люди взяли, що виведення військ з Донбасу – це припинення вогню. Ні! Ні! Це після того, як ми виведемо війська з Донбасу, ми почуємо його вимоги. Ми їх ще не чули. Там Пісков тільки каже, що ну, всі, звільнення всіх російських територій, тобто виведення військ з Запоріжжя і визнання Запоріжжя, Запорізької області, російської, але це щонайменше.
1: Херсон.
0: Херсон, тобто це щонайменше, а може бути більше. Тому ці люди, які пишуть, вони або провокатори, або дурні. Саме тому ми цього не робимо. Тому що дивно було б вивести війська з Донбасу і продовжити бої в чистому полі. На підступах Дніпра чи Полтави, нам що, нема чим зайнятися?
1: Та й ми б, ну окей, ми б пішли жити в свої міста, забрали своїх людей. Річ у тім, що він не зупиниться ж ні на Херсоні, ні на Сумах навіть. Він все одно піде далі, використовуючи так, українців вже як ресурс, як м'ясо, щоб
0: воювати. По-перше,
1: воювати
0: він
1: далі.
0: Не може, він вніс українські території, свою конституцію. Він вимагає, Аня, мирної угоди. Трамп говорить про мирну угоду. Мирна угода, відкриваємо підручник і читаємо. Задайте чату GPT питання, що таке мирна угода. Відкрийте Вікіпедію, раді Бога, да прочитайте ви нарешті. Це договір, який фіналізує війну, який закріплює територіальні реалії, які, тобто зміни територіальних реалій в результаті воєнного конфлікту. Після підписання цього документу немає окупованих територій, немає лінії розмежування, є кордон. Путін хоче підписати з нами новий кордон, там, де він хоче. І ми навіть не знаємо, де. Може, в Ужгороді. І ці люди нарешті, ну скільки можна жити в цьому світі у вигляді, я у мами дурочка, раптом мені поталанить, а може він не піде? От ви, пані Аня, і ви, пані Лариса, кажете, що він піде, а може він не піде? Він все сказав. Тому от він все сказав, угоду він хоче. Новий кордон, і ми навіть не знаємо де. А поки ми не погодимо з ним новий кордон там, де він хоче, він буде нас вбивати.
1: Пані Ларисо, у нас дуже скрутна ситуація зараз всередині, і оці всі його, знову ж, лякалки, що от ми не починали, це просто ви підтримували Україну, ви закривали очі, що вони там націоналісти, навіть вже не нацисти, а націоналісти. Типу, ну так, ми націоналісти, в нас є своя нація. Ви підтримували всю Україну, ви всі винні, тому ми от не нападали, ми просто вимушені були війти в цю війну, та за логікою Путіна. Але от ці залякування, що не допомагаєте там Україні, і якщо я ще піду десь кудись в інші країни, як вони зараз впливають на, і не без того, складну ситуацію з допомогою для нас, тому що от і згадувана вже пані Калас і Урсула фон дер Ляєн, питають в нас про реформи, які ми підписалися зробити в обмін на допомогу, і вони буксують, а в нас, ну, так збігається, що і так в бюджеті діра. Про допомогу, як ви бачите, чи буде вона, чи зменшаться обсяги на тлі, знову ж таки, і заяв Путіна?
0: 6 мільярдів вони нам виділили. Проте ми все одно маємо проголосувати. Ми маємо проголосувати, але тут є проблема. Виглядає так, що президент і прем'єр-міністр не контролюють депутатів. Не вистачає голосів. І це питання за нами, громадянами, ми маємо вимагати. Від влади, від опозиції, від депутатів проголосувати. Це дуже необхідно. По-друге, ми бачимо дуже важливий момент в всьому цьому. Нам потрібно підвищення податків. Воно нам потрібне. От те, що там записано в цих реформах, це не тому, що європейці це вимагають. Бо вони дадуть нам гроші, нам це потрібно. Бо в нас, як виявилося, є проблема величезна. Суть полягає в чому? Оці дрони реактивні, першими їх зробила Україна. Наша Поляниця, пам'ятаємо, коли вона була зроблена? Наші Барси і наші Людь – це реактивні дрони. Ми зробили їх 3 роки тому і успішно застосовуємо. І от буквально сьогодні Анастасія Кашеварова, Зет, оця пропагандистка російська, написала, що по Самарі прилетіли українські реактивні дрони, в них швидкість 800 кілометрів, вони не можуть їх збивати. Наші дрони швидше, наші дрони краще. Але в нас є проблема. Вони робляться на ці європейські гроші. Данська ініціатива, оце ці, Європа виділяє гроші на виготовлення нашої зброї, але є умова. І вироби мають мати там дуже мізерний відсоток китайських компонентів. Те, що робиться з китайських компонентів, а це найдешеве, робиться за наші гроші. Наші. І коли ми робили їх пиріжки, вони дешеві, але ми робили їх в величезних кількостях, це одне. А тепер нам треба робити ці ракети, це друге. От у Росії вони взяли, скопіювали, це наші дрони, люди, почуйте. Але вони на них ставлять двигуни, бо вони купують їх в Китаї. Ми теж можемо купити їх в Китаї, теж можемо. Але Європа їх не оплатить. І в нас є питаннячко на засипочку. Китайські посилочки оподаткувати. Чи сидіти під цими ударами? От якби ми зробили, якби ми мали свої кошти там, де нам треба, щось європейці з нами роблять, щось вони нам дають, щось вони виробляють для нас, щось ми виробляємо за їх гроші, але в них є умови. Але ми маємо мати свої гроші, а ми сидимо без грошей, ми не можемо сплатити зарплату воякам.
1: Чому депутати не вийдуть і не прокомунікують? Вони в нас через один блогери щось розказують. Пояснити людям, що люди, ну окей, ми розуміємо, ніхто не хоче платити більше, але давайте порівняємо. Захист, свої реактивні дрони, так, і нам треба отримати гроші, там ухвалити ці. Це ж можна пояснити Україні. Українці
0: можна. Все розуміють. По-перше, вони популісти. А українці не хочуть. Українці не хочуть чути про підвищення податків. Нас, наприклад, Корецький виступив з пропозицією, що в нас бізнес палає, оце та все. Він каже, давайте підвищимо НДС на 1%. От відповідно, я йду в магазин, я на 1000 гривень купую, наприклад, продуктів. З них 10 гривень буде додаткових. Ну от, і ці 10 гривень підуть на те, щоб відшкодовувати новій пошті, тому ж супермаркету, якщо його спалять. Мені, якщо чесно. І всім нам. Ну не треба брехати, що ми такі бідні. Ну ми можемо підняти на 1% НДС, при цьому відшкодовувати бізнесу в ті ж магазини, в які ми ходимо, тим же мережам, тим же виробникам ліків для нас. Ну що ми брешемо собі? Ми кажемо, європейці дають, не дають. Це платники податків європейські. Може ми собі нарешті піднімемо податок? Коли єдині підприємці в Німеччині платять 40%, а в нас 5. І така істерика, ну зараз 6. Ще відсоток іде на збройні сили. Такий геноцид економічний почали. З бідних оце, от, розумієте, платників єдиного податку. Що страшне діяло просто. Ну от ми ж цим живемо. По всій Європі наші підприємці приїжджають, відкривають звичайні наші то кав'ярні, то перукарні, то сьо. І в тій же Польщі скрізь малий бізнес платить НДС. Скрізь. І в нас не платить. Тобто, от громадяни не хочуть, депутати популістично підіграють. Але є ще один момент. Це ж пакет. Там вже не тільки ті економічні моменти, які нам потрібні для виживання. І ми маємо нарешті ввести такі самі податки, як в Європі. Ну, не такі великі, але тим не менш, ну, НДС – це логічно. Для малого бізнесу в Польщі наш підприємець може відкрити кав'ярню і платити НДС, працюючи по польському законодавству. В Німеччині він може, а в Україні в нього все. Йому віра не дозволяє. Вільний козацький дух. Та що ж це таке, в конце концов? Ну, тобто, ну, ми маємо це нарешті.
1: Звикли до халяви. Це ж дуже
0: звикли, ну правда. Але є ще один, чому депутати заграють з нами? А тому, що там пакет, а тому, що там про боротьбу з корупцією, там про те, що незалежними мають стати не тільки антикорупційні органи, а ще й прокуратура, ДБР і все таке. А вони всі там під статтями ходять. Влада, що опозиція під набу? Ми
1: так, а що тягнути? Ну, окей, ну вони зараз, ну, морозяться, даруйте за сленг, так? Але вони, рано чи пізно їм доведеться ж це робити? Ну, через місяць, через пів місяця.
0: Якщо ми будемо вимагати. Ви ж бачите, яка компанія йде? Зеленський винен, він саботує, але не голосують депутати. Депутати мають проголосувати, що їм Зеленський. Навіть якщо їм Зеленський дав наказ, не голосуйте, вони мають прийти і проголосувати. Вони народні обранці. І вони,
1: я думаю,
0: не зобов'язані.
1: Вони до Зеленського допетрали, що виходять на себе, якщо буде незалежний генпрокурор. І
0: так, вони допетрали, але вони мають це зробити. Це наш тиск, ми маємо припинити. Розумієте, це ж один з елементів маніпуляції. Коли хтось тобі показує, що винен не цей, не я, бо я погано там роблю або не роблю, а от той. Це Путін так робить, який каже, що у нас Росія в такому стані, бо Захід винний, Україна винна, всі винні. Не я так впорядковував 25 років країну, що вона дійшла до цугундера, що я тепер маю утриматися у влади і зображаю тут побідну побіду. А от це всі за куліса винувата. Отак приблизно це те саме. Ми маємо повернутися, що якщо ти чиновник, депутат, ти відповідаєш, це твоя посадова, твій посадовий обов'язок, твоя відповідальність. Не треба нам розказувати казочки, що тебе змушують, тобі не дають, винна невістка. Іди роби свою роботу. Пальці тобі в двері ніхто не вставляє. У нас нема в країні диктатури, де би президент бігав з сакирою за кожним депутатом, який чесно хоче для народу кращого, але президент за руки ноги тримає, не дає проголосувати за те, що треба, щоб отримати 27 мільйонів. Ну брехня ж, ну брехня. І це стосується і влади, і опозиції. Задовбали, якщо чесно. От вони всі там ходять, оце влада, от ми не будемо підігравати владі. Це не владі, це українському народу. У нас вояки зараз іде, і вони не отримують виплати. Ми не можемо зробити нормальну кількість дронів, щоб спалити ту Москву. Ну, ми маємо їх зробити. Та, ми розуміємо, що перехоплювачі – це складна зброя, і це таке, там мають бути. Вони дуже швидкісні, але щоб наліпити такого, як китайці, ну, на китайських двигунах і запустити, щоб воно палало, ми можемо. І ми маємо це зробити. І в нас є ресурси, і ми громадяни, і ми маємо вимагати від цього доробла робити свою роботу, а не розказувати, що Ахметов не сидить, а якась міфічна влада крадьот.
1: Пані Лариса, я вам дуже дякую за те, що формуєте правильний посил. Я погоджуюсь з посилом, що ми маємо це вимагати, тому що от щоб не казали, але влада все-таки в нас реагує на настрої, реагує на запити, вона до них чутлива, і це наш інструмент управляти. Тому вимагаємо зараз роботи від Верховної Ради, і щоб вони взяли на себе відповідальність нарешті ту, яку взяли начебто, але виходить, що не зовсім, маємо дотиснути, щоб вони виконували свою роботу. Нам важливо, щоб був дієздатний законодавчий найвищий орган. Дякую вам за правильні посили і дуже круту, як завжди, аналітику. Лариса Волошина, політична психологиня, публіцистка, журналістка. Боротьба триває, стоїмо.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
5: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
2: Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про посилення антидронового захисту столиці, додаткову мільярдну підтримку для України від Німеччини, а також про збір ветеранів та військових на реабілітаційний табір «Ліга нескорених». Спершу про наш захист. У Києві встановили більше 12 турелей протиреактивних шахедів. Ще 8 найближчим часом з'являться на Київщині. Йдеться про автоматичні бойові модулі під кулемети 50-го калібру. Нині Сили оборони можуть збивати понад 90% звичайних шахедів, тоді як ефективність збиття реактивних дронів коливається від 50 до 70%. Закривати небо, серед іншого, допомагає авіація. Зокрема, винищувачі F-16. Нині Україна працює на над тим, аби забезпечити літаки потрібним озброєнням. Далі про ворожий терор. Російська армія по обіді повторно вдарила по Сумах керованими авіаційними бомбами. Шестеро людей дістали поранення. У місті пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. До слова, на Сумщині за добу через ворожі удари загинули двоє людей. Ще стільки ж дістали поранення. А тепер про підтримку. Німеччина виділяє Україні новий пакет допомоги на понад 1,3 мільярда гривень. За повідомленням президента Володимира Зеленського, пакет включає зброю та допомогу в енергетиці перед зимою. Окремо Київ із Берліном підписав угоду про розширення співпраці у протидії дронам. Загалом нині із ФРН ми маємо 15 угод та документів, більшість про безпеку. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 мільярдів євро. А тепер про дороги. На Львівщині до кінця жовтня побільшує патрулів. Йдеться про аварійно-небезпечні ділянки, де часто стаються ДТП, зокрема із загиблими та травмованими. Патрульні перевірятимуть водіїв на дотримання правил, зокрема, чи користуються кермани чи телефонами під час руху, або ж чи пристібаються пасками безпеки. І на сам кінець про підтримку. 20 ветеранів та військовослужбовців із 8 областей України прибули на реабілітаційний табір «Ліга нескорених». Впродовж 10 днів вони займатимуться адаптивним спортом і проходитимуть відновлення. У програмі велоспорт, плавання, стрільби з лука, настільний теніс, а також кросфіт. Крім того, у планах походи в гори та риболовля. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно і без дощу. Власне, опадів як найближчим часом, так і до кінця цієї доби синоптики у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Паніка, сльози, зацепеніння чи агресія. Так психіка може реагувати на сильний стрес або травматичну подію. От як правильно підтримати людину в такий момент? Що сказати, чого точно не потрібно робити? Сьогодні говоримо про першу психологічну допомогу. Моя гостя сьогодні Катерина Козачинська. Це комунікаційна директорка у громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Катерино, вітаю вас в ефірі.
5: Доброго дня.
4: Так, розповідайте, що таке от перша психологічна допомога і чим вона взагалі відрізняється від такої професійної психологічної допомоги? Я точно знаю, що це там різне, так? Першу таку психологічну допомогу от надають, коли там людина там побачила якийсь стрес, так, або пережила якусь травматичну подію.
5: Дякую дуже за питання. Так, насправді є велика різниця між тим, що таке фахова психологічна підтримка, наприклад, на кризових лініях, гарячих лініях, або робота з психотерапевтом чи з психіатром, і психологічна підтримка перша, яку, в принципі, кожен з нас може надавати. І я більше скажу, кожен з нас мусить вміти це робити, особливо в той час, в який ми зараз живемо. Перша психологічна підтримка – це такий собі набір знань і технік, які ми маємо вміти використовувати як щодо самого себе, так і до людей поруч, які можуть опинитися у кризових ситуаціях, яких зараз, в принципі, навколо дуже багато. Особливо кожен з нас зараз стикається з тим, що навколо нас люди з абсолютно різним досвідом війни. Тобто, хтось може бути військовим, хтось чекає людину з фронту, хтось втратив домівку, хтось потрапив під обстріл і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це абсолютно різні досвіди, які мають певний свій вплив. І питання в тому, як ми комунікуємо один з одним, коли опиняємося в цих кризових ситуаціях. А виникнути вони можуть, в принципі, будь-де. Це може бути вдома з рідними, це може бути на вулиці після обстрілу, не тільки після обстрілу, це може бути в магазині, на концерті, в поїзді, в принципі, будь-де. Я думаю, що багато хто зі слухачів стикався з певними та прикладами, як це може виглядати, або десь в інтернеті читав, бачив, що бувають різні кризові ситуації. І, власне, вміння реагувати на них, та, наприклад, якщо поруч людина плаче або різко сміється, да, невідповідно до ситуації, бо в неї дуже така панічна реакція, агресія, можливо, якщо виникає,

0: Насправді так. Звісно, ми не будемо та ідеалізувати, що можна навчитися робити все ідеально, згідно, відповідно. Ні, такого не буває. Всі люди різні, і навіть умовно, якщо є певна та алгоритм того, як поводитися, якщо людина поруч плаче, насправді все буде залежати від того, наскільки ми близькі з людиною, яка є сама ця людина, і так далі, і тому подібне. Тому ідеального точно не буде, так що ми точно відреагували. От, ну, але те, що ми можемо зробити від себе, і головне не погіршити ситуацію, це справді може навчитись робити кожна людина. Це правда.
1: Угу. Ви ще сказали таку цікаву інформацію, от як щодо самого себе. Це як? Що потрібно вміти робити, що там в таких кризових ситуаціях от себе заспокоїти?
0: Знову ж таки, насправді все дуже залежить від того, яка ситуація і як ви поводитесь в таких стресових ситуаціях. Хтось завмирає, хтось починає там дуже різко кудись тікати, бігти і тому подібне. Тому, відповідно, є певні, по-перше, завжди допомагають знання. Якщо людина знає, що, наприклад, така реакція може бути нормальною, вона додатково не боїться самої себе і своєї ж реакції в моменті стресу. Якщо людина має перелік якихось технік, які можуть їй в моменті допомогти, так чи інакше, не завжди, звісно, не у всіх станах, в яких ми можемо опинятись, ми можемо самі собі допомогти. Але так чи інакше, ми можемо застосувати щодо себе цю техніку, чи попросити людину поруч допомогти нам застосувати цю техніку. І, в принципі, заспокоїтися і, наприклад, мати змогу підтримати ще когось поруч. Тут уже більше йдеться про такі вправи самодопомоги.
1: Угу. А що от потрібно почати, якщо от поруч людина от пережила такий сильний стрес або стала там свідком травматичної події? От, до прикладу, ми навіть бачили вчора, так, які страшні обстріли були, і що відбувалося в центрі Києва, і як люди там рятувалися буквально так з такої, можна сказати, палаючої будівлі, так, це величезний стрес. От, от як, з чого почати, розкажіть.
0: Насправді я почну з такої, можливо, не всім сподобається ця фраза, але починати з чогось, але не знімати. Ну, тобто, якщо йдеться про медійників, чи, до прикладу, якщо поруч є точно люди, які можуть підтримати і допомогти, а вам потрібно, знаєте, для якоїсь вищої місії щось відзняти і скинути, не знаю, там закордонним медіа показати, так? Це окей, я це розумію. Але якщо ви розумієте, що ви можете стати в моменті тою опорою і підтримкою для людей поруч, які постраждали, і я зараз не кажу тільки, ну, та там про базове, це перше там, да, домедична допомога в разі потреби, і коли там, да, це безпечно для самих себе. Але ми говоримо про першу психологічну підтримку. І тут буде насправді все залежати, знову ж таки, від того стану, в якому поруч людина опинилася після пережитої там стресової події і реакції. Залежно від того, як поводиться людина, ми обираємо той чи інший шлях підтримки. Ну, тобто, якщо людина там, наприклад, починає, допустимо, та там людина звільнилася з під завалів, але очікує на повідомлення, чи знайдуть її близьких, рідних. Ми бачимо, що людина плаче. Ми не приходимо і не кажемо людині, не даємо якихось дурних обіцянок про те, що все буде добре. Ми не забороняємо людині ні в якому разі плакати, хоча це те найперше, що нам хочеться робити. Тому що насправді нам самим складно витримати, коли поруч людина плаче. І ми намагаємось відразу їй сказати, не роби цього, не роби, не плач, все буде добре. Але насправді треба дати людині змогу поплакати. Не варто там відразу пропонувати серветки, щоб людина витерлась. Бо це теж насправді не є дуже коректним. Є сенс бути поруч. За потреби спитати, чим можна зараз підтримати, допомогти. Можливо, у людини є якісь задачі, які вона фізично не в стані зараз робити. Комусь подзвонити, щось зробити, просто постояти поруч. когось щось піти дізнатися, спитати. Ви можете це зробити. Плюс за потреби

0: щоб у доступі у людини поруч були вода, знову ж таки, просто в доступі, там, серветки, або що, якщо є потреба, якісь інші речі і так далі. Але ми тут не даємо дурних обіцянок, не кажемо, там,
1: все буде добре,
0: що все буде добре, і якісь речі, в яких ми не знаємо, чи справді це буде так. Ну, і насправді є ще багато там прикладів, фраз, що ми можемо зробити, там, коли поруч людина та там плаче і так далі. Є інша, да, історія, коли у людині поруч там стається панічна атака.
1: Mm-hmm.
0: Тут буде зовсім інший приклад того, як ми підтримуємо людину, як ми їй допомагаємо. По-перше, перш за все, нам потрібно спочатку добре зрозуміти, в принципі, чи то є справді панічна атака, чи ні. Тому що є ситуації, в яких людина може сильно калатати серце, баркувати повітря, в неї паморочиться голова, починає тремтіти все тіло, вона може такою пітливою ставати,
1: mm-hmm.
0: може навіть нудити, може таке відчувати, що ніби людині може здаватися, що вона зараз помре. І вона може намагатись дуже швидко дихати, прямо такими короткими вдихами, ніби їй не вистачає повітря. І знову ж таки, перше, що часто людям хочеться сказати, заспокойся, все буде добре, заспокойся.
1: Нічого страшного.
0: А ще, знаєте,
1: ось ця фраза, візьми себе в руки, знаєте, в такий момент.
0: Так. Насправді це абсолютно не працює. І головне, в моменті нам самим потрібно залишатися спокійними. Ми маємо говорити коротко, повільно. Не треба в цей момент 10 запитань людині ставити, тому що вона просто не може фізично там опрацювати їх. Ми можемо сказати, що я поруч, давай сядемо, там, ти зараз не сам, не сама, я побуду з тобою. І нам дуже важливо зрозуміти, що не кожне насправді сильне хвилювання, таке тремтіння чи серцебиття – це панічна атака.
1: Mm-hmm.
0: Якщо ми не можемо самі визначити стан людини, є сенс викликати фахівців і бути обережними, тому що це можуть бути симптоми інших речей, та де потрібна медична оцінка, які просто можуть бути схожі на панічну атаку, але насправді там бути пов'язаними там з серцевими хворобами і так далі. Ми знаємо дуже сумний приклад, який з'явився в новинах останнім часом, та про смерть чоловіка якщо я не помиляюся, в переході метро під час обстрілів. Тому тут треба бути обережними з оцінкою. Якщо ми не впевнені, що це є панічна атака, є сенс викликати.
1: От знаєте, що мені на думку зараз спадає? Пам'ятаю, було відео теж, там буквально тиждень тому, можливо, 2 тижні, дівчина в метро теж в підземці була, і був обстріл, це там нічний обстріл, здається, був, так? І хтось її знімав на телефон. У неї дуже страшно трусилися руки і все тіло, вона тримала телефон в руках. От знаєте, ніби ти дивишся, ніби не панічна атака, але щось відбувається з людиною, і як допомогти, як підійти, як взагалі звертатися і що робити?
0: Тут, до прикладу, якщо, знову ж таки, якщо ми більше впевнені в тому, що це панічна атака, або людина, в принципі, може сама сказати, що її час від часу накриває панічка від обстрілів і так далі, то ми можемо далі діяти по алгоритму щодо панічної атаки. Ми можемо не тільки бути поруч, можемо запропонувати робити спокійні вдихи і видихи. Головне не дихати супершвидко. Ми можемо запропонувати відчути стопи на підлозі, запропонувати подивитись навколо і сказати, що бачиш, чи відчути спинку, наприклад, щоб вона спиною об щось там, до прикладу, оперлася. Ми можемо там, до прикладу, спробувати порахувати щось навколо і так далі. Тому тут є певні рекомендації по тому, що ми робимо там, коли панічна атака. Також є випадки, знову ж таки, там зараз в деталі я не буду заходити далеко, це все можна окремо там дізнатися і прочитати, але є випадки, коли є сенс допомогти людині струсити, коли вона дуже труситься, навпаки, ще більше струсити ось це все, тобто навпаки не заповільнюватися, не повільно дихати, там не медитувати, а навпаки ще більше потрусити своє тіло. Є й такі також рекомендації. Основне, я би казала, читати, дізнаватися і знаходити, де ви можете тому повчитися. Трохи пізніше ми про це поговоримо. Не знімати і не намагатися ставити діагнози. Ну, ви в моменті точно 100% не будете знати, знаєте, там ширилось інтернетом нещодавно напад ПТСР. Такого діагнозу. Типу напад, да, ПТСР, такого не в принципі. Є певні симптоми і так далі, але ви в моменті ви не можете знати, який розлад у людини. Ви не екстрасенс, і навіть кваліфікований фахівець, він не завжди може зрозуміти конкретно там причини, наслідки і тому подібне. В моменті вам найкраще керуватися тими ознаками, які ви прочитали і запам'ятали, на що вони найбільше схожі, і що в моменті робити і не робити. Базово, банально, хоча б не робити гірше.
1: Ну так, а ще поясніть, що означає от травмочутлива комунікація, от простими словами? Чому вона важлива під час розмови з людиною після от травматичної події?
0: Я тут розповім про таку статистику, яка, напевно, відразу пояснить, чому травмочутлива комунікація є важливою. Я точно не пам'ятаю в цифрах, але є такі доказові дані, що людина, яка проживає травматичну подію, вона в майбутньому, ну, в неї може і не бути якогось там майбутньому розладу або що і так далі, але може бути там певна схильність, до прикладу, та і так далі. І от якщо людина після травматичної події стикається з засудженням суспільства, з нерозумінням, з осудом і будь-якою іншою нетравмочутливою історією, у людини збільшується схильність до того, що вона матиме певні проблеми. Так, і, власне, як я попередньо сказала, що недоречна та реакція суспільства після того, як людина прожила травматичну подію, коли вона стикається з певним засудженням чи нерозумінням суспільства, тут може бути різне, загалом суспільство, чи близькі люди або що, то вона буде мати більшу схильність до того, що переживатиме складніші наслідки цієї травматичної події в подальшому. І тут, власне, випливає те, що нам як суспільству, як близьким людям, так і більш дальнім, так і просто знайомим десь, де ми перетинаємося, да, в будь-якому громадському просторі, нам треба бути один до одного чутливими і розуміти, що кожен з нас міг у своєму житті зараз пережити травматичну подію, зважаючи на те, в якій країні ми живемо, з яким досвідом ми стикаємося. От. І тут, власне, ну, насправді дуже важлива історія суспільству вчитися цьому. І попередньо ми спілкувалися про те, що я якраз працюю в організації, яка надає безоплатну психологічну підтримку військовим, ветеранам та членам їхніх родин. І, власне, нещодавно для того, щоб мати більшу змогу підтримувати військових, ветеранів, членів їхніх родин, членів родин військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, ми створили, частина нашої команди створила соціальний бізнес, психологічну платформу «Попліч», на якій ми надаємо психологічні консультації, а також різні навчання створюємо, прибуток з яких, власне, іде на забезпечення безоплатної підтримки військових та їх рідних. І, власне, один з наших тренінгів, він про травмочутливість і про першу психологічну підтримку. Він очний, дводенний, буде проходити буквально нещодавно, 31 жовтня і 1 листопада.
1: Так, так, я хотіла вас дуже запитати про це, що це за тренінг. От він буде в Києві, так, офлайн. Розкажіть більш детальніше про це.
0: Так. Він буде проходити в Києві офлайн, але з питань безпеки, адресу, локації, звісно, що ми повідомляємо після реєстрації. Це буде 31 жовтня, 1 листопада. І, в принципі, в програмі буде все те, про що ми сьогодні говорили, чим відрізняється стрес і загалом реакція там на травму, чому мозок і тіло можуть там по-різному реагувати, як можна відрізнити норму від патології в стресових реакціях, базові принципи, якісь там правила надання цієї першої психологічної підтримки. І буде навіть практичне відпрацювання в парах, точніше в групках всіх гострих стресових реакцій, там, до прикладу, плач, сміх, сльози, паніка, панічна атака, агресивна поведінка, там флешбек, якщо в людини ступор або що. Тренерами є кваліфіковані фахівці, психологині, які працюють в доказових методах терапевтичних. Це Анастасія Горбачова і Катерина Тімакіна. Можна про них більше дізнатись на сайті Вільного вибору, зокрема, якщо цікаво, та, хто з експертів проводить. Цей такий тренінг, він є платним, але варто розуміти, що прибуток з цього тренінгу, він ітиме на забезпечення психологічної підтримки безкоштовної військовим і їхнім родинам. Тобто тут така справа два в одному. Робимо щось корисне для себе, дізнаємось, як бути в стресових реакціях і як підтримувати людей поруч, і разом з тим, по суті, донатимо на підтримку психологічну військовим і їхнім близьким.
1: Розкажіть, як можна потрапити на тренінг? Де знайти інформацію про це?
0: Потрапити на тренінг ви можете, зайшовши на наші соціальні мережі «Попліч», або громадська організація «Вільний вибір», і ви можете переглянути всю інформацію на сторінках, як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці. Також ви, в принципі, можете написати нам на пошту «Вільного вибору». У нас є сайт, він, в принципі, якщо загуглити, швидко висвічується в перших рядах, і ми також вас зареєструємо. В принципі, все.
1: Так само інстаграм-сторінка, я бачила, що у вас так само є, можна знайти. Ще скажіть таку, поясніть ось таке питання, чи може от неправильна така спроба допомогти, навпаки, погіршити от стан людини? Яких найпоширеніших помилок припускаються люди під час таких стресових ситуацій?
0: Насправді, як я вже попередньо говорила, як суспільство, часто не усвідомлюємо, що нам самим поруч, по суті, тяжко бути і витримувати, коли хтось біля нас страждає, плаче, та, чи панікує, або що, і так далі. І ми, не маючи змоги витримати це, ми намагаємось привнести добро, та привнести, заподіяти добро, це я так в лапках кажу, мусивши людину не робити ту реакцію, яка в неї фізично відбувається. Та, там, не переживай, не плач, не роби того, не роби сього і так далі. Зазвичай це не працює. Це просто перше таке, що та, впадає в очі, що можна дуже часто, в принципі, зараз побачити. Якщо ви там перебували поруч колись з людьми, я думаю, що, в принципі, багато хто зі слухачів і в себе вдома, і з близькими не раз чув. І це, щоб не заходити в більш такі детальні приклади, ну це найпростіше, що можна просто побачити, і воно наносить шкоду, насправді. Воно не тільки не працює, воно наносить шкоду.
1: Зрозуміло, дякую, що ви так гарно все роз'яснили, пояснили, розказали. Нагадуємо, що буде тренінг проходити з 31 жовтня по 1 листопада. Ви можете зареєструватися і отримати ось таку корисну інформацію. Нагадую, що в ефірі у нас була Катерина Козачинська, це комунікаційна директорка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір». Перша психологічна допомога – це не про те, щоб стати от для людини таким психологом, це більше про безпеку, підтримку і так само просту таку людську присутність у момент, коли вона найбільше цього потребує.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
11: То взагалі в Москві тут робити нема що. Це українська земля. І приложимо всі зусилля, щоб вони вже були на своїх місцях. Либо в нашій землі соєшниками, ну краще оставайтеся у себе. Оставайтеся у себе, розвалюйте там у себе до кінця. Нам, ну нашу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. 4 робочі дні замість 5. Чи може така модель стати реальністю в Україні? Петиція про скорочення робочого тижня вже набрала необхідну кількість підписів для розгляду. Її автори пропонують от скоротити робочий час до 32 годин на тиждень, але без зменшення зарплати. Чи готовий взагалі український бізнес до 4-денного тижня і чи може він допомогти утримати працівників в Україні? Про це говоримо з Марією Абдуліною, це керівницею напрямків OLX «Робота та послуги» та керівницею HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. Марія, вітаю вас в ефірі.
12: Добрий день.
1: Я вже сказала про те, що петиція за 4-денний робочий тиждень вже набрала необхідні 25 тисяч підписів. Що тепер має відбутися? Наскільки взагалі реально, що ось така модель взагалі з'явиться в Україні?
12: Ну, загалом вона має бути розглянута, але якщо говорити про конкретні кроки, чи будуть вони здійснені після, технічно вони можуть бути здійснені реалістично, мені здається, що очікувати на те, що буде прийнято, наприклад, в трудовому законодавстві 4-денний робочий тиждень, чи прийнято як норма серед бізнесу чи підприємств ведення 4-денного робочого тижня, мені здається, зі збереженням заробітної плати, мало ймовірно, особливо в поточних обставинах. Тому що все ж таки попри розуміння того, наскільки складно наразі українському населенню в поточних обставинах ментальне вигорання, фізична втома і все решта, воно все накладається. І дійсно тема збереження ресурсності людей, вона надзвичайно важлива.
1: Так.
12: Однак вона йде поряд із той же час надзвичайним важливістю рятування бізнесу, його здатності продовжувати діяльність. І розуміючи те, що часто вартість робочої сили, вартість зарплат, які виплачуються, є суттєвою витратною статтею підприємств, це може бути досить нереалістичним. Це якщо дуже прагматично оцінювати. Але якщо ми говоримо про практику міжнародну, що ми бачимо, наприклад, про 4-денний робочий тиждень, експерименти були, особливо вони активно почалися під час ковіду і наразі проводяться. Зазвичай все ж таки вони були в такому форматі. Це або зменшення зі 100% до 80% зарплатні за рахунок мінус одного робочого дня, так, або перерозподіл робочих годин, наприклад, 10 робочих годин в 4 дні і п'ятий за рахунок цього вільний. Не всі експерименти були вдалі. Наприклад, якщо мова йде про інтелектуальну працю, інтелектуально навантажену працю, 10-годинний робочий день він не підтвердив свою ефективність, тому що все ж таки відбувається зниження когнітивних властивостей людини після інтенсивного, там вже 8-годинного робочого дня. В певних випадках дійсно підтвердила ось ця компресія свою роль, тобто може бути для певних ролей ось така комбінація запропонована, коли більша кількість робочих годин в інші дні, задля того, щоб звільнити інший день. Серед європейських країн досить стає поширеним, наприклад, погодитися на меншу оплату задля розширення кількості годин, кількості часу для особистого життя. Але маємо розуміти, що це певною мірою відображення і стабільності і статку, в якому є задоволені базові потреби людини, і вони виходять на той рівень, в якому роль грошей менша, ніж роль щасливості життя і вільного часу. Тому є готовність жертвувати ось тими 20% зарплатні. Розуміючи контекст український, в тому, що ми бачимо, що загалом відбувається збільнення населення попри зростання зарплатні. От ми бачимо, наприклад, рік до року 20% зростання зарплатні в середньому по Україні.
1: Але і здорожчання цін важливо.
12: Але купівельна спроможність при цьому не зростає. І дійсно відбувається сильна інфляція, і ось це зростання цін, воно зростання зарплат, воно далеко не завжди покриває ось той життєвий рівень, який був навіть до повномасштабного вторгнення. Тому це досить така складна тема. Здебільшого, мені здається, є сенс її залишати на рішення бізнесу. І на мій погляд, якщо мова йде, тобто тут завжди треба задати питання, задля чого це робиться. Якщо мова йде задля збереження ментального здоров'я і мотивації співробітників, можливо, є інші способи, більш ефективні, в які варто компаніям, підприємствам, роботодавцям інвестувати. Якщо це можуть бути час від часу, наприклад, вільні дні, або релокація на певний час задля того, щоб люди елементарно виспалися, або позмінна, більш гнучкий графік. Наприклад, ми бачимо дослідження, яке ми проводили буквально нещодавно, що запит на гнучкий графік, він тільки зростає. І якщо це раніше була виключно віддалена робота, запит на віддалену роботу, то наразі це не тільки віддалена робота, тобто є розуміння того, що обмеження є віддаленої роботи, тобто не всі підприємства можуть забезпечити це
1: таким
12: часом.
1: Дозволити навіть, так.
12: Так, але гнучкість графіку, чи можливість обирати зміни і так далі, і так далі, самим комбінувати кількість годин зайнятості відповідно до своїх життєвих потреб, тому що наразі теж ми бачимо і залучення різних верств населення і з різним своїм контекстом. Наприклад, якщо ми говоримо про мам з малими дітьми, гнучкість графіку – це одна із першопочаткових потреб,
1: ну, так,
12: окрім фінансової. Також, якщо ми говоримо про людей, які доглядають за людьми з інвалідністю чи за іншими вразливими групами населення. Теж тут саме гнучкість графіку часто є дуже важливою. І це не обов'язково означає зниження продуктивності праці, це просто більше адаптація, більша гнучкість з боку роботодавця і працівників. Тому, знову ж таки, якщо відповідати так на ваше питання, задля чого ось в чому цей власне запит? Якщо підтримати людей, то можливо є інші способи.
1: От ви як представниця бізнесу, так, та HR-спільноти, чи бачите ви взагалі готовність українських компаній, от так, до прикладу, експериментувати з 4-денним робочим тижнем?
12: Саме з 4-денним робочим тижнем не бачу. Це свого часу була така хвиля експериментів в IT-компаніях. І наразі я не знаю якогось такого сталого прикладу, в якому би це було систематично впроваджено.
1: Ну, так само, знаєте,
12: якщо мається на увазі саме комбінація з 4-денний робочий тиждень з збереженням заробітної плати. Бо поза тим, знаю, дійсно, зокрема, серед IT-компаній це зменшення робочого тижня на один день, але 80% зарплатні.
1: А, тобто так, якщо, наприклад, там співробітники готові жертвувати, правильно, там своїми 20%, то погоджуються на таке.
12: Але це знову ж таки відображає якраз ось надання цієї гнучкості, де працівники можуть обирати, а роботодавці надають таку можливість.
1: Так, а давайте так, можна сказати, пофантазуємо, так, в ідеальній ситуації, чи можливо допустити, що от якщо там спокійна ситуація в Україні, в Києві, в Київській області, так, чи можна допустити, що Україна могла б перейти все ж таки на 4-денний робочий графік, і що важливо, зі збереженням от заробітної плати?
12: Ну, якщо фантазувати, звісно, все можливо. Якщо практично думати про те, які є економічні чинники і наскільки залученість саме працівників в економіці, людей в економіці, наскільки вона важлива, в найближчі десятиліття я
1: не бачу, цього,
12: не бачу. Тому що ми маємо критичну кризу кадрову наразі. Людей бракує навіть на поточні місця, на поточні вакансії, по поточній професії. Особливо, якщо ми говоримо про сегмент так званих блакитних комірців, робітничі спеціальності, тут, звісно, людину, ну, з одного боку, будуть ринок іде до того, що зростають зарплати для високодефіцитних кадрів, стає більшою гнучкість роботодавців, але немає тенденції до того, щоб скорочувати залучення таких людей, тому що оскільки вони рідкісні, їхня залученість буде очікуватися повна. Але додаткові стимули з'являються. Це страхування, зростання зарплати, це розширення соціально-мотиваційного пакету і так далі, так далі. Тобто іншими стимулами.
1: До речі, останнім часом, ось останній тиждень я там спостерігаю інформацію про те, що там дуже багато пошкоджено підприємств, так, і що люди будуть шукати знову ж таки роботу, нові робочі місця. Чи бачили ви якусь тенденцію зараз, що зараз стається на ринку праці? Чи були якісь такі коливання? Як можете прокоментувати цю ситуацію?
12: Ну, коливання, вони є систематично, безперечно. А якщо, наприклад, протягом минулих років ми спостерігали стрімке вивільнення людей в певних категоріях, тобто там офісних професіях і так далі, і стрімке зростання дефіциту в серед робітничих спеціальностей або таких, які потребують фізичного залучення людини. Наразі після стрімких обстрілів, що ми бачимо, в першу чергу дуже постраждали рітейл, тобто торгівля і логістика. І тут з одного боку при знищенні об'єктів знищуються робочі місця,
1: так,
12: і вони потрапляють назад на ринок праці.
1: Так, так.
12: І ми бачимо, що, наприклад, в той же час для того, щоб стабілізувати, наприклад, підприємством ситуацію, відбувається скорочення офісного персоналу, але при цьому переорієнтація персоналу, який, наприклад, на місцях в знищених об'єктах, або ж вони досить швидко можуть знайти роботу. Ми бачимо зростання потреби на водіїв, тому що зруйновані логістичні шляхи і переміщення товарів відбувається значно динамічніше, не акумулюється товари на складах, тому потреба в водіях ще зростає, ніж була, а вона вже була гострою. Тому дійсно зміни відбуваються на ринку праці, але якщо так верхньорівнево казати, то все одно ми спостерігаємо сповільнення потреби на так званих офісних працівників. Ну, зараз я дуже такими спрощеними категоріями говорю. І поглиблення кризи на тих, хто працює руками. Особливо це будівельна сфера, особливо це логістична сфера і так далі.
1: Так, повернемось все ж таки до петиції, яка набрала 25 тисяч голосів, так? Ми ж бачимо, що петиція от набрала ці необхідні голоси, тобто люди все ж таки потребують ось такого чотирьохденного графіку.
12: Я думаю, що це пряме відображення стану людей. Ну, це вже крик душі. Люди втомлені, люди вигорають. І це абсолютний сигнал в тому, що мають бути конкретні дії відносно того, як людей захистити, як людям дати цей ґрунт розуміння, як вони можуть, звідки вони можуть взяти ту енергію, щоб далі працювати. Тому що це те, що ми бачимо по індикаторам, що люди настільки, ну, зі зворотньої зв'язку від роботодавців, що люди настільки вигорають на роботі, що вони збільшується кількість звільнень в нікуди. Тобто
1: просто відпочити.
12: Коли люди просто йдуть з роботи, да. Тут є велика різниця. Комусь, в когось є резерв, щоб перепочити
1: так.
12: на кілька місяців.
1: Так.
12: В когось цього резерву немає, тому що навпаки ще є і кредити, мікрокредити і так далі. І людина потрапляє в таке колесо просто самознищення, так би мовити, бо є потреба в роботі, є потреба в грошах, але немає можливості для відновлення. І тут насправді не обов'язково це полікується чотириденним робочим тижнем. Це більш системна проблема захисту людей під час атак, сприяння тому, щоб люди мали як можливість виспатися, щоб могли перезавантажитися і шукати ті способи, які для конкретної людини є дієвими для відновлення. Психологічна допомога, психіатрична допомога для призначення, якщо потрібна медикаментозна підтримка і так далі, так далі.
1: Так, а ще поясніть, чи обов'язково ось такі чотири робочі дні означають, що от компанія працюватиме менше? Чи можна організувати ось такий змінний графік, коли там працівники мають там чотири дні, але бізнес працює 5-7 днів на тиждень?
12: Звісно. Ну, але це, знову ж таки, от те, що про що я говорила саме початку, це про гнучкість графіку. Тобто дати змогу людям обирати, і це про гнучкість роботодавця і залученості працівників. Тобто це не обов'язково, що по п'ятницям, наприклад, підприємство закривається.
1: Так,
12: ні.
1: Зупиняє зміни, роботу.
12: Звісно, зміни надаються, і це можна організовувати. Але, знову ж таки, це все одно залишається на рівні конкретного підприємства, конкретного роботодавця, тому що хтось має бути цілодобово, працювати якийсь завод, підприємство, наприклад, включаючи з вихідними, тому що це критично. А в когось, можливо, навпаки, ситуація, в якій недозавантаженість, і навпаки, є сенс скоротити до 4 робочих днів. Але зазвичай, це досить активно ми, до речі, спостерігали під час ковіду, саме скорочення кількості робочих днів задля зменшення залученості працівників, але це було саме пов'язане з недозавантаженістю
1: людей,
12: так. І це прямим чином відображалося на зарплаті. Яким чином в поточних обставинах, попри те, що я надзвичайно вболіваю за те, щоб зростали зарплати, зростала купівельна спроможність українців і взагалі добробут українців, важко, дивлячись на цифри, побачити, яким чином бізнес може забезпечити 4 робочі дні без того, щоб зростала потім собівартість товарів, якщо це виробники, без того, щоб потім це впливало на маржинальність того бізнесу і так далі.
1: От ми з
12: дуже
1: вами
12: глибока тема.
1: Так. От ми так. з вами говорили про дефіцит кадрів, так? І ось я подумала, чи може оцей такий чотириденний тиждень стати отаким конкурентною перевагою роботодавця у боротьбі за ось ці дефіцитні кадри,
12: Абсолютно.
1: До речі.
12: Може, да. Знову ж таки, але це повертає нас до того, що завжди потрібно відповісти на питання, а на для чого це робиться. Якщо це один із способів мотивувати певну категорію дефіцитних кандидатів, абсолютно є в цьому сенс. Якщо це прийняти норму загально прийняту в Україні, ну, на рівні трудового законодавства, зараз так пофантазуємо, то це може більше нашкодити, тому що в нас є профіцит фахівців і людей, які не можуть знайти роботу в певних професіях. І це ще більше тільки зробить проблему в тих галузях.
1: В яких професіях зараз не можуть знайти все ж таки роботу? Хоча ми говоримо про дефіцит кадрів, але ви сказали, що дефіцит кадрів здебільшого там в будівельній сфері, здебільшого от водіїв потребують в Україні багато. А в яких от саме неможливо знайти собі зайнятість?
12: Ну, складно сказати, що неможливо, але ми бачимо, наприклад, вивільнених фахівців, це ось, наприклад, копірайтерів, чи свого часу досить активно IT-сфера, яка була, характеризувалася ось тим, як сьогодні ми називаємо зварювальників, наприклад, новими айтівцями. Коли роботодавці були готові будь-який пакет запропонувати з всілякими бенефітами, аби залучити певного фахівця, то наразі дійсно є профіцит фахівцях в IT-сфері. Це сфера розваг, яка була досить активною в Україні і з ковідом, і з війною повномасштабною абсолютно трансформувалася, тому що це не на часі.
1: Зараз, до речі, не повернулася вона на той, можна сказати, до того стану, яка була до повномасштабного вторгнення?
12: Ні, не повернулася, але трансформувалася, тому що, наприклад, сфера гостинності хоріка сильно трансформацію наразі переживає по зміні поведінки людей, по зміні того. Ну, і тут насправді відображення є того, що у людей менше грошей, вони менше їдять десь. Частіше, можливо, готують вдома. Тобто це впливає на поведінку споживання. Не скажу, що сфера не відновилася зовсім. Тобто сфера відновилася досить сегментовано по регіонам. Але, наприклад, такого масштабу, як вона була там до ковіду, ні, ще ні.
1: Угу. А якщо Україні справді, от Україна хоче зберегти людський такий капітал, що сьогодні важливіше для працівника? От все ж таки, вища заробітня плата, безпека, гучний графік, чи той самий скорочений робочий тиждень?
12: Абсолютно, дуже гарне запитання, бо дійсно важливо дивитися в потреби. Якщо ми дивимося потреби, знову ж таки, з нещодавно дослідження, яке проводили OLX, робота спільно з Європейською бізнес-асоціацією, ми бачимо мотиватори та стимули для працівників. І це в першу чергу все-таки все одно залишаються гроші. 80% кандидатів для них визначальним фактором прийняття рішення – це гроші. Далі йде близькість додому, і особливо це стосується Києва. Ще більш виражено, тобто людям має сенс, де знаходиться робоче місце, і гнучкість графіку. Тобто три таких стовпи, тобто гроші – це от прям без питань, і все решта, чим ще можна доповнювати. І зі значно меншою вагою далі йде дружність колективу, додаткові бенефіти у вигляді навчання чи страхування і так далі, так далі. Тобто вони не є винятковими в прийнятті рішення. Прийнятті рішення ось дійсно мають.
1: Тобто зараз не запитують, чи є там страхування здоров'я, чи є. Ну, я пам'ятаю ще до ковіду, давайте так. До ковіду я пам'ятаю, що роботодавці пропонували, якщо це були великі компанії, так, у нас навіть були там знижки в якісь магазини, знижки на готелі, наприклад, пропонувалися компаніями. Ну, тобто те, що ви говорите, додатковими бенефітами. Зараз взагалі цього немає, окрім, напевно...
12: Ні, це є. Чому? Так? Це є, наприклад, пропозиція страхування, вона продовжується, розширюється, але стало дуже багато викликів на ринку праці, які вплинули на те, що багато чого роботодавці наразі не пропонують. Навіть сталі такі великі, тому що, наприклад, якщо знищені склади, розбомблена інфраструктура, знищена частина бізнесу, перше, що урізають роботодавці, це додаткові бенефіти. І наразі, ось особливо останні кілька місяців, ми бачимо такий відкат, тому що в першу чергу важливо вберегти бізнес, вберегти людей базово, а далі вже все решта.
1: Ну так. І давайте ще поговоримо про петицію. Зрештою, вона ж все ж таки набрала ось цих 25 тисяч голосів. Так? Що з нею буде? Чи будуть її розглядати? Ну, як це відбуватиметься?
12: Я думаю, що це питання, ну, її зобов'язані розглянути, якщо вона вже набрала достатню кількість підписів. Що з нею далі буде, це вже питання до міністерства, тому тут я навряд чи зможу прокоментувати.
1: Просто цікаво, що, наприклад, є попит, да, як будуть вирішувати взагалі це питання?
12: Це відображення, тобто є попит, відображення проблеми, яку в свою чергу можна вирішувати різними способами. Ну, ось така моя думка. Це точно потребує уваги. Стан українців точно потребує уваги. Це вже крик. Тобто він не може бути проігнорований.
1: Я нагадую, що ми говорили щойно з Марією Абдулліною, керівницею напрямків OLX робота та послуги, так само керівницею HR-комітету Європейської бізнес-асоціації про 4-денний робочий тиждень. Це не просто такий додатковий вихідний, а повна перебудова підходу до роботи. Для бізнесу головне питання, чи зможе взагалі скорочення робочого часу поєднатися із збереженням продуктивності та зарплат, а для працівників, чи не стане така модель способом мати більше часу на життя, не втрачаючи доходи.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: QFM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про знищення двох винищувачів окупаційної армії, запаси балістичних ракет ворога, а також про зміни у курсуванні столичного метро та кільцевої електрички. Спершу про нищення ворожої машини війни. Цієї ночі СБУ вразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї. Також на летовище вдалося... Йдеться про Су-35 та Су-34. Їх ворог використовував для скидання керованих авіаційних бомб. Також на летовищі вдалося поцілити склад боєприпасів. Відстань до цілі близько 500 кілометрів. Орієнтовні втрати РФ склали $150 мільйонів. Росія накопичила до 700 балістичних ракет. Щомісяця окупаційна армія виробляє до 140 таких цілей. Кремль прагне порушити сполучення між лівим і правим берегами, спричинити колапс і змусити людей виїжджати з великих міст, передусім із Києва. США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною та РФ до кінця жовтня. Нині Київ шукає снаряди для F-16 для збиття реактивних дронів. А тим часом в окуповані Олешки дронами вдалось доправити ще 4 тони продуктів та ліків. Нагадаю, у заблокованому місті досі лишаються близько 2000 людей, серед яких майже півсотні – це діти. Росіяни місяцями не дозволяють провозити у місто їжу. Спроба міжнародних організацій домовитись із російською владою про евакуацію цивільних не дала результатів. Від сьогодні під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої лінії метро знову їздять через південний міст. Однак це не стосується червоного рівня загрози. Кільцева електричка також їздитиме мостами з посиленим контролем. Якщо поблизу зафіксують ворожі цілі, поїзд затримають або не випустять на мости. У разі евакуації пасажири мають залишити вагон і перейти у безпечне місце максимум за 2 хвилини. Сьогодні день територіальної оборони України. Вітаємо і дякуємо воїнам, які добровільно взяли до рук зброю, аби захистити свій дім і свою країну. У мирному житті це люди різних професій – підприємці, інженери, айтівці, вчителі. Вони, сили ТРО, одним із перших зустріли ворога і дали йому відсіч під Києвом на Сумщині та Харківщині, не давши Росії реалізувати план швидкого захоплення України. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Києва ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами я, ведуча Діана Бершацька. Ми звикли думати про одяг як про щось, що допомагає нам виразити себе. Коли ми кажемо про одяг, то нам може спасти на думку характер, настрій, статус, приналежність до певної культури чи стилю. Якщо, наприклад, ми прокидаємося, ми відкриваємо шафу і думаємо, якщо замислюємося про це, а який у мене сьогодні настрій, що я хочу донести своїм одягом, або взагалі вдягаємо перше, просто що лежить десь поруч, або що не треба просувати. Але що відбувається, коли одяг має вирішувати набагато складніші завдання, аніж просто бути чимось, що ми вдягаємо зранку? Наприклад, коли людині потрібно врахувати ампутацію кінцівки, втрату зору або інші зміни тіла, і водночас хочеться не просто зручно вдягнутися, але й залишатися собою. У такій історії ситуація трошечки ускладнюється, але сьогодні ми поговоримо про те, як, незважаючи на все, вона все одно вирішується. Сьогодні поговоримо про дизайн, який має функцію, про українську моду, яка виходить далеко за межі подіуму, і про те, як створювати складні продукти, не втрачаючи в них людського. Трошечки багато наговорила різного, але зараз більше про це розкаже гість, який сьогодні поруч зі мною у цій студії. Це Макар Ципан, засновник бренду Макі, колишній архітектор, який зараз створює одяг із функцією для ветеранів з ампутованими кінцівками, втратою зору та іншими травмами різного ступеня. Також Макар виступає освітнім експертом та лектором для студентів, а також працює у креативних індустріях вже близько 15 років і в розробці одягу понад 10 років. Він успішно працює в сегментах B2C і B2B, володіє величезним досвідом і може фахово говорити про все від побудови бізнесу та дизайну до філософії в одязі та інклюзивності. Тому про це сьогодні трошечки більше і розберемося. Вітаю вас у студії.
7: Вітаю. Дуже приємно.
6: Давайте, мабуть, починати нашу розмову з вашої історії трошечки, з особистого бекграунду, адже у вас архітектурний контекст, а сьогодні ви працюєте з модою, дизайном, складними продуктами. Як архітектура навчила вас бачити одяг інакше? Тому що ми ж всі, насправді, дивимося через певну призму, дуже часто через призму або першої освіти, або першої серйозної роботи. Як у вашому випадку це повпливало на те, з чим ви працюєте зараз?
7: Насправді, архітектурна освіта, вона якраз про все. Архітектор – це та людина, яка має розуміти, в принципі, і історію, і мистецтво, і гуманітарні науки, розбиратися в них, мати хист до точних наук і природничих наук, тому що архітектура – це все, це простір

0: Правильно підходити до побудови любого проєкту, любої складності. Тому я, наприклад, не лякаюсь, мені не лячно брати якісь великі проєкти B2B з великим тиражем і так само замислюватись про одяг з функцією, до якого я прийшов. І пошук філософських якихось рішень і взагалі розуміння, що таке архітектура. Я себе називаю не просто там дизайнером, я себе називаю архітектором одягу. В тому проєкті, яким я займаюсь, або в проєктах. Тому мода і мистецтво, архітектура – це все одне ціле. І ми увіковічнюємо історію в наших роботах певний час. Тому, якби, на жаль, ми переживаємо складний період нашої історії, відповідальний період для нашого народу, для нашого суспільства. І те, чому ми створюємо одяг з функцією зараз, чому ми говоримо про безбар'єрний простір, про те, що кожна людина, вона особлива. І не тільки про травми, а це про вибір кожної людини.
1: Насправді так, я розумію, про що ви кажете, але ми так, мені здається, рідко і мало про це замислювалися і говорили до повномасштабного вторгнення. Чи це тільки отака часткова призма, чи це не відповідає дійсності? Як насправді у цій сфері?
0: Насправді історія, вона завжди підсвітлює ті моменти, ті, можливо, проблеми. Я не знаю, чи правильна конотація говорити про це як про проблему. Я вважаю, що правильно говорити про особливості, про те, що кожен з нас особливий, і, можливо, якийсь момент історії вплинув на людину, і вона має якусь певну травму, і вона через це є особливою. І для мене важливо, щоб я вбачаю в кожному проєкті, який ми робимо, ми вбачаємо якусь місію. Для мене місія – це дати можливість людям жити повноцінно, жити без бар'єрів і бути частиною економіки, а не бути від неї залежним. Це теж дуже важливий фактор, про який ми забуваємо, тому що насправді людей, які опинилися в ситуації, коли в результаті чого вони отримали травму, їх дуже багато в Україні зараз. Їх було багато, але зараз їх набагато більше, і динаміка росту дуже висока. І ми маємо розуміти, що це працездатне потенційне населення, і це люди молоді, і дуже хочеться, щоб ці люди були частиною повноцінною частиною суспільства. А ми, як суспільство, як вдячність, маємо їм допомогти це зробити.
1: І насправді це ж не лише про одяг як суто естетичну функцію, це насправді набагато більше, бо за цим ще є психологічний аспект комфорту, відновлення і можливості почуватися повноцінно і добре, і просто відчувати себе в хорошому настрої кожного дня. Бо погодьтеся, коли людина, от якщо зараз нас слухають люди, то вони можуть навіть про собі простежити, як це працює, коли вони задоволені своїм зовнішнім виглядом, як покращується їхній настрій, і як, можливо, навіть підвищується їхня продуктивність.
0: Абсолютно. Мистецтво, воно завжди створює настрій. Це як парфум, який ви надягаєте кожного дня, це як колір, який ви обираєте кожного дня. Все має значення. І зараз якраз дуже багато сенситивних моментів, і ми всі дуже сенситивно до всього відносимося. І я вважаю, що... Вибачте. Я вважаю, що ми маємо якось теж, ми маємо замислюватись про це, тому що це те, що лікує нас кожного дня. Це те, що нам дає хороший настрій, дає можливість посміхатись. Взагалі, зараз дуже важливо культивувати любов, добро і найкращі емоції. Це те, що дуже цінно в наш час, і ми маємо якраз бути єдині в цьому всьому.
1: Так, і ви кажете ще про те, що ви називаєте себе саме архітектором одягу. І от якщо замислитися просто про одяг, то мені здається, що класичні дизайнери, які сфокусовані саме от на одязі безпосередньо такому простому, звичайному, до якого ми звикли, то вони дивляться передусім на те, як воно буде виглядати. Але якщо замислитися про архітектуру, то архітектура – це передусім про функціональність і про призначення. Про що ви думаєте найперше, коли створюєте одяг? Про те, як він має виглядати, чи все ж таки, яку має функцію виконувати? Від чого ви йдете в цьому аспекті?
0: Для мене це взаємодоповнюючі речі. Ти не можеш думати про одне, не думаючи про інше. Насправді, якраз і задача архітектури – це зробити правильний функціонал в гарній естетичній подачі. Тому ти не можеш відокремлювати і робити спочатку функцію, а потім

0: Чим думати, як це зробити красивим? Це якраз взаємопоєднувані процеси, які йдуть в унісон одночасно. Тому для мене, наприклад, не було проблемою придумати одяг з функцією, тому що в першу чергу ти слухаєш запит, який він має бути, потім ти органічно дивишся на те, як дизайн має поєднуватись функцією, тому що функція має бути зашита в дизайн. Якщо ми говоримо про мистецтво, а одяг – це теж частина мистецтва, висока мода, вона теж дуже складна. Вона має дуже різні форми. І все йде від високої моди. Якщо ми говоримо про одяг ready-to-wear, ну, як кажуть, прет-а-порте теж, то це одяг повсякденного використання. Але він натхнений одягом колекцій кутюрних. Це те, що не вдягається, це те, що як скульптура, тобто це мистецтво. І я підходив до створення функціонального одягу саме в такому понятті. Тобто він має бути технологічний, він має бути стильний, він має бути урбаністичного напрямку, скоріш за все, тому що саме функція і багато різної функції, багато різних деталей, вони якраз говорять про те, що, скоріш за все, це має бути стилізовано в щось цікаве. Тому що воно не має бути чисто випадково. В мистецтві, в архітектурі немає випадкових речей, в дизайні, наприклад, теж.
1: Ви говорите про принцип, коли функція буквально зашита в дизайн. Що це означає на практиці? Можете на конкретному прикладі пояснити, яка функція може бути прихована в звичайній на вигляд речі? От, можливо, ми візьмемо якийсь приклад і буквально його обговоримо.
0: Ну от я до вас прийшов не просто так в штанах, в яких я є. В них це штани, які розроблені були під потребу певного ветерана, але вони були уніфіковані і стилізовані так, що от їх можу носити я, тому що мені подобається сам дизайн. А є люди, які будуть використовувати цю функцію або повністю, або частково. Це, я вже трошки забігаю наперед, але це про уніфікацію. Тобто, щоб ми робимо там спочатку фокус-групі, ми вибираємо точкові замовлення, але ми беремо самі складні випадки, де людині, наприклад, немає двох ніг, двох кістей рук, і їй потрібно самій одягнутися. І ми пропрацьовуємо цю складну функцію, а потім ми її якби масштабуємо і на інші потреби, тобто додаючи якісь певні деталі, які хтось буде використовуватись, хтось не буде використовувати, але таким чином ми можемо потім масштабувати цей елемент одягу для повсякденного використання. Тому у мене, наприклад, тут є спеціальна тканина, яка падаюча, для того, щоб було легко надягати, щоб вона ніде не затримувала якби процес одягання. Тому що задача, щоб людина вдягнула їх швидко, а не за 15 хвилин одні штани. Тому що ми розуміємо, що ветеран, який повертається в цивільне життя, він хоче так само вдягатися швидко, як і до цього було. Потім, наприклад, у нас є певні блискавки. Ну, тут в даному варіанті це довга велика блискавка повністю, яка йде по всій штанині, і поруч з нею йдуть нашиті м'які петлі, які теж стилізовані під лампас, який йде спереду. Він може бути спереду або збоку. І так само є жорсткі петлі, які допомагають застібнути ці штани. От. І є ще петлі на поясі, які допомагають теж пояс натягнути.
1: В цілому трохи зрозуміло. А якщо подивитися ще на інші моделі, наприклад, футболки або рубашки?
0: Футболки, вони, як правило, їх всі можуть надягати плюс-мінус однаково. Деякі просто варіанти мають бути супер-оверсайзні через те, що є певна потреба в цьому, і там, наприклад, розширена пройма, і це все теж стилізується в конструкцію. На футболках ми часто робимо вишиті мітки з якби ідентифікацією кольору. Тобто у нас є певний свій шрифт, який розробили самі хлопці-ветерани. І мені дуже цікаво, тому що він рунічний. От, і кожна руна означає якесь своє певне значення. Тому дуже важливо це робити з ними, для того, щоб вони були дотичні до процесу. І, наприклад, оцей варіант ми зробили з ними разом. Тобто це їхній вклад в цю історію.
1: В цілому трошечки зрозуміло. Давайте ще зупинимося на одягу з функцією для ветеранів, які повернулися за втратою зору. Як змінюється підхід до одягу, коли людина має втрату зору? Як ви взагалі досліджували потреби людей, коли створювали цей одяг? Як цей процес відбувався?
0: Ну, я в процесі. Тобто це, ну, я вам скажу так, нескінченний процес дослідження насправді. І я впевнений, що дуже багато чого нового я зможу там дізнатися в найближчі місяці або через півроку. Тобто це постійне дослідження, постійна комунікація. В першу чергу людей з втратою зору, в них з'являється підвищена тактильність. Тобто, ну, хлопці, наприклад, дівчата, вони можуть по, якби, розміру стіпка вирізнити, яка це футболка, якого вона кольору. Тобто настільки підвищена тактильність. Відповідно, я розумію, що дуже багато, ну, потрібно робити якихось тактильних речей. Дехто просить навіть зробити в вишивці картину, для того, щоб її можна було на собі прочитати. От. Ми досліджуємо цей сегмент, тому що для мене дуже важливо, щоб це було в першу чергу функціонально для них, але я слухаю запити, тому що, ну, я виконую їхні замовлення, по суті. І для мене важливо, ну, безпосередньо бути корисним для суспільства. А вони є частиною суспільства, і вони здають запити. Можливо, це буде більш одяг, якийсь більш арт, для, як арт-терапія. Тобто я не знаю, куди мене це все приведе. Зараз поки путь.
1: В цілому так. Я зрозуміла, а коли ви почали працювати над цим одягом, і скільки от саме ваша робота за цим проєктом триває, і як прийшли до цього?
0: Я був на конференції випускників одної з американських програм. Я навчався в Америці по бізнесу, і це було в вересні 24-го року, тобто ось 2 роки тому. І я просто був запрошений ветеран, і була запрошена лікарка по реабілітації, спеціаліст по реабілітації Ольга Свист. І ми там познайомились, і мене це дуже надихнуло, бо тому що я спитав про те, а що з одягом, тому що про протези є, про підняття якихось питань по безбар'єрності в, якби, навколо нас теж є, хоча це такий довготривалий процес для багатьох і підприємців і так далі. Ось, і я зрозумів, що я можу спробувати закривати цю нішу потреби. Звичайно, ми могли б зробити набагато більше за цей період, але вперше, ну, на жаль, є певний момент фінансування цієї всієї історії. Це на даний момент це благодійна історія. Я в основному закладаю ті кошти, які в мене є, але ми розуміємо, що бізнес зараз переживає не найкращі часи, і наскільки я можу це робити, я це роблю. Звичайно, я би хотів це зробити набагато швидше, і в мене були такі великі плани, коли я починав, що ми ось там за рік зробимо вже всі якісь семпли, ми їх відтестуємо, ми виберемо більше цільову аудиторію, зробимо для них ці варіанти, якби протестуємо на них, ну, щоб вони сказали, наскільки їм комфортно, що треба змінити, що додати. Ось, а потім, ну, ми рухаємося так, як в нас виходить зараз. От, ми працюємо над технологічними картками, от, і, звичайно, я би хотів запустити це як великий бренд мас-маркету, для того, щоб це можна було робити великими тиражами, для того, щоб, по-перше, ціна продукту була оптимальна для українського споживача. Це дуже важливо. Ну і також ми маємо не забувати про те, що ми можемо це вивести і на міжнародний рівень, і показати це за кордоном. І, ну, минулого року в мене було 10 років бренду, і я вирішив показати це на Паризькому тижні моди і на Лондонському тижні моди, і прокомунікувати про це, і поговорити про цю потребу, і поговорити про те, що Україна є новатором в багатьох напрямках, і, зокрема, це є і фешн-індустрія, яка зараз теж не переживає не найкращі часи, на мою думку. І це зараз іде, ну, в світі зараз іде пошук нових сенсів. змінюється все-таки світопорядок, ми бачимо, що відбувається в світі, і це не може впливати, не може не впливати на розвиток культури, розвиток мистецтва. І я вважаю, що Україна може бути флагманом в цих змінах, в мистецькому напрямку також.
1: От ви багато кажете не лише як митець, але й кажете як, власне, підприємець, ви говорите про бізнес-процеси в тому числі. І наскільки для вас от це легко, наскільки вдається поєднувати бізнес-процеси, прорахунки по бізнес-процесах і одночасно залишатися креативною людиною?
0: Ну, якраз те, що я архітектор за освітою, і в мене є певна моя така, ну, профдеформація, вона мені допомагає, тому що ну, мені треба бути і дизайнером, і митцем, і художником, і злим поліцейським, і добрим поліцейським, і юристом, і економістом. Ну, насправді це дуже класно, тому що, ну, коли ти маєш свій бізнес, ти маєш розумітися на всьому. Ти маєш розуміти всі свої процеси, ти маєш розуміти, якби, потреби суспільства, тому що все, що ми робимо для людей. І ми маємо розуміти, що не відчуваючи суспільну потребу, ми ні до чого не прийдемо. Це важко, особливо під час війни повномасштабної. Але я почав свій бізнес в кінці 2014 року. І я розумію, що якщо ти хочеш дійсно щось зробити хороше, ти знайдеш і сили, і навчишся, і все здобудеш.
1: Так, і на завершення вже, бо не залишається буквально декілька хвилин, скажіть, чи були під час створення цієї лінійки якісь рішення, які спочатку здавалися очевидними, але після спілкування з ветеранами ви зрозуміли, що вони не працюють? І навпаки, можливо, якесь рішення, яке виявилося несподівано простим, але дуже важливим для користувача?
0: Ой, насправді мені здавалося, що це все так складно, це капець. Я думав, що я не зможу нічого зробити, і ми почали робити деякі перші семпли, перші зразки одягу, і потім виявилося, що все набагато простіше. Насправді, якщо ми говоримо про дизайн – це завжди про просте, про очевидні речі. І воно так і склалось. Тобто, коли ти попробував, ти зрозумів, що не так страшно, як воно здається. І якраз це дуже класне натхнення для багатьох моїх колег. І я знаю, що мої колеги деякі займаються одягом з функцією. Робити, не боятися і починати це робити, тому що це дуже важливо.
1: А де такий одяг можна придбати, знайти? От якщо нас зараз слухають ветерани і думають, що їм це цікаво, але в цілому де шукають такий одяг?
0: Наразі, ну, якщо говорити про мій проєкт, він в процесі якби доведення до масштабування, тому наразі ми ніде не продаємо його. Була ідея спробувати робити невеликі тиражі і продавати на маркетплейсах, для того, щоб подивитися, як це працює. Але моє бачення і моя точка зору, я до цього підходжу дуже відповідально і з великою повагою до людей, кому це потрібно. Тому я, наприклад, дуже хочу зробити правильно відтестування кожної моделі і тоді вже запускати її в тираж для того, щоб це все було доопрацьовано, щоб це не було сиро. Бо, ну, або ти цим займаєшся, або ти цим не займаєшся. І, на жаль, да, мені, ну, потрібно трошки більше часу на те, щоб довести це все до того ідеалу, як я це бачу, тому що, ну, я відповідально відношусь до цього.
1: В цілому, так, я зрозуміла, дійсно, дуже важливо, аби ця ініціатива продовжувалася, бо мені здається, що принаймні нас зараз або слухають ветерани, які мають в цьому потребу і запит, або слухають інші слухачі, які думають, що це дійсно було б круто і це дійсно було б важливо, бо це не тільки про фізичний, естетичний комфорт, а ще й справді про психологічне відновлення. Отже, наша розмова добігає кінця. Друзі, я нагадаю, що сьогодні у нашій студії поруч зі мною Макар Ципан, засновник бренду Макі, колишній архітектор, який зараз створює одяг із функцією для ветеранів з ампутованими кінцівками, втратою зору та іншими травмами різного ступеня. Я нагадаю, що ви слухали щоденники саморозвитку. Мене звати Діана Бершацька, і ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
4: Добра чи лиха, випадок чи дар згори, що таке доля в традиційній культурі українців? Хто її дарує, як про неї дбали з дитинства та чи можна було її змінити? У розмові з етнологиною, кандидаткою історичних наук Анастасією Кривенко говоримо про народні уявлення, обряди та гадання, пов'язані з долею. Привіт, Насте!
5: Привіт, Аня!
4: Я дуже рада, що ти все-таки завітала до нас в гості, ми тебе давно чекали, ми теж захоплюємося тим, що ти робиш, і сьогодні для теми нашої розмови ми обрали таку комплексну тему української долі і уявлень українців про долю. І моє перше питання буде стосуватися от якраз цієї долі в нашій культурі.
5: Що таке доля в українській культурі, в українському світогляді, немає однозначної відповіді. Народний світогляд завжди дає кілька варіантів. Але почнемо з чого? Почнемо з того, що взагалі означає це слово, з етимології. Якщо подивитися в словник етимологічний, то слово «доля» походить з праслов'янської мови і означає «частка». Пай якийсь. Тобто це вже відводить до того, що кожна людина отримує якесь матеріальне або духовне благо. І безсумнівно пов'язане зі словами «ділити», «давати», «обдаровувати». І також, коли ми потім заглиблюємося в міфологію, в повір'я про долю, то ми бачимо, що долю можна було отримати, можна було подарувати, можна було відібрати і прогнати. В народі немає однієї відповіді, що таке доля, і можна виділити таких 4 відповіді, як народ вважав, що це таке. Перше поняття долі – це хід людського життя. Як людині пощастить, чи вона отримає щасливу, легку долю, чи навпаки, буде в неї погана і зла доля. Другий варіант, що таке доля – це певний збіг обставин. Тобто, знаєте, є таке, що кажуть, о, це доля нам зустрітися сьогодні, або ой, це доля, що таке трапилося в житті. Третій варіант, що таке доля, це передвизначення. Якісь події, які мусять статися в людини в житті, але вона не може їх змінити ніяк. І тут дуже пов'язані ці уявлення з повір'ями про смерть, про народження, про одруження. Тому що кажуть, що от людина, коли помирає, то це її доля, якою смертю вона помре. І коли людина одружується, її доля знайти цього судженого. Це десь написано на небі або просто дано згори. І четверте поняття долі – це, звичайно, міфологічний персонаж, тому що в народі дуже часто персоніфікували це поняття, уявляли як образ конкретний, ми про це ще будемо говорити. Тому можна сказати, що долі, поняття долі в українському народі дуже воно широке, воно дуже багатогранне. І окрім цього, ще народ виділяє долю індивідуальну, яка дається кожній людині, а є доля колективна, доля всього народу. Тобто ми так само відрізняємо ці поняття.
4: Так як ти вже почала говорити про те, що доля могла бути персоніфікованою, в українській міфології якимось певним чином або уявляли, або ж зображали. Чи можеш про це детальніше розповісти?
5: Звичайно. Тут дуже цікаво, бо повір'їв таких дуже є багато. І коли ми заглиблюємося в народні оповідки про долю, то дуже багато варіантів. Тому що з одного боку ми зустрічаємо дівчину, жінку. Ну, вперше, що коли люди думають, що таке доля, то відповідно жіночої статі особа. І тут розрізняли лиху долю і добру або щасливу долю. Якщо це щаслива доля, то це гарна дівчина, молода, вона бадьора, вона активна, вона дуже гарно вбрана і вона по-багатому вдягнена, вона має дорогі коралі, вона вирізняється таким вишуканим виглядом. Це якщо ззовні дивитися. Плюс атрибути. Атрибути теж дуже часто веретено. І тут теж, якщо йде відсилка до богів, то в античності ми маємо мойр грецьких, які теж плетуть цю долю з нитками людську. Якщо ми візьмемо слов'янську міфологію, то богиня Мокоша. Але, звісно, ми зараз не можемо сказати, як народ її уявляв, тому що до нас надійшли джерела, по яких ми можемо реконструювати це уявлення. Але в народних уявленнях, що доля інколи теж має оце от веретено. В руках теж її зображали. Або, наприклад, Параскава П'ятниця, вона теж плете, має це веретено в руках, і так її зображали. Тобто якісь вона відсилок цих образів теж до долі є. З іншого боку, якщо доля лиха, нещаслива, то вона виглядає теж. Якщо це жінка, то вона як убога жінка виглядає, вона дуже обшарпана, крім того, що вона бідно вдягнена, вона ще брудна, вона нечесана, в неї волосся розкуйовджене, вона немита. Інколи навіть зображають, що вона взагалі гола повністю, десь лежить і спить під копицею сіна, вона ледача, вона може бути п'яною. Ну, тобто зображають так, що відповідно відразу аналогії, так? Лиха, погана доля, значить, вона отак і виглядає. А якщо щаслива доля, то вона виглядає привабливо. Крім того, щаслива доля, вона активна, вона дуже багато працює, працює переважно вночі, так? Як і інші міфологічні персонажі, не покладаючи рук. Плюс вона тиха. І часто кажуть, щастя тихе. Вона дуже спокійна, вона не кричить, вона не голодна, тому що коли їй давали їсти, то вона там трошечки собі могла щось пригубити, але не виїдати все до кінця. Натомість зла доля, нещаслива, вона голодна, вона все пожирає, але вона і лінива, вона нічого не хоче робити. І від того, що людина, якій вона належить, вона ну так само, якби не билася, як риба об лід, якби не старалася, ну не може нічого зробити зі своїм життям, щастя не виходить і удача теж чекає. Втікає від цієї людини.
0: Але я маю ще одне запитання. Якщо ти описуєш або лиху долю, або добру долю, і, скоріш за все, це етнографічні записи, ми маємо, як вона виглядала. Вона була у кожного ось так своя, чи вона могла приходити, де її бачили, як люди її описували, звідки вони брали ось ці свідчення?
5: Вони могли її бачити насправді. І так, кожна людина має свою долю. В народі вірили, що людина приходить на цей світ не сама, вона приходить зі своєю долею. І часно цю долю ототожнювали з душею людини. Але теж впродовж свого життя долю можна було втратити. Тобто її можна було розгнівити, якось повестися так, що доля просто від людини йшла, тікала, ображалася. Навіть є таке свідчення, що долю теж ототожнювали з ангелом. Коли людина народжувалася, то разом з нею є ангел. І коли людина якось себе погано поводила, тобто вона була розгнівана, вона там того ангела образила, налаялась на нього, то він міг образитись, обернутись, плакати і піти. І мені дуже подобається повір'я, воно відомо і в Гуцулів, і також на Харківщині, в Слобожанщині це фіксували, про те, що коли дитинка знаходиться в утробі, то ангел-хоронитель, і знову ж таки навіть її доля, він диктує цій дитинці все, що вона буде знати за життя, чим вона буде займатися, які в неї події трапляться в житті, і до чого вона буде мати хист, і до чого вона взагалі має прагнути в житті, що вона має здійснити і що досягти. Але в момент народження він прикладає їй палець до губи, і від того всі ми народжуємося з такою ямкою маленькою на верхній губі. І в цей момент дитина забуває все, що її ангел говорив, і потім під час життя вона має це все пригадати. Щоб пригадати треба, вона мусить вчитися, вона мусить працювати, докладати зусиль. І тоді вона оцю свою долю відшукає, знайде і буде щасливою. дуже було багато повір'їв про те, що можна було побачити долю в момент її народження. Наша колега Олена Боряк записала на Полісі, напевно, більше 20 сюжетів, де вони подібні одне до одного, але зводяться до того, що баба-повитуха, яка приймала пологи, приходила під хату, де народжувалася дитина, заглядала у вікно, і у вікні вона бачила, яка доля спіткає цю новонароджену дитину за різними знаками. З одного боку, вона могла побачити щось гарне, вона могла побачити якісь знаряддя праці і казати, що ця людина буде мати хист. Там, наприклад, побачила якесь веретено, знову ж таки, ця дівчинка буде вмілою прялею, ну або інше. А з іншого боку, вона могла побачити, як ця дитина помре. Бачила якусь там мотузку, потім казала, що дитина повіситься, потім вже в молодому віці, або не буде мати щастя. І навіть є повір'я, що Тарас Шевченко, коли народжувався, то баба-повитуха побачила його долю, і вона потім сказала матері, що я побачила у вікні, що за столом сидять багато людей, сидять пани, серед них стоїть селянин і дуже з ними сперечається, вони дуже незадоволені, і стає цар з короною, і починають вони таку перепалку, і каже, твій син буде великою людиною, він одніме в панів волю. І так і потім сталося, велика людина народилася. Тобто це такі теж повір'я є про долю Тараса Шевченка. З іншого боку, дуже сильне було прокляття батьків. Вірили, що мама може наділити людину долею, але мама може і відібрати в неї. Тобто, якщо матір або батько прокляли свою дитину, в цей момент доля дитини відвертається, вона йде від цієї людини. І ця людина мало того, що все життя страждає і не має щастя, якби вона не хотіла цього і не старалася, після смерті теж земля її не приймає, і вона теж приречена блукати після смерті. В українському світогляді все-таки слово батьків мало дуже велику силу, і навіть на весіллі благословення батьків, без нього шлюб не складався, його ніхто не визнавав, і теж така пара нібито щастя ніколи не отримає. Доля теж могла виглядати і як різні предмети. Могла виглядати навіть так, як деколи в одній касті є, що це лежала просто собі мертва собака, а виявилося, що це доля. Або вона являлася як старенький дідусь, або як кішка, наприклад, і підходила до людини. Долю можна було побачити випадково. Бували випадки такі, коли просто чоловік їхав собі возом на ярмарок, до нього підсіла кішка, або, наприклад, він зустрів якогось дідуся, і той дідусь йому каже, ой, в тебе такі погані воли, іди їх і обміняй на ярмарку, і будеш мати з них зиск, вони будуть гарно працювати, і буде з них користь. Він каже, а як ти знаєш? Я знаю, бо я твоя доля. І він так і зробив, і справді мав тоді зиск. Але бували випадки, що долю не так просто побачити. І треба було спеціальні робити для цього магічні дії. Ну і не тільки магічні, і це є теж в казках. І навіть вірили, що завдання кожної людини – це знайти свою долю, впізнати її. Інакше людина живе не своєю долею і може бути від цього нещасною.
0: А впізнати її в який спосіб?
5: От тут було багато варіантів цікавих, як можна було впізнати долю. Були навіть такі магічні різні методи. Наприклад, казали, що треба сісти на могилу і просто кликати долю, і вона прийде. Але це було небезпечно робити, тому що могла прийти та зла, недобра доля, і від неї не можна було тоді ніяк відкараскатися після цього. Часто трапляється такий сюжет про двох братів. Один багатий і один бідний. І бідний багатому допомагає там працювати в полі, збирати урожай. Бідний не впорається, багатий його там сварить, каже вночі, щоб він ішов доробляти свою роботу. І вночі прокидається цей бідний брат на полі і бачить, що ходить жінка і дівчина і збирає колоски. Він її ловить за руку і каже, ти хто така? Вона каже, я доля твого брата, я працюю, і він від цього багатий. Він каже, а де ж моя доля? І вона тоді йому розказує, де його доля. Каже, ось подивися, вона під копицею спить, або ось піди там на ярмарок, або на таку-то вулицю, ти її там побачиш. І вона вчить як зробити так, щоб ця доля почала працювати, власне, на цього бідного брата. І в одних випадках це достатньо просто до неї підійти, її побачити і їй сказати: слухай, учамся, іди працюй, я тут стараюся, а ти ні, і вона починає працювати. А з іншого боку, вона може сказати: я ледача, я не хочу працювати, тому що ти займаєшся не тою справою, яку я люблю. Ну, наприклад, ти обробляєш поле, ти собі займаєшся сільським господарством, а я люблю промисловістю займатися, підприємництвом, я люблю щось купувати, продавати. І вона починає вчити цього брата, як правильно продати, як брати решту, як поводитися з покупцями. І врешті цей брат починає цим займатися, і він стає багатий. А доля його, яка була ледачою, яка була такою бідною, обдертою або взагалі голою, вона стає багатою, гарною і теж такою активною і роботящою.
0: З того, що ти говориш, я розумію, що долю можна якось виправити, можна її змінити. Але насправді ми можемо часто чути, і навіть і сьогодні в етнографічних записах, і раніше, про те, що така доля, тобто що її не змінити, такий собі своєрідний фатум, то чи можна, чи не можна?
5: Це дуже гарне запитання, тому що насправді народні вірування, народний світогляд, він дуже амбівалентний, немає однієї відповіді. І ця ідея фатуму, вона до нас прийшла якраз з раннього християнства ще. Тоді з'явилась ця ідея, що все навколо є передвизначене Богом, ідея Божого присуду або Божого благословення також тоді з'явилася. І навіть є такі приказки, що от Бог дав людині долю, і все, з цим треба змиритися, нести свій хрест і так далі. Тобто це є такі християнські цінності і християнські поняття, які дуже вкорінилися в народній свідомості. Але з іншого боку, ми маємо і теж такі приказки, як, наприклад, «Працюй, працюй, не Боже, а Бог тобі поможе». Тобто є відповідальність теж між дією людини і її долею. Тут народний світогляд теж дає людям право вибору і право змінити свою долю. І є ще зовсім такі протилежні вірування про те, що доля – це як двійник людини, її душа. І як людина поводиться, така в неї і доля. В народних піснях ми таке маємо, в народних казках також маємо. Є такий сюжет, що от сидить козак і плаче, нарікає на свою нещасливу долю. А вона приходить і йому говорить: не доля винна, а воля винна. Те, що маєш, те і пропиваєш. Те, за чим горюєш, те і прогайнуєш. Тобто тут теж варіант такий, що не доля винна, а воля винна. Відповідальність, наслідок між дією і тим, як потім складеться життя в людини. В народних уявленнях це дуже чітко простежується і теж залежно від ситуації. Тому що, ну, наприклад, в деяких випадках, коли людина не може змінити нічого, наприклад, коли хтось помирає з рідних, так, тоді вже говорять, ну, така його доля, під такою планетою народився. Тут теж уявлення про те, що людська доля залежить від того, коли вона народилася. Що ти вже цього нічого не можеш змінити, треба змиритися з цим. Але з іншого боку, ми бачимо теж варіанти, коли стається якась подія, яка вимагає рішучих дій, і тоді говорять, що має значення, власне, воля, що ти сам куєш своє щастя. В народних приказках теж дуже чітко це простежується, такі уявлення.
0: Я б хотіла повернутися на початок. Те, хто її дає, ось, крім батьків, тому що ти вже почала говорити про те, що це можуть батьки або проклясти і забрати долю, або ж дати ту щасливу долю. А хто ще може їй дати?
5: Є дуже гарні такі повір'я. Ну, в першу чергу, звичайно, згадаємо, що це дають вищі сили, зокрема Бог. Є повір'я про те, що коли людина народжується, то от Бог сидить і складає лозинки одні докупи і каже: оця людина буде парою цій людині, а цій людині суджено втопитися, а цій людині навпаки суджено стати багачем. Ну і все, і людина отримує цю долю, вона змінити її теж не може, бо це дано Богом. З іншого боку, є такі повір'я, що доля присуджена, суджена. І в гуцульських повір'ях такий сюжет трапляється про те, що коли дитина народжується, відкривають вікна, і в вікно залітають 12 суддів. І один з них найстарший, він якраз людині присуджує долю, чи вона буде щасливою, чи ні. І в цей момент спалахує зірка на небі. Тут теж уявлення по всій Україні про те, що душа людини – це є зірка. І коли людина помирає, то зірка спадає з неба. І інші повір'я про те, що мама наділяє дитину долею. Читаємо теж такі варіанти, що коли дитинка народжувалася, то мати казала, в неї цілувала, перехрещувала і казала, дарую тобі дитину щастя, долю. Ця дитина, мовляв, буде мати щасливу долю, вона буде щасливою в житті. Але бували випадки. І це, зокрема, в 19 столітті згадують, коли жінка народжувала в муках, якщо вона не хотіла, наприклад, тієї дитини, або вона жила в злиднях, і вона могла з пересердя сказати, ось, не будеш ти мати дитину долю, так як і я не маю щастя, бідна твоя доленька, моя дитинко, то ця дитина, ну, на жаль, була позбавлена долі і щастя.
0: Настя, а чи могла б ти розповісти про інші способи, якими могли змінити долю? Ось, наприклад, якщо дитина народилася з якоюсь, або ж у людини ось така доля, і крім роботи, як ми вже визначили, що якщо людина працює, то вона може її змінити, чи були інші методи?
5: Були інші методи, люди намагалися різними способами вплинути на свою долю, зробити її щасливою. Ми це бачимо в різних обрядах, в різних звичаях, зокрема, які пов'язані із народженням, із одруженням, і зі смертю. Але якщо ми візьмемо сюжети казок, то, напевно, такий варіант, який найбільше дивує і лякає, що долю могли побити. І, ну, наприклад, оцей бідний брат, якому казали знайди свою долю, він мав свою долю впізнати, по-перше, потім її схопити і вдарити, і сильно вдарити. І навіть казали, що так, щоб вона аж впала на землю. І таким чином, тільки після цього, вона ставала йому, ну, корисною. Вона починала робити так, щоб цей бідний брат багатів і щоб змінювалося його якраз щастя і доля. Тобто це такі були варіанти. Якщо ми візьмемо ближче до нас, все-таки до обрядовості, до такого нашого побутового життя, то навіть ці звичаї колядувати, маланкувати, приходити до в різні календарні періоди і бажати щастя долю. Тобто це також люди, які уособлювали десь там померлих предків, небесні сили, які приходили і теж наділяли господарів часткою цієї якоїсь благодаті, щастя і долі, мали змінити їхнє життя, ну, або сприяти, принаймні, тому, щоб цей рік, принаймні, був щасливіший, ніж інший. Коли дитина народжувалася, ну, тут дуже багато, майже всі звичаї обряди спрямовані на те, щоб закласти їй щасливу долю. Ну, зокрема, що тут робили? Баба-повитуха відрізала пуповину немовляті. Якщо це був хлопчик, то там на сокирі, наприклад. Якщо це дівчинка, то на гребінці. Теж закладали тому, щоб людина мала в майбутньому хист і, відповідно, отримувала зиск з цієї роботи, яку вона буде виконувати. Пуповину, ну, навіть донедавна таке робили, що яка відпадала в немовляти, зберігали. І потім треба було їй, коли дитина йшла до школи, щоб вона її розв'язала, так би мовити, щоб розв'язати розум, щоб легко навчання давалося. Це теж такий звичай, який досить донедавна існував. Теж з плацентою, наприклад, були давні такі звичаї, що її закопували в хаті або під ліжком, або під порогом. Баба-повитуха її спеціально обсипала там зерном, промовляла до неї. І теж, бажаючи цій дитині, яка народилася, щастя і долю.
0: Індивідуально ми вже розглянули. А ось щодо колективної, то вона обиралася, вона що на неї впливало і чим вона могла бути?
5: Тут таке поняття досить цікаве, воно досить широке, тому що з одного боку вірили, що так, кожна людина має свою долю, але і народ, як цілісність, теж має свою долю. І ми тут дуже часто маємо в народних піснях і також в народних казках, в легендарних, особливо, коли йдеться про такі національно-визвольні змагання, про те, що ми один народ, це те, що нас консолідує, те, що нас об'єднує, і в нас от є така доля, наприклад, боротися з ворогом, загарбником, і ми мусимо цю долю прийняти, але з іншого боку, ми мусимо і боротися. І тому дуже часто, ну це вже з історії, як ми приймаємо ці виклики, які випадають на долю народу. Ми бачимо, якщо історію України, то дуже багато трагічних сторінок. Ми мали і війни, і голодомори, і як люди по-філософськи до цього ставляться, як вони приймали ці події, як вони боролися з ними, як вони з гідністю переносили репресії, бабусі, з якими і я спілкувалася. Аня, ви також. Ми неодноразово чули про те, як вони говорять, ну така наша доля, ми це пережили, головне, щоб наші діти, наші внуки мали щасливішу долю і змінювали її.
0: Чи сьогодні під час активної фази російсько-української війни можна простежити якісь зміни в уявленнях про долю?
5: Ну, тут дуже цікаво, тому що уявлення про долю, вони якби накладаються зараз і на сучасний контекст, тому що з одного боку ми бачимо цей фаталістичний погляд на долю, що особливо, коли багато людей так робили, принаймні, дехто і робить, що коли там сирена, повітряна тривога вмикається, то кажуть, ну, прилетить, то прилетить, така буде доля, ховатися не будемо. І з іншого боку, коли почалося повномасштабне вторгнення в 22-му році, настільки багато людей стали на захист нашої країни. І тут колективне якраз таке рішення, відповідальність за свою долю взяли, що можна змінити, не можна опускати руки. І тут якраз оця приказка, що кожен кує власними руками свою долю, і що, власне, воля творить долю, вона тут основоположна. І зараз ми живемо в той час, коли ми бачимо, що все-таки ми своїми зусиллями можемо її змінити і не покладати рук.
0: Настя, я щиро вдячна за цю розмову, за твої дослідження, за все, що ти робиш для української науки, для її популяризації. І дякую за те, що завітала до нас в гості.
5: Дякую.
3: FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
2: Про ТРО іноді жартують. Це ЗСУ тільки дикі. Але є один нюанс. Ці дикі ще й інженери. Коли на фронті виникає проблема, можна чекати, поки хтось десь зробить потрібну техніку, закупить її і привезе. А можна взяти зварювальний апарат, електроніку і зробити самому. Приблизно так і народився МАКНО – наземний роботизований комплекс, який створили військові 108-ї бригади ТРО. Це не державна програма і не серійний продукт великого оборонного заводу. Фактично, це фронтова розробка під власні потреби. І головна її особливість – універсальність. У 2024 році бійці вже показували одразу 6 модифікацій МАКНО. Логістична, мінувальна, розмінувальна, евакуаційна, штурмова. Тобто одна базова ідея, а професій у робота може бути багато. Але основна робота МАКНА значно прозаїчніша. Це фронтовий трудяга. Привезти боєприпаси, доставити воду, провізію чи спорядження, забрати назад порожню тару. Це називається логістикою останньої милі. Робота критично важлива, але абсолютно не кінематографічна. Бо коли робот везе патрони в окоп, це не так ефектно, як коли він щось підриває. Зате людина в цей момент не їде. І саме заради цього такі машини й створюють. При цьому МАКНО зовсім не простий візок з мотором. Одна з найцікавіших його особливостей – шарнірно-зчленована рама. Платформа складається з окремих секцій, з'єднаних рухомим шарніром. Тобто робот може буквально переламуватись посередині. І повертає він не просто колесами, змінює напрямок руху сама рама. Для пересіченої місцевості це дуже корисно. Кожна секція краще повторює рельєф, а машина може пробиратися через вирви, рови, завали та вузькі проходи. У травні 2024 року 108-ма бригада вивела на випробування всі 6 модифікацій. Роботам влаштували справжній іспит – штучні перешкоди, рови, завали. А логістична версія тягнула боєприпаси та навіть деревину для бліндажів. І ще одна цікава річ – МАКНОМ дуже просто керувати. Бійці кажуть, якщо в дитинстві у вас була радіокерована машинка, то впевнено освоїти керування роботом можна приблизно за 2 години. Щоправда, дитяча машинка їздила під диваном, а МАКНО – туди, де по вас можуть стріляти. Платформа має різні варіанти виконання. Є компактний 4х4, а є довший 6х6, який може перевозити великі вантажі та обладнання для евакуації поранених. А якщо мирна професія роботу сьогодні не потрібна, є й штурмова версія. На неї встановлювали великокаліберний кулемет КПВТ калібру 14,5 мм. І тут у МАКНО є ще одна цікава функція. Робота можна вивести на позицію, після чого перевести в режим сну. Основні системи знеструмлюються, а сам робот залишається чекати команди. За даними розробників, у такому режимі він може перебувати до кількох тижнів. Тобто не потрібно тримати машину постійно увімкненою. Вона просто лежить собі десь у засідці, а потім прокинулась. І у противника раптом з'являється дуже поганий день. Війна взагалі має властивість швидко знаходити роботам нові професії. Логістичний МАКНО бійці використовували і для доставки вибухового заряду до ворожих укріплень. Якщо до позиції противника неможливо підійти піхоті, туди можна відправити машину. Оператор залишається на відстані, робот їде замість нього. Ще одна задача – мінування. Низький профіль дозволяє машині ховатись у високій траві, між вирвами та нерівностями ґрунту. Вночі МАКНО може підійти до маршруту висування противника і встановити до 10 протитанкових мін. Удень дорога ще виглядає чистою, а потім противник дізнається, що вона вже не зовсім дорога. І все це зробили не на великому заводі. Один Махно, за словами бійців, коштував близько 500 тисяч гривень, а на виготовлення машини йшов приблизно місяць. Гроші давали волонтери та самі військовослужбовці. Тобто це дуже характерна історія українського мілтеху. Потрібна машина, її немає, значить будемо робити самі. До речі, назву Махно теж обрали не випадково. 108-ма бригада воює на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках, у краях, де понад 100 років тому діяв Нестор Махно. Тоді була тачанка, тепер наземний робот. Тільки замість коня – електродвигуни. А замість того, щоб їхати самому, військовий може залишитись на безпечній відстані. І, мабуть, у цьому головний сенс Махно. Це не робот заради робота, не дорога іграшка і не машина, яку створили тільки для красивих кадрів. Це трудяга, якому можна доручити найнеприємнішу роботу на війні. Підвести, відвести, замінувати, евакуювати, а коли треба, ще й постріляти. А головне – зробити все це замість людини. Бо якщо небезпечну роботу може виконати робот, то нехай краще ризикує залізо. Людей на війні і без того занадто мало.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
1: 98.
0: Реклама. Реклама на «Київ-ФМ». Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Моє вітання всім, хто з нами, хто буде долучатися. Анна Валевська, мене звуть Мартина Богославівна.

0: росіян на людей. З усього, чим тільки можна. Ну, просто засоби трішки відрізняються від там в силу географії, скажімо так, і досяжності. Чим можуть, тим і достають. І зараз триває оце безперервні атаки, і на тлі цих атак у нас ще є політична, не знаю, як це назвати, рівновага, нерівновага, може в тебе, Мартино, є якесь визначення ще, і про соціологію теж поговоримо. В мене все. Кажи, які в тебе враження від того, що відбувається?
1: В мене враження абсолютного дикого хаосу, де я бачу дві паралельні реальності, які ніяк в мене не поєднуються в голові. Вчора в 23:00 чи почалася така масштабна атака, вона тривала перед тим 15 годин, ми знаємо, що відбувалося в Києві. І десь ближче до першої ночі мені було найбільш лячно, напевно, за всі 5 років повномасштабки, коли я знаходжусь у Києві, бо це було не гучно, а це було дещо інше. І потім я прочитала за 10 хвилин, що ворог застосував проти мирного Києва протикорабельні ракети. Ще раз, протикорабельні ракети. Я думаю, всі, хто вчора був в Києві, відчували, що це. І я фактично вночі, от під звуки роботи протикорабельних ракет, це незабутнє відчуття, скажу я вам так. Бажаю, щоб ніхто, хто нас чує зараз, ніколи не відчув звуку протикорабельної ракети на собі, яка працює, а хто відчував з киян вчора, вони розуміють, про що я. Я готувалась до ефіру, і я відкрила паралельно соціологію нову. І так цікаво, що ця соціологія про корупцію, про Зеленського, КМІС, вона появилася зовсім нещодавно, вона появилася 2 дні тому назад, і вона дуже-дуже свіжа. І ця соціологія якраз після втечі генпрокурора Зеленського за кордон. Я прийшла із 4 слайдами, як проголосували українці, один слайд краще іншого. Тобто я маю на увазі, що ну вони шокуючі речі насправді, хоча вони дуже реальні, і я розумію, що відбувається. Українці максимально зараз тонко ще й під цими корабельними ракетами відчувають.
0: Це за вересень дослідження, скажімо так, думок українців. Саме так.
1: Саме
0: це в нас вже Кравченко втік, вже черговий цей скандал корупційний вибухнув Карфаген. Так. І от соціологи поміряли і спитали в українців, що для них є
1: найболючішим.
0: Як там питання?
1: На першому питанні запитали українців, що вас хвилює найбільше на цей час. Оберіть не більше 3 відповідей. І
0: тут
1: я...
0: барабанний дріб. Бій дріб.
1: Що але я не розкрию одразу відповідь в кінці її назву.
0: Цікаво, от давайте зараз кожен відповість собі, хто нас слухає, хто нас дивиться, напишіть в коментарях, що вас турбує найбільше, щоб ми розуміли, наскільки це реальні опитування, бо, ну, там реальна більшість українців, які відповіли однаково.
1: Так.
0: Те, що їх хвилює.
1: На найнижчих, власне, найменше, на найнижчих рівнях, так, на найнижчих позиціях, це були такі проблеми. Безробіття, відсутність роботи, проблеми з енергетикою, загорнення демократії.
0: Проблеми з енергетикою – це, ну,
1: майже
0: внизу.
1: Так.
0: 6%, так?
1: Розвиток авторитаризму, виїзд українців за кордон, втома населення від війни, ситуація на фронті, зростання цін, інфляція, навіть діяльність ТЦК, низький рівень зарплат, пенсій, тільки 28%. І далі топ-3 місця. І вони показують на те, що найбільше болить зараз українців. Це незалежне опитування. На першому місці це знизу, так, на 3-му місці, непрофесіоналізм та некомпетентність влади. На 2-му місці масовані ракетно-дронові атаки і барабанна дріб. На 1-му місці корупція влади. Я не розумію, як можна керувати країною, як можна сидіти на топ-посадах, в топ-кабінетах на офісі Зеленського і не відчувати настільки українців. Бо якщо над головою літають протикорабельні ракети, які літали вчора вночі, а українці все одно ці атаки ставлять на 2-е місце, а на 1-е місце корупцію у владі, то чорт забирай, що відбувається. Володимир Зеленський, директор Верховної Ради Арахамія в нас, до вас те саме питання, і всі керівники правоохоронних нереформованих органів, які би мали боротися з злочинністю, з криміналітетом, з організованою мафією в Україні, з корупцією, але, на жаль, самі стали нею. От вам соціологія остання, яка рефлексує найкраще, в якій ситуації ми з вами опинилися, коли 7-й рік не проводяться вибори в країні.
0: Давай спробуємо.

0: знайти причини цьому, тому що я от сьогодні там шукала одну інформацію для себе, перевіряла, відкрила, як ви думаєте, що інавгураційну промову Володимира Зеленського травня 2019 року, коли він прийшов у Верховну Раду вже президентом законно обраним і звертався вперше до депутатів після складання присяги, чи перед складанням присяги. Основні лозунги, які були перед виборами, на чому, власне, виїхали слуги, так, тому що надавили, натисли на біль українців найбільший, це корупція, так, і ненависть до влади, яка призвела до неї. Вони ж обіцяли, що там весна прийде, саджати будемо, всі корупціонери мають сидіти, якщо там рука, то як це було? Це він Порошенко казав вже на цьому, здається, на дебатах, так?
1: Він говорив наступне, ніхто не вийде під заставу за вчинення корупційних злочинів. Паралельна реальність. 1 мільярд зібрано було гривень, аби оточення Зеленського за останній, наприклад, рік міністри, Міндічі, Єрмаки вийшло під заставу. Друге, він говорив, в нас буде своя прокуратура, в нас будуть свої суди, що ми, мовляв, нікому там не дамо з попередньої влади, чи кому на них впливати. Ми вже побачили
0: Володимира
1: Зеленського.
0: Так він казав правду, свої так, суди, так, так. Свій генпрокурор, 100% свій голова СБУ. Ну.
1: Наступне, що говорю, якщо з мого оточення хтось буде в найближчого оточення, він буде зловлений на корупції, його спіймають на корупції, я піду. А вже ближчого оточення, ніж весь апарат в офісі Зеленського, майже всі з підозрами, або фігуранти, їхні імена звучать на плівках, або люди з підозрами, як Єрмак, або кум Зеленського Чернишов. Ну, тобто вже ближчого оточення навіть я не можу придумати. Тому...
0: Я піду ще раз на вибори, може він це мав на увазі. Ну, даруйте, в мене просто сарказм тільки тут лізе з мене, більше нічого. Як це просто настільки... Ну, вибачте, кинули українців?
1: А я боюся, що він навіть вже й не думає піти на як ще раз на вибори, якщо ми говоримо про Зеленського, бо він дуже добре розуміє, що шанси на наступних виборах дуже такі собі. І я зараз розкажу про наступні два слайди з офіційного незалежного цього опитування КМІС.
0: Давай підсумуємо все-таки. В країні, де зараз війна і просто шалені обстріли, на перше місце те, що непокоїть, українці ставлять...
1: Корупція у владі.
0: Корупцію
1: і тільки на другому
0: владі.
1: Місці дронові атаки і ракетні, і на третьому місці непрофесіоналізм і некомпетентність влади. Насправді те, що на третьому місці, і є причиною частково бажання красти, але частина також і якраз непрофесіоналізм і некомпетенція якраз і є однією з причин корупції. Чому Зеленський не думає піти на наступні вибори? Бо барабанна дріб, я боюся, що він хоче зробити так, аби взагалі ніяких виборів найближчим дуже довгим часом не було. Я би займати посаду президента ще дуже довгий період часу. І слово «вибори» зараз ніде не артикулюється серед цих топ-фігур в політиці, бо пояснюється, що не на часі, немає там юридичних підстав.
0: Я, до речі, про це завжди говорила, коли кажуть, у Зеленського думають, говорять про вибори. Йому якраз він перший не зацікавлений у виборах.
1: 100%.
0: Бо він залишається на посаді.
1: 100%. Але крім того, що він політично не зацікавлений, він не зацікавлений юридично. В кримінальному законі написано, що коли ти залишається на посаді президента, заборонено проти тебе проводити негласні слідчі дії. Тобто прослушки, стеження проти Зеленського, коли людина залишається або будь-хто інший на посаді президента, заборонено законом. І неможливо розслідувати будь-які вчинення, будь-які злочинів. Там, розумієте, хто такий Вова на плівках Міндіча, будинок Вови з династії, все це неможливо, поки людина перебуває на посаді президента. Тому ні про які вибори їй не йде мова, бо зараз він навіть не так же розраховує, що там втримати якусь політичну вагу, а як просто не попасти, давайте відверто, під кримінальне переслідування, під початок розслідування, власне, будинків, династії, всього іншого.
0: До речі, от я зауважу в цій промові, прочитав, згадала, що, пам'ятаєш, перше його законотворча діяльність, це було позбавити недоторканності депутатів і кримінальна відповідальність за корупційні злочини. Тобто він тепер є заручником своїх же обіцянок. обіцянок популістичних, а тепер він буде уникати цієї ж кримінальної відповідальності.
1: Це раз. А по-друге, популістичні обіцянки, це, я вже так розумію, це такий просто єдиний метод влади знаходження в політикумі і там тримати якісь рейтинги, хоча ми зараз далі поговоримо про рейтинги, але вони критичні зараз для Зеленського.
0: Я тут буду сперечатися. Дивись, як довго тримається рейтинг Залужного. Хоча він ніколи не був популістом, він казав болючі речі. І вже він пішов, вже він не очолює
1: то, можливо,
0: військо.
1: То, можливо, і тому, що
0: зараз є запит
1: рейтинг
0: на от а-ля Черчилль. Хай на каже правду, хай каже реальні речі, але від цього залежить наше виживання.
1: У мене є приклад популістичної обіцянки Зеленського тиждень тому назад, яка не виконана. І в мене є приклад популістичної обіцянки Зеленського 9 місяців тому назад, яка не виконана. Всі вони стосуються антикорупції. Увага! Тиждень тому назад Володимир Зеленський виходить в своєму відеозверненні і говорить, треба відкрити декларації для тилових СБУшників. Всі декларації для тилових топ-там правоохоронців, які закриті СБУшники, мають бути відкриті. Тиждень пройшов. Де законопроект, Володимир Зеленський? Ваша президентська фракція у парламенті? Де законопроект? Нам дуже хочеться, щоб ви відкрили ці декларації. Це просто як популістичні вкиди для людей. 9 місяців тому Зеленський виходить, в тому числі перед міжнародною спільнотою, і говорить, нам треба реформа ДБР. Це правоохоронний орган, до речі, який розслідує, повинен розслідувати там злочини проти військових. Це дуже небезпечний орган. Він зараз повністю, президент призначає, директор ДБР, він повністю підпорядкуванні президента. За цим слідкує ЄС і каже, реформуйте. Конкурс на директора. Зеленський виходить і говорить в грудні, нам треба таку реформу. Законопроект буде поданий, розроблений до кінця січня 2026 року. На хвилиночку, в нас в ці дати кінець вересня. 9 місяців прийшло, нічого. У нас була Свириденко, я нагадаю, розумієте, прізвище змінюється, ситуація стає лише гірша. Була Свириденко прем'єром, яка сказала, ну, значить, буде в нас законопроект до кінця 2026 року про конкурс на директора ДБР. А увага, барабан на дріб. По сьогоднішній день ніякого законопроекту на конкурс директора ДБР немає. І що далі? А далі, 31 грудня цього року в нас закінчується строк повноважень Сухачова, який, до речі, фігурує на плівках Мінджіча як Льоша. А до кінця жовтня, в нас місяць залишився, має почати роботу конкурсна комісія, так по закону, щоб обирати нового директора. Що нам хочуть впарити? Нам хочуть впарити нового Сухачова на 5 років. Щоб не прийняти до кінця цього року закон про конкурс на директора ДБР, швидесенько за листопад-грудень почати конкурсну процедуру за старим законом, щоб це знову було підпорядкування Олега Татарова і Зеленського, цей директор ДБР, і потім там до 32-го року, значить, нас буде новий Сухачов директором ДБР, і нам будуть розказувати, що вони міняють законодавство.
0: Що в нас на другому місці? Перше, люди, в нас, українців, турбує зараз корупція у владі, а вже потім тільки обстріли. Це нове соціологічне дослідження, розбираємо КМІСу. І другий слайд теж дуже цікавий. Вон про відповідальність. От ми завжди кажемо, наскільки люди пов'язують. Хто ж відповідає за корупцію?
1: Барабан на дріб. Мабуть, я думаю, що в офісі Зеленського довго думають, що робити от саме з цим слайдом, яким я показую, де українці відповідають. Їх запитують, на вашу думку, чи несе президент України Володимир Зеленський особисту відповідальність за корупцію свого оточення? Ну і тут доля грає Зеленським злий жарт.
0: Знайомі цифри.
1: 72% українців говорять, що так, Зеленський особисто несе відповідальність за корупцію свого оточення. Якби я побачила цей слайд на місці Зеленського, що це означає? Тебе особисто прирівнюють до корупції твого оточення. Так, зроби крок наступний, не будь відповідальним за політичні призначення тих, хто потім чинить корупцію. Відмовся призначати самостійно вибирати генпрокурора. І коли генпрокурор зашквариться і упозорить нас на весь світ, як сталося з Кравченком, то ти не будеш за це нести політичну відповідальність, бо він буде проходити конкурс. Його будуть обирати там експерти, призначати парламент. Зараз Зеленський сам подає на Верховну Раду кандидатуру, яка особисто йому подобається. А кого подав Зеленський? В 2023 році Зеленський обрав такого собі Кравченка, якого потім зробив генпрокурором, увага, очолювати Київську обласну військову адміністрацію. В 23-му році ми пам'ятаємо, що було в Україні. Ми пам'ятаємо, куди йшли величезні гроші на відбудову, в тому числі Київщини, Боярка, Буча, Ірпінь. куди йшли всі ці кошти, в тому числі на відбудову якраз всіх громад, які були звільнені в Київській області. Тоді Зеленський поставив Кравченка керувати Київською обласною військовою адміністрацією, і Кравченко барабан на дріб у 23-му році, на той момент його теща, що за 15 мільйонів гривень купує хату в Дубаї. І ось така людина із таким прекраснішим бекграундом, яка керувала, перше, значить, поставив він керувати Кравченка Київською обласною військовою адміністрацією. Після того ще дали йому покерувати податковою на хвилиночку. І якщо хтось не пам'ятає, то Кравченко, генпрокурор Зеленського, керував ще податковою Київською обласною військовою адміністрацією перед тим, як став генпрокурором. І потім Зеленський, всупереч тому, що громадськість просила його цього не робити, ставить Кравченка керувати Генеральною прокуратурою. І звичайно, що коли Кравченко фігурує як людина, яка крушувала топ-корупційну схему, де на гроші розводили європейців, коли вони самі зарплати свої отримали за гроші, які європейці допомагали Україні, втікає за кордон при цьому, то ясно, що українці дивляться на весь цей жах, абсурд і пов'язують це із Зеленським. І це не просто пов'язують вони це з Зеленським, тому що вони там розуміють, що це там його близьке оточення. Да ні, да юридична норма про те, що Зеленський особисто вибирає, хто має стати генпрокурором. Тому Володимир Зеленський, щоб українці в наступному соціологічному опитуванні 90% вже не написали і не проголосували так, що ви відповідальні за корупцію всього свого оточення, то позбавляйтеся в юридичних нормах можливості, і ми просимо вас вже цей рік призначати призначенців, які потім творять корупційні чудеса і ганьблять нас, Україну, перед всім світом.
2: Мартина Богуславець, очільниця антикорупційного центру «Межа». Це програма «Де межа?». Мене звуть Анна Валевська. Не тривала пауза, не ходіть нікуди, ми зараз повернемось.
3: Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі Київ ФМ та телеканалу Київ24. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Добрий вечір. 17.34. Мене звуть Анна Валевська, і у нас тут палка розмова поза ефіром, бо Мартина Богуславець, коли приходить, це неможливо так інколи говорити навіть нормативною мовою, бо ми говоримо про нові соцопитування. Друзі, хто щойно долучився, ми напам'ятаємо, як казав Віктор Федорович, що згідно з новими соцопитуваннями КМІСу, найбільшою проблемою українців вважають, Мартино,
1: корупцію у владі.
2: Навіть не обстріли. Обстріли на другому місці.
1: І на другому місці ракетні обстріли, так.
2: Далі іще ці соціологічні опитування нам показують знакову кармічну цифру 72% для Володимира Олександровича. Ну, в принципі, всієї влади. Це як пов'язують українці?
1: 72%, так. Українці пов'язують корупцію в вищих ешелонах влади, в оточенні Зеленського, безпосередньо, що відповідальність політичну за це все несе Зеленський. Але на місці от офісу президента, на місці його політтехнологів, які, насправді, вибачте, ну їх треба або всіх звільнити, або, я не знаю, вони працюють як проти Зеленського, ну тому що все, що зараз коїться, все, що замовчує Зеленський, все, що він не комунікує з українцями, і про корупцію, і про план ведення війни, і про все, що коїться зовнішньому, за кордонами країни, все це просто в догадках, якихось дуже вибіркових тезах, які подають нам. Ну, і це, якщо це радять політтехнологи, то це закопує Зеленського, Банкову, українську владу все більше і все глибше. Бо на місці офісу я би ще раділа, що тут тільки 72% взагалі українців голосує про те, що Зеленський там особисто відповідає. Тому що в реальному житті ми знаємо, як призначаються всі ці люди на посади. Раніше це вирішував все Єрмак, зараз безпосередньо вирішує Зеленський. І тут, якщо буде все рухатись ось так, І якщо буде замовчуватись проблема корупції, якщо будуть блокуватися відкриті прозорі конкурси, законопроекти будуть блокуватися про це, і всіх далі буде призначати особисто Зеленський всупереч Конституції, ну то в наступному опитуванні, друзі мої, ви отримуєте вже не 72%, а 82%. А ще через рік ви отримаєте 90% українців, які будуть говорити, що ви безпосередньо на Банку відповідальні за корупцію, вони будуть праві.
0: Так, але ж, мабуть, якось влада собі пояснює це все, бо я коли слухаю народних депутатів від правлячої партії, то і вони, коли озвучують якісь проблеми, обов'язково десь винних знаходять. Ну, не в своєму колі, так, що винний там хтось. Я хочу сказати, що, друзі, ну ви вже скільки, 7 років, влада це ви, причому безпрецедентно монопольна. Все в ваших руках.
1: Вони не відчувають себе владою. З першого дня, коли їх обрали в парламент, це абсолютно люди пересічні, які ніколи в житті би за інших обставин не стали би нардепами, не відповідали би якостям, яким має відповідати нардеп, політик, той, який бере на це відповідальність. Вони з першого дня те, що їм обіцяли, так як вони відчували, розуміли, що це для них бізнес-проект. І по сьогоднішній день, що таке влада? Влада – це дорівнює відповідальність. Влада – це відповідальність. Вони не відчували цієї відповідальності з першого дня 2019 року, зайшли в парламент, бо шеф все рішить. Зеленський все рішить. Це не суб'єкти. Вибачте, будь ласка, це перелік ноунеймів, перелік ніхто, хто став кимось виключно на рейтингу Зеленському. Вони це чудово розуміли, вони віддавали собі в цьому звітність, і вони відчували, ну, з нас спрос який. Все одно десь там хтось зверху буде за це відповідати. З першого дня я бачила, що так себе вела монобільшість і президентська фракція. І по сьогоднішній день, звичайно, що є безумні, безуглі, вибачте на слово, які вчора я знаходилася після, коли прилетіло на Антоновича в Добробут, я просто знаходилася за 500 метрів, пережила жах. Другий жах я пережила вночі з цими протикорабельними ракетами. Ну і я в максимальному шоці була, коли діюча нардепка з президентської монобільшості, подружка Єрмака, хто там є, ця безугла, пише, що, цитую, двоє людей загинуло в НАН. Я так розумію, люди ще перебувають під завалами. Велику кількість людей, поранено багато людей. І вона пише пост. Ну, взагалі-то, Національну академію наук треба було розформувати раніше. І взагалі, от там науковці, оці старенькі, які вилазили через вікна, вся країна бачила ці відео, рятувалися. Де, чого ж вони, значить, ППО не винайшли? Вибачте, будь ласка, але в якійсь іншій цивілізованій країні ти складаєш мандат до вечора. Це не може собі член парламенту, коли тіла лежать, коли люди втратили членів сім'ї, коли дідусь, науковець вилазить через вікно, ти відкриваєш, вибачте, рот і дозволяєш собі таку заяву. Це в нас хто? Це в нас влада. Тобто цих людей
0: написала
1: називати владою.
0: Знову це карма. Хоча карма – це якраз для нас от такі, як Мар'яна. Тому що це наслідки вибору. Карма – це наслідок. Наслідок дії. От наслідок вибору українців – це от те, що ми… Тому що коли спілкуюся з виробниками дронів, вони якраз кажуть, що це ненормально абсолютно, що в нас виробниками зброї взагалі, у нас не тільки Firepoint є там ці розпіарені, що в нас в науку не вкладаються гроші. Причому дуже давно, послідовно і системно. А країна, яка залежить виживання від технологій, це перше, що ми мали фінансувати – науку. І тут вилазить Мар'яна і каже, що це вже в нас пережиток і треба це… Ну,
1: треба звинувачувати дідуся, який, вибачте мене, науковця, який 25 тисяч десь отримує, ми вчора приблизно рахували, на руки за цю свою роботу на кафедрах. От його треба звинувачувати, не мільярди. Які йдуть, от порахували наші колеги з ЦПК, 100 плюс мільярдів гривень, ви розумієте, які це гроші, виділили за останній період для державних грошей, для Firepoint, тому що обіцяли, значить, балістику, фламінго на Москву, виходив директор Firepoint, розказував в інтерв'ю Бацман, що от воно все полетить в перші місяці осені, поки що ми бачимо, що поки що летить, це абсурд, єдине, що летить в перший місяць осені, це абсурд із рота директорки Ірини цієї Терех, яка два дні тому вела інтерв'ю і розказувала, жартуючи, що вона зареєструвала торгову марку «Мілфтек». Щоб ви зрозуміли, до чого доходить в нас зараз такий КВН, українці кожен день втрачають рідних. Кожен день в нас прильоти, щоб ви зрозуміли, тобто ми рахували, за місяць в нас було 1200 дрон по Київській області, там дронових атак, якщо ділити це на 30 днів, це сумасшедші цифри. І ми розуміємо, що зараз з Петріотами. Про ліцензію нам розказав Трамп, що в нас буде, значить, ліцензія на Петріоти. По сьогоднішній день ніяких розробок, нічого такого немає, де ця ліцензія на ці Петріоти. Паралельно ми чуємо, як буде балістика летіти на Москву. Виходить представниця керівництва Firepoint, на яку держава дала 100 мільярдів гривень на цей Firepoint, і говорить наступні речі. Я зареєструвала Мілфтек, щоб українські жінки йшли в оборонку. Тому що в оборонці тільки 15%. По-перше, я як українка, я не хотіла би ніколи працювати в компанії, яка називається Мілфтек. Це антиреклама.
0: Це навіть, це не смішно, я не знаю. Я не бачила нікого, щоб з цього сміявся. Але просто як вона це ще говорила?
1: Вона,
0: це жах.
1: Так, тобто вона має бути всім смішно, що пані вважає себе Мілфою. Я не знаю, чи варто собі дозволити говорити перекладом англійською, що це означає. Це означає там...
0: Твою маму, типу.
1: Так. Мази, I would like to... І слово на букву F. Угу. Тобто з нами спілкуються з жаргоном з підворотні. І
0: що хтось... передбачає якийсь там сексуальний контакт з твоєю мамою, твоєю мамою.
1: Це називають Мілфою, я так розумію, Мілфою оборонною, мілітарі, Мілфою вважає себе Ірина. Ну, з цією повагою до жінок, які себе можуть називати як хочете, я себе не відношу до такої категорії людей. Мені здається, мільйони українок не хотіли би, щоб їх так називали в публічній сфері і щоб ти через це працювати оборонку. Що в голові, яка полова просто в голові має бути людина, щоб вона виходила на загал і розказувала це як велику, якусь таку піар, значить, кампанію, що це, мовляв, що це є якийсь здобуток. Так це позор, що в нас обіцяні види озброєнь, які мали бути розроблені, які мали проєктуватися, які мали тестуватися. По сьогоднішній день, коли вчора гинуть люди в Києві, то в нас виходить паралельно ця керівниця компанії, розказує нам про Мілфтек. На хвилиночку ми відкрили біографію. В 2019-му пані займалася виробництвом вазонів для рослин із каменю. А в 2020-х роках, тобто там на неї було, коли їй було 20 років, на неї зареєстрували фірму, близьку до одного із впливових, власне, людей, які займали теж посади високі в Києві. І 5 років на ній просто числилася ця фірма з нульовими оборотами, тому що дівчині було 20 років. Вже потім ту фірму ввели в бізнес. Дивіться, я чудово розумію, що там сім'я заможна і всі займаються бізнесом. Ми ніяк, тобто я за розвиток бізнесу, будь ласка, будь-хто в Україні нехай займається бізнесом, ми тільки вболіваємо за це, але якщо мова йде про державні кошти для цього бізнесу, якщо мова йде про виділених 100 мільярдів для компанії, яку пов'язують, що кінцевим бенефіціарним власником може бути Міндіч, і коли нам виходить ця панянка і розказує, що, значить, Мілфтек – це круто, українські жінки, приєднуйтесь до оборонки.
0: Ну, це краще, ніж Міндіч тех, тому що вже зашкварене. Я просто, тут же ж навіть не про Мілф питання, це ж якийсь там рівень певний для жінки. Просто вона співзасновниця цього Firepoint. Це приватна компанія, яка виробляє зброю, але яка забирає левову частку бюджетних, тобто наших так, з вами грошей, на оборону, на виробництво зброї зараз. Вони, реально... Поза конкуренцією.
1: Треба
0: тобто
1: згадати.
0: У нас є багато виробників зброї, але гроші переважно дають тільки чомусь оцим друзям.
1: І тут
0: відмотує. І тут вона виходить, і реально вона сміється. Вона сидить, по-перше, це не інтерв'ю, це просто якийсь блог, якийсь маркетинговий блог, ще я не знаю. Це не інтерв'ю, вона не прийшла.
1: Це така тепла ванна.
0: Так, і ця тепла ванна передбачає формат спілкування. Ми тут вам нічого не зобов'язані. За ваші гроші, за ваші податки, коли там має полетіть балістика на Москву, давайте я внесу ясність. Вона тут реже, це з кого вона реже? З українців? А чому тоді даємо гроші на цей Firepoint? Хай шукають приватні якісь фінанси.
1: Це такий модний проект у дівчини в стилі матча латте, в стилі мілфтек. Ситуація, знаєте, чим гірша, ще гірша з огляду на цей фаєрпоінт, що ще гірше. Це всі публічні дурниці, позор, зрозуміло. Але 2 місяці тому назад, давайте згадаємо, що було. Чому вони змінили уряд для того, щоб насправді прибрати Федорова? Федоров потім вийшов із заявою і сказав наступне. Я намагався боротися із корупцією в оборонній сфері, і ребята з FirePoint дуже засмутилися, коли були запущені прозорі діджитал-процедури, бо вони розраховували отримати 80% всіх державних контрактів, а отримали тільки 25%. От і все. Тобто ми говоримо навіть про 100 мільярдів, ми розуміємо, що це якихось тільки 25%, які насправді FirePoint, це компанія, точніше приватна компанія оборонна, яка отримує такі величезні державні замовлення, яку пов'язують Мінтічем, розраховувала отримати 80%. Тобто забрати під себе увесь ринок. І це говорить нам людина, яка була офіційно на посаді міністра оборони 6 місяців. Зараз Федорова прибрали. І я вам хочу сказати, що найбільше, зараз, звичайно, увага до кол-центрів була, ну, тому що в нас зганьбився, вибачте, ставленик Зеленського, я навіть генпрокурором не можу його називати, ще й поганий юрист при цьому, тобто він, от кол-центр там кришували, лівий кеш возили, зустрічались в обмінниках із людьми, яких розшукує Інтерпол, в мішках якихось мусорних.
0: Це фільм про мафію.
1: Але це така мафія дешева, але зараз за кулісами розігрується набагато дорожчий, набагато коштовніший, набагато масштабніший сценарій якраз в оборонці. Тому що коли нам говорить міністр, якого прибрали, що він там намагався створити, блокувати якісь, щоб повністю 80% всіх державних тендерів вигравав FirePoint, і в них вони отримали тільки по процедурах прозорих 25%, Федорова зараз немає. Велика кількість, треба розуміти, що оборонні закупівлі закриті. Ми, як антикорупційні активісти, експерти, журналісти-розслідувачі, не можуть це все перевірити. Майже всі закупівлі оборонні, вони закриті, і з цінами порівнювати, і з усім іншим. І тому, що твориться зараз за кулісами, коли немає прямого інсайду, опубліковано в відкритих джерелах, і коли міністр, який хотів це змінити, звільнений, от там коїться дуже багато цікавого. Я хочу сказати, що люди, які дають мільярди на допомогу Україні з боку Європейського Союзу, вони ж не ідіоти. У Брюсселі вони чудово розуміють, що, що всі ці мільярди, власне, можуть осідати в кишенях. І насправді, що би я робила на місці людей, які працюють на Банковій, терміново треба показувати незалежні аудити, незалежну, власне, роботу зовнішню над аудитами того, як ці гроші оборонні використовуються. Паралельно треба терміново голосувати за всі антикорупційні законопроекти, обіцяні перед Європейським Союзом. Вчора я бачила, до речі, ти опублікувала дуже цікавий пост, здається, в Тіктоці тебе, Анна Валевська, цікава дуже публікація. Я собі ще запам'ятала, що про це обов'язково треба поговорити на ефірі. Там ж дійсно було просто дивовижне звернення Зеленського, де він вийшов декілька днів тому і пояснив нам, увага, чому парламент не може працювати під час вересня, тобто у вересні, чому не може працювати Верховна Рада, бо
0: він європейцям пояснив.
1: Бо обстрілюють.
0: Навіть не нам, це коли вже...
1: Це міжнародник.
0: У них спитали, а де реформи?
1: Так.
0: Коли ми кажемо, дайте гроші, нам треба оборонятися, вони кажуть, так, а де ваші реформи?
1: Вони кажуть, де ваші реформи, а пояснює, ну що парламент, і тут виходить президент і говорить, у нас війна, парламент не може працювати за звичайних обставин. По-перше, ви собі уявіть, читають військові, які 5 років без ротацій нормальних, без нічого сидять на передовій і слухають, як виходить президент і говорить, у нас не може нормально працювати парламент, тому що в нас війна. Там були цікаві, дуже класні коментарі, я читала, я залізла почитати коментарі, люди пишуть, дивіться, ми можемо вам скинутися. Всі там люди, які відбудовують зараз Харківщину, або весь там бізнес Південного регіону, ми можемо побудувати вам укриття, нардепи. Ми вам тако побудуємо укриття.
0: Воно
1: дуже
0: є,
1: класне.
0: На відміну від більшості, наприклад, шкіл
2: і садочків. В Верховній Раді є укриття. По-перше, а по-друге, вони можуть і не там сидіти. Це ж ну якби там ж розглядалося можливість перенести систему Ради. Ну це ж в нас є дієздатний, начебто, орган законодавчий, вищий.
1: Вже немає, я думаю. Я хочу запитати, в мене аргумент Зеленському інший. А ви ж знаєте, що за серпнем йде вересень, а за вересень йде жовтень, іде зима. Ви ж знаєте, що ми в війні із Росією, яка на нас напала, що обстріли будуть посилюватися. То на що ви відпускаєте нардепів погулять на один місяць літніх канікул? Якщо ви розумієте, що будуть такі важкі критичні обстріли, хай кияни всі з дітьми, я не знаю, лікарні всі сидять під обстрілами, а нардепам не можна, бо це ж для них, значить, війна. Чому ви в серпні не проголосували 1, 2, 3, 4, 5, виходячи тільки на обід і на поспати 30 днів все, що вимагає Європейський Союз на 26 рік вперед, за 200 тисяч гривень зарплати в місяць? Не розказувати зараз, що парламент не може працювати, бо в нас війна. На кого це розраховано?
2: Ні, там є депутати, які готові сидіти там. Ну, ми ж знаємо, там є депутати в меншості, але вони кажуть, слухайте, ми маємо голосувати. Євросоюз чекає від нас законодавчих змін. Та й в країні, відверто кажучи, слухайте, в нас, ну, я казала, що в нас бізнес, наприклад, в Сумах, він на одних умовах там з Івано-Франківських. І я кажу про це, як цей, не знаю, хто продовжує вже скільки років. Тому що нічого не змінюється. Міняються міністри, і це ж можна зробити постановою міністра, це можна зробити рішенням Верховної Ради. Є депутати в Раді, кажуть, давайте сидіти тут, просто не вилазити звідси, бо нам треба голосувати. А військові на позиціях у нас по місяцю сидять.
1: Аню, ті депутати, які так кажуть, вони не переживають, що до них прийдуть з підозрою в корупції. Тому що серед цього того треба проголосувати за прозорий і чесний конкурс для генпрокурора. А якщо ти це проголосуєш, то генпрокурор незалежний підпише підозру проти тебе в корупції, якщо ти нардеп Верховної Ради, і раніше в тебе була домовленість з Кравченком це не голосувати. Я хочу сказати, що я мало зараз сплю під час ночей, тому що обстріли. Я багато маю часу подивитися всякі божевільні інтерв'ю нардепів. Так от, два дні тому назад я слухала одне божевільне інтерв'ю на радіо НВ. Мені дуже жаль було ведучу Власту Лазар, бо я просто співчувала її, я бачила, чула, що вона намагається просто якось перебувати в абсурді, який відбувався, власне, на тому ефірі. Але на тому ефірі діючий нардеп,
2: цікаво, хто
1: член
2: вже?
1: Правоохоронного комітету, пан Бужанський, це було два дні тому назад, розказував барабана дріб. Це вже, ну, просто трошки гірше, ніж абсурд. Він нам розказував, увага, про іноземний вплив, про якихось іноагентів, які, значить, якщо будуть в міжнародних оцих комісіях міжнародники з переважним правом, якщо вони будуть обирати генпрокурора, керівника ДБР, керівника Національної поліції, ну то це, значить, іноземний вплив. Перше, це один в один меседж того, що говорить Путін, того, що говорить Росія, що в нас тут іноземний вплив на НАБУ, САП, в нас іноагенти, в них є закон про іноагентів, і в нас Бужанський транслює ті самі меседжі. І друге, пане Бужанський, Україна в кого просить гроші, щоб вижити? І в кого Україна просить гроші, щоб українські військові мали зброю і амуніцію, все інше, щоб воювати? Може, просить зброю в Європи? Тому зараз розказувати, що Європа, європейські партнери, міжнародні партнери не мають права бути в комісіях, де міжнародні експерти мають переважне право голосу обирати незашкварених чортів, некорумпованих керівників правоохоронних органів, то Бужанський сам буде касу мільярди давати із іншими членами, слугами правоохоронного комітету. Я просто хочу для себе це зрозуміти. Сидить людина на п'ятому році повномасштабки в ефірі радіо національного і віщає
2: представник, і це ж навіть не Юлія Володимирівна, яка там, може, вона його покусала, вона теж любить таке заявляти, але вона хоч в опозиції там умовній, а Бужанський це представник.
1: Вона хоча б, вона розуміє цільову аудиторію, тобто так. На кого це розраховано? Це розраховано на ждунів десь, на людей, які завжди підтримували Росію. Бужанський,
2: так
1: на все, кого? На
2: це
1: кого
2: все, що треба знати нам про те, що ці закони, вони не будуть проголосовані. Бо ми йдемо до європейців, кажемо, дайте нам гроші, а потім розказуємо на ефірах, що вони на нас тут якось погано впливають, вони агенти ворожі. Так що ти тоді просиш не гроші, правильно ти кажеш? Іди шукай сам.
1: А не вийде не проголосувати. Я просто я розумію, що я втрачаю віру, щоб щось там доводити уряду, доводити, значить, бужанським якимось монобільшості, безумні безуглі. Я не бачу цьому сенсу. Тому за 10 днів ми з колегами їдемо від Рязня до Брюсселя. Ми там проведемо 3 дні. І будемо зустрічатися просто день і ніч максимально з всіма посадовцями з Єврокомісії з огляду на те, які потрібні закони, під які фінансові зобов'язання це варто вписувати. Зараз частина відповідного, значить, антикорупційного законодавства, яке блокує Верховна Рада, вже вписана в фінансові зобов'язання. І увага, Верховна Рада не голосує за те, за що нам цирк на дроті просто, Європейський Союз не виділив сотні мільйонів євро через те, що Верховна Рада це вчасно не проголосувала в цьому році. Але іншого виходу, як продовжувати вписувати всі ці вимоги антикорупційних законів, очищення правоохоронної системи, як підтримку подальшого саме макрофіну, військова допомога – це окремо, це безумовно, зрозуміло. А от саме на зарплати для тих же самих бюджетників, наприклад, в правоохоронній сфері, для зарплати для правоохоронців, треба вписувати все фінансові зобов'язання. Приклад. До 30 вересня, сьогодні який день?
2: 29.
1: До, значить, 30 вересня мав бути в Україні проголосований законопроект про затвердження антикорупційної стратегії до 2030 року. Вгадайте, чи проголосувала його Верховна Рада? Ні, тому що Верховна Рада або, як Юзік Карявченко, полетів в Іспанії, або в басейні сидять нардепи, в Буковелі фотки кидають про це. Тому Верховна Рада цього не проголосувала. Це нам коштувало сотні мільйонів євро. Відповідно, цього траншу ми не отримаємо. Ще гірше, в березні 26-го року, де ми, а де березень, скільки там вже 6 місяців пройшло, ми мали проголосувати повернення конкурсів на керівників регіональних прокуратур. Це мав бути законопроект. Більше ніж 500 мільйонів євро нам мав за це дати Європейський Союз. Вгадайте, чи це проголосовано? Ні. Чи є такий законопроект? Ні. Чи дали нам 500 мільйонів євро? Боже, це півмільярда, які мав дати ЄС прямим траншем, якби в нас був проголосований цей законопроект. Ні, цього немає.
2: Мартина Богуславець, це програма «Де межа?». Мене звуть Анна Валевська. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, яка основна причина і що вас турбує найбільше. Будемо звіряти з результатами соцопитувань. Залишайтеся, боротьба триває, стоїмо.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Слухай. Київ FM.

0: У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава, працюємо для вас. І традиційно ряд тем пропоную до обговорення. Насправді, як завжди, теми важливі, теми, які необхідно обговорити. На превеликий жаль, я буду говорити так, внутрішньо переміщених осіб в країні стає більше, тобто кількість збільшується. І зрозуміло, що з одного боку законодавці звертають увагу або розширюють певні межі щодо тих нормативних документів, які ми сьогодні маємо окремими, регламентують документами. І от дивіться, тому сьогодні хочу підняти тему, точніше ми вже її піднімаємо, і хочу, щоб ми це все обговорили. Певні зміни найближчим часом можуть відбутися, і варто про них все-таки проговорити. Варто проговорити, щоб все-таки знали ви, особливо, якщо ви вже маєте такий статус. Тому давайте будемо з усім цим розбиратися. Виявляється, з 22 жовтня, можливо, ви не чули, в Україні почне діяти новий закон про внутрішньо переміщених осіб. Він змінює певну частину того, як буде працювати система. Так? Я не буду зараз називати, про що йде мова зараз нашою гостею. Але фактично, якщо от подивитися, я завжди так кажу, знаєте, резюме будь-якого закону, воно там так коротенько написано. Знаєте, що воно змінує? Зміна місця проживання і підходи до державної підтримки та окремі правила припинення статусу розписують. Ну що, будемо це все обговорювати. З нами на зв'язку сьогодні наша гостя Богдана Казначеєва, юристка Донбас-СОС. Богдано, вітаю вас.
2: Та я вас також вітаю всіх.
1: Дуже рада вас сьогодні вітати. Скажіть, будь ласка, одразу хочу спитати з точки зору такої юриспруденції законодавчої. Необхідно було приймати новий закон?
2: Це хороше питання, дуже дякую, що на початку його задали. Я вважаю, що так, у зв'язку з тим, що старий закон, будемо там, якщо цифру прийняти, так, старий закон 1706, він регулює цю сферу, в принципі, з 2014 року. Ми розуміємо, що вже 14-12 років війни повинні були відбутись зміни у зв'язку з тим, що війна змінюється, підходи змінюються, і дійсно новий закон, який запрацює з 22 жовтня, він був необхідний. Тому так.
1: Угу. Тобто необхідно було все-таки, я скажу так, не вистачало, я так розумію, актів, які б регулювали ці процеси, правильно?
2: Не те, що не вистачало, є, от дивіться, є закон, є підзаконні нормативно-правові акти. От закон старий, будемо називати старий і новий. Старий закон, логічно, що він працює з 14-го року, тобто 12 років, по суті, оцей фундамент, оцей закон, він не змінювався. Змінювались тільки підзаконні нормативно-правові акти, але фундамент за 12 років він трішки змінився, тому зрозуміло, необхідно було прийняти цей новий закон. І найцікавіше, що також я на початку хочу зафіксувати, що до 22 жовтня законом прямо цим новим передбачено, що Кабінет міністрів повинен прийняти низку підзаконних нормативно-правових актів до вже нового, тобто до цього нового фундаменту. Але враховуючи, що 2 місяці я вже надаю коментарі з приводу нового закону, а 2 місяці пройшло і цих нормативно-правових актів підзаконних ще немає, а часу залишилось вже зовсім мало. Я не знаю, чи встигне наша держава до 22 жовтня прийняти цю низку необхідних підзаконних нормативно-правових актів.
1: Особливо враховуючи, що поки що на паузі, як я кажу, не на канікулах, там теж маніпуляція певно вийшла, але до 13 жовтня. Не знаю, там нібито пан Корецький, там же ж перший день, я вчора дізналася, перший день повернення депутатів 13-го, насправді воно припадає, якщо я не помиляюся, вчора для себе просто фіксувала, так, воно припадає на початок тижня, і зазвичай не було, година запитання залишилася у нас по п'ятницях, але виявляється, до парламенту має прибути уряд, виявляється. Можливо, навіть на чолі з паном Корецьким, судячи з усього, будуть наганяй робити, там вже ж не тільки по цій темі, правда, у нас ще є теми, пов'язані з міжнародними донорською допомогою фінансовою, і ми там не проголосували велику частину. Може, знаєте, Богдан, може все-таки, нормальне слово використаю, але скажу, може все-таки підтиснуті депутати, активніше будуть це робити?
2: Будемо очікувати, бо час йде, і з 22 жовтня запрацює низка нововведень, які є важливі. І ми з кожним днем все більше отримуємо дзвінків на гарячу лінію, дуже логічних, з боку наших громадян, бо вони на емоціях, вони не розуміють, чи буде в них ця довідка після 22 жовтня, що робити з дітьми, які народяться після 22 жовтня, і тощо. Тобто дзвінків багато, але ми повинні орієнтуватись на чинне законодавство, якого ще немає, а яке повинно було прийнятись протягом цих трьох місяців. А у нас виходить, що залишиться там 2 тижні до 22 жовтня, і я дуже сумніваюсь, що всі теми будуть охоплені, і до 22 жовтня держава прийме низку цих підзаконно-нормативно-правових актів. Подивимось.
1: Я тоді, знаєте, з вашого дозволу, буду такі, можливо, десь і вузькі питання, а вас попрошу, да, бо цифра звучить, оця 22 жовтня, дата точніше. Тоді, ну, я правильно розумію, що насправді то не треба буде бігти після 22-го і міняти стару довідку фактично ВПО на новий витяг?
2: Ні, не потрібно. Тобто залишається довідка внутрішньопереміщених осіб, вона актуальна, вона чинна. Бережіть, хай вона у вас буде. Ми очікуємо прийняття постанови Кабінету міністрів, яка розгорне питання цього витягу з єдиної інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. І вона буде паралельно існувати, цей витяг, довідці. Тобто обидва документи, вони будуть чинні. Можливо, там держава дасть якийсь час замінити поступово витяг на довідку, але більш детальніше будемо розуміти з прийняттям постанови Кабінету міністрів. Станом на сьогоднішній день і після 22 жовтня нікуди не потрібно йти, нічого не потрібно замінювати. Довідка внутрішньопереміщених осіб залишається актуальною як в електронному вигляді, так і в паперовому. Бережіть, хай вона у вас поки буде.
1: Так, ще тоді в продовження. Так, всі зберігайте, да? Хто кому є потреба, я думаю, що нас зараз і почули, і будуть знати. Так? Плюс, от ви ж, да, ми це озвучили з вами, що закон такий ухвалений, але порядок, як саме, да, повідомляти, от про переїзд я зараз хочу ще спитати, да? Це ж окремо має визначити Кабінет міністрів. Це дуже часто питання, коли, ну, зараз ми бачимо, яка ситуація, правда, і досить часто внутрішньопереміщені особи, які навіть там пару років тому переїхали, да, більш-менш безпечне місто. Зараз ми бачимо, що таких міст, ну, все-таки умовно на мапі української залишається не так багато, і можуть переїжджати в інше місто, правда? Їм же треба це якимось чином зафіксувати.
2: Так, обов'язково. Ця інформація, вона і так знаходиться в базах внутрішньопереміщених осіб. Просто ось мені дуже подобається це нововведення, так, єдина інформаційна база. Як я її бачу, це буде особистий електронний кабінет внутрішньопереміщеної особи, де буде нанизуватись інформація, починаючи з 2014 року, вся інформація про внутрішньопереміщену особу. Тобто людині не потрібно кожного разу з купою документів йти до ЦНАПу, до пенсійного фонду і до показувати, звідки, коли вона куди переїхала. Дуже рідко зараз, які є внутрішньопереміщені особи, які з 2014 року, наприклад, з одного міста переїхали в інше. Зачастую це велика кількість переміщень, на жаль, і дійсно кожного разу потрібно

0: Донбасу, зготуючись до спілкування з вами, зокрема, да, я і побачила, ну і раніше я це бачила, але я, зокрема, зайшла на інтернет-сторінку Донбасу і подивилася, що є така обговорювана найбільша норма, це, наскільки я зрозуміла, ви зараз мене тут підкоригуєте, це можливість припинення обліку ВПО через тривале перебування за кордоном, так? Понад, наскільки я зрозуміла, 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року. Я тоді хочу, щоб ви роз'яснили, обґрунтована причина, так, для довшого перебування за кордоном. Я так розумію, що як правильно розібратися, що саме вважатиметься такою причиною?
1: А дивіться, станом на сьогоднішній день, тобто існує у нас все одно норма в чинному законодавстві щодо скасування довідки ВПО, серед котрих фіксується інформація про те, що людина виїхала за кордон. Ми повинні розуміти, що дійсно, особливо станом на сьогоднішній день, українці можуть виїхати за кордон. Що таке внутрішнє переміщення? Що таке довідка ВПО? Це внутрішнє переміщення через військові дії всередині нашої країни. І логічно, якщо українець виїжджає за межі України і більше ніж 90 днів поспіль або більше 180 днів сукупно він знаходиться за кордоном, це логічно, що він покинув Україну і виїхав з, ну, і він вже не має цього внутрішнього переміщення. І дійсно, якщо по внутрішнім протоколам буде обмін між державними структурами, вони подивляться, що ВПО знаходиться за межами кордону і вже перебільшує ці терміни 90 днів поспіль або 180 днів сукупно, то, на жаль, довідка може бути скасована. Повернемось до обґрунтованих причин. Вони існують в стандартній формі. Це, наприклад, відрядження, лікування, там по здоров'ю також там операція, наприклад. Але дуже хочу наголосити для тих, хто нас зараз слухає, і ми на гарячій лінії також на це наголошуємо. Всі підтвердження, що ви знаходитесь за кордоном і у вас є ці обґрунтовані причини, потрібні факти, потрібна доказова база. Бо коли ви повернетеся назад в Україну, і, наприклад, вам скасують цю довідку ВПО, а ви захочете її поновити і поновити, наприклад, виплати, потрібно буде підтверджувати. Тобто потрібно, окрім заяви подачі, та заяви на те, щоб поновити цю довідку в ЦНАП, ще нести і доказову базу. Тому дуже прошу на це акцентувати увагу. Бо дуже часто таке буває, що до нас дзвонять на гарячу лінію, кажуть, що я лікувався. Чи є у вас якесь підтвердження, обґрунтована причина, що ви знаходились за кордоном більше ніж 90 днів поспіль. На жаль, я не взяв документи в цій лікарні. Але це дуже важливо, бо подальшому буде залежати і від самої поновлення довідки ВПО, і від виплат ВПО також.
0: Так, і плюс, а дивіться, якщо людина вже виїхала там буквально, да? Але не може повернутися, немає можливості, точніше. Хоча, з іншого боку, я розумію, що одно є там дати, да, і кількість проміжок цих днів. Я так розумію, що це теж може призвести до втрати статусу ВПО, так?
1: Так, на жаль. От ще раз наголошую на тому, що внутрішньо переміщені особи – це люди, які були змушені покинути своє місце проживання через війну, збройні конфлікти. Це переміщення відбувається в межах території України. Це не говорить про те, що на 91-й день довідка внутрішньо переміщеної особи автоматично скасовується. Тобто, по-перше, ми повинні розуміти, що є обґрунтовані причини, і ці причини можуть у подальшому зіграти важливу роль для того, щоб поновити цю довідку ВПО або підтвердити, що, наприклад, там була обґрунтована причина лікування, так? Зняття, це, тобто, до нас дуже рідко звертаються з цими питаннями, але потрібно розуміти, тобто також логіку проводити, що довідка ВПО – це всередині України, за межами України, люди можуть отримати там статус біженця, наприклад, тощо. Тобто дуже прошу не гратись в цю гру подвійно і там отримувати виплати, і за межами України, наприклад, стати так в статус біженця. Бо у подальшому, якщо буде перевірка, а вона 100% буде, і вийде, що немає обґрунтованих причин, чому людина виїхала за межі України перебуває більше, ніж встановлений термін чинним законодавством, і вона, наприклад, отримала виплати, таке також буває, то, на жаль, буде можуть і досудове врегулювання питання, і судове, що

0: до повернення цих коштів. Станом на сьогоднішній день менше таких дзвінків і таких проблем, але, наприклад, там півтора роки, два роки тому на Донбас-СОС це було топ питань щодо повернення надмірно сплачених коштів. І суми, я вам хочу сказати, це там не 30 тисяч, не 60, хоча і це і зараз також велика сума, а були і 100+. Тобто люди були в шоці, бо, скажімо так, вони виїхали за кордон, а потім по внутрішнім протоколам була перевірка, запитали, що ви робили за кордоном. На жаль, там, наприклад, літні канікули, да, там 3-4 місяці були за кордоном у друзів, щоб дітей по здоров'ю підтягнути. А до обґрунтованих причин не було. І, на жаль, так. Це велика проблема, і було досудове врегулювання, питання потім судове, тобто держава подавала в суд на людину для того, щоб повернути надмірно сплачені кошти. Тому пам'ятайте, що довідка ВПО – це внутрішнє переміщення. Дуже чітко слідкувати за цими днями, якщо ви знаходитесь за кордоном, і мати обґрунтовані причини, якщо ви знаходитесь за кордоном більше, ніж встановлений термін. Я на це просто дуже сильно наголошую, бо станом на сьогоднішній день не дуже цікаво повертати надмірно сплачені кошти. А такі випадки є, на жаль.
1: А бувають випадки, коли людину зняли з обліку, ну, тому що, можливо, там ситуація покращилася, а через певний час ситуація знову погіршується. Тоді можна отримати фактично повторно статус?
0: Однозначно можна. Тобто таке також може бути. От у нас буквально два дні тому консультувала жінку, вона в 22-му році отримала довідку внутрішньо переміщеної особи, виїхала з Краматорська. У зв'язку з полегшенням ситуації вона повернулась додому, бо дім є дім. Ось буквально в вересні місяці на початку вони були вимушені через загострення ситуації виїхати знову з Краматорську. Вся сім'я отримала довідки ВПО, тільки частина отримала допомогу. Бо, на жаль, зараз з допомогою останні два роки вже більш коло зменшене, хто може отримувати цю допомогу. Але так, обов'язково. Якщо ситуація погіршується, повторно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи людина зможе.
1: Дивіться, у нас залишається півтори хвилини, але я хочу окремий момент. Діти, так?
0: Однозначно.
1: От по дітям хочу. Дитина, якщо народилася вже після переміщення батьків, так? Тобто вона не народилася, да, фактично, на території, де є загроза, я так скажу. Вона потім народжується на більш-менш безпечній території, в Україні ж. Вона отримує статус ВПО?
0: Після 22 жовтня, якщо діти, які народились після внутрішнього переміщення батьків або одного з них, на жаль, довідку внутрішньо переміщеної особи не отримують або витяг. Так? Тобто це для мене найгостріша тема нового закону. Я вважаю, що це топ-питань на гарячу лінію. Тобто ми повинні розуміти, що немає витягу. Так, немає й допомоги. І виходить, що логіка держави яка? Що дитина вже народилась після переміщення. Я вважаю, що дитина до 18 років, її будинок – це її батьки. Батьки переміщені. Тобто вона автоматично повинна отримати цю довідку або витяг, так, у подальшому після 22-го року. Дуже хочу наголосити, звернути увагу, буквально моніторивши чинне законодавство, 21 вересня було зареєстровано законопроект 16087. Це щодо вдосконалення обліку внутрішньопереміщених осіб і забезпечення прав дітей, які народжені вже після внутрішньопереміщення. Тобто законопроект 16087. Це не говорить про те, що його прийняли. Він поки на вичитці, тобто його вичитують. І будемо слідкувати, чи приймуть цей законопроект, чи не приймуть. Тобто він наголошує на те, щоб вже ось цей новий закон був відредагований в напрямку дітей. Так. Бо є, виходить, у нас, значить, депутати, які дійсно хочуть змінити і повернути цю норму, щоб
1: Богдана,
0: діти також отримали довідки і отримали допомогу. Так.
1: Дякую вам сьогодні, що були з нами. Дякую, що розібралися по цій темі. Богдана Казначеєва, юристка Донбас-СОС, була з нами на зв'язку.

0: чого не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Соціальна реклама.
0: Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Позивний «Зевс». Командир взводу ПЗРК. 47-ма бригада.
5: Я тут заради свободи, заради свободи вибору своїх дітей. Для того, щоб вони нічого не боялися і мали можливість робити те, що їм хочеться.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Пропоную одразу переходити до важливої теми. Я, знаєте, давайте ми, скажімо так, продовжимо, точніше, ту тему, тому що ми її часто піднімаємо. От сьогодні принципово вирішили проговорити ще один дуже важливий момент щодо антикорупційних процесів в нашій країні. Ну і поговоримо про Міноборони сьогодні і Національне антикорупційне бюро України. Поговоримо, як може вплинути громадськість, так, тому що є у нас громадська антикорупційна рада при Міноборони, яка насправді завдяки, до речі, тому, що вона функціонує, ця громадська рада, є результати. Результати хороші, я маю на увазі, в цьому аспекті, так, все-таки. І не дати можливість, да, і розікрасти певну кількість коштів, ті самі неякісні бронежилети, скільки ми з вами чули про ці закупівлі. Ну, але не тільки бронежилетами, правда, питання закривається в цьому напрямку. Багато чого може тут виникати. Хочу трошечки розібратися, бо буває таки, побутує думка, що ці громадські антикорупційні ради або громадські ради при тій чи іншій інституції, вони ніби не потрібні. Насправді це не так. Все залежить від того, хто, по-перше, в цих і громадських радах, і як вони працюють насправді. Я хочу сьогодні прям детально про це все проговорити з нашим гостем. Він долучається до нашого ефіру. Це Максим Костецький, голова громадської організації «Центр формування політики». Ну і додам з огляду на нашу тему одразу ж так. Максим Костецький, член, зокрема, як от вже я згадувала, громадської антикорупційної ради при Міноборони. Максиме, дуже рада вітати вас котре в нашому ефірі. Вітаю.
2: Вітаю навзаєм. Доброго ранку.
1: Ну, знаєте, дуже часто споживачі інформації, я так буду говорити, вони чують якісь гучні справи, чують назви. Да? Вже я думаю, що всі знають і про Форест Гамп, і про Мідас, і про Карфаген, і далі, і далі, і далі. Ми не так часто говоримо насправді про громадські ради, точніше, я б навіть так сказала, про громадський контроль, який насправді сьогодні є, і він достатньо буває часто використовує той потенціал і функціонал, зокрема, для певних результатів. Тому рада сьогодні, що ми можемо це все обговорити. Я знаю, що має відбутися певний захід. Да? Не просто так з вами сьогодні спілкуємося, проговоримо про діяльність, зокрема, громадськості, як вона може впливати. Але я знаю, що має бути відбутися певний захід. Так? Ще ж він не відбувся. Якщо відбувся, ви мені тут допоможете. Ага, чекайте, відбувся 24 вересня. Defense Talk, так, вплив громадськості на сектор безпеки та оборони. Досвід, зокрема, громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України та Ради громадського контролю при НАБУ. Ви були присутні. Тому ми вирішили з вами сьогодні теж і вас долучити, так? Скажіть, будь ласка, які ключові меседжі були озвучені і винесені як підсумок під час цього заходу?
2: Так, справді, час від часу ми організовуємо заходи для комунікації як з партнерами всередині України, так і з міжнародними партнерами, для того, щоб пояснити, як працює механізм залучення громадськості і для чого ми взагалі, власне, існуємо. Тобто, чи є результати від цієї роботи, чи потрібно продовжувати це, чи навпаки, може нам навпаки варто розформувати якийсь той формат, який не працюючий. Якщо коротко, то я б хотів пояснити перед історією цього питання, тому що в Україні десятиліттями існували насправді громадські ради в дуже різних державних інституціях. Майже при кожному міністерстві була громадська рада, при державних структурах, і це такий свого роду був рудимент пострадянського зразка, тому що дуже часто ці громадські ради складалися просто з представників різних середовищ, які виступали таким собі одобрямцем ухвалення рішень державою для того, щоб показувати, що ось ми долучаємо, слухаємо голос громадського. Більш того, там люди сиділи іноді десятиліттями, і ніхто не розумів, чим саме вони там займаються. І, на жаль, такі ради продовжують все ще існувати у деяких
1: органах.
2: Максиме,
1: я перепрошую, що і ви ж чули, да? Тому я дуже так тонко теж про це сказала з обережністю, що є така, побутує така ще думка, да, що ці громадські ради вони не виконують того функціоналу. Тому дякую, що теж зараз на цьому зосереджується.
2: Так, я до цього і веду просто. Зараз, після 2014 року, після Революції Гідності, був запропонований новий формат долучення громадськості до контролю. Так, першою такою радою стала Рада громадського контролю при НАБУ, яка була вписана в закон про Національне антикорупційне бюро, і яка отримала реальні повноваження впливати на те, що відбувається безпосередньо в цьому державному органі. Члени РГК НАБУ мають можливість брати участь в дисциплінарних комісіях, в кадрових комісіях, слідкують за тим, щоб працівники бюро дотримувались законодавства під час виконання своєї роботи, а також долучаються до аудиту діяльності НАБУ протягом року. І так само в Міністерстві оборони в 2023 році, після сумнозвісного скандалу «Яйця по 17», я думаю, який ви всі прекрасно пам'ятаєте, було запропоновано створити механізм залучення громадськості до сектору безпеки і оборони шляхом створення громадської антикорупційної ради, основним фокусом якої був, власне, би контроль оборонних закупівель для того, щоб уникнути тих зловживань, з якими ми стикнулися, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення. І саме тому інструмент громадської антикорупційної ради в умовах повномасштабної війни, бо я нагадаю, що ми зараз діємо в умовах правового режиму воєнного стану, і це накладає багато обмежень на прояв громадськості своїх можливостей та ініціатив, громадська антикорупційна рада фактично стала інструментом впливу, хоча б мінімальним в тих умовах, які ми перебуваємо. І, власне, на заході ми про це і говорили, про те, що громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України фактично стала таким балансувачем між громадянським суспільством і мостиком між його побажаннями до того, які зміни потребують в секторі безпеки і оборони, і чиновниками Міністерства оборони для того, щоб мати можливість хоча б через такий канал впливати на те, що там відбувається. І про, власне, перелік успішних кейсів, які ми за останній рік змогли реалізувати, зупинити, припинити, ми і спілкувалися. Це був закритий захід для міжнародних партнерів за підтримки ГЕО-НАКО, яка співорганізовувала цей захід. Ми вдячні їм за цю роботу. І, як на мене, це дуже важливо, тому що це свого роду феномен, який є в Україні. В інших європейських країнах схожого формату немає. І тут ми, знову ж таки, задаємо тренди, показуючи того, як навіть в умовах війни громадськість може впливати на ухвалення рішень в секторі безпеки і оборони.
1: Угу. Все, дякую. Хотіла з цього, знаєте, дуже мало цьому часу присвячують і не розповідають. Да? Легше, знаєте, сказати, що ніхто нічого не робить. Ну, по факту це не так. По факту це не так, і дійсно є успішні моменти. Дякую, що ви на прикладах, до речі, Максима їх і згадали. І важливо, що дійсно час від часу виходити на комунікацію, об'єднуючись, тому що, ну, мені здається, що в багатьох моментах треба. Да? Навіть комунікація не такою, знаєте, в звітному характері. Ні, можна і звіт певний, але щоб це було ще й діалог, як спілкування. Тому цей важливо насправді, так? А як от можете ще трошки, як правильно писати? Хоч можете трошки деталі нам сьогодні привідкрити? От є у нас громадська антикорупційна рада при Міноборони. Якщо хтось з членів громадської антикорупційної ради, зокрема, ну, побачив десь корупційний ризик, так? Який у вас є реальний інструментарій, як можна цей процес вивести принаймні назовні і розпочати певний процес, такий, знаєте, щоб про це дізнавалися всі?
2: Так, для початку розповім, як ми взагалі сформувалися. Ми рік і півтора роки тому вже відбулись електронні вибори шляхом голосування через Дію, де кожен охочий громадян України міг взяти участь в голосуванні. В ньому взяли участь понад 100 тисяч людей. І фактично це єдині вибори, які відбувалися в Україні під час воєнного стану. Але велика кількість залучених людей, власне, показує, наскільки людям цікаво долучатися до цього процесу. В складі ради перебуває 15 членів, які представляють різні громадські об'єднання, які була сформована шляхом рейтингового голосування півтора роки тому. І ось наш термін повноваження триває до січня 2027 року, коли відбудуться наступні вибори. І я заохочую усіх людей, які фахово розбираються в секторі безпеки і оборони, пробувати свої сили і подаватися на ці вибори, які відбудуться вже в січні 2027 року, коли більш детальна інформація буде озвучена Міністерством оборони ближче до цієї дати. Які реальні механізми впливу має громадська антикорупційна рада? Вона, на відміну від РГК НАБУ, не вписана в закон профільний, вона є створена на підставі наказу міністра оборони і є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві оборони України. Водночас, ми діємо відповідно до положення про громадську антикорупційну раду, яке затверджене безпосередньо цим наказом, а також у нас є внутрішній регламент, який ми написали і оновлюємо відповідно до тих вимог, з якими до реалій, які змінюються, що півроку, скажімо. І фактично завдяки отриманню навіть такого обмеженого функціоналу, ми все одно маємо можливість в точку впливати на ті речі, які відбуваються з оборонними закупівлями. Так, наприклад, ми запустили гарячу лінію, яка діяла протягом минулого року, шляхом з якої ми отримали цілу низку звернень стосовно тих чи інших порушень в сфері оборонних закупівель. Також нам люди звертаються на офіційну пошту harmo.ukraine@gmail.com, куди пишуть листи із зверненнями, і безпосередньо паперово звернення, які приходять на адресу Громадської антикорупційної ради. Після того, як ми вивчаємо інформацію і проаналізовуємо, чи є там підстави говорити про зловживання у ті чи інші сфери, стосовно якої звертається заявник, ми ухвалюємо відповідні рішення. Так, протягом цього року було подано понад 10 заяв про вчинення кримінальні правопорушення до Національного антикорупційного бюро України та до Державного бюро розслідувань, де наслідком чого було відкриття кримінальних проваджень по тих порушеннях, з якими нам вдалося розібратися в контексті аналізу отриманої інформації. І по частині з них, ми сподіваємося, вже скоро рішення будуть передані справи до суду. Наприклад, справа Павлоградського хімічного заводу, де партію з понад 50 тисяч мін бракованих вдалося відкликати, а частину замінити саме після повідомлень про те, що вони не відповідають належній якості. А керівник Павлоградського хімічного заводу вже отримав вирок по одній з справ, які він безпосередньо був причетний. І за заявою Громадської антикорупційної ради зараз здійснюється розслідування по другій справі, де ми сподіваємося, якнайшвидше буде здійснено правосуддя стосовно порушення законодавства в умовах війни. Теж саме стосувалося проблеми з пакуванням 120-міліметрових мін, де ми долучалися до вирішення проблеми в межах робочої групи в складі Міністерства оборони. Ці пакування теж вдалося змінити. Ну і вже згадувані вами сьогодні бронежилети. Так, було виявлені порушення при контрактуванні 60 тисяч бронежилетів у компанії, кінцевим бенефіціаром яких, скоріш за все, був пан Тимур Міндіч. Неодноразово розслідування, а також аналіз проведених зв'язків між юридичними особами веде саме до цієї особи, яка, я нагадаю, втікла з України. І зараз держава Україна намагається дотягнутися до нього шляхом міжнародних правових способів обміну інформацією між різними правоохоронними органами. І таким чином вдалося запобігти постачанню цієї неякісної продукції на фронт, а матеріали щодо порушень співробітників, які були співробітників держави, оператора тилу, які були долучені або які стали фігурантами відповідного розслідування, були передані до НАБУ.
1: Так, у нас ще є час, так і в продовження, тому дякую, що навіть поділилися і трохи, да, от розказали, як позиція громадської ради може реально змінити або відкоригувати певні все-таки напрямки і роботу, да. А скажіть, будь ласка, можу я вас ще запитати, а якщо вже НАБУ взялося за цю справу, так, яка дійсно була виявлена саме в Міноборони, зокрема, зараз ми про цей напрямок говоримо, ну, але ж тоді вже громадська рада, ну, не може, скажімо так, як правильно сказати, контролювати перебіг дій правоохоронців, правда? Ну, або антикорупційного органу. Коли вже справа...
2: Ні, звісно. Це вже звісно. Кожен має виконувати свою частину роботи.
1: Максиме, я так з обережністю, бачите?
2: Якби в нас люди частіше фокусувалися на якісному виконанні своєї складової професійного навантаження, справи б в державі йшли значно краще. Але понад те, у НАБУ також є, як я вже згадував, Рада громадського контролю, і вони опосередкованими механізмами можуть в рамках проведення річного аудиту перевіряти, чи якісно детективи виконують свою роботу, тому вони не мають права впливати на розслідування в конкретній справі, тому що це порушення закону, це робота детективів. Вони повинні провести розслідування, видати підозри у разі, якщо вони бачать, є достатні сумнів, є достатня кількість фактів, щоб вказати, що ця людина може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а потім вже прокуратура у вигляді спеціалізованої антикорупційної прокуратури формує обвинувальний акт, із яким звертається до суду про притягнення до відповідальності відповідної особи. І потім вже в судовому змагальному процесі прокуратура разом з детективом доводить свою позицію, і в випадку, якщо вона належним чином обґрунтована та надана достатня кількість належних і допустимих доказів, суд ухвалює рішення про притягнення до відповідальності винної особи. Ну, тобто так воно працює за загальною схемою. Звісно, що Україна – це правова держава, ми не можемо собі дозволити діяти як авторитарні країни, розстрілюючи неугодних наліво і направо. І саме тому ми йдемо по складному і довгому шляху, але який забезпечує дійсно справедливість і дотримання закону, тому що в такому випадку ми зможемо і отримати необхідний результат, і отримати відшкодування коштів, і забезпечити захист прав кожного громадянина України.
1: Так, хочу ще тоді, знаєте, що дякую, що тут теж зупинили і мене, ну тому що часто пишуть, а як позиція громадської ради може, наприклад, коригувати роботу НАБУ. Ну це взагалі так, це не зовсім і ок, що значить коригувати. Зрозуміло, кожен має в цьому питанні займатися, ну все-таки своїм напрямком. Це дуже важливо, тому дуже важливо, що так от, знаєте, озвучувати, де проходить ця межа між громадським контролем і прямим втручанням у роботу детективів, особливо коли справа йде про резонансні моменти, де суспільство хоче, знаєте, суспільство хоче швидких результатів, але вони не завжди бувають, і не все-таки тут треба дуже обережно. Максиме, хочу вас, до речі, спитати, як ви, от вашу точку зору, тут, можливо, навіть, знаєте, таку об'єктивну, і об'єктивно-суб'єктивно, а от надмірна публічність, яка часто в нас буває по деяким справам, вона може нашкодити, ну, розслідуванню, зокрема, розкрити там деталі роботи слідства, або, можливо, навіть попередити потенційних фігурантів?
2: Дуже цікаве запитання. Uh-huh. Дякую, що ви його підняли. Uh-huh. На його обговорення можна витратити не одну годину. Uh-huh. Справді, лунають різні думки з цього приводу. Класично органи правопорядку, правоохоронні органи, які займаються розслідуванням, ведуть дуже обмежену публічну комунікацію стосовно слідства для того, щоб не видати якусь інформацію, яка може зашкодити слідству, б не порушити права осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушення, тому що потім адвокати це використовують для того, щоб довести неправомірність дій держави, і потім це може зашкодити загалом кінцевому винесенню вироку по справі, або в нашому випадку, так як ми є складовою Ради Європи, ми є країною, яка ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, тому підозрювання і права яких порушень, вони можуть звертатися потім після вичерпання національної системи судочинства до Європейського суду з прав людини, і потім через багато років, звісно, але суд буде стягувати з держави санкції за порушення вимог цієї конвенції. Водночас ми живемо також в інформаційному суспільстві, де щодня перебуваємо просто неймовірно вирі інформації, і держоргани, в тому числі правоохоронні органи, вимушені комунікувати більш чіткими і яскравими меседжами для того, щоб пояснити суспільству свою роботу. НАБУ в рамках комунікації обрало собі метод, де вони публікують відео з поясненням власних розслідувань, з підтвердженням того, хто в тій чи іншій організованій злочинній групі відповідав за який напрямок роботи, якщо можна це так назвати, в чому полягає порушення, частину аудіоплівок вони опубліковують. Є різні думки з цього приводу. Станом на зараз ключове, щоб ці публічні відео доносили справжню реальну ситуацію до суспільства, пояснювали, що трапилося і з якою інформацією потім детектив та прокурор підуть до суду, і при цьому не було розголошення таємниці досудового розслідування для того, щоб не зашкодити кінцевому результату. Знову ж таки, всі ці речі мають відбуватися з повагою до тих прав, які мають в тому числі і підозрювані, тому що, як я вже сказав, це потім нам всім аукнеться в майбутньому, якщо ми самі будемо порушувати ці права. Знову ж таки, у випадку, якщо, наприклад, детективи прийдуть до висновку, або потім суд встановить, що людина не причетна до вчинення правопорушення, таке теж може трапитися, звісно, тому що є і обвинувальні, і виправдувальні вироки по цій низці кримінальних справ. Тому дискусійне питання, і є різні табори, які підтримують різні точки зору. Головне контролювати за тим, щоб не порушувалися вимоги Кримінального процесуального кодексу та законодавства України, яке стосується даного питання.
1: А от є ж все-таки зворотній бік, хоча ви праві, тут можемо годину, а в нас залишається буквально 3 хвилини, встигнемо. Це тема, оцей момент класний, як це все відбувається. Скажіть, а з іншого боку буває, що ну громадськість і громадська рада може побачити суттєвий недолік або проблему, а державний орган може не відреагувати. Тоді що, як, ну, до речі, чи враховуєте журналістські розслідування, якщо такі з'являються, теж хороший момент. Ви праві, були, це годинами можна обговорювати, Максиме.
2: Звісно, журналістські розслідування важливі, тому що іноді журналісти отримують доступ до частини інформації, яка не є в загальному доступі, або іноді їм банально зливають інформацію зсередини структур, таке теж буває. І не одні журналістські розслідування відомих в Україні розслідувачів базувалися саме на зливі інформації зсередини тих структур. Якщо у такому розслідуванні можна помітити ознаки кримінального правопорушення, такі дані одразу передаються до правоохоронного органу. Більш того, бувають випадки, коли правоохоронні органи самостійно реагують одразу на проведення журналістських розслідування і відкривають кримінальні провадження за виявленими фактами ймовірного вчинення кримінального правопорушення. Ось тому тут є різні шляхи і різні стейкхолдери процесу, якщо можна назвати. Чому важлива знову ж таки участь громадськості? Тому що ви праві, іноді правоохоронці можуть не помітити якусь інформацію. Вони банально навантажені великою кількістю операційних процесів та справ, які ведуть, і громадськість може виступати таким механізмом синергійним для закриття тих дірочок, які держава не бачить. І тому громадськість фактично може іноді пришвидшити якісь процеси, де ми бачимо, що необхідно втручання правоохоронців, а іноді навпаки показати, що ось тут ми витрачаємо занадто багато ресурсів, потрібно перекинути нашу увагу на інший напрямок, який зараз більш пріоритетний. Так, наприклад, і відбувається сектором безпеки і оборони. Чому стільки уваги до цього прикуту? Тому що від цього критично залежить національна безпека держави станом на зараз. Якісні постачання на фронт, якісне виконання виробниками своїх зобов'язань, якісні закупівлі з мінімальною маржою та найбільш ефективно налагодженими процесами – це те, від чого ми всі з вами виграємо, тому що від цього виграє солдат на лінії бойового зіткнення, і в результаті ми маємо більше шансів перемогти у цій війні. Тому все має бути здоровим глуздом і холодною головою, але в той же час не забувати, заради чого вся ця робота робиться.
1: Максиме, дякую вам сьогодні. Будемо з вами продовжувати наше спілкування, тому що нам є про що ще говорити. Знаєте, будемо таким чином комунікувати і частинку свою теж вносити в процес такого інформування, як працює ця система. Максим Костецький, зокрема, був в нашому ефірі. Як я вже сказала, члени громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Завжди будемо цю тему тримати під контролем так само. І Максим ще додам до слова, так само ще й голова громадської організації «Центр формування політики».
0: Знати все неможливо. Знати важливе –

актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ. Київ FM.

0: на хвилі Києва. Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай, Київ.
1: Київ FM. Слухай, Київ. 98.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації, це воєнне слово, проект для тих і про тих, кому є різниця, якою мовою говорить їхня країна, їхнє оточення, їхні діти, батьки, покоління українців і як вони будуть говорити далі. Мене надзвичайно тішить, що кількість таких людей, які, проявляють якісь ініціативи в порядку захисту, в питанні захисту мови, в питанні утвердження української мови в Україні, як не дивно до цих пір доводиться це робити. Мене тішить, що таких людей стає дедалі більше. Мене тішить, що вони подають скарги до офісу мовного омбудсмена, бо це, знову ж таки, як я завжди кажу, не про доноси, це про боротьбу за свої права. І от сьогодні ми будемо говорити так само про необхідність захисту української мови в царині освіти. Неодноразово підіймали цю тему в цих ефірах. І так само про сферу послуг, я би так сказав, поговоримо, тому що відповідальність українського бізнесу, соціальна відповідальність, це не тільки про допомагати, скажімо, фронту, що, мені здається, в принципі має бути якоюсь такою абсолютно закономірною реакцією організму людини, громадянина країни, яка перебуває у війні. Але, власне, і захист тих чи інших важливих моментів, м'яко кажучи, в тилу. І от, власне, відповідальність бізнесу – це і про те, знову ж таки, якою мовою ви спілкуєтесь з клієнтами, навіть якщо вони вимагають вас, від вас, говорити, скажімо, якимись іншими, окрім державних. Закон це чітко регулює, але чомусь не всі дотримуються того закону. Сьогодні в мене в гостях Анна Арінархова. Її допис трапився мені в соцмережах, і, власне, про цей допис ми і будемо сьогодні говорити. Анна Арінархова – вчителька хімії і STEM. Якщо ви не знаєте, що це, то теж дізнаєтесь. І я надзвичайно, з гордістю, напевно, мушу сказати, що пані Ганна входила до 50 кращих вчителів країни Global Teacher Prize Ukraine. Вона так само є співорганізаторкою прекрасного фестивалю ШЕФЕС, де я так само свого часу мав честь трішки читати якихось своїх поезій, і співорганізаторка фестивалю пам'яті Василя Стуса з прекрасною назвою «Стосуємося». Аню, вітаю вас, доброго дня, слава Україні!
3: Добрий день, героям слава!
2: Аню, давайте спершу пояснимо, що таке, трішки про вашу роботу розкажемо, про те, що таке STEM, бо далі, власне, в прив'язці до цього, і ми будемо обговорювати питання тих мовних проблем, з якими, чи свідком яких стали ви, і про які написали допис, який ми і обговорюватимемо далі.
3: А що таке STEM? STEM – це новий предмет в шкільному. Для України доволі новий. Розшифровується STEM як Science, Technology, Engineering, Math. Тобто це якась така дисципліна, яка охоплює знання не з одного предмету, а це science. Science – це що? Хімія, фізика, біологія. Technology, тобто безпосередньо якісь технології, комп'ютерні технології, можливо, роботобудування, інженерію та математику. Тому що математика в нас цариця наук. І особливість цієї дисципліни – те, що ми охоплюємо знання не з одного предмету, а з усіх. Тому що у нас же в житті не буває такого, що це чисто фізика, це чисто хімія, це чисто там біологія, так? Наше життя, воно суміщає все це. І друга особливість цього предмету – це практичне спрямування. Тобто ми не вивчаємо щось теоретично, вчимо теорію, потім написали контрольну роботу. STEM – це така дисципліна, яка про створення щось руками. Про створення якихось проєктів, про пошук, як на мене, це найважливіше, я би, напевно, навіть так охарактеризувала цей предмет, про пошук рішень. Тобто, коли не дається дітям готова схема. Ось вам схема, ось ви маєте те і те зробити. Як, наприклад, ну я не знаю, в мене в дитинстві було таке трудове навчання, да, там, ось вам, виріжте аплікацію. В STEM ми кажемо, діти, от в мене недавно був урок, от у вас є дві склянки і листочок, ваша задача побудувати міст. Але побудуйте міст, щоб він був міцним, щоб він витримав каменюку, дві каменюки, три каменюки, пів кілограма з одного листочка. І дітям не дається схема. Вони збираються в команди, вони починають обговорювати, знов-таки проявляються лідерські якості, проявляється вміння вести дискусію, шукати, наводити аргументи. Зрештою, вони отримують шматочок теорії, вони дізнаються, наприклад, про ребра жорсткості, і вже потім, маючи ці знання, намагаються цей місточок збудувати, і в них зрештою вдається. Тобто це такий предмет, який, по-перше, про практичне застосування знань, по-друге, про створення щось. По-третє, це про пошук рішень. Тобто в STEM-і не даються правильні схеми, а ми пропонуємо дітям шукати правильні рішення.
2: Так, ну а це, тобто, це як обов'язкова дисципліна в школах, чи як, чи якось, якось факультативно, чи от я не можу зрозуміти, як це діє. Ну, тобто, і за це ж очевидно так само. Ну, тобто, це як окремий урок, так?
3: Це окремий урок. Дивіться, на сьогодні школи мають Ну, якщо чесно, я, напевно, в законодавстві тут можу помилитися, але дивіться, школи на сьогодні мають право обирати деякі предмети, які вони будуть вивчати, які не будуть вивчати. Тобто STEM – це предмет, який рекомендований Міністерством освіти до вивчення. Так, він на сьогодні не є у всіх класах, але в дуже багатьох школах його впроваджують, тому що це дійсно, ну, це в трендах, це сучасний предмет і дуже необхідний в нашому сьогоднішньому світі.
2: Я чому про це так детально розпитую, тому що, ну, хочеться пояснити і нашим слухачам, глядачам каналу Київ 24, де так само буде виходити ця програма, бо от ми тут якраз і переходимо до оцієї проблеми, яку висвітлили ви. Я хочу спитати про, ну, методологію, так, щоб ви роз'яснили, бо ваш допис, ну от, перше речення капслоком, яке дійсно от мене і тригернуло теж, до навчання українських школярів мають доступ люди з відверто антиукраїнською позицією, написала Анна Фейсбук. І далі от пише про одну з інженерних компаній, я її поки що не називаю, але я думаю, що ми її назвемо, що ця інженерна компанія запропонувала скористатись кількома розробками до STEM уроків, що були створені за їх підтримки. Мені, як вчительці, пишете далі ви, яка активно розвиває і впроваджує STEM, звісно, було цікаво долучитись. То от в цьому контексті поясніть, що це за розробки, що це за компанія, як ви з нею почали комунікувати з цією компанією, і, ну, вже, власне, далі, що було.
3: Ну, дивіться, оскільки у нас STEM – це дисципліна для українських шкіл нова, у нас ще поки що немає таких отут підручників, чи там кількох підручників. Наприклад, коли я викладаю хімію, то у мене є кілька підручників, та у мене є якісь матеріали попередніх років. Ну, тобто, в мене дуже багато. Та, власне кажучи, я в школі вчила хімію, ви в школі вчили хімію. Звичайно, ти весь час вигадуєш щось нове, але тобі є, ну, дуже ґрунтовно, на що опиратися. Вивчення STEM в школах якраз те, що ми зараз впроваджуємо і творимо. І тут зараз вчителі, вони, вчителі STEM, проявляють дуже багато творчості, креативності. І дуже класно, коли цими якимось своїми ідеями, якимось своїми знахідками, перлинками діляться. Для цього в Фейсбуці от є групи STEM Academy, STEM Освіта, STEM Україна. Я на них на більшість підписана. І часом там хтось з вчителів або ж з авторів програми STEM викладають якісь ідеї до уроку, якісь ідеї STEM-проєктів. Ну, тобто, це дуже класно. І знов-таки, хтось поділився своєю ідеєю, ти думаєш, ні, під мій урок ця ідея не підійде. Або думаєш, о, класно, цю ідею я обов'язково візьму на свій урок. А іноді думаєш, я цю ідею візьму, я її ще зміню, ми зробимо ще так-то, так-то. Да?

0: зрозуміла в Україні. І я потім розкажу, що я ще дізналася про їхні попередні освітні проєкти. Вони займаються впровадженням STEM-освіти в школи. У них є три партнерські школи в Борисполі, одна в Києві, одна, здається, в Дніпрі, де ось спеціалісти їхньої компанії розробляють якийсь матеріал для уроків, презентації, надають їх своїм партнерським школам, але разом з тим вони готові відкрити доступ до цих презентацій для усіх вчителів. І там були контакти дівчини, було сказано, що от напишіть цій дівчині, якщо ви хочете отримати доступ до презентації. Я написала, мені скинули посилання на Google Диск. І, зокрема, ця пані мені пише, у нас ще є чат, куди ми запрошуємо вчителів для обговорення ось цих наших матеріалів, що як зайшло, не зайшло, де ми також будемо повідомляти про якісь нові, про оновлення, де ми будемо повідомляти про проведення навчання, а вони також проводять навчання вчителів з тему в Зумі. Тут, дивіться, я насправді себе зараз трішки почуваю, можливо, не надто компетентною, тому що на цих навчаннях я не була жодного разу. Якою мовою йдуть ті навчання? Певно, українською все ж таки, я не знаю. Але, власне кажучи, от нещодавно я зайшла в цю групу, тому що весь вересень місяць ми з дітьми робили... У нас був проєкт «Винахідники Всесвіту». Ми робили якісь девайси, які, можливо, знадобляться космонавтам у майбутньому. От ми закінчили цей проєкт, мені треба було шукати нові ідеї. Я полізла в ті папки. В принципі, я для себе там особливо цікавого не знайшла, тому що там якраз більшість, про якусь теорію. Там якраз дуже мало, там не було таких от завдань на практичне використання знань. І пішла в той чат почитати, що, власне, пишуть. І я була шокована, що про якісь оновлення в цих матеріалах повідомлення пишуться російською мовою. Я була здивована, шокована. У мене перша думка була, що, можливо, це хтось із таких самих вчителів, кого так само, як я запросила, але тоді ще дивлюся, да ні. Це, власне кажучи, представники колективу авторів. Одна з учасниць чату, вона там підписана, здається, Інна, вона зробила зауваження. Так, це було ще до того, як я увійшла в той чат його все це читати. Вона зробила зауваження. А чому все російською мовою? На що їй, власне кажучи, автор цих повідомлень, Олексій Третьяков, в дуже грубій токсичній формі відповів, що не завадило би знати наш основний закон, знати, що за основним законом ми маємо право користуватися будь-якою мовою, і ми не будемо дозволяти нами помикати. Жінка написала, мені все зрозуміло, і покинула чат. Після неї іще декілька людей теж покинули чат, що пан Третьяков прокоментував, як... А дійсно ли вам все понятно? В тому плані, що, скоріше за все, вони ж не зрозуміли, що я ж тут про Конституцію, і я ж заради Конституції зараз.
1: Я от, з вашого дозволу, пані Анно, от в мене відкриті ваші скріни, дослівно, пані Інна пише, було б добре дуже, якби не було кацапської мови, на що то Алексей Третьяков пише, було б очень хорошо, якщо б всі жителі нашої України знали основний закон государства, гражданами которого являються, Конституція, очевидно. Пані Інна пише, я вас почула, і Алексей пише, якщо пані Інна написала правду і дійсно поняла, що я имел в виду, то виходить, їй проще удалитися із групи, чим почать соблюдати Конституцію України, як любопитно. Ну, тут, знову ж таки, шановні глядачі, слухачі, такий ліричний відступ. Я не знаю, скільки разів ще треба говорити про те, що забудьте оце цю маячню про 10-ту статтю Конституції України, яка начебто щось там гарантує кацапоротим, тому що, ну, там гарантується забезпечення

0: Розвиток, в тому числі мов національних меншин. До чого тут Росія? Забудьте, просто почитайте нарешті дійсно, що пише Конституція, і як трактував ці всі положення, знову ж таки, там і Конституційний суд, просто погугліть, ну не лінуйтесь, і досить вже цих маніпуляцій. Перепрошую, пані.
1: Та ні, все якраз дуже добре. Дякую за цитату. Мене далі обурило ще декілька повідомлень, знов-таки, в цьому чаті, про те, що пан Третьяков пише щодо зауважень за спілкування російською, що учитывая, що смертність в Україні в 4 рази превышає рождаемость, очень скоро історія нас розсудить. Я взагалі вважаю, що от цим повідомленням мали би зацікавитися якісь спецслужби, тому що людина не соромиться в публічному чаті, це не чат з друзями, а це чат, присвячений розвитку освітнього проєкту, писати, що він сподівається, що дуже скоро на наших землях якраз царуватиме російська мова. Власне кажучи, як під моїм дописом у Фейсбуці відгукнувся мій колишній колега, вчитель фізики, заслужений вчитель України Олександр Триліс, і виявилося, що кілька років тому пан Третьяков пропонував йому якусь співпрацю. Але виявилося, що... Давайте я назву компанію.
0: Та називайте, називайте. Я...
1: Давайте, як вона там називається правильно?
0: От вона ж у мене так само відкрита, слухайте. Це та історія, як я завжди кажу, коли
1: Прогрестех,
0: треба...
1: так.
0: Прогрестех Ukraine, коли треба вітати там соціально відповідальний бізнес патріотично, то так і тут. Ну, потрібно, Україна має знати своїх героїв.
1: Кілька років тому ось ця компанія Прогрестех, у них був інший освітній проєкт. Я не знаю, чи він наразі функціонує чи ні, але це був проєкт про залучення, про навчання 10-11 класників, навчання якимось основним інженерним принципам, і щоб вони відразу після школи могли йти працювати в їхню компанію. Mm-hmm. Тобто, як я зрозуміла, вони там вивчали певні основи фізики опору матеріалів, тобто отримували якусь базу знань, щоб іти вже працювати в цій компанії, далі можливо отримувати вищу освіту. І якраз...
0: Ініціатива хороша.
1: Пан Триліс, він, власне кажучи, так і сказав, що ініціатива дуже хороша, дуже класна, але... Що його зупинило від співпраці? Те, що мовою цього освітнього проєкту офіційно була українська, але навчання там проводилося більшою мірою російською мовою. І тут, якщо дозволите, я зацитую, це якраз це Фейсбук-переписка пана Триліса і Олексія Третьякова. Триліс. Ясно. Якби не наполегливе протискання московської мови у вашому освітньому проєкті, я б рекомендував його всюди. Він реально крутий. Відповідь. Ми нічого нікуди не протаскиваємо. З кожним ребенком ми говоримо на тому язикі, який він хорошо розуміє. Забув додати, що ми учимо кожного ученика Конституції України. Боже, ну ви ж розумієте, да? Знову Конституція. Конституції і законом України. Потому что наша цель не вытащить из него удобный нам винтик, а вырастить сознательного гражданина своей, чомусь своей страны. И наступный комментар. Кто ж украинским патриотам виноват, что они не готовы бесплатно учить детей в свое свободное время полезным им вещам исключительно на украинском языке, а не на том языке, который они лучше понимают? Власне кажучи, по-перше, це неправда.
0: Чомусь мені здається, пані Анно, от власне, що воно так і звучало, на українському
1: язикі,
0: українських дітей.
1: По-перше, це неправда. По-перше, у нас величезна кількість україномовних вчителів створюють велику кількість крутих освітніх проєктів, ініціатив. По-друге, ну очевидно, що тут є і інтереси компанії. Так, це є соціальна відповідальність, але, очевидно, вони зацікавлені у залученні талановитої молоді до себе на роботу. Тобто це не чисто волонтерський проєкт з їхнього боку, це свого роду вірбовка. Але ця вірбовка, вона ще що пропонує? Вона ще пропонує, якщо вам понятно на русском, то давайте на русском. І чомусь це завжди на русском. А Ну і да, у нас серед 15-16-річних дітей дуже багато свідомих, класних громадян. Але це все ж таки той вік, коли ще свідомість людини доволі гнучка. І отут якраз вкласти якісь наративи, погодьтеся, дуже легко, дуже легко. І оце мене й обурює, що до українських учнів мають доступ люди, які їм вкладають, що володіння російською – це про їхні права і закони. Ну, тобто як? Сьогодні українська – це нас щит. Це наш щит, це наш захист. Кремль розпочав війну під приводом захисту російськомовних. І як взагалі можна в Україні в 26-му році, на якому у нас 14-й рік війни ведеться, 13-й, говорити щось про неактуальність української? Ну, в мене це не вкладається в голові. Особливо, коли це люди, які влазять в освіту і через освіту влазять в голови нашим школярам. Тому що мені було б дуже цікаво почути коментарі, наприклад, від цих самих партнерських шкіл. Це Бориспільський ліцей, це Київський ліцей, здається, 83-й, це Дніпровська школа. Яким чином з ними комунікують? Тому що я підозрюю, що ця людина, від якої ми не почули жодного слова українською, я дуже сумніваюся, що приходячи до шкіл, приносячи їм свою цю навчальну програму, він переходить на українську. Тому що стільки зневаги до української. От як відбувається комунікація з вчителями? І основний аргумент, от в моєму чаті прийшли, я так розумію, не в моєму чаті, вибачте, під мій допис у Фейсбук, прийшли, я так розумію, представники компанії, які почали всіляко захищати. Власне кажучи, ті ж самі тези. Ми говоримо російською, але ми щось створюємо. Хто, в чому проблема вам створювати? Тобто люди маніпулюють. Типу, ми щось робимо безкоштовно, хоча як ми розібралися, не безкоштовно, а зі своїх певних інтересів. Тому ми можемо це робити такою мовою, якою захочемо. І основний ще їхній аргумент захисту – це те, що це ж, власне, не в презентаціях. В презентаціях все українською. А це чат. Але, перепрошую, це чат про розвиток освітнього проєкту. Це не чат їхнім тусовки, так? Це чат, куди вони запрошують українських вчителів. Де вони навчають українських вчителів. І це освітній простір. А за законом, освітній простір у нас має бути якою мовою? Виключно українською.
0: Ну і так, і тут бачите, якщо говорити про те, що там в чаті пишуть, от я дивлюсь, знову ж таки, от класична оця історія про, де воно зараз щойно бачив, про, ну це теж, я так розумію, хтось дописувачок. Я не понимаю, зачем враги сюда подключились в чате, саботировать дела тех, кто пытается сделать полезную работу. А что, вот классика еще одна, дивиться, а что делать военным, которые защищают страну не на том языке? Трясть о маме. Уже миллион раз, если до вас не доходит, то идите в окоп и говорить, якою завгодно мовою. Вы не там, крапка. І не вам судити, якою мовою говорять військові. Так само, власне, як і не мені. Але от, пані Анно, я хотів, знаєте, ще зрозуміти. Ви на постійній основі в якійсь шкіл працюєте, так?
1: Так, я працюю в двох школах на постійній основі.
0: Яка ситуація в ваш? От, це державні, приватні школи, комунальні?
1: Ні, я працюю в приватних школах. В обох школах, де я наразі працюю, вчителі спілкуються українською мовою. З дітьми по-різному. Буває, що діти приходять, починають говорити російською, і ми їх, ну, ми просимо. Ну, особливо, коли до мене на уроках учень щось відповідає російською мовою, я кажу, давай ще раз тільки українською. І, ну, це зазвичай не викликає проблем. У мене були на моїх попередніх місцях роботи у мене були конфлікти щодо російської мови. От теж в одній зі шкіл, де я працювала, там родича власника школи поставили відповідати як за господарську частину, і він весь час в робочий чат писав щось, наприклад, ну, якісь технічні моменти, там, про перекриті двері, про відсутність води, про... Він всі повідомлення писав російською мовою. Я йому робила зауваження, він мені огризався, я робила зауваження, він огризався, але це був родич власників школи, тому там, ну, відповідно, що на мій захист ніхто не став. Минулого року ще в мене був конфлікт, бо в школі, де я працювала, на уроках начебто як спілкування було українською, але вчителі у вчительській весь час між собою спілкувалися російською. Мене це надзвичайно тригерило, тому що, ну, як на мене, хто-хто, а вчителі мають бути тими людьми, які розуміють важливість мови. І одного разу, після того, як прозвучала фраза, що коли ж нарешті відщепляться від російськомовних, коли прозвучала ця фраза, вони щось між собою говорили, що там якісь знову вимоги. Я встрягла в цю розмову, у нас була дуже така дискусія, і вчителька, з якою в мене ця дискусія була, вона сказала кілька речей, які мене тоді, вже більше року пройшло того, вона сказала фразу, що «в Київській Русі говорили на русском». І от, як на мене, це є найяскравішим маркером небезпеки російської мови. Тому що мова – це дійсно тільки маркер. Якщо людина говорить російською мовою, це не тільки про те, якою мовою вона говорить. Це те, які вона цінності розділяє, який вона контент споживає. Бо, вибачте, теза «Київська Русі говорили на русском», ну це ж настільки воно іде звідтіля, це ж настільки якраз кремлівські наративи, і це дійсно те, що людина, знаєте, як кажуть, ми є те, що ми їмо і п'ємо.
0: Абсолютно.
1: Інформаційному плані теж. Тому коли людина спілкується російською, вона відкриває для себе інформаційний, російськомовний інформаційний простір. І відповідно у неї формується світогляд згідно цього, згідно того, що вона споживає.
0: Ну, а от якщо говорити, ну, і про там попереднє ваше місце, головне, ну, і про поточні, про поточне місце там чи місця вашої роботи, от школи, в яких ви працювали, працюєте. А діти, от школярі, як вони, ну, там я розумію, що це не репрезентативно, але все ж, ну, так в загальному вигляді, за вашою оцінкою, все ж діти більше надають перевагу українській чи російській? Я вчора їхав додому, слухав інтерв'ю знову ж таки Валерія Чалого, колишнього посла в Сполучених Штатах, посла України, людину доволі авторитетну, який говорив абсолютно про інші речі, але він так само, ну, говорив про війну, так, і про перспективи там завершення цієї війни, але він так само от задав те класичне питання, каже, скільки бомб має впасти, бо, каже, я йду, я бачу там сховищі виходять люди, каже, старші люди говорять українською, молодь, суто вся російськомовна, і він дуже гарно в там, ну, словом, я не буду говорити якихось речей, щоб, знову ж таки, нікого, не дай Боже, не образити, але, ну, це було про те, що російська мова – це тупіковая ветвь вже давно розвитія. Хочете, щоб ваші діти чогось досягали в майбутньому, в тому числі в бізнесу, як каже Валерій Чалий, хай вчать китайську тоді на рівні з англійською, до чого тут російська? Вон, давно вже треба ставити питання про викреслення із отих мов міжгосударственного чи міжнародного общення. Так от, щодо дітей, пані Анно?
1: Ну, дивіться, просто я вам не скажу про всіх дітей, і моя...
0: Ваші спостереження винятково.
1: Мої спостереження, вони ж точно не будуть репрезентативними.
0: Абсолютно.
1: Тому що, дивіться, школа – це там, де формуються принципи дітей. Да, вони багато чого приносять з родини. У моїх школах більшість дітей говорить українською. Але це тому, що така політика школи. тому що з ними говорять керівництво, вони їх м'яко підштовхують, да, їх м'яко просять переходити на українську. І те,
0: тобто,
1: що
0: чи правильно я розумію, що ну умовно кажучи, там ну, бодай частина дітей, так вони доходять до воріт школи, вони можуть говорити російською там, бо говорять так сім'ї, заходячи за ворота школи,
1: так,
0: з зусиллями вчителів, так вони
1: так, тому що школа це все ж таки школа це певний. Такий організм, в якому є певні правила, і так, дуже рідко, ну, діти ж вони дуже, дуже рідко хочуть прям виділятися. І якщо в школі заведено говорити українською, вони говоритимуть у школі українською. Тож, те, що я чую на вулицях, я теж ходжу по вулицям, я якось йшла парком, рахувала, скільки повз мене пройшло, і я дорахувала до 12 людей, ну, компаній. Із них дві говорили українською, а 10, відповідно, говорили російською. Тобто, в моїх школах я цієї картинку не бачу якраз через те, що ну, керівництвом школи, вчителями ми просовуємо те, що ми спілкуємося українською. І... Але так, ця картина, вона дуже сильно відрізняється від того, що ми бачимо на вулиці.
0: Поясніть мені тоді, от, як, власне, вчитель. Бо минулої програми була в мене вже не вперше Христина Коціра, журналістка, моя колега, шеф-редакторка донедавна громадського, зараз слідства інфо, редакторка. Все життя вони з чоловіком, з Богданом Кутєповим, борються за те, щоб знайти десь місце під сонцем шкільним своїм україномовним дітям. Вони там з дитинства двоє дітей, донечка в 10 клас ходить, сину, здається, 12 чи 10 років. І це от що з першою дитиною, що з другою, зараз вони знову от в пошуку, і Христя теж написала допис, там, типу, ну, а немає, бо, як вона каже, вони, навіть коли там прописано, і ти, каже, на старті там спілкуєшся з директорами, там, з вчителями, вони кажуть, ну, навіть буває там, теж є дописи окремий присвячений цьому, вони кажуть, ні, в нас українська. Дитина приходить на перший урок і каже, мам, я не піду туди більш, ну, там реально, там я одна в класі говорю російською, там...
1: Українською.
0: Українською, так. І там, ну, там купа ганебних випадків, вона описує, що там, включно з тим, що там психологиня якась шкільна, її дитину ставить в коло і каже, а, ну, а чого ти вважаєш так? Ну, тобто це вже булінгом якимсь так пахне, тхне, що загалом. То я от хочу зрозуміти, і, ну, і яким чином, от як формується оця політика школ? Ну, тобто навіть ви, приходячи на нове місце роботи, ви це питання ставите, і що вам відповідають? І як, і чи впроваджується це направду на практиці? Чи є інші випадки? От як оця культура, про яку ви кажете, так, між вчителями, які будуть і далі впроваджувати, насаджувати, засаджувати в хорошому сенсі як насіння дітям, як це впроваджується от з вашої практики?
1: Насправді це щось магічне. Ну, ви дивіться, як це працює, я не можу пояснити. Я відчуваю, що це йде, знаєте, на якихось таких енергіях. Боже, я зараз буду якось говорити дуже антинауково, але от ти часом приходиш, і тобі людина каже там українською. І це начебто ті ж самі слова, але ти іноді ці слова на себе приймаєш. Я розумію, про що ви говорите. Що керівництво школи може говорити українською мовою, представляти, але все одно, але це не має впливу на дітей.
0: Абсолютно, я хочу зрозуміти.
1: Я намагаюся зараз, ага, я намагаюся сформувати думку. Я не можу вам сказати, які вчительські слова доходять до дітей, які ні. І я так думаю, що це не про слова, це як все ж таки, можливо, про якийсь авторитет цих самих вчителів. Напевно, авторитет. Як це все сформується? Чесно, у мене немає. Я думаю, що ні в кого немає правильної відповіді.
0: Але ви, пані Анну, ви кажете про дітей, я розумію, так, і дякую вам за це. А я швидше, навіть мені більш цікаво, от коли ви приходите на місце, тому що мікроклімат в школі, так, і загалом ідеологію, політику, ну, визначає перш за все керівництво. Тим паче, якщо це комерційні,
1: ну,
0: приватні
1: показав,
0: школи.
1: Як показав мій досвід, то зовсім не завжди. От, власне кажучи, там, де я вам розповідала, там, де в мене був конфлікт, там керівництво школи, директорка, заучі, вони абсолютно україномовні і розділяють україномовні цінності. Як так сталося, що велика частина колективу російськомовна, я не знаю. Директорка там, ну, після цієї нашої сварки, директорка викликала всіх, сказала, що поставить у вчительські камеру зі звуком, буде слухати, якою мовою балакають. Ну, це, напевно, це про авторитет. Тому що от люди, от знаєте, то іноді людина говорить, ми тут говоримо українською, і ти її чуєш, і ти розумієш, я цю людину поважаю, я дослухаюся до того, що вона каже. Іноді люди почули і вирішили, а я до цього можу не дослухатися. Яким чином утворюється ось цей авторитет, до яких ми людей дослухаємося, до яких ні, у мене немає відповіді.
0: Понятно. Добре, тоді повертаючись до дітей, тому що, знову ж таки, цитуючи Христину Коціру, яку я вже щойно згадав, вона мені завжди каже, я не вважаю себе вправі там робити зауваження чужим дітям. Коли я навіть там десь на дитячому майданчику, так, чужі діти там говорять російською, і це там в неї кров з вухів її дітей, але вона каже, я вважаю, що я не маю права. Каже, якби я була... а вони це тягнуть так само, як вона каже, зі школи, тобто в школу вони тягнуть, там частина з них буде з дому, так, а інша частина, навіть україномовні діти, вже з школи тягне, от те, що вони там нахапалися від інших дітей, там від вчителів, можливо, російськомовних. Я кажу, якби я була вчителькою там чи вихователькою в садку, тоді б я робила. Ви, коли там чуєте, дитина приходить і говорить російською, чи робите ви, які конкретно там, чи зауваження, чи як ви пояснюєте, якими словами, і чи має це якийсь результат?
1: Дивіться, тут трошечки відійдемо в бік. Що таке підлітки? Підлітки – це люди, для яких дуже складно стати авторитетами. Для яких батьки вже авторитетами не є точно. А вчителі, як пощастить. І ось тут насправді ще до питання мови, а яким чином вчителю вдається стати авторитетом для підлітка, чи не вдається, це питання надзвичайно складне, не на одну годину, і в мене для нього точно немає відповіді. Так от, якщо вчителю вдалося для цієї дитини стати авторитетом, як це, чи це якісь знання предметів, чи це якісь розмови про життя, чи це якісь, в принципі, розмови про життєві ситуації. Або як цей вчитель показав себе при вирішенні якихось конфліктів. Якщо, наприклад, україномовний вчитель, але в нього немає авторитету, і він приходить такий в клас і каже, так, всі говоримо українською, а він не авторитет. І що б він там не казав, для підлітків це проноситься повз.
0: Ви як пояснюєте дітям, що неможливо говорити українською? І чи конкретно у вас були приклади, російськомовна дитина, дуже... яка перейшла на українську?
1: Знов таки. У мене, коли, наприклад, особисто мені я щось питаю, а мені говорять, відповідають просто російською, якщо це просто відповідь російською, я просто прошу повторити те ж саме українською мовою. Зазвичай тут не викликає жодного опору, бо всі розуміють, чому. Якщо це, наприклад, така ситуація, не про мову, якщо це, наприклад, хтось там сміявся під час виконання гімну, чи якось, я стараюся розповісти, наприклад, якщо хтось там включив якийсь російськомовний трек. Отут я вже включаю, не просто вимкни, не просто зауваження, а тут ми починаємо говорити. Ми починаємо говорити, чому не варто пускати російський культурний продукт у наш простір. Чому за російською мовою йтимуть російські танки? Отут це важливо пояснювати, тому що не те, що діти, дуже часто дорослі цього не розуміють.
0: А коли ви чуєте на перервах, до прикладу, як діти спілкуються, ви робите їм зауваження, чи теж вважаєте, що немає права?
1: Я роблю зауваження, дивіться, я маю право, я вчитель, а школа – це освітній простір. Я б не сказала, що, знову-таки, все ж залежить від того, як ти зробиш це зауваження. Одна справа підійти і сказати...
0: Я питаю, як ви їм пояснюєте оцю важливість?
1: Коли я чую, що діти говорять на перерві російською, я підійду, скажу, говорю, так, хлопці, школа, україномовний простір, будь ласка, тут українською. Я не знаю, можливо, вони після того, як я піду... перемкнуться далі.
0: Може, варто говорити не тільки тут, може. Я просто дивіться,
1: я розумію ваше питання. В деяких моментах я проговорюю про важливість і цінність, а в деяких моментах я просто прошу перейти на українську, тому що все ж таки у нас є таке, як пам'ять, да? Чим більше ми говоримо українською, тим більше ми говоримо українською. Як би це не дивно звучало.
0: Ми читаємо, власне, ту музику слухаємо. Я намагаюся зрозуміти, пані Анно, от справді, де в нас іде збій? В цій студії було багато людей, і активістів, і там прекрасна дівчинка, молода, гарна Таня Олійник, яка зараз в ЗСУ, яка так само для шкіл розробляє там плакати, які вони розвішують. Я не можу зрозуміти, яким чином і ну хто має, власне, пояснювати дітям от конкретно, от просто в кожну секунду.
1: Так хто? Вчителі, а хто ж іще?
0: Ну,
1: а
0: але хто? Я так розумію, держава, давайте так, от... Що робить, чи що має робити, на вашу думку? Чи може вона щось зробити? Чи ми знаходимося в патовій ситуації, де, власне, все віддано на відкуп от особистим ініціативам, таким як там ваша, ще чиясь. А решта 90% сидить учительський, далі ляпає російською, їм плювати. І тут або добре, як ви розказували про ту директорку, так, яка там каже, камери встановимо, ну, бо треба якось боротись. Але це ж теж, це ж метод такого батога, а не хтось каже, а дайте нам пирогів, бо дайте нам ще немного времени і їм ще дайте. Ну, я не розумію, скільки. Так от, хто має взяти на себе оцю відповідальність, якою має бути оця відповідальність, оця вертикаль відповідальності від, там, не знаю, держави до тої маленької дитини, яка буде завтра формувати цю державу?
1: Я не знаю. Я вам скажу чесно. Але що має бути? Напевно, держава має все ж таки підтримувати ті ініціативи, які вже є. Ну, я думаю, що це найкраще.
0: Наприклад, які саме?
1: Наприклад, пласт. От, пласт – це середовище, навіть якщо туди прийде російськомовна дитина, їй там буде настільки некомфортно, що вона дуже швидко перейде на українську мову.
0: Якщо екстраполювати на середовище школи, це, умовно, там, ну, якісь уроки патріотичного виховання, щось такого, я правильно зрозумів?
1: Я не знаю, як це правильно сказати. Дивіться, уроки патріотичного виховання, та це навряд чи про...
0: Пласт, інші організації патріотичні, вони є, але ж не всі батьки туди ведуть, тому що а нафіг надо?
1: Ну тоді, напевно, це має звучати на уроках української мови та на уроках української літератури, історії України. У мене немає правильної відповіді на ваше запитання.
0: Уроки патріотичного виховання, я не знаю, як вони мають виглядати, це, можливо, ви краще знаєте.
1: Я не знаю, що має бути на цих уроках. І, ну, от знов таки, уроки патріотичного виховання, це ж не буде так, діти, а підійміть руку, хто слухає там Моргенштерна. І вони такі раз попіднімали. Так не буде, так? Це, наприклад, я можу в коридорі почути і зробити дітям зауваження, і розказати їм, чому цього робити не треба. Тож, мені складно. Тут в ідеалі, в якомусь ідеальному світі, просто вчителі мають бути свідомими і, бачачи якусь ситуацію, де вони можуть щось виправити, мають це виправляти. Але де нам брати цих свідомих вчителів? Я не знаю, вибачте.
0: Знову ж таки, я не розумію, звідки маєте. Чи це ініціатива маєте з низів нагору, і ми маємо доносити, там, не знаю, українській владі, Міністерству освіти, там, культури, всім іншим, що має робити? Чи ми чекаємо ініціатив згори і поки нічого не робимо? От оце для мене загадка. Понятно, але от я хочу...
1: Насправді ж, дивіться, українська культура... Так, великою мірою це і йде згори. Якщо ми згадаємо впровадження квот на українську музику і на українські передачі, то це дуже великою мірою вплинуло на присутність української музики, а українська музика – це якраз те, що ми дуже легко можемо донести до споживання наших дітей.
0: Але вимога була, знову ж таки, знизу, від культурних діячів, було купа петицій, я в тому числі їх підписував і так далі. Отут я хочу, от дивіться, якщо говорити про конкретні, скажімо, кроки якісь, от ваш оцей допис, який гучно доволі пролунав в соцмережах, ваша мета, от чого ви по результату хотіли б досягти? От, конкретно щодо цієї компанії?
1: Чого я хочу досягти? Дивіться, у мене немає надій перевиховати конкретно цих людей. Тому що, ну, якщо дорослих людей, власне кажучи, дуже важко перевиховати. У мене були сподівання, напевне, від на якусь реакцію кампанії. Можливо, кампанія припине співпрацю з цими людьми. Але компанія ніяк не прокоментувала мій допис, але від акаунту кампанії стоять лайки на коментарях, які їх виправдовують. Тобто там, де вони знову таки пишуть, що да ми це робимо безкоштовно, того не придирайтеся до того, якою мовою ми говоримо, от у них всюди від компанії стоять лайки. Тобто позиція компанії зрозуміла. Отже, наступний етап, чого я хочу? Я хочу, щоб їх заканселили. Я хочу, щоб толерування російської стало настільки неприйнятним, щоб, я не знаю, це авіаційна компанія інженерна, у них мають бути замовлення від держави, щоб вони не отримували замовлення від держави, щоб ось ці школи їхні партнерські відмовилися від партнерства з ними. Я хочу, щоб російська це стало, знаєте, як віспа, як чума. Щоб люди, коли бачили, що ця компанія, ці люди толерують вживання російської, толерують просування російської, щоб вони робили так, фу, Боже, відійдіть від мене, ви воняєте. Ось чого я хочу. Тобто основною метою мого допису було привернути увагу до цих людей і щоб притомній частині суспільства стало огидно вести з ними будь-яку співпрацю. І який це має вплив? Да, це, скоріш за все, не перевихує вже тих. Але в нас є люди, які вагаються. У яких немає такої чіткої позиції, от як у пана Третьякова, да ми на русском. Є люди, які думають, а може і так правильно, а може і так правильно. І от люди, які, а може так, коли вони побачать, що в українському просторі, коли ти спілкуєшся російською, це фу, це огидно, це чума, він прийме рішення, що, да, мабуть, мова має значення. Тобто основною метою мого допису було привернути увагу адекватних людей, щоб вони максимально припинили контакти і співпраці з українофобними представниками.
0: А як ви дивитесь на те, пані Анно, щоб написати заяву, скаргу в офіс мовного омбудсмена?
1: Я розглядала таку можливість. Мені насправді тут треба юридична консультація, щоб все ж таки розуміти, ну, в моїй голові вони порушують закон, тому що чат присвячений україномовному проєкту, перепрошую, вибачте, у мене вже все, чат присвячений обговоренню освітнього проєкту, це теж освітній простір, який згідно з законом має бути українською. Вони посилаються на інше. Мені, напевно, перед тим, як писати скаргу, треба почути думку компетентних людей, але так, ну, так, це ви треба готові робити. Я, звичайно.
0: Так. Я от, пані Олена Івановська, давно теж не було вас в моєму ефірі, запрошую от принагідно, так само публічно, але я от постараюсь, пані Олена, посприяти вашим контактам з Офісом мовного омбудсмена. Ну, направду, там не така складна якась історія, і я вважаю, що ви маєте написати цю скаргу, якраз їхнє завдання перевірити, власне, відповідність чи не відповідність дотримання законодавства конкретною компанією, тому, ну, от, просто я вас реально закликаю, бо от ці
1: так,
0: наші
1: я
0: розмови...
1: Я це обов'язково зроблю.
0: Так, і я так само звертаюсь от до представників мовного омбудсмена Progress Tech Ukraine, компанія називається, тому що... Знову ж таки, давайте акцентую на тому, от завжди мені кажуть, дотримую юридичних оцих всіх тонкощів, тому всі люди, компанії, які були згадані, ми, звісно ж, готові надати слово на відповідь. Більше того, я залюбки з вами поспілкуюсь і на тему дотримання Конституції, про яку ви розказуєте, і на тему дотримання будь-яких інших законів України, і на каком язикі говорять в окопах, теж можемо обговорити, от якщо в когось будуть такі відповідні питання. Але, направду, мене от особисто тішить тут, це теж от на противагу такому негативним якимось історіям, так? Ну, тому що ця компанія все одно надає, ну, бізнес-послуги певні, так? Тобто вона продає якісь там опції. Мене дуже тішить, що на противагу цьому є багато так само з'являється от ініціатив переходу на українську з боку вітчизняного бізнесу. І я вважаю, якраз, що тут так само треба стимулювати. Як знаєте, колись в Совдепі от учителі руського язика стимулювали і більшими зарплатами і так далі, щоб вони, власне, якраз викладали російську і йшли на викладання російської, а не української. Так от бізнес теж потроху переходить. Мене дуже втішило, вчора замовляв «Зима». Замовляв гуму в магазині для автівки, і магазин ще такий резина СС. Я прочитав, думаю, о, СС, Сергій Смальчук, як мені резина це виявляється, але прекрасні. Я телефоную і піднімає хлопець слухавку, якби цей консультант, так, на в кол-центрі. І він говорить чудовою українською. Потім вони мені передзвонюють інший хлопець. І він теж говорить чудовою. Потім дівчина передзвонює. Я в результаті кажу, слухайте, це так круто. Кажу, передайте, будь ласка, вашому там менеджменту. Ви такі молодці. Я казав, кажу, я навіть вас згадаю, от бачите, згадую в програмі «Воїни слова». Бо це, направду, реально круто. Ви молодці. І ну, сподіваюся, що якомога більше буде таких, ну, скажімо, небайдужих і розуміючих людей. Дякую вам, цій компанії, всім іншим компаніям українським, які розуміють важливість мовного питання. Пані Анно, підсумовуючи, ну, а скажімо, який загалом от ваше бачення, як вчителя, от спостерігаючи за дітьми, я задаю часто це питання, от куди ми все ж таки рухаємось, бо в нас якось отак такою кардіограмою, так, там 14-й рік, якщо останню новітню історію брати, так, Революції Гідності, сплеск там, далі знов падіння, потім повномасштабне вторгнення, всі як один там знов говорять українською, зараз знову, як на мене, відкат страшений. Перспективи те, що спостерігаєте ви, але так, знаєте, не прикрашаючи, а об'єктивна картинка, бо це про те, що треба робити, то у вас спостереження за дітьми ваші, вони більш вас надихають чи розчаровують? В питанні мови і в питанні їхніх пріоритетів мовних.
1: А знов-таки, це те, що я казала. Мені важко сказати, бо я спостерігаю за, ну, за своїми дітьми.
0: Я тільки ваші ж кажу. От тут і цікаво, в тому, то і бачите, бо з таких піщинок і формується загальна думка.
1: Те, що я бачу щодня, мені подобається. Те, що я бачу, вибираючись зі свого оцього кубелечка, зі своїх шкіл, зі своєї родини, по-всякому по-різному. Тож, я не знаю. Я точно знаю, що підлітки, люди, у яких є авторитети, мають бути. І що важливо, щоб ці авторитети говорили українською.
0: І хай буде так, ваші слова та так. Богові вуха. Дякую вам.
1: Дякую.
0: За
1: Дякую.
0: Цю розмову. Ганна Арінархова, вчителька хімії і STEM, нового відносно предмету в українських школах. Поцікавтеся, дуже цікаво. Даруйте за тавтологію, але я ще раз даруйте за тавтологію, цікавився і от хочу почитати ще. Ганна Арінархова, видатна українська вчителька, входила до 50 кращих вчителів країни Global Teaching Ukraine, ну і співорганізатор фестивалю «Шеф-фест», фестиваль Тараса Шевченка в Моринцях.
1: І приїжджайте на фестиваль у Моринці.
0: Наступного вже літа, але до того літа всім нам, друзі, треба дожити. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам і дбайте про свою мовну гігієну.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: перша година.
1: Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На Радіо Київ 98 FM.
2: Вітаю, друзі, на Радіо Київ FM ви слухаєте музичний радіоблог. Я Дмитро Бакал, і тут я розповідаю про різну музику минулого і сучасну, українську і не тільки. Ділюся якимись своїми враженнями і думками, зокрема, показую таку музику, що по радіо не крутять. Хоча для мене це абсолютна загадка. Якісна музика проходить перевірку часом і буде звучати круто і актуально зараз. І в Україні така музика є, і її багато. Тож сьогодні я б хотів кинути оком на період 90-х років, досить недавній час. Впихнути все розмаїття музики того періоду не вдасться в один випуск, тому сьогодні зосередимось на проявах року і протесту. Я покажу музику, яку нам потрібно обов'язково знати чи хоча б ознайомитися, адже це дуже крутий і свіжий матеріал, який, на мій превеликий жаль, нині підзабутий або забутий зовсім. Це буде чисто мій суб'єктивний погляд і смак, звісно, але слухаючи багато світової музики, я все більше переконуюся, що ми надто мало знаємо про наше минуле, недооцінюємо його. Чомусь те, що було 30 років тому, багатьом невідомо. Культура формує нас як людей і особистостей, розширює наш світогляд і розвиває добрий смак. Тож давайте не забувати про це. Полетіли в українську музику 90-х років. Взагалі, українці у 90-ті встигли багато чого зробити. Розвалити СРСР, відновити незалежність, втримати її, пережити складну економічну кризу і виховати нове покоління. А оскільки музика завжди була віддзеркаленням суспільства, його настроїв і переживань, світова та українська музика, як її частина, була насичена тими речами, які хвилюють людей і про що їм хочеться кричати. Краса того десятиліття дала повну свободу дій. Ти міг бути ким завгодно – модником, рокером, дослідником хіп-хопу, фанатом ритму блюзу та шанувальником кантрі, і все це водночас. Тому що уявлення про те, що таке популярна музика, радикально змінилося. У світі всі експериментують, але подекуди беруть за референс музику минулих сторіч, абсолютно перевертаючи її з ніг на голову, переосмислюючи по 100 разів, проспіваючи подекуди дуже спокійно і врівноважено. Рамки розмиваються, усе перемішується і виникає щось з одного боку добре знайоме, а з іншого абсолютно нове і ні на що не схоже. Звичайно, не можна розглядати українську музичну сцену 90-х без фестивалю «Червона рута» 89-го, який, власне, і зародив цю нову прогресивну сцену. Віка Враді, брати Гадюки, НВВ – ці імена мають бути вам знайомі. Про них ми поговоримо окремо, та я б хотів звернути вашу увагу на ще одного учасника того фестивального руху, ім'я якого досить невідоме на загал. Його музика кардинально відрізнялася від всіх тих, хто вистрілив, бо це був такий арт-фолк з певним скандинавським фльором – Василь Жданкін. Його виступ на «Червоній руті» мав величезний вплив і вагу на подальші події. Він першим зі сцени заспівав державний гімн України та старовинні козацькі пісні ще у діючому Радянському Союзі, а також запам'ятався потужними гаслами, оскільки весь цей фестивальний рух, по суті, був великим протестом проти системи. Послухайте лише, як публіка на це реагувала.
3: Настала осінь, дні стали коротші, міліцейські кийки довші. І зарплата в них більша, ніж звичайного хлібороба. Хлопці, чого вам ще треба? Кому ви так служите?
2: Ще одна знакова музикантка, що вийшла з «Червоної рути» – це Віка Врадій, або ж сестричка Віка. Вона вже не просто висловлювала протестні гасла, а давала ці меседжі через пісні та музику. Десь іронічно, десь саркастично, а десь досить і досить серйозно. Бо час був дуже незрозумілий. І українці тоді багато де лишили в собі совок, від якого тільки-но позбулися. І зрозуміло, що музиканти висміювали, чи то підсвічували різні суспільні вади, щоб показати людям – дивіться, що ви робите, що ми робимо, куди ми йдемо, І, можливо, вже час подивитися далі свого носа. Її трек «Ганьба» якраз про це. Він дуже жорсткий, але дуже правдивий. І до біса актуальний нині. Музика, до речі, надзвичайно характерна для 90-х. Нова хвиля рок-музики в одній лізі з Talking Heads. Причому Віка дає на цю музику чисто український контекст, ті думки, які близькі українцям. Викривлене звучання запорожського маршу, як висміювання якогось псевдопатріотизму, висміювання людей, яким какая разниця колбаса чи ковбаса, аби вона була. Тут цих паралелей можна мільйон провести, саме тому і варто послухати Віку, бо проблеми, про які вона співала тоді, актуальні й досі.

кейс сестрички Віки як артистки дуже цікавий, адже вона у піснях піднімала не тільки соціальну тематику, а й відкрито говорила про секс і стосунки, любов в той час хаосу, без романтичних польотів, а дуже приземлено і життєво. І робила вона це дуже відверто і правдиво, так що ти їй віриш.

Але найбільший дисонанс стосовно Віки був у тому, що її часто критикували, мовляв, вона не вміє співати і просто кричить. В той час, коли сама Віка є прекрасною професійною вокалісткою, і не так давно, у 70-х, співала соул і фанк у гурті Арніка. По суті, вона була представницею тієї музики радянського періоду, яку не сприймало молоде покоління «Червоної рути». От так.

0: ще одним культовим гуртом 90-х були брати Гадюкіни, або ж, як в народі кажуть, гади. Всі їх пам'ятають за дуже екстравагантними бунтарським вайбом, панки словом. Не секрет, що вели вони дуже деструктивний часом спосіб життя. Все по класиці – секс, наркотики та рок-н-рол. І навіть є така байка, що коли гурт їздив у тур, у них в команді числився технік, який нібито насправді забезпечував їх гарним настроєм, якщо ви розумієте, про що я. І музика їхня також відрізнялася. Була одним з найяскравіших виявів протесту. Це не був панк у чистому вигляді. Гадюкіни мішали дуже багато різних стилів від блюз-року до приджазованого попу і регі. А одною з фішок, так би мовити, були дуже насичені діалектизмами тексти, часто з лайкою. От що про це говорив сам фронтмен гурту ще у 90-му році.
1: Знаєте, то сама головна проблема, через яку ми мали дуже такі

Олі, бо ж до української школи треба було добиратися через усе місто, а російська була через дорогу, ну і кількість їхня значно переважала. За гучними, часто халамидними хітами братів Гадюкіних насправді ховається багато соціалки також. Вони говорили про нагальні проблеми, часто висміювали рагулів, як от, наприклад, у пісні «Червона фіра». Тут мається на увазі «Червоний віз» і зрозуміло, що це алюзія на Радянський Союз. Але зверніть увагу на текст і як вони описують життя і проблеми в Україні в 90-х, як вони підсвічують це і викладають у тексті разом з досить легкою регі-музикою.

Друзі, якщо ви тільки не доєдналися, то нагадаю, що зараз ви слухаєте музичний радіоблог на радіо Київ ФМ. Я його ведучий Дмитро Бакал, і сьогодні ми слухаємо і говоримо про рок-музику 90-х років в Україні. Дуже багато було різноманітних жанрів, в один випуск важко все втиснути. Тож сьогодні ми поговоримо тільки про цей сегмент протестної і не зовсім рок-музики, а іншим жанрам я присвячу ще один випуск. Подальшому 90-ті роки в Україні і в цілому світі почали збагачуватися різними жанрами і їхніми витками. Тріп-хоп, дрім-поп, інді-рок, гранж – ці всі жанри зародилися тоді і мають представників в українській музичній сцені. Я нещодавно перевідкрив для себе гурт «Мертвий півень» і зрозумів усю його багатогранність. Це дуже інтелектуальний інді-рок з вкрапленнями фанку, соулу і нової хвилі. Соліст Місько Барбара писав дуже цікаві поетичні тексти на противагу американським колегам по жанру.

0: абсолютно унікальний гурт в історії. Півні експериментували, пробували і зрештою знайшли цю магію, яку ви можете почути в цих піснях. Це така міська богема, яка тусувалася разом з художниками та поетами, і, власне, їхня музика була такою ж вишуканою, як і вони самі. От як вони говорять про себе у 99-му році.
1: В принципі, і не хочеться, щоб ми були не елітарними, якщо на даному етапі українській музиці елітарним вважається просто живий звук і здоровий глузд. Якщо здоровий глузд є в цій країні елітарним явищем, тоді ми елітарна.

Мені особисто подобається Скрябін як лірик. Він володів надзвичайним вмінням писати тексти так, аби ти точно зрозумів, про що він говорить, і водночас розповідати про складні речі простими словами. А найголовніше – робити це дуже органічно і милозвучно. На жаль, цей вектор Андрій не зберіг у подальшій творчості, деградувавши. Але той вклад, що він зробив у 90-х, досі є предметом для натхнення у сучасних виконавців.

останнім на сьогодні згадаємо гурт «Плач Єремії». Ще одне моє нещодавнє перевідкриття. Здається, що це так званий «One Hit Wonder», заручники одного хіта «Вона». Але, якщо навіть неозброєним оком глянути на дискографію плачів, то ви побачите, по-перше, широку палітру жанрів, тут і блюз-рок, і балади, і гранж-рок, що було дуже в ногу з часом. На заході все рухалось так само, в принципі. А по-друге, дуже цікаву лірику і подачу.

В музиці Плача Єремії дуже відчутно вплив таких гуртів, як The Smiths, Pearl Jam та інших. Але головною особливістю було те, що переважно більшість пісенних текстів було взято з поезії батька-соліста Тараса Чубая Грицька, чия вишукана і образна, і незагально вживана поезія була у вічній опозиції до застійного культурного простору. І Тарас зумів поєднати цю високу поезію з якісною музикою і зробив дуже добрі, легкі для сприйняття і приємні для слухання пісні. Труба, віолончелі, скрипка у складі Плачу Єремії створювали їхній незвичний магнетичний саунд. Але ж коли хлопці хотіли дати драйву, то це звучало так само круто і професійно. І в той час, коли умовний Pearl Jam пропагує гранж-рок, засновником якого вважається рок-зірка Ніл Янг, до речі, Плач Єремії працює в цьому ж стилі і у поєднанні з поетичністю текстів надає жанру нової яскравої української фарби. А на сьогодні все. Дочекайтесь наступного випуску про інші прояви української музики в 90-х і почуємося.

0: Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На Радіо Київ 98 FM.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звуть Саша, мені 10 років, неділя. Казка для дорослих. У полі

хвилі Київ.ФМ. Слухай Київ 98. У Києві 20.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум, гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча і гірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава. Це спокуса, аромат.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років, «Стереодень», «Антитіла». Коли сірий екран залишив нам туман, і усе в один колір, чорно-білий ефір, і на всі полюси чорно-білий закон. Ми сховались у тінь, не забули про сон. Ми закинули телефон, тільки море йде, океани думок і оголений мікрофон. І в новий стереодень ми візьмемо більше, ніж нам треба. В новий стереодень залишимо більше, ніж слова. В новий стереодень зійдемо вітром, теплим з неба. В новий стереодень

їх сіянні, я бачу душу всю твою.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ
1: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Дар'я, 10 років.
5: Як свіча згоріла, всі почуття, дні щасливі спили у небуття. За кохання своїм, якого вже нема, самотня боса, далі йду сама. Самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужа на душі зима. Самотня боса, йду сама собі.

найбільше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяй.

розчомлені крила, може і плечо, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Київ FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звуть Саша, мені 10 років. Руслана – дика енергія. Все не так. Енергія – знак. Я не синтетик. Все не так. Енергія – знак. Не синтетик. Кожен крок волі вітру по лінії йду. 100 секунд, щоб вийти по лінії йду.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 2:00 ночі.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Океан Ельзи. Вставай, вставай, пий чай з молоком. Молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти. Навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось.

0: Київ FM.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 3 година ночі.